0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו, בדוק.

נחמה כששרנו ביחד שירים, אבל הזמן עבר, משהו נשבר כל יום.

0: We have had some technical problems.
1: ניתן להזין רדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי ובאתר 104.5.FM
2: רדיו צפון 104.5 FM
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM קפאין עם יואב מינץ

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אסון פיצוץ נפל התחמושת אתמול בטיול התלמידים בגליל העליון. בצהל סרקו את השטח ויתרו נפלים נוספים מהסוג שגרם למותו של נער בן 14 ולפציעתם של רבים נוספים. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת.
3: בבתי החולים בצפון נמשך הטיפול בפצועי האסון שאירה אמש בטיול בגליל העליון. חלק מהפצועים הועברו אמש לחדרי הניתוח. לזיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם שניים במצב קשה. לרמב״ם בחיפה פונו 4 פצועים, ולמרכז הרפואי לגליל בנהריה פונו 6 פצועים. בסך הכל נפצעו באסון 24 תלמידים ואנשי צוות, 4 מהם במצב קשה. נער בן 14 נהרג בפיצוץ נפל תחמושת במהלך הטיול של תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלו.
2: בצהל רואים צורך בחידוד הנהלים על רקע הצבר של תקריות בטיחות בשבועות האחרונים בגזרה הצפונית. כתבנו ניצן שפירה.
4: על רקע הפעילות המבצעית האינטנסיבית והשחיקה של הלוחמים לאחר 3 שנים של מלחמה. בתקופה האחרונה נרשמת עלייה בהיקף ובחומרת תקריות הבטיחות ובתאונות המבצעיות בצהל. בצבא מזהים הידרדרות חדה במשמעת ובנורמות של הלוחמים. בהתאם לכך, אתמול במהדורה המרכזית דיווחנו כי לראשונה עד 3.5 שנים, בצבא החליטו לערוך היום כנס צהלי בראשות סגן הרמטכ"ל לכל סגני מפקדי הגדודים ומעלה, שיעסוק בחיזוק היסודות, המשמעת המבצעית והבטיחות בצהל.
2: ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטר גייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר בעיני הציבור הישראלי. כך אסף פרשננו אמנון אברמוביץ' אמש במהדורה המרכזית. על פי ציטוטים מחקירת אוריך במשטרה, הוא הכחיש תחילה את הקשר בין תפקידו בלשכת ראש הממשלה לקידום קמפיין בעד קטר, אך לאחר מכן אומת עם תכתובות עבר שלו עם מודל צ'אט GPT, שבהן ביקש סיוע בהבאת רעיונות נוספים לשיפור תדמית קטר ויצירת הודעות עבור קהלי היעד בישראל וברחבי העולם. כך על פי ציטוטי החקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל העונה. יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית. ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות. נהיו נמוכות מהרגיל העונה. עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר יום שלישי, 13 באוקטובר 2026, ב' בחשוון תשפז. מ-7 באוקטובר 2023 עברו 1,103 ימים בהם נהרגו 1,319 חיילי מערכות ישראל. נרצחו 1,029 אזרחים ובהם 63 ילדים. קפאין ברדיו צפון 104.5 וב-YES 71 בהוט 187, סלקום ווליום גם. נער בן 15 נהרג ועוד 23 תלמידים ואנשי צוות נפצעו בפיצוץ פצצת מצרר שהייתה בשטח הטיול של בית הספר ישיבת אורט מעלות ברכס רמים. האירוע הזה מתוחקר, בקק"ל הבהירו כי הכניסה ליער יותר משנה אסורה וההנחיה לא שונתה, נדבר על זה מיד. כתבן זוהה במוצ"ש, צה"ל לא יודע מה היה, יירוט שלשום, יירוט אתמול, מה מתרחש בצפון, ותקיפות עומק תקיפות בעומק לבנון, חיסולים בעזה, וגם מערכת מקם חדשה שמזהה רחפנים. מה זה אומר? זיהום אוויר חריג בבזן גרם סבל גדול לתושבים במפרץ חיפה. לטענת בזן, במהלך טיפול תקופתי מתוכנן במפעל גדיב, נמדדו ריכוזי בנזן גבוהים, נדבר על זה. ספורט נשים היום, יום שלישי, אבל נדגיש ליגת על בכדורגל. מכבי חיפה כבר שנייה אחרי 4-1 על הפועל ירושלים. ליגת על בכדורסל, להפתעה גדולה, אשדוד על נס ציונה 76-62, וגם אילת גברה על ראשון לציון ורמת גן על הרצליה. עוד מעט נדבר על זה. ליגת העל בכדורסל נשים, מחזור שלישי, וגם מוקדמות המונדיאל בכדורגל, נבחרת ישראל לא ממש בכיוון, ואנסטסיה גורבנקו, השחיינית, קבעה את הזמן המהיר בעולם, ב-100 יארד מעורב. כאן באולפן, בני הלפרין הטכנאי, אני יואב מינץ, הביאו את דעתכם בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: כמובן תחילה, תאונות הדרכים, 344 בני אדם ובהם 36 ילדים עד גיל 14 נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. 180 עלה מספר בני האדם שנרצחו בחברה הערבית ב-2026. ובמעריב השבוע, כותרות המודפסות, אסון בטיול בצפון. הטיול השנתי שהקימו תלמידי כיתות ח' ט' ויוד מהישיבה התיכונית אורד מעלות באזור רכס רמים הפך לסיוט. נפל של פצצת מצרר, ועוד מעט אנחנו כאן נדבר על זה בהרחבה. אבי אשכנזי, הפניה לטור אישי שלו, שכותב, וזו כותרת מעניינת, עשרות אלפי פריטים נפלו בכל רחבי ישראל, אז מה? נסגור את המדינה? בהחלט כותרת מעניינת. גורמי האכיפה לא הפעילו עליי שום לחץ, לדעתו של היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו, נכנסה אתמול ליומה השני. וגם פוליטיקה שנדלג עליה, כותרת בתחתית העמוד, אבל בהחלט ברמה של שלטון המקומי, חשד חמור לשוחד, אורך מעצרם, נדמה לי שזה בשמונה ימים, של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער ואשתו. שניהם שמונה ימים מערכת מעצר, לא פשוט בכלל. החשדות חמורים מאוד. ובתוך העיתון, כמובן, הרחבה על הסיפור הזה של הפיצוץ, עוד מעט נדבר על זה גם בהרחבה כאן עם איש שיחנו הראשון שהיה שם בשטח. ואולי דבר שאני באופן אישי קצת עם גילוי נאות, ניסיון קצר של 30 שנה במערכת החינוך, לא יורדים מהשביל וגם נשמעים לשלטים, משמשלת ענק שעליו נדבר עוד מעט, התמונה גם בידינו, והתמונה הזאת תפורסם גם עוד מאוד גם באתר שלנו. פשוט אסור ממאי 25 אין להיכנס לאזור הזה, מישהו שם לא קרא את השלטים, מי? תלמידים, מורים, משרד החינוך, הרבה גורמים. האם קק"ל אולי לא ידעו את משרד החינוך בזמן? לא יודע. בכל אופן, אסור היה להיכנס לשם, ממש. הרבה עדויות של הילדים, מי שמצא את הפצצת המצרר הזאת, שיחק. הבנתי שגם מישהו ניסה שם לשחק בהברגה. האסון היה נס גדול שלא היו הרבה הרבה הרבה יותר הרוגים, באמת נס ענק שזה לא קרה. מה עוד? יועמ"שית אישרה לחקור את חבר כנסת קרויזר בחשד לתקיפת שוטרים. שיקום העוטף, טוב, תנאי בסיסי לתמיכתנו הקואליציונית, מי אומר את זה? לא חשוב, העיקר שהפוליטיקה חוגגת. הממשלה מעריכה את מצב החירום בבתי הסוהר. השרים הצביעו במשאל טלפוני על המהלך. מפלגת הציבור החרדי, זה גם נדלג. מה שווה פה? שעוני יוקרה ומאות אלפים במזומן. זה באשר לפרשת המעצר בחשד לשוחד ועוד חשדות נוספים של רפי ומיטל שר, זה ראש עיריית כפר סבא ואשתו. החוקרים בודקים חשד שלפיו רמת החיים של השניים הייתה גבוהה משמעותית מיכולתם הכלכלית המדווחת. עוד נחשד כי אשת ראש העירייה שימשה ראש העירייה בפועל. כן, סיפור, חתיכת סיפור. משפחת קסאו, ההורים של משפחה ואחים, במשפחה של הימנות קסאו, ילדה שנעדר כבר כל כך הרבה זמן, מאהל מחאה של המשפחה בירושלים. אלה הדברים בנושא הזה. מה עוד נוכל לספר כאן? הערכות צי בצהל למבצע בחירות רחב היקף. כן, מעניין פה עוד, שוב מעניין, נדבר על זה עוד מעט כאן עם תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ'. רפאל חושפת בתערוכה בוושינגטון מערכות הגנה אווירית מתקדמות. זה מעניין שכבר היום השני ברציפות שמתפרסמת ידיעה שקשורה למערך הגנה אווירית. נדבר, נשאל, נברר מה קורה. הערכות בירושלים, וזה מופיע משום מה הידיעה הזאת במעריב, מופיעה בכלל בעמודים של הכלכלה. מראה מעניין. הערכות בירושלים, שימו לב לכותרת הזאת, איראן עשויה, אני הייתי אומר, עלולה לחדש את ירי הטילים לישראל. על אף הרצון הישראלי להימנע ממתיחות טרם הבחירות. מעניין המיקום של הכותרת הזאת, מאוד מאוד מאוד מוזר לי. טוב, מה עוד יש לנו? זה במעריב, אנטישמיות, סערת אנטישמיות באיטליה, בצרפת, אירוע ירי בבית ספר, מישהו, אדם פתח באש ופצע את המנהל ואת המורה בצרפת. כן, יש לנו עוד משהו שמעניין, אם לא נלך ידיעות אחרונות. רוברט הול מאוניברסיטת סטנפורד ומייקל וודפורד מאוניברסיטת קולומביה זכו בפרס נובל לכלכלה. החוקרים האמריקאים פיתחו את הבסיס למודלים של בנקים מרכזיים. מעניין מאוד. אם כן, ידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות, אסון בטיול השנתי. בן 15 נהרג, אנחנו כבר יודעים מה קרה שם, וגם כאן הרחבה גדולה מאוד. במשרד החינוך ישהו את הטיולים לצפון ליומיים, צהל פתח בבדיקה. על פי מה שאני מבין, גם מצאו נפלים, ברור שימצאו נפלים כמעט בכל מקום. כן, כן, כן. הנשיא וסערת האחדות, אני, האמת היא שאני לא יודע איך להתייחס, יש פה איזה באמת הרחבה של המון עמודים של הוועדה, הוועדה של ביוזמה של ידיעות אחרונות וויינט, האנשים והמדינה בוחרים להשפיע, הם לקחו שם את כל מי שרק יודע לדבר במדינה הזאת, וכל הפאנלים, זה לא חדשות בעיניי, טוב, אבל זה מה שיש. מאמרי מערכת, בדרור ימיני, אני אוהב לקרוא אותו, אור או ציונים, מוטי שקלר שהיה ברשות השנייה, דרוש מנהיג אמיץ. מעניין, מוות באמצע הטיול, הרחבה על מה שקרה ברכס רמים. מי שרוצה להבין איפה זה פחות או יותר המקום האסון הזה, נביושה, מרגליות, מנרה, יפתח, זה פחות או יותר האזור הזה, זה אזור האסון. כן, האסון והשאלות הקשות. יש הרבה מאוד שאלות קשות. הנה גם כאן אותו שלט שגם נמצא בידינו, שפשוט מדבר חד משמעי. איסור מוחלט להיכנס ליערות ולחניונים. מעניין, עוד מעט נדבר על זה. התעניינות עולמית בחץ. בועז לוי, יושב ראש דירקטוריון התעשייה האווירית לישראל, מספר על הדרישה למערכות ישראל, ישראליות, של הגנה מפני טילים. יש פה איזה תנופה מאוד גדולה למערכות הגנה אוויריות אתמול והיום. עוד מעט נדבר על הסיפור הזה, מה עומד מאחורי זה, כמה זה באמת, למי זה עוזר. כפר סבא נמכרה, אומר גורם במשטרה, על פרשת המעצר של ראש עיריית כפר סבא ואשתו, רפי ומיטל סער. כן, האנשים בוועדה של המדינה, אתם יודעים מה, אני יכול אולי לוותר, כי זה כבר נראה לי באמת איזה סוג של יחצנות. יותר חשוב לי אולי לדבר על הנושא שבראש סדר הדברים, אנחנו נלך לשם.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: 6:15, בוקר טוב לאלי אשכנזי, כתב וואלה בצפון. אלי, שלום אלי.
2: בוקר טוב, שלום.
1: היית שם במקום האסון, מה אתה יכול לספר לנו?
2: כן, אז טיול של בית ספר, שיבה תיכונית ממעלות. הם התחילו את הבוקר באזור כפר גלעדי, טיילו ככה לכיוון קיבוץ יפתח, רכס רמים, חלק משביל ישראל, לא הכל משביל ישראל, חלק משביל ישראל. בשלב מסוים אחד הילדים, אחד הנערים, מצא פצצונת של פצצת מצרר מהמלחמה, פצצה מקוללת ששמענו עליה הרבה.
1: כן.
2: אספו את הפצצה הזאת, ואחרי זמן ממושך, מתברר שזה היה כמעט שעה בידיים של הילדים, נערים, קרה אסון, פוצצה פצצה. נער בן 14 נהרג, 3 פצועים קשה, 10 בינוני ו10 קל שפונו לבתי החולים בצפון.
1: ומאחר שאני מכיר אותך כאדם בעיתונאי סקרן מהמדרגה הראשונה, אתה מגיע לשטח כמובן אחרי, ואתה שומע דברים שאתה שומע שמה שנקרא יוצרים אצלך תשומת לב נוספת יתרה על דברים אחרים. מה אתה שומע?
2: כמובן, מה אתה רואה? ההודעות הרשמיות, גם של העירייה וגם של משרד החינוך, כל הגורמים הרשמיים, שהטיול יצא באישור, הצוות החינוכי, בית ספר, כולם נהגו לפי מה שמצופה, יש את
1: כולם חמל. כולם היו בסדר, כל הגורמים היו בסדר לכאורה, נכון?
2: Okay. לכאורה, נכון, כן, נכון, כן. בית הספר כמובן. מה שכן, יש שם דבר, אני אפשר ראיתי מאוד בולט, שרואים בכניסה לשטח, לשביל, שלט די גדול של קקל ועוד שלט קטן על בכניסה.
1: ואתה העברת לנו את הצילום הזה, וזה יתפרסם באתר שלנו היום, וזה מדהים, פשוט איסור כניסה מוחלט.
2: נכון,
1: לפי השלט הזה, נכון?
2: ואגב, גם באתר האינטרנט של קקל כתוב שהמסלול הזה לא סגור כרגע, כי הוא עובר שיקום, שיפוץ. אגב, בכנות צריך להגיד, לא בגלל החשש של קקל מביאים שם, זה מפני קריסות של עצים שהתייבשו בגלל החום הגדול של השריפות שהיה במלחמה.
1: יכולות הרבה סיבות, הרבה סיבות לשמור על הביטחון, נכון?
2: משקמים את המסלול, אבל בכל מקרה, מבחינת קקל, שהם אחראים על המסלול הזה, אין כניסה למסלול הזה, לא ברור איפה הקצר עם קקל, שהם
1: אתה יודע, אלי, זה מעלה המון שאלות. האם משרד החינוך לא ראה, או המורים לא ראו, התלמידים לא ראו, האם קק"ל היה צריך לעדכן את משרד החינוך? מי אמור לעדכן את מי?
2: אני אומר לך שאם אני הייתי מקבל אישור מהגורמים המקצועיים, הייתי רואה את השלט, אז הייתי חושב לעצמי בלב, אולי קק"ל
1: שלט ענק. שלט ענק.
2: כן, אבל אולי קק"ל שכחו, אני הייתי חושב, אולי שכחו להסיר את השלט, אם נגמרה מלחמה, כל כך הרבה יערות, שבילים וזה, אז אולי לא הסירו את השלט. כי קיבלתי אישור מהגורמים המקצועיים.
1: אני מבין, אבל שקק"ל אומרים שהשלט נמצא מ-25 במאי 25, זה כמעט שנה וחצי, נכון?
2: נכון. אגב, שלטים כאלה היו בהרבה מאוד יערות, אפילו דרומה משם, גם אני ראיתי באזור בית קשת ובעוד יערות, אז כן, באמת, הרבה מקומות שהיערות זוכו, מה שנקרא, לאו דווקא מבחינת פצצות, זוכו מבחינות יערניות, בוא נגיד,
1: כן.
2: אז השלטים הוסרו באמת.
1: אז אם כך, זאת הנקודה המרכזית, אלי, אני מבין שמן הסתם, ועוד באופן ברור, אתה ממשיך לעקוב אחרי הדברים, יש עוד ילדים שפצועים שעוד מאושפזים בבתי החולים,
2: נכון.
1: אתה עוקב הדברים ואנחנו נעזר בך, בכל אופן הדברים האלה מאוד מאוד משמעותיים, עצוב מאוד מאוד גדול, אסון גדול, ילדים הולכים לטיול, כן. ונער מוצא את מותו, נסתפק בדברים החשובים האלה.
2: תודה רבה.
1: אלי אשכנזי, כתב וואלה בצפון, תודה רבה לך, יישר כוח על העבודה הזאת, תודה רבה. על נהר הדמעות, שלמה ארצי, פאר טאסי.

0: קפאין, עם יואב מינס.
1: עושים לכם בוקר טוב.
2: 6:22, בוקר טוב לתת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ, יועץ בכיר מיינד ישראל, אבל אולי לצורך שיחתנו יכול לתרום הרבה לשעבר ראש מערך ההגנה האווירית. נדבר על זה מיד. שלום צביקה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב יואב.
2: תחילה אני רוצה לשאול אותך כשאלה ראשונה ואז נמשיך הלאה. מה הסיכוי שפצצות מצרר או פצצות נפל בכלל יכולות לחיות לנצח? זאת אומרת, לעולם לא לגעת בהם, גם שיעברו המון שנים. אתה יודע, אמרנו מלחמת השחרור, מלחמת סיני וכל, אנחנו רבויי מלחמות פה. מה הסיכוי שבעצם חד משמעית לא נוגעים, כי אתה לא יודע כמה זמן הפצצות האלה חיות במרכאות, לדעתך?
3: כן, אני שואל לא מעט ביממה האחרונה. תראה, חיזבאללה, אגב, זה לא רק בצפון. ראינו חימושים דומים גם באיראן, במרכז הארץ ובדרום. וצריך להניח שבאזורים הפתוחים יש עוד לא מעט כאלה נפלים. כל הרעיון של פצצות המצרר זה תתי חימושים, שמתפזרים מהחימוש הנושא, שמוליך כן. אותם לנקודת פתיחה בגובה. ואנחנו יודעים מניסיון עבר, לא מעט מהעשרות תותות האלה שמתפזרות מרקטה או טיל אחד, מגיעות לקרקע ולא מתפוצצות. ברגע שמגיעות לקרקע, הם חומר נפץ לכל דבר ועניין. כל תזוזה, כל הרמה, כל משחק בזה יכולה לגרום ליזימה ותוצאה כמו שראינו היום.
2: כן.
3: לכן צריך להניח שכל מקום שלא זוכה ולא טופל ולא נשרק על ידי פיקוד העורף, חבלי המשטרה, צריך להניח שבאזורים האלה יש ולא מעט כאלה ממה שראינו היום בצפון. או אתמול בצפון.
2: כן, ואחד הדברים ששמעתי מכל כך הרבה של הערכות ופרשניות, שאולי זה אותו חפץ המזוהה המסתורי שזוהה בצפון ממוצאי שבת, אנחנו יום שלישי היום. אמר לי אתמול ראש מועצת שלומי, לא, כולה בלון עם זה וזה. מה הסיכוי שזה יכול להיות אותו חפץ, או שאי אפשר לדעת באמת?
3: לא, אני חושב שלפי הסרטונים שרואים, זה לא נראה כמו חפץ שהוא במסלול בליסטי, בתנועה בליסטית. מהתחקירים שעושה חיל האוויר, ועשה לא מעט תחקירים באמת להבין את מה שנראה. קודם כל רוצים לשלול, שלא מדובר פה על כלי טייס וכו', ובאמת אחת הערכות היא שמדובר פה על בלון, בלון מטאורולוגי. יש לא מעט יחידות בצבא שמשתמשות באמצעי הזה כדי להשתמש בהם בנתונים או כל שאר הדברים. זה לא רק חיל אוויר, זה חיל התותחנים ומרכיבים נוספים.
2: כן.
3: ולכן צריך להניח שאחת שנשלל האפשרות שזה כלי טייס או רחפן או כל דבר כזה, זה בהחלט יכול להיות מעולם הזה של משפחות הבלונים למיניהם.
2: ורק שתדע שאני בקשר עם דובר צהל בשלושה ימים האחרונים בצורה רבה מהרגיל, ואני לא מקבל לרגע אחד תשובה נורמלית, ואני מבין כל הזמן שצהל כאילו או שלא יודע מה מדובר או שמסתיר מה מדובר, אבל אחת משתי אפשרויות.
3: במקרה הזה זה לא מסתיר, במקרה הזה אני באמת חושב שאין פה יכולת ודאית, לכן אתה הולך על דרך השלילה. אתה אומר, מה זה לא יכול להיות, מה לא נמצא בשטח, מה לא בזה, ואז בדרך זה אתה מנסה לבודד את האירוע הזה, ולכן אני לא חושב שבמקרה הזה יש פה הסתרה, שבמקרה הזה באמת יש פה ניסיון להבין ולחקור ולהגיע בסוף לחקר האמת, מה באמת היה. הערכות שאני שומע ממערכת הביטחון, שזה באמת, כמו שאמר ראש מועצת שלומי, ממשפחת בלונים המטאורולוגיים או דומים להם.
2: אוקיי, עכשיו בעצם משהו שאמרתי, אני ככה אשוחח איתה לקראת סיום, אבל זה מקבל איזושהי תנופה מאוד רצינית. אתמול וגם היום, אולי זה כנראה אותו דבר, תעשייה אווירית וגם רפאל, היום רפאל חושפת בתאורה בוושינגטון מערכות הגנה אווירית מתקדמות. מה זה התנופה הזאת של מערכות הגנה? אתה יכול, אתה בטח ראית מה מדובר והסתקרנת.
3: כן, המקרה הזה של רפאל זה נוצר לייצר משגר שהוא רב תכליתי, שיכול להכיל מספר סוגים שונים של מיירטים, ולמעשה הוא נותן לו ככה גמישות וורסטיליות בהפעלה. אבל בכלל, שאלת בחלק הראשון,
2: כן.
3: התנופה הזאת מבטאת את המציאות שבה אנחנו נמצאים. מנעד גדול מאוד של איומים, מרחב אווירי בין פלטפורמות בלתי מוישות. טילים, רקטות, פצצות למיניהם, ודיברנו קודם על סוגים כאלה של פצצות. הופך את המרחב האווירי להיות מאוד מגוון, מאוד משמעותי, ואתה רואה אל מול זה, יש פה מרוץ של התעשיות הביטחוניות בארץ ובחול, למצוא כל מיני פתרונות, אחד זולים, שתיים אפקטיביים, ושלוש באמת כן, שיכולו להתמודד עם, עם אותם אתגרים שהממד האווירי החדש הזה רק הולך ומוסיף עוד ועוד מרכיבים ועוד ועוד נדבכים, ואותו גילוי, אותה חשיפה של הפניה, אני חושב שזה חלק מתוך המרוץ והתחרות הזאת בין התעשיות.
2: כן, אנחנו רק לצורך השיחה מוסיפים את העובדה שגם שלשום וגם אתמול היה בנוסף עוד שיגור של מיירט לעבר איזשהו חפץ כזה ואחר, זה על פי הודעה רשמית של דובר צהל. האם אנחנו לפני איזה הסלמה? גם שמענו אתמול שממשלת לבנון לא ממש לא מצליחה להסתדר עם כל הפרויקט הזה שנקבע. האם אנחנו עדים, הולכים להיות עדים להסלמה בפעילות של חיזבאללה בצפון?
3: לא, זה שני דברים שאולי הם קשורים אחד לשני. אני חושב שבמקרה הזה, החלק הראשון של ריבוי המקרים של הוצאת המיירטים על לא מעט מטרות שווא, זה מראה את הרגישות של המערכות, זה מראה את הדריכות והמוכנות, הספים של כל הסנסורים שנמצאים ברגישות, כדי שבאמת לא יקרה לנו מקרה שחודר משהו בלי שגילינו. המחיר של זה, שאתה בסוף גם מיירט לעבר או מטרות שווא או דברים שהם מדומים כמו ציפורים או דברים אחרים. אבל זה בדיוק הטרד-אוף, זה מה שיש לך בדילמה הזאת בין נטילת הסיכון לבין להיות יותר מתירני ביכולת העירות של הדברים, וזה חלק מהדברים שכנראה ילוו אותנו. בלי שום קשר, בלי שום קשר, באמת, המציאות בלבנון. עכשיו, זה לא עניין של לתת ציונים למשלת לבנון, שבעי רצון, לא שבעי רצון. יש פה בסוף תהליך בניסיון לרתום את ממשלת לבנון במחויבות שלה למהלך שיביא בסוף למציאות אחרת, בעיקר בדרום לבנון, אבל לא רק. בעיקר לפרז את חיזבאללה, כדי שהתהליך הזה של העברת המקל בין צהל, בין ישראל לבין צבא לבנון ולבנון יוכל לקרוס. בינתיים זה לא קורה, לא בקצב, לא באיכות, אבל אני חושב שמרכיב הזמן בטח לממשלה ולצבא בהקשר הלבנוני, שעד לא מזמן הוא היה מורתע על ידי חיזבאללה, עם יכולות מאוד מוגבלות ומופחתות. אני יודע שאנחנו ישראלים תמיד רוצים שהכל יקרה אתמול, לא עכשיו וגם לא מחר. מרכיב הזמן הוא מרכיב מאוד חשוב, אם אנחנו באמת רוצים שיש שם פתרון של לבנון. אני חושב שלבנון חייבת להיות שותפה לכל תהליך כזה, אחרת זה נידון לכישלון.
2: האם אנחנו צריכים לדאוג מחשש לכך שאיראן עלולה, למרות שאני רואה איזה שידיעה במעריב, נורא משונה המיקום שלה, גם על זה אני מסתכל, הרחק, הרחק, הרחק בעומק העיתון, במדור הכלכלי, הערכות בירושלים, איראן עשויה לחדש את ירי הטילים לישראל. מה, זו כותרת שהיא בימים כתיקונה, היא כותרת ראשית בשער, עכשיו עשויה ועלולה, ובזה בסוף העיתון, יש לנו, האם לדעתך, כמה אנחנו צריכים לדאוג מהעובדה שאיראן תחדש את ירי הטילים לישראל, כי זה חוזרים על זה כל הזמן.
3: אני חושב שהאתגר או הבעיה האיראנית לא נפתרה. למי שחשב שהמערכות האחרונות, גם אמקל אבי וגם שהגלת הארי, הסירו את האיום האיראני מהשולחן, אז אני חושב שאחרי כל ההצהרות שלשמדנו, ריסקנו ולקחנו את איראן לתקופת האבן וכולי, אנחנו מבינים שלא כצעקתה. עכשיו יש פה שיקולים, שיקולים נוספים בין מערכות בחירות, לבין היבטים כלכליים של משק האנרגיה ומחירי הנפט, אבל מוקדם או מאוחר אנחנו נידרש להתמודד עם האיום והאתגר האיראני. כן. האם זה יהיה האיראני שיזום כשהוא ידחק אל הפינה ובאמת הסנקציות הכלכליות יתחילו לתת את אותות יותר משמעותיים מעכשיו, או שזה יהיה מהלך יזום של המערב אם בלי ישראל? אני חושב שהמוקדם בין השניים, בין עם הערכה חסר או בין הערכת היכול של כל אחד מהצדדים, יכולה להוביל אותנו. עכשיו, איפה זה יפגוש אותנו בין השבועות לימים לחודשים הקרובים? קשה להתנבא.
2: ואיפה זה יפגוש אותנו, ועל זה אולי נדבר פעם אחרת, איפה זה יפגוש אותנו בין מה שקורה ביהודה ושומרון, איפה מה שקורה ברצועת עזה, ואיפה לא, ואנחנו רבויי זירות
3: לא,
2: לחימה.
3: לא חסרות, לא חסרות זירות, ולא חסרים מעיצים, כדי לייצר פה אסקלציה בין אם מקומית או בין אם אזורית.
2: תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ' לשעבר ראש מערך הגנה אווירית וגם כמובן יועץ בכיר מיינד ישראל מון, תודה לך על הדברים האלה, בשורות טובות לכולנו.
3: תודה רבה.
2: יום שקד. ועכשיו באמת נלך לנשום עם חני דינור, וזה לא סתם, לקראת הנושא הבא שלנו.

0: 6:35, בוקר טוב לרבית שטוסל, קהילת מנקים את מפרץ חיפה. היי רבית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: את מכירה את השיר הזה שעכשיו הוא שמה?
1: לא.
0: עכשיו לנשום, כך הוא נקרא, ואני בכוונה שיבסתי אותו פה, כי כבר כמה ימים שמתקשים לנשום במפרץ חיפה. תארי לנו את המצב שכאן מתרחש כרגע, לפי מה שאתם רואים ועסוקים.
1: אני אתכן שאתמול בערב הודיעו שחוזרים ללימודים בקריית אתא.
0: כן.
1: שהריכוזים ירדו, שעוקבים.
0: רק נזכיר אנחנו... ששני בתי ספר נסגרו בעקבות הבלגן הזה של הריחות מבזן. תמשיכי בבקשה.
1: לא ריחות, זה פשוט ריכוזים מאוד גבוהים, מאוד מאוד גבוהים של בנזן, שהוא מוכר כחומר מסרטן ודאי לאדם.
0: כן, אני רק רוצה לקטוע אותך לשנייה, כי כשפניתי לדובר בזן, אז הוא אמר לי, זה לי מגילה ארוכה, אבל בין השאר, העבודות התחילו בטיפול תקופתי במפעל גדיב ביום חמישי, ונמדדו ריכוזי בנזן גבוהים במספר נקודות. ביום ראשון, אחרי 4 ימים, בזן השעתה את העבודות. שאלתי אותו, תגיד לי, אם העבודות החלו ביום חמישי, למה הם הופסקו רק אחרי 4 ימים ביום ראשון? הוא לא ישיב לי על השאלה הזאת. עכשיו תרחיבי.
1: זאת נקודה אחת, ואני יכולה להגיד שזה מחדל ממש, כי אתה יכול... זה מחדל של המשרד להגנת הסביבה.
0: כן.
1: ואני אתכן עכשיו שגם אתמול בערב, בלילה, וגם עכשיו, יש ריכוזים גבוהים של בנזן עדיין בתחנת ניטור בסמוך לתיכון חברתי. זה לא הריכוזים האסטרונומיים.
0: רגע, סמוך לתיכון חברתי, איפה זה?
1: קריית אתא.
0: אוקיי, תמשיכי. כן.
1: זה לא הריכוזים האסטרונומיים שאנחנו ראינו בסופש. אבל זה ריכוזים גבוהים גם, ואם זה ימשיך כמו שזה עכשיו,
0: כן.
1: מהלילה, אז יש חריגה באותה נקודה שוב. אני כתבתי אתמול כבר, אנחנו עודכנו שהם חוזרים ללימודים, וראינו את כל התגובה, איך כביכול אנחנו כבר אחרי האירוע. ואני אמרתי, כל עוד לא יודעים מה היה המקור, אני חושבת שזה מוקדם, היה צריך פחות עוד יום אחד, לקחת טווח ביטחון, לראות באמת שהדברים כמו שהם, כי אנחנו קיבלנו גם פעם באמצע הסופש הודעה שכביכול היו וכביכול ראו וטיפלו, ובלילה הריכוזים היו מטורפים. אז מדברת בסופש, זה המצב כרגע, עדיין ראינו ריכוזים גבוהים. הריכוז שנקבע לבנזן זה 3.9 מיקרוגרם למטר מעוקב. אנחנו עכשיו נמצאים ב-5 ומשהו.
0: וואה.
1: אבל זה, הממוצע הוא יממתי, זאת אומרת, אתה צריך המון המון ריכוזים כאלו, ואז ממצאים את זה בסוף ליום, אבל כרגע אין כמעט ריכוז אחד שהוא מתחת לטווח.
0: אני רוצה לשאול אותך, רבית, אני רוצה לשאול אותך, אני עיתונאי כבר, אני כבר בשנתי 40, התחלתי דרכי בהד הקריות. מהזמן שאני התחלתי דרכי בעיתונות, כל הזמן עוסקים בנושא של בתי זיקוק וזיהום אוויר וכולי, ויותר מזה עוד משפט ואז תוכלי להגיב. אני מחזיק שני עיתונים ביד שלי, מעריב וידיעות אחרונות. מילה אין על הדבר הזה, לא אתמול ולא היום, אין. זה לא מעניין אף אחד, זיהום האוויר, באמת, זה מתסכל לומר את זה, אבל זו התחושה. אני לא רואה מילה אחת על הדבר הזה, מילה.
1: אני פועלת בנושא הזה, מעל עשור. מנקים כבר בני 12. אנחנו לא נמצאים באותה סיטואציה שהיינו קודם. אנחנו כבר עם החלטת ממשלה שהתקבלה בימי ממשלת השינוי, שהיא המשיכה להתקדם בממשלה הנוכחית. ועדת המנכ"לים שהובילה בעצם להחלטה באותה ממשלת השינוי, עוד התקבלה בממשלה הקודמת של ביבי. אנחנו לא באותו מקום, אבל לא יכולה להגיד לך שבקדנציה האחרונה ממש העיצו תהליכים, ועוד ממש ממש לא מזמן קיבלנו איזושהי מתנת פרידה משר האנרגיה, שפתאום זרק איזשהו בלון אוויר חם שבעצם רוצה להעביר את בזן, שזה משהו שכבר נבחן ונפסל. אנחנו מאוד, באמת,
0: אני זוכר את הפרסום הזה, ואני זוכר שהייתה חגיגה תקשורתית גדולה מאוד, אבל כלום. לא התקדם כלום בנושא הזה, נכון?
1: לא, לא, זה לא התקדם. יש תוכנית מיתר מאושרת, שמכורך התוכנית מיתר כבר מקודמות תוכניות מפורטות, שזה יהודי קרקע חדשים במפרט, יש תוכנית שמתקדמת לחלופות משק האנרגיה.
0: אני שנייה אחת קוטע אותך, לשנייה אחת קוטע אותך רבית. אנחנו כרגע מקבלים הודעה חשובה, לצערי הגדול, מדוברות עיריית מעלות, שאלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, זה הנער שתלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית באורד מעלות, שנהרג אתמול באסון הגדול ברכס רמים. צר לי, אני שקטעתי אותך, אבל זאת יודע שכרגע נכנסת. את בבקשה, איך אומרים בשמונתנו, תמשיכי בנושא שעצרתי אותך, אני מתנצל. בבקשה.
1: אז כן. אתה גם בעצם השבת. הקשב והאירועים שקורים פה באמת לא מצליחים להחזיק את שום נושא כמעט. אני חושבת אבל שהנושא הזה כל כך חשוב, באמת, זה רוצח שקט. אתה יודע, כשפרסמנו בהתחלה, אנחנו התרענו, אז אנחנו עוקבים אחרי הניטור, זה נתונים שמפורסמים, אנחנו פשוט כבר באמת יודעים לקרוא אותם, יודעים איפה זה נמצא.
0: איך אתם פועלים? איך אתם פועלים בנושא הזה? כי אני, התחושה שלי שבסדר, הכלבים נובחים והשיירה עוברת, ככה התחושה שלנו, של האזרח ההדיוט, ובעצם איך אתם פועלים? מה אתם עושים?
1: זה יכול להיות מפרסומים באמת ברשתות, לתקשורת, מכתבים, עבודה מול מקבלי החלטות. אנחנו בימים האלו מגיעים לכל חוגי הבית במטרופולין חיפה, ומציפים את זה מול כולם.
0: חוגי הבית בימים של בחירות זה קצת עיתוי בעייתי, לא?
1: לא בעייתי, זה הזמן. אנחנו מציפים את זה, לא יכול להיות שיגיעו לפה נבחרי ציבור, והנושא הזה, שהוא באמת אין נושא חשוב מזה, פה במטרופולין לא יעלה בחוגי הבית. אנחנו קיבלנו הצהרות שעומדים מאחורי אנחנו ביקשנו בעצם שזה ייכנס למשא ומתן הקואליציוני של מי שלא ירכיב את הממשלה.
0: אנחנו לא נאמר מי ומה כדי לא לעשות איפה ואיפה, אבל אתם שומעים? אתם שומעים את זה מנבחרי? ממועמדים אתם שומעים את זה?
1: קיבלנו הבטחות. אנחנו ממש הולכים ומכסים את כולם, כל מי שמגיע לפה, כנסים גדולים, קטנים, אנחנו מגיעים. אני כן אגיד בצער, אבל, שקיימנו פאנל סביבות, פאנל בחירות סביבתי לפני כשבוע וחצי, והקואליציה לא שלח, היחידה שלא שלחה נציגים. ואנחנו ניסינו באמת, לא אומרת מהפנים, אנחנו באמת ניסינו, פנינו להמון, פנינו במשך זמן, ניסינו להיעזר בנציגים המקומיים, קואליציה לא שלחה. זהו, אבל אני רק אגיד עוד, כשפרסמנו את זה, באמת,
0: זה ממש ככה, איך אומרים, נחתור לסיום, כמו שאומרים בשכונתנו.
1: קיבלנו כמה תגובות שאנחנו מפחידים, שאנחנו אולי היסטריים, שאנחנו מגזימים, יש משרד. אני באמת רוצה לחזור, בנזן, זה רוצח שקט. במהלך הסופה של זה, אנשים נפגעו ואפילו לא יודעים, מזיום אוויר.
0: טוב, אנחנו רק נסיים ונזכיר שעל פי להשלים את ההודעה שקיבלתי מדובר בזן, שכמובן העבודות הם ממשיכים לעקוב, ועובדים מול הגורמים המקצועיים הרלוונטיים, וחידוש העבודות שהופסקו יעשה לאחר השלמת הפעולות הנדרשות, בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה. תראי, אנחנו נעקוב אחרי הדברים, אני כמובן אשמח מאוד להיות איתך בקשר ולראות איפה זה עומד, כי אלה החיים שלנו, כמו שהשיר שהשמענו קודם, עכשיו לנשום, לא עכשיו, כל הזמן לנשום. נסתפק בדברים המאוד חשובים שלך, ואנחנו נמשיך ונעמוד בקשר. רבית שטוסל, קהילת מנקים את מפרץ חיפה, ועוד כמה וכמה דברים כאן בפעילות הציבורית. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: שלום שלום, להשתמע. ספורט לשם שינוי.
2: ספורט על הבוקר, והבוקר עם רונית בסון.
0: ובספורט חייבים לנשום כל הזמן, 6:44, היי רונית, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: אוי, טוב, תשמעי, לפני שנדבר על ספורט נשים יום שלישי, רק נזכיר שמי שככה כבר, מה שנקרא, סתם את הגולל על מכבי חיפה, מכבי חיפה כבר שנייה גברים כמובן, אני רק מזכיר את התוצאות, מכבי חיפה כבר שנייה בליגת העל אחרי ש... פרקה אתמול את הפועל ירושלים, אין הגדרה אחרת, 4-1, ובליגת ליגת העל בכדורסל גברים, הפתעה די גדולה, אשדוד, שרק עלתה מליגה לאומית, ניצחה את נס ציונה, 76-62, נס ציונה שהצהיר על מאבק על האליפות, רוצה את האליפות, נכון? ואילת על ראשון לציון 89-80, רמת גן על הרצליה 89-79, ומכאן לאנשים. מה חדש?
3: אוקיי, אז אני רוצה קודם כל להתחיל עם משהו חדש ישן, שאליפות העולם בג'ודו, אתם דיברתם על זה לא מעט, על ההישגים.
0: כן, על רז הרשקו המקסימה, כן.
3: נכון, אז לא, וגם קרם פרימו אני רוצה להזכיר, היא לא הייתה לבד.
0: נכון, נכון.
3: כמה, אנחנו לא, אנחנו מהמדינות המתמודדות הבחירות שיש, ולמה אני מזכירה את זה? בדיוק זאת הנקודה, שאנחנו בעצם שימו לב, יואב, אנחנו לא רק בקטע של השתתפות באליפויות עולם ובאליפויות אירופה, אנחנו כבר מטוב לטוב מאוד, אנחנו תמיד שואפים לזהב, יואב, באליפות עולם.
0: איזה מקסימה, איך היא הייתה, היא מדהימה, הייתה מלאה דמעות שהיא לא הצליחה להגיע לזהב, זה במדהים, לעומת הכדורגלנים שחגגו על הטקו 0-0 מול קוסובו.
3: נכון, בדיוק אתה צודק, אז זה ממש, זה מה שרציתי להגיד, זה ממש כיף לראות שיש לנו, יש הצהרת כוונות, ויש ניתוח כישלונות, ויש לבדוק איך אנחנו יכולים, יכולות להיות טובות יותר. באמת כל הכבוד.
0: השראה לכל הספורט הישראלי, וזה לא משנה גברים נשים. השראה, פשוט השראה.
3: אבל דרך אגב, יואב, אני שמה לב שזה בכל ענף, לא רק בג'ודו. עכשיו הג'ודו היה לנו כאן, תכף נדבר גם על הכדורגל, אבל אנחנו תמיד שואפים, אנחנו לא מבטרים, לא מרימים ידיים מראש.
0: אוקיי.
3: טוב, אני עוברת לכדורסל, יואב, סיבוב שלישי הסתיים אתמול. תוצאות סך הכל, לא רוצה להגיד צפויות, אבל יש לנו ארבע קבוצות מושלמות, רמלה, אשדוד, ירושלים וראשון לציון, האלופה המכהנת, הם עד עכשיו רק מנצחות וכל הכבוד להם, מכבי חיפה הפסידו אתמול לאשדוד, כרמיאל הפסידו אתמול לרמלה.
0: רק תזכיר 76-69, כי יש דבר כזה שנקרא תוצאה, וגם נכון, כרמיאל חטפה בראש מרמלה 81-59, תמשיכי.
3: נכון,
0: אוקיי.
3: אני רוצה לציין שמכבי חיפה, באמת במהלך המשחק היו איזה בערך, אל תתפוס אותי במילה, בערך 11 החלפות של הובלה.
0: מכבי חיפה
3: אפילו, אשדוד אפילו, כן, זה לא היה הפסד מובן מאליו,
0: אוקיי.
3: אבל בסוף מישהו צריך להפסיד ומישהו צריך לנצח.
0: כן.
3: נבחרת ישראל בכיסאות גלגלים, יואב, אנחנו מכירים את זה שיש בדרך כלל הגברים, ואם כן. יש אישה אחת היא יכולה להשתתף שם, ועד עכשיו תמיד הייתה לנו אחת כזאת, מורן סמואל, אני לא יודעת אם אתה זוכר,
0: איזה אלופה.
3: שגם בקצת כדורסל, אחרי שהיא הלכה לחתור בקייקים.
0: אני תמיד שם, את מרימה לי תמיד, ואני זוכר שהייתה בת 14, ואני שידרתי אותה בטלוויזיה בכבלים,
3: כן,
0: שהייתה שחקנית בריאה בכרמיאל.
3: נכון,
0: נירו
3: נכון.
0: סופט כרמיאל, אוקיי.
3: נכון.
0: כן.
3: אז נבחרת ישראל בכיסאות גלגלים, יואב, חידשה את הפעילות שלה לפני שנתיים, אחרי שבשנת 2013, זה די מזמן, הנבחרת נסגרה או הפסיקה לפעול, בגלל מיעוט שחקניות, לא פשוט כל כך. לפני שנתיים, זהו, חזרה לפעול, וממש עכשיו בימים האלה משתתפת באליפות אירופה כדי לנסות לעלות לדרג א'. אז
0: אוקיי.
3: בואו נזכור את זה ונחזיק להם אצבעות. הלוואי
0: בוודאי,
3: שזה נעשה.
0: בוודאי.
3: כדורגל.
0: מה כדורגל? כן, זהו, מה כדורגל?
3: נבחרת ישראל הובסה 7-3 מול שוויץ.
0: זה הכל?
3: שהיא בהחלט נבחרת עדיפה, ובהחלט היא חשבה, כמו אירלנד, אולי לא לעלות לשחק נגד ישראל, אבל בגלל כל האירועים הפוליטיים.
0: שוויץ?
3: לא פוליטיים, סליח.
0: מה כן, יש כן, להם כן. לניטרלים האלה?
3: לכולם,
0: מה מדהיג אותם?
3: לכולם יש
0: כן, אוקיי.
3: מה להגיד, יואב, אתה לא מכיר את זה, לכל אחד יש מה להגיד. שתי הקבוצות שיחקו עם סרט שחור על היד, ישראל בגלל כל האירועים, בגלל השביעי לאוקטובר, והם שיחקו בגלל כל ההרג הפלסטיני, מבלבלים את המוח. אבל הם עדיין ניצחו אותנו, 7-3, ודרך אגב, אם זה מאוד מעניין אותך, היום משחק הגומלין. אני לא יודעת מה אפשר לעשות מול ה-7-3 הזה, שהם כבר ניצחו אותנו, אבל בכל מקרה אנחנו נחזיק להם אצבעות, והלוואי שיהיה משהו מעניין.
0: אבל לא נורא, בסך הכל בסדר, אני זוכר איפה היינו, ואיפה אנחנו נמצאים,
3: ולאן נגיע.
0: נכון, נכון, יפה.
3: שוויץ גם היא נבחרת עדיפה עלינו בכל פרמטר אפשרי.
0: ולסיום, אני לא אוותר לך, כי אנחנו ממש יכולים, יש לנו פחות מדקה, גורבנקו.
3: השחיינית המהירה ביותר בעולם, אנסטסיה גורבנקו, שכולנו מכירים אותה, יואב, שברה את השיא, תשמע, אני לא האמנתי שאני קראתי את זה. היא השחיינית המהירה ביותר בעולם במשחה של 100 יארד.
0: חשבתי שהיארד כבר עבר מן העולם, מה חזור ליארד הזה פתאום?
3: יפה, אז יארד, קודם כל לכל המאזינים שלנו שמקשיבים, יארד זה 91 סנטימטר, אני בדקתי בדיוק, ו-44 מילימטר.
0: אוקיי.
3: זאת אומרת ש-100 מטר, סליחה, כן, 100 יארד זה 91 מטר וחצי, וכמובן יום
0: קיש... בגלל זה יותר מהירה, כי זה פחות מרחק, הבנת, סתם, סתם, הציניות שלי, כן.
3: אבל יואב, תקשיב, יש שחקנית המהירה בעולם במעורב אישי ב-100 יארד, תקשיב, שווה להתגאות בדבר הזה.
0: אוקיי, רונית בסון, איזה כיף לסיים את הפינה איתך עם סי.
3: כל כך הרבה מה לספר לך.
0: מצוין. תמיד אני אומר, אמרתי פה למישהו מהחברים שלנו, יותר טוב שאין לך חומר, יש לך המון זמן. יש לך המון חומר מעט זמן. יאללה, רונית בסון, המון המון תודה. ברכות לאנסטסיה גורבנקו. תודה רבה להשתמע. שלישיית מה קשור, תמיד מזכירה לנו, אני נשאר.

כן, אנחנו נשארים, רק נזכיר שלפני דקות אחדות תוטל פרסום שמו של אלעזר יאיר וילנסקי, הנער בן ה-14, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, שנהרג אתמול באסון הקשה שאירע במהלך טיול של בית הספר ברכס רמים. נזכיר שאנחנו 1,103 ימים מאז השבת השחורה, 7 באוקטובר. נזכיר שבדרכים שלנו, בתאונות הדרכים, מתחילת 2026 נהרגו 344 בני אדם, בהם 36 ילדים עד גיל 14. תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני אלפרין, נשתמע מחר כרגיל, שימו על עצמכם, יהיו שלום ועשו שלום, אני יואב מינץ.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: דיווח מזג האוויר בחסות.
2: פותחים חשבון.

0: היום יהיה נוח ומעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. עננות קלה תכסה חלקית את השמיים. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות
2: פותחים חשבון פועלים פה.

0: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: לא באים.

0: כשר למהדרין.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה בירה מלכה חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay with Blender.
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר, גמור.
7: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
8: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
7: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
8: קשה לי אראלה ממפעל הפיס.
9: לך, מה תשמע לאפ שלך, תגידי, אתה נורמלי? זה לא מפחיק.
10: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
13: רדיו צפון 104.5 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
14: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
15: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחא, הוא התלמיד שנהרג אתמול בפיצוץ.

0: קיבוץ נפל התחמושת בגליל העליון. יאיר בן זקונים הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח. יהי זכרו ברוך. לאחר האסון בטיול בבית הספר, בצהל סרקו את השטח ויתרו נפלים נוספים מהסוג שגרם לאסון. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת.
1: בבתי החולים בצפון נמשך הטיפול בפצועי האסון שאירע אמש בטיול בגליל העליון. חלק מהפצועים הועברו אמש לחדרי הניתוח. לזיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם שניים במצב קשה. לרמב״ם בחיפה פונו 4 פצועים, ולמרכז הרפואי לגליל בנהריה פונו 6 פצועים. בסך הכל נפצעו באסון 24 תלמידים ואנשי צוות, 4 מהם במצב קשה. נער בן 14 נהרג בפיצוץ נפל תחמושת במהלך הטיול שתלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות.
0: בצהל רואים את צורך בחידוד נהלים על רקע צבר תקריות בטיחות בתקופה האחרונה בגזרה הצפונית, מדווח ניצן שפירה.
2: על רקע הפעילות המבצעית האינטנסיבית והשחיקה של הלוחמים לאחר 3 שנים של מלחמה, בתקופה האחרונה נרשמת עלייה בהיקף ובחומרת הקריאות הבטיחות ובתאונות המבצעיות בצהל. בצבא מזהים הידרדרות חדה במשמעת ובנורמות של הלוחמים. בהתאם לכך, אתמול במהדורה המרכזית דיווחנו כי לראשונה עד 3.5 שנים, בצבא החליטו לערוך היום כנס צהלי בראשות סגן הרמטכ"ל לכל סגני מפקדי הגדודים ומעלה, שיעסוק בחיזוק היסודות, המשמעת המבצעית והבטיחות בצהל.
0: ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטרגייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר בשיאה של המלחמה, כך אסף פרשננו אמנון אברמוביץ' במהדורה המרכזית. על פי ציטוטים מחקירת אוריך במשטרה, הוא הכחיש תחילה את הקשר בין תפקידו בלשכת ראש הממשלה לקידום קמפיין בעד קטר, ולאחר מכן אומת עם תכתובות עבר מול מודל צ'אט GPT שבהן ביקש סיוע ביצירת רעיונות נוספים לשיפור תדמיתה של קטר וניסוח הודעות להפצה. במסגרת הפקת הלקחים מטיסת פליי דובאי, טיסת אתיופיאן איירליינס מאדיס אבבה לתל אביב נאלצה לחזור הלילה על עקבותיה לאחר שלא התקבל אישור לנחיתה בישראל. כתבנו דין פישר מוסר כי לאחר ההמראה גילו גורמי המודיעין ורשות שדות התעופה שאחד הטייסים הוא אזרח אינדונזיה, מדינה מוסלמית שלה אין יחסים דיפלומטיים עם ישראל. המטוס נאלץ לחזור לשדה התעופה להחליף טייס ולהמריא בשנית. מאתיופיאן איירליינס נמסר שחל הטעות והם לא ידעו על האיסור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר,
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל לעונה, יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר,
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, סלוצקי ודומינגז.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
7: התוכנית הינה תוכנית סטירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם מצאתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
9: Let's get to work.
10: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה.

0: נשמע? מה שלומך? מה שלומכם?
1: השלושה עשר, יום שלישי השלושה עשר. וזה תמיד יומיים לפני, כן.
0: אני שואל, למה זה חשוב להגיד איזה יום היום?
1: סתם, לשים את האנשים, אתה יודע, אנחנו, אין לנו היום שעונים לרובנו, אנחנו על הנייד והזה. אתה ממקם את עצמנו, בעיקר את עצמנו, איפה אנחנו נמצאים ביחס לשבוע הזה. כמה נשאר לנו, כמה עברנו, מה. אתה יודע, זה מין כזה, כמו מסגור, למה חשוב לשים ג'ינגל לפני וכל זה? אפשר להתחיל ישר אחרי חדשות, החזאית, לדרוס אותו ולהתחיל לדבר, לא?
0: יש, אתה יודע, מין קטע כזה. שני דברים שונים, יום שלישי, יום רביעי, השלושה
1: עשר באוקטובר. קודם כל זה נשמע מגניב, שלישי השלושה עשר. נשמע כמו סרט אימה.
0: זה השישי השלושה עשר.
1: נכון, שישי זה באמת סרטי אימה. אם זה נופל שישי, אבל שישי אנחנו לא משדרים אף פעם, אז אי אפשר לדווח על זה.
0: איך אתה עם סרטי אימה?
1: אני עם סרטי אימה. יש סרט אחד שתמיד אני חוזר אליו, שהוא הסרט שמבחינתי גרם לי לא לראות יותר סרטי אימה, וזה הניצוץ. אתה זוכר את הסרט הזה?
0: בשנות ה-60.
1: כן, אבל זה סרט.
0: מאז לא ראית הסרט?
1: מאז, לא, פשוט נפרדתי מסרטי אימה, לא רציתי לראות יותר סרטי אימה, אבל אני אגיד לך למה, כי הניצוץ, הסרט הזה הוא סרט אימה, אני ממליץ לכל אחד לנסות אותו, זה סרט אימה שאין בו בוקר. אתה יודע, הרי סרט אימה בנוי על זה שהוא נותן לך בום כזה, מפחיד אותך, ואז פתאום עולה הבוקר ואתה נרגע, נכון? אתה יושב רגוע ומחכה כבר ללילה הבא. ככה זה בנוי, עליות וירידות כמו בחיים. הניצות זה ניסוי של הבמאי לעשות סרט אימה שמההתחלה ועד הסוף הוא במתח גבוה, כמו החדשות אצלנו. בחדשות אצלנו אין ידיעות טובות. הכל רע, רע, רע, אימה, אימה, אימה, אימה, וזה משאיר וזה גורם לאנשים. אני קראתי הבוקר מחקר שאנשים שדבוקים לחדשות למסך, זה פוגע להם בבריאות ברמות קשות. יש ממש, ממש פוגע להם בבריאות. אני פונה לאנשים שמעל גיל 50-60, אני בכוונה בוחר את אוכלוסיית הגיל שהיא כבר, אתה יודע, מעל, פשוט בלי טלוויזיה עכשיו, בשבוע היום, ממש תיפרדו מהטלוויזיה, אל תראו חדשות, לא, אפשר לראות, אתה יודע, ריאליטיז וכל מיני שטויות.
0: ערוץ 14 אפשר.
1: כן, אבל גם שם יש חדשות תקופה.
0: כן, אבל זה אפשר בתקופה הזאת.
1: אוקיי, אני אומר, אתה יודע, בצורה גורפת, אם נגיד אנשים לא רוצים, ערוץ 14 זה כדי לרומם טיפה את הנפש, כי שם גם יודעים לעלות, להרים טיפה. אבל עזוב עכשיו את 14, אל תראו חדשות, אל תשמעו מהדורות. כשאנחנו מדברים על חדשות, אז אתם יכולים לעבור לכמה דקות למקום אחר.
0: אני רוצה אבל להגיד משהו שהוא לא חדשותי, הוא לא חדשותי, אבל הוא כן ואמיתי, ואני חושב שיש פה כמובן פן פוליטי. אני גאה להיות ימני.
1: הכל בסדר. לא רק אתה, הרבה.
0: אני לא צריך אישור של אף אחד, אני רק אומר. אני גאה להיות ימני, והרבה בגלל, בתקופה האחרונה, לא בגלל שהדעות שלי, אלא בגלל שאני, שהאמת פתאום יצאה. ואין תחושה יותר באמת שלמה ונהדרת, למרות כל הנורא שבא לפני, שהאמת פתאום מתגלה שאין שוחד, שכל הנושא של של המשפט של ביבי נתניהו היה מושחת מההתחלה, שכל הקריאות דמוקרטיה, דמוקרטיה היא בדיוק הפוך על הפוך, האמת יוצאת ואנחנו רואים אותה לנגד עינינו, זה חיזיון נפלא.
1: אז אתה יודע, הרבה זמן, כבר מה שאתה אומר, כבר התחושה הזאת כבר קיימת הרבה זמן בציבור שהוסרו המסכות, ואם אני מחזיר אותנו לתקשורת, כי אם זה פתחנו, אז גם פה האמת מתגלה, גם פה הוסרו המסכות, והנה אני עושה לך ספוילר לשעה הבאה, אתה תדבר עם מישהי שבגלל שהיא ימנית זרקו אותה מהערוץ, ואנחנו נדבר איתה.
0: אני מאוד אשמח.
1: קוראים לה נטע לי שם טוב, אפשר כבר לעשות לך ספוילר.
0: אוי, אני קודם כל אני עוקב אחריה, אני עושה לה מיליון לייקים.
1: אוקיי, מגניב, אז תוכל להגיד לה את זה.
0: היא לא רק אישה יפה, היא גם מחזיקה בדעות מאוד חכמות.
1: כן, גם דעות חכמות, גם אישה מאוד חכמה, היא גם נמצאת בצומת מאוד בעייתי. צריך להגיד את זה.
0: זה שעה הבאה.
1: לא, צומת בעייתי זה שעה הבאה, וזה מאוד מאוד חשוב. והיא גם מאוד מאוד משלנו, ואפילו הכנתי לה הפתעה קטנה.
0: אבל נשאיר את זה לכלום.
1: כי אתה פה כל בוקר.
0: אז מה? קודם
1: זה מפתיע שאנחנו כל בוקר פה ומדברים.
0: סליחה, אבל בזוגיות מדי פעם צריך להפתיע חמוד שלי. איך אנחנו, הזוגיות שלנו תשחק.
1: לא.
0: אנחנו גם ככה לא שוכבים.
1: אז יפה. אז נגעת בנקודה נכונה. בזוגיות, אז הנה אני מפתיע אותך ואומר לך שאנחנו נפתיע את נטע לי שם טוב.
0: זאת ההפתעה שאתה מפתיע מישהי אחרת.
1: וההפתעה היא, אתה יודע, בזוגיות אתה לפעמים צריך איזה ריגוש וזה, אז פה זה יורר בך ריגוש.
0: כן.
1: זה יעורר בך הקטע שאני הולך... הקטע שאת... אז אני שומר את זה כהפתעה לשעה הבאה. הנה, עשינו מספיק ספוילרים ועניינים, אנשים יישארו איתך פה עד תשע, סבבה.
0: כן, כן, אני חושב שכל גרוש מחפש ריגוש.
1: אז הנה, אז מה שנקרא ריגוש...
0: גרוש לריגוש.
1: לא, ריגוש בגרוש, זה יהיה בשעה הבאה.
0: טוב, יש מלא עניינים, עד שנגיע לשם, מלא עניינים, אין טעם בכלל להגיד, אין לנו אפילו זמן לדבר.
1: אין לנו זמן לדבר, אין לנו זמן.
0: כי מה שמעניין את המאזינים,
1: זה לא מה
0: שמעניין אותם, זה פרסים.
1: אז יאללה.
0: הנה. ריח של.
2: ועכשיו, ריח של...
1: מה אנחנו מריחים?
0: ריח של...
1: בחירות.
0: אני מריח... שימוש במתקני ספא.
1: הריח שלך, חוש הריח שלך עובד. נכון, אנחנו נחלק פה שובר לשימוש במתקני הספא, ולא רק, גם מסעדות ועוד הרבה הרבה דברים.
0: נכון. יש לנו כאן משחק שעוסק בריחות, אנחנו יודעים, רדיו זה לא בדיוק מקום שאפשר... שאל שאלה על ריחות.
1: תשמע, האם לאוויר, לאוויר יש ריח? האם אנחנו לא, משהו שלא נגענו בו, האם לאוויר, אנחנו בזמן אוויר עכשיו, האם לאוויר יש ריח, כן או לא?
0: או לא. 054-796-1045, האם לאוויר יש ריח?
1: כן.
0: 054-796-1045, זה שווה שימוש במתקני ספא.
1: יאה.
0: וואה. אתה יודע, זה ישר משאיר לי, ישר מזכיר לי את השיר נאחז באוויר.
1: נכון, נאחז באוויר.
0: ואת נאח.
1: יפה מאוד.
0: פעם, אתה יודע ששנים שרתי נאחז באוויך?
1: באוויך, כן. אתה יודע, צריך לחזור, דרך אגב, נאחז באוויר שהוא אוויך, זה גם בסדר גמור, אבל צריך לחזור לעניין הזה של שירים, כי יש לי עוד הרבה מאוד...
0: לא, נאחז באוויך באבא שלך, אני נאחז.
1: כן, כן, הבנתי. הבנתי, אבל יש גם את האוויך, את האוויך, כאילו, את הקטע הזה, זה גם סדר, יש פה הרבה דברים. אנחנו בקיצר שואלים את השאלה, האם לאוויר יש ריח, כן או לא?
0: זה שווה שימוש במתקני ספא. זה שווה. כבר הבוקר אנחנו מחלקים את הפרס הזה.
1: אני יודע את התשובה דרך אגב.
0: אני גם.
1: אוקיי. הפעם אני יודע.
0: אפרופו אוויר.
1: אוויר, אוויר. כן, דבר איתו.
0: בני, בוקר טוב.
1: הוא בא עם חיוך גדול על הפרצוף, יש לי תחושה, אני לא ראיתי אתמול טלוויזיה, יש לי תחושה שקרה משהו טוב על הכרמל.
0: מה, מכבי חיפה, מפלצת, 4-1 בחוץ.
1: ראיתי פושים וקטעים. אתה לא יכול להימלט מזה, כי אתה יודע, אוהדי מכבי חיפה, הם פושטים, אתה יודע.
0: כן, רבים הם.
1: רבים הם, והם תוקפים אותך מכל מקום. אז אי אפשר להימלט מזה.
0: אבל...
3: עדיף שאנחנו נתקוף מכל מקום, ולא צד אחר.
0: אתה יודע, כבוד הרב, אתמול בני...
1: לא ירוקים ממקום אחר, אתה אומר.
0: אתה יודע, כבוד הרב, אתמול בני... בנות, אתמול בני שלח לי שתי תמונות.
1: כן.
0: תמונה אחת לפני הגירושים.
1: כן.
0: שהוא שוקל 130 קילו.
1: לתמונה אחת.
0: לתמונה מאתמול.
1: כן.
0: שהוא שוקל 69 קילוגרמים.
1: אז רגע, זה קמפיין של תתגרשו?
0: זה...
1: זו המלצה. קמפיין, זה מריח כמו קמפיין.
0: זאת רק המלצה, אנחנו לא יכולים...
3: אנחנו לא משפיעים פה דעת הקהל.
1: אנחנו לא אוכלים מספיק קמפיינים שיש. בוא נעשה קמפיין לדבר הבא.

0: וואי, ראיתי את גרסת ארגנטינה להופעה של קולפלי, ראית את זה?
1: כן, בטח, בגלל זה שמתי את השיר הזה.
0: אוקיי, כי אני נזכרתי עכשיו שראיתי פתאום מה שקרה עם האם, נהלת משאבי אנוש, וזה קרה גם בגרסת ארגנטינה, זה כנראה חובה קולם. אנחנו מזמינים את קולפלי להגיע...
1: מה, בגידה זה חובה קולם?
0: לא, ברור, אבל אנחנו מזמינים את קולפלי להגיע ארצה. להפסיק להיות אנטישמים ולהגיע להופיע פה, כדי להוציא עוד בגידות מהארון, כמו שאתה אומר.
1: זה נכון. מה עכשיו?
0: בוא נגיד לו בוקר טוב, הבוקר פחות טוב היה אתמול, ואנחנו רוצים גם, אתה יודע, בדרך כלל רובי טיוזדי זה,
1: נכון, זה פינה, זה משהו שמח.
0: נשים שזה יהיה שמח וחגיגי וכיפי וטיולים ועגלות קפה וכאלה, אבל זאת לא המציאות תמיד בצפון. רובי, שלום.
2: שלום, כן, זה הצפון, מעצב ליופי ומצער למראות מדהימים, אנחנו באמת בבוקר לא פשוט, בוקר קשה, אבל כבד שנפל על מעלות, הבוקר הותר לפרסום שההרוג באירוע הנורא אתמול בערך 20, הוא אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט', אחד מתוך חמישה אחים ואחיות, גדל במעלות, ילד שאהב טבע, אהב את החברים, ילד מלא חיים, ואתמול באמת באופן מאוד מאוד טרגי, הוא נהרג שבמהלך טיול ברכס רמים, הוא או מישהו מחבריו איתרו פריט אמלח, והחלו כנראה להעביר אותו מיד ליד, אז הראה פיצוץ גדול, הוא נהרג, ועוד יותר מ-20 תלמידים נפצעו, חלקם קשה ומאושפזים בבתי החולים בצפון, ובמהלך המלחמה בצפון אנחנו דיווחנו הרבה מאוד פעמים על נפילות בשטחים פתוחים, וזו המשמעות, בהרבה מאוד שטחים כאלה מסתתרות הפתעות, רעות כאלה, יש שרידים של כתבאמים, של רקטות, של פיצצות מצרר, תחמושת צהלית גם, הרבה מאוד דברים, ועכשיו כולם באים ואומרים, בואו נעצור את הטיולים בצפון וכו' וכו', אני רוצה לשים כאן כוכבית ולהזכיר שאתרי הטיולים המסודרים, שמורות טבע, תלדן, נחל עיון, בניאס וכו', הם פונו, זוכו, נוקו וכל ביטוי שאתם רק עושים על ידי פקחים וחבלנים, זאת אומרת שהשמורות האלה בטוחות לחלוטין. אני יכול להבין עכשיו את החששות ואת ההיסטריה שמשרד החינוך נכנס אליה, אבל
0: אפשר להרגיע את האומר רובי בעניין הזה, והאתרים, חשוב דרך כלל, חשוב שאתה אומר את זה, כי לא צריך לעצור את החיים, ואם יש מקומות מוסדרים שאפשר לטייל בהם, כמו שאמרת, השמורות שכולנו מכירים ואוהבים, אז תחזרו ותטיילו, ואפילו יותר ויותר, כי אנחנו...
1: כן, אבל לצד זה, מה שאתה אומר בעצם, שאתמול היה מסע של טיול למקום שהוא לא זוכה, נוכה או כל שם אחר שתבחר.
0: ותגיד לנו גם מה זה המצרר הזה, מה זה הדבר הזה שהילדים...
2: אז בוא נעשה סדר. קודם כל, התלמידים טיילו בשטח טיולים ברכס רמים, הציר שעליו הם נסעו הוא בטוח לחלוטין, חדש, אם כי יש שם שלט, בואו נגיד את זה במילים... לא יפות, כסתח, שלט שהוצב שם על ידי קקל כבר לפני איזשהו זמן, שאסור להיכנס לשום שטח, שום יער ברכס רמים, מחשש לנזקי מלחמה. אבל מצד שני, משרד החינוך אישר את הטיול הזה, ועל זה אני מניח שנשמע עוד הבדלי גרסאות והרבה מאוד דברים. שוב, זה לא שטח טיולים עם מסלולים. כנראה שהם כן ירדו מהדרך וטיילו איפשהו שם, זה עוד יבררו. לגבי המצרר הזה, במהלך המלחמה האחרונה, חיזבאללה ירה לראשונה רקטות שנוסעות בתוכן עשרות פיצצונות קטנות, פיצצות מצרר בגודל של כ-5 סנטימטרים. זה נראה כמו איזשהו גליל עם חוט, בדרך כלל בצבע צהוב, וזה יכול להישאר בשטח במשך הרבה מאוד זמן. המטרה של הסרוך הזה זה לגרום לזה להתאפס על שיחים, על עצים, זאת אומרת שזה משהו שיכול לשכב בשטח הרבה מאוד זמן, ולמעשה לזהם שטח גדול שקשה מאוד לזכות אותו. כך לדוגמה, לפני כמה שבועות נפצעה קבוצה של פועלים זרים מתאילנד במטעים במטולה.
0: נכון, זכור לנו.
2: הם פשוט דרכו, לדעתי גם אז הייתי אמור לעלות אצלכם לשידור, וברגע נכון, האחרון נכון, לא יכולתי נכון. בגלל האירוע הטרגי הזה. אז זה דברים שקורים, יקרו, צריך להיזהר כמה שיותר כשמסתובבים בשטחים הפתוחים. היישובים, הערים, פונו, נוקו, זוקו, כאן אין חשש להימצאות של נפלים כאלה, אבל כשמסתובבים בחוץ אי אפשר לנקות באופן מוחלט של 100% את כל השטחים, פשוט צריך להיזהר, לשים לב שאתם יורדים מהדרך.
0: ממש כך.
1: כן. חוץ מזה, איך בבית?
0: כל טוב חוץ מזה?
2: כן, כן, האמת שאני בכלל בדרכי לדרום העמוק כדי לחפש לי את התקווה שלי לעוד יום של צילומים מרגשים, ואני מקווה שתצליחו לשמור לי פה על הגזרה.
0: אנחנו נשמור לך על הגזרה, אתה תשמור לנו על הטוב, ואנחנו נשתמע ונתראה. ביי, להתראות.
1: תודה.
2: להתראות.
0: נסיעה קלה. שמע, הקטע הזה של המצרך של הפצצות, אני זוכר שפעם היה כאילו בחפץ חשוד אל תיגע פן תיפגע, צלצל מיד למשטרה 1-0-0, הקף באבנים, אני זוכר אבנים לבנות,
1: אני זוכר משהו אחר,
0: משהו כזה אני זוכר.
1: אתה יודע ואת יודעת שבחפץ חשוד אסור לגעת,
0: זה
3: גם לא להתקרב.
0: נכון, גם זה היה, אבל היה את ההתחלה זה, אבל צריך להחזיר את זה, כנראה צריך להחזיר את זה בתקופה הקרובה, את העניין הזה להזכיר.
1: אבל צריך להחזיר גם את זה.
0: את זה, אז בואו נחזיר את זה, בדיוק.
1: צריך להחזיר את זה, את ה... או, כן.
4: ועכשיו, ריח של...
0: ריח של מה?
1: ריח של...
0: נייפלם.
1: ריח של פרסים.
0: כן.
1: המשחק שלנו מאוד מאוד פשוט, עוסק בריחות, ואנחנו שאלנו קודם שאלה בעיניי מאוד קלה.
0: כן, אני חושב שהיא קלה.
1: האם לאוויר יש ריח? האם לאוויר יש ריח? זה שווה, כבר הבוקר... חתיכת פרס, אנחנו נחלק פשוט שימוש במתקני ספה, זה הכל, שובר זוגי לשימוש במתקני ספה. האם לאוויר יש ריח?
0: יש ריח, כן או לא, זו שאלה קלה אבל קצת טריקית, צריך להגיד, האם לאוויר יש ריח, כן או לא.
1: 054-7-9-6-104-5, זה מספר הוואטסאפ שלנו, שילחו לנו את התשובות שלכם, כן או לא, 054-7-9-6-104-5.
0: תעשו את זה עכשיו. אני יודע למה יש ריח, וריח טוב.
1: למה?
0: לבירה יש ריח.
1: או בירות אני אוהב.
0: לבירות יש ריח, לפסטיבל בירות יש ריח, לפסטיבל צלילי בזלת 2026. לא רק שיש ריח,
1: זה לא רק ריח.
0: זה ריח טוב, זה ריח של חגיגות, ואנחנו מדברים על 50 לקצרין, ו-60 לחידוש ההתיישבות בגולן. הנה השנקל שלנו לצפון ולהחזיר את החיים לצפון.
1: זה לא קורה, זה לא מתחיל מחר?
0: זה אשכרה מתחיל, זה מתחיל ביום חמישי באופן רשמי, ב-14, מתי זה 14 בחודש?
1: פירתי מחר.
0: די!
1: כן.
0: אז זה מתחיל ממש ב-14 בחודש.
1: מחר.
0: וזה אוקטובר פסט, ויש שם, אתה יודע, מלא מלא מלא הופעות, יש את אהוד בנאי, את אביו פנחסוב, שזה קורה ב-15, זה אביו פנחסוב, ויש את דודו טסה, גם בוחבוט, רינת בר, כל המופעים דרך אגב, התקיימו באמפי בזלת, בכפר בקצרין, הכפר המחודש, שרק למקום הזה שווה לכם להגיע ולטייל בו.
1: אנחנו רוצים לומר ש... כל ההופעות עולות 50 שקלים.
0: שזה בכלל שווה. לא צריך, אתה יודע, לא צריך להלק פה כרטיסים, פשוט תבואו, זה חינם, 50 שקלים.
1: ממש.
0: ותרכשו כרטיס, וכל הטוב הזה, וגם מלא מלא מלא דוכנים, ובירות ועניינים, וחגיגה, אוקטובר פסט כבר אמרת, ואנחנו נדבר בשעה הבאה, עם מישהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים שיספר לנו עוד על הפסטיבל הזה, אבל אם אתם רוצים לרכוש כרטיסים, פשוט תיכנסו, יש להם אתר,
1: עשו בגוגל, עשו בגוגל.
0: אוקטובר פסט 2026, בזלת, פסטיבל צילי בזלת 2026, כל הפרטים יקפצו לכם, תוכלו להיכנס וכבר לשריין לעצמכם מקום.
1: גוט.
0: יאמן. גוט.
1: אני מציץ בשעון, אני מבין שכבר מאוחר, לא? שאני טועה.
0: אתה יודע מה? בוא נצא להפסקה ראשונה. כדי שלא, וגם בהמשך נהיה עם פעילות הבוקר בפייסבוק, שהיא מאוד מאוד מעניינת, אף פעם בני הביא אותה.
1: באמת?
0: כן.
1: אני לא בטוח שרוצה לשמוע.
0: זהו, אז בגלל זה אני דוחה את זה לעוד איזה כמה דקות.
1: כן, טוב. אבל כשאנחנו נחזור, אנחנו נשמע סיפור שהוא.
4: וואו!
1: כן, שיר שהוא.
0: כן.
4: וואו!
1: ומלא מאזינים שרוצים לקחת מאיתנו פינוק זוגי מספה שזה...
4: וואו!
0: יאללה.
1: בואו חוזרים.
5: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
5: טיפ ירוק. האבוקדו מומלץ תמיד כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב ואפילו כשייק אחרי אימון. המידע מטעם: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: מכונת כביסה 10 קילוגרם החל מ-1190 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל.

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: ברבר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414,
3: ביקיו לייזר,
2: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט, כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם,
6: כפוף לתקנון.
8: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
9: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
8: איזה צוות בראש שלך?
10: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
12: שואף שוטף רובוטי רובורוק, רק ב-1,649 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
13: טרקלין חשמל.
14: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשבן, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.

0: עוד מהבנק.
1: סלוצקי ודומינגז. קולו כיף.
2: עוד החבר, כן.
3: בטיים סקוויר בניו יורק,
2: כן.
3: יש קאובוי שנמצא שם כבר 20 שנה, והוא מנגן עם גיטרה ותחתון. אני לא יודע אם אתה מכיר, או יצא לך לראות אותו.
2: או בנג'ו. גיטרה או בנג'ו?
3: לא, גיטרה, גיטרה. הקאובוי, the naked cowboy.
2: The naked cowboy, לא, לא יצא לי, לא יצא לי. כשהייתי שם הוא לא היה.
3: אתמול הוא נחשף.
2: כן.
3: ומה התברר?
2: מה התברר?
3: התבררו כמה דברים. מאוד מעניינים. אנחנו כמובן הישראלים, מה מעניין אותנו?
2: מה מעניין? כמה הוא מרוויח?
3: כמה כסף הוא עושה?
2: כמה כסף הוא מרוויח ולמי הוא מצביע? זה מה שכמה מעניין.
3: ב-20 שנה האחרונות,
2: אוקיי.
3: הוא עשה למעלה מ$10 מיליון.
2: ראי.
3: רק מטיפים.
2: וואי.
3: כן, עכשיו זה עד כדי כך מצליח שיש לו ככה. יש לו יין על שמו, חולצות על שמו, בובות על שמו. זה עכשיו, זה הפיתוח העסקי.
2: מרצ'נדייז, מרצ'נדייז.
3: מטורף. והוא כבר מיליונר, והוא עדיין מופיע עם התחתונים.
2: עדיין מופיע עם התחתונים.
3: עכשיו, לא רק זה, הוא גם מפעיל עוד קאובויים בעיר, שמופיעים גם הם עם תחתונים ומשלמים לו זכיינות.
2: וואי, בוא נעתה, שווה. אמריקה, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. איפה החבר'ה שעושים את זה בפלורנטין, או בשוק הקרמל, או
3: דרך אגב,
2: לא מרוויחים כאלה.
3: דרך אגב, הוא מצביע לימין.
2: ברור, קאובוי, אחי, רפובליקן.

0: מספיק רק 100 שקל. תגיד שלום בוקר טוב לתמי. היי תמי.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: Where are we from, Tammy?
0: Tammy, she's from Kiryat Yam.
1: Yeah, Kiryat Yam. From Q, not with K.
3: Ah, Kiryat, Kiryat Yam, in Q.
0: From Kiryat C.
3: Kiryat Yam, yeah.
0: והיא מנהלת מערכות, אל תשאל אותי איזה מערכות.
1: היא לא... מערך, לא ברבים, מערכות.
3: מערך.
1: מערך.
3: איזה מערך?
1: זה מוקדי שירות.
3: מוקדי השירות, סבבה.
0: יפה.
3: עולה.
0: אנחנו מיד נשחק עם תמי וניתן לה אפשרות לקחת מאיתנו פינוק בספה, אבל לפני כן בוא נכיר אותה קצת יותר. תמי, תגידי, את חיה עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בו, עם קוקסינל, עם ביסקשואל?
1: עם גבר מושלם.
3: עם גבר מושלם. תזכיר לי
1: בישראל. כבר 20 שנה.
3: 20. איך קוראים לו?
1: דור.
3: דור.
0: דור.
3: תזכיר לי בהמשך לספר לך מה קורה עם טרנסג'נדרים בהודו, יש ידיעה מדהימה.
0: כן, שמור את זה לאחרי 9.
3: לא, ברור, אחרי 9.
0: תמי, איזה מזל את?
1: בתולה.
3: כמוני. אז בואי נפתח לשנינו במזל, בואי נראה מה קורה איתנו.
1: אך שאני חגגתי השנה בכיפור.
3: קריירה וכסף, את ואני בתקופה מאפשרת הצלחה והגשמה בתחום המקצועי.
0: וואו, תקופה מאפשרת.
3: שבוע נעים צפוי בזוגיות. די, אני פורש עכשיו.
0: וואו,
3: למה לפרוש? למה לפרוש? אפשר לקחת פינוק מלטף ונעים במתקני ספא.
0: אז בואו וניגש.
3: בואו ניגש.
0: הנה זה מגיע.
3: ריח של?
4: ועכשיו, ריח של...
3: של מה?
0: ריח של...
3: של! כן.
0: תמי, אנחנו שאלנו קודם שאלה, נכון, גם של סתיו, האם לאוויר יש ריח?
1: ברור, גם זה נורא תלוי איפה אתה נמצא.
0: זאת אומרת, זה נכון.
1: נגיד יש את הריח הראשון של הגשם.
3: נכון, ריח גשם.
0: נכון.
1: זה הריח שהאוויר, באוויר יש את הריח של הגשם.
3: באוויר יש את הריח של
1: הגשם. כנס לחדר של המתבגר שלי.
3: כן.
0: יש ריח שריח על הבוט.
1: שצריך. לא רק שאתה... אתה גם רואה אותו, אתה רואה את העדים הירוקים האלה, כמו בסופים
3: המצוירים, ולא רק מוחשי. אני אוהב את התשובה שלך, אני אוהב את התשובה, למרות שהיא לא מדויקת, אבל היא לא, אבל אני אוהב.
0: נכון. האוויר עצמו כאוויר אין לו ריח, אבל הוא מושפע מדברים אחרים, כמו למשל אוויר של ים.
3: נכון.
0: לדוגמה.
1: נכון.
3: או אוויר של המתבגר, או הבעל, או לא משנה, זה הריח שלו, זה לא של ה...
0: אוקיי, אבל עכשיו הגענו לשלב הבאמת...
3: נכון.
0: המותח בעיניי. תמי, שימי לב, אנחנו מיד, כבוד הרב, ייתן לך איזושהי שאלה, ואם את תדעי אותה, את כנראה תקחי מאיתנו את הפינוק בספה. הנה,
3: השאלה כמובן קשורה לריח, אנחנו מיד נשמיע לך קטע קולי, ואת תגידי באיזה ריח מדובר.
0: אוקיי, מה זה, איזה ריח זה מזכיר לנו?
3: איזה ריח זה מזכיר לך? מיד הרמז הקולי הראשון.
0: איזה ריח?
3: טוב, נשתפק בזה, כן. אתה צריך להיות, זה היה צריך להיות סינגל.
0: איזה ריח זה מזכיר לך?
1: של
3: חרה. הקונוטציה הראשונה שלה. דרך אגב, קודם כל נכון. זה מזכיר לריח של חרה. לא, לשאלה למה אנחנו התכוונו. ללא מעט.
0: כן, אבל זאת לא טעות מה שהיא אמרה.
3: לא, זאת לא טעות. זאת טעות.
0: מרשתי צודקת.
3: לא, מרשתך, אתה לא עורך דין, ומרשתך טועה. אנחנו לא מדברים על ריח של חרה, וזה הסיפור. נכון שהרמז הוא עז, אבל אנחנו לא מדברים על ריח של חרה. זה רמז, דומינגס.
1: אוקיי, זה הריח של השמאל, אותו דבר.
3: אוקיי, בסדר. גם זה, גם זאת, זה גם דימוי.
1: וגם לזה לא התכוונתם.
0: תדעי לך, אנחנו מזמן לא חילקנו פרס על חמידות.
3: על חמידות ועל כל כך הרבה טעויות, אבל מה נגיד? את אחלה.
0: ממש.
3: את אחלה. את אחלה, ולכן...
1: אתם יותר.
3: אנחנו כבר מודיעים לך שפרס... יהיה לך בקצה.
0: חד משמעית.
1: איזה כיף.
3: אבל אנחנו עדיין מחפשים את הריח. את הריח, את הריח.
1: אבל השידור שלכם זה כבר פרס, אז אני זכיר.
3: אז בכלל, אתה יודע.
0: את אחלה.
3: כל החבילה, על כל החבילה.
0: ואת חמודה. את אחלה חמודה.
3: תמי.
0: תמי, תודה שאת איתנו.
3: תודה רבה.
1: תהיה לכם אחלה יום ותמשיכו. כיף גדול
3: לשמוע
1: לכם.
3: אחלה, תודה רבה.
0: תודה.
1: ביי.
0: איזו מהממת.
3: אנחנו נשארים עם הרמז באוויר.
0: דרך אגב, אתה שם ריח של אס. זאת אומרת, שם סאונד של אס.
3: כן.
0: ומי שאומר לך איזה ריח, זאת אומרת חרה, זה לא בהכרח טעות.
3: לא, אבל יש ריח שאנחנו מכוונים אליו, וזה רמז. זאת אומרת שזה יכול להיות חרה, זה יכול להיות הריח של האס, זה יכול להיות כל דבר שקשור באס. אבל זה לא הריח שאנחנו מכוונים אליו, ולכן התשובה היא לא נכונה.
0: אז זה עובר לשעה הבאה?
3: זה עובר לשעה הבאה, וזה נשאר באוויר. מי שיודע דרך אגב יכול כבר עכשיו ליצור קשר, אין שום בעיה.
0: בסדר. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות ונחזור, נעשה פה קלוז'ר לשעה?
3: כן.
2: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
3: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
2: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
5: אני!
4: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
6: אלף, סטופ, ריש. רכזת גיוס. כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי...

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
3: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
2: איזה צוות בראש שלך?
4: פותחים חשבון פועלים פרו.

0: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר ומד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: כן.
1: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
3: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262.

0: The Morning Show.
1: כן, קצת אחרי רבע לשמונה, אנחנו מזכירים לכם שמחר מתחיל פסטיבל בזלץ.
2: אוקטובר פסט.
1: נכון, זה קורה ברמת הגולן. או חגיגה אמיתית של תרבות, מוזיקה, קולינריה.
2: אם אני אגיד לך, אהוד בנה, יביאו פנחסוב, דודו טסה, אגם בוך, בוטרינת בר, כל הופעה כזאת ב-50 שקל, לא היית רץ.
1: ואם היית אומר לי גם שיש את הבירות הכי טובות בישראל, אולי טובות בעולם, ודוכני אוכל, באמת, ואנשים, ונוף, ומקום נפלא, אז הייתי עושה גוגל.
2: היית עושה גוגל.
1: והייתי בודק מה קורה.
2: נכון, אז כל מה שצריך לרשום זה פסטיבל צילי בזלת 2026. עושים את זה כל שנה. פסטיבל צילי בזלת 2026, אוקטובר פסט, תרשמו בכלל, טיקטס, תיכנסו, וכבר תשריינו לכם מקום וכרטיס, ותגיעו למקום, זה מקום שווה באמת להגיע אליו.
1: יפה. מה היא משימת הבוקר בפייסבוק?
2: משימת הבוקר בפייסבוק היא משימה שבני ככה שלח לי, הוא אמר...
1: אז זורק עליו את האחריות.
2: כן, זורק עליו את האחריות. דווקא אנשים שיתפו פעולה. נוכל הטינדר משיק אפליקציית הכירויות חדשה, ואנחנו מחפשים לה שם.
1: עוד פעם שם לאפליקציית הכירויות?
2: לא, כן, אבל הפעם זה של נוכל הטינדר, לא סתם. יש נוכל טינדר, שהוא פתח אפליקציה על זה, ואנחנו מחפשים שם, ואנחנו נדלג על כל המתחזים, או המתחזה וכל זה. מתחזה את הנולד זה בסדר, של שרה. הקיצה ב-60 שניות, גם סבבה, חזיז ורם של שרון דן. הוא גם מזכיר לנו חוזה ורגס. אתה זוכר את השחקן הזה? אני תמיד נהנה להיזכר בשחקני כדורסל מהעבר או כדורגל. יש לנו גם, כמובן, הזכירו לנו את גואל רצון, שלא נדע.
1: אוי ואבוי.
2: כן, על הדבש ועל העוקץ, זה של ערן לד, ודרקפת רושמת, טינדייט. טינדייט, שם לנחלול הזה, נחלול תעלול, כתבו לנו פה. לגמרי. זה גם...
1: מה איתו, תגיד, הוא בסוף, אני לא הבנתי מה נגמר איתו. הוא נכנס לכלא, לא נכנס לכלא, הוא השתחרר, הוא עשה מיליונים מאז... מה הסיפור של הנוכל?
2: אני גם אתחיל מה של איזה שלה.
1: אני גם לא כך מבין, סליחה שאני אומר, איך, לא טוב, אני לא רוצה לשפוט אף אחד או אף אחת, אבל אנשים באמת נתנו לו כסף, והם נמנו לו את החיים, על מה?
2: לא ברור.
1: באיזה קטע?
2: לא, זה מטורף. עזוב, יש דברים שאתה לא יכול שלא מבין אותם. שמע, יש עוד זמן לאיזה סיפור קטן?
1: רק אם לא סיפור, אתה יודע.
2: לא, רציתי להגיד שבהודו, אפרופו זה, יש, יש שירות חדש של מוניות ורודות. מה זאת אומרת? אתה יכול להזמין, אתה מזמין נהג מונית, אתה יודע, אתה לא יודע מה מגיע לך. בהודו השיקו מוניות ורודות.
1: סליחה, מה אתה לא יודע? היום אתה יודע בדיוק איך קוראים לנהג, איזה תחביבים יש לו.
2: בסדר, יפה, נגעת בנקודה. מוניות ורודות שעל ההגה יהיו נהגות או טרנסג'נדרים. ואז אם אתה אישה, ואתה לא רוצה נהג, אתה רוצה נהגת, אז אתה תזמין נהגת. אם אתה טרנסג'נדר, ואתה לא רוצה שיציקו לך, אז אתה מזמין טרנסג'נדר על ההגה, וזה פתח לי רעיון גם בארץ. אתה יודע, אם אתה רוצה נגיד להזמין נהג שהוא לא ימני, או נהג שהוא לא שמאלני, אתה תדע את זה מראש. אם אתה רוצה נהג שמשתמש בבוסם קריד ולא בברוט, בבשמים טובים, אז אתה כבר יכול להזמין, אתה יכול לרדת לרזולוציה. אתה יודע בדיוק מה אתה מזמין. תחשוב על זה, אתה מזמין נהג, לא בא לך שהוא יחפור לך בראש של פוליטיקה וידבר איתך על שמאל, למרות שאין נהגים, אני לא יודע כמה נהגי מוניות שמאלנים יש, אבל נגיד אתה רוצה צד פוליטי מסוים, אתה יכול לבחור. אם אתה רוצה בוסם שאתה אוהב, אתה יכול כבר עכשיו לקחת ולא שריחות. אפרופו, תחשוב על זה, תחשוב על הרעיון.
1: אני, שמע, עלית פה על איזה משהו.
2: אוקיי,
1: צריך רק להוסיף קטגוריה באפליקציה הקיימת, זה הכל.
2: כן, להוסיף קטגוריה וזה. קיצור, תודה להודים
1: לגמרי. אבל עכשיו, מדינה שלמה עוצרת נשימתה. לא בגלל הטרנסג'נדרים. לא בגלל זה. אלא בגלל שהבוקר הפתעה גדולה, שיר מתוך סרט נפלא, שיר שאנחנו לא נוגן כאן מעולם.
2: לא נוגן.
1: אבל אחלה שיר שבעולם. שיר שווה להגביר. קבל את שירה.

0: We have heard a lot of harsh words.
1: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.

סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר.

0: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במימוש.

0: מוריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בהתרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: Let's pay with Blender!
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התועמד תוך יום עסקים.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
10: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: מסך סמארט 75 אינץ' הייר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר אראלה, מה נשמע?
1: איפה אני תפסת אותך?
2: בזולה שלי יושב.
1: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
2: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
1: מתי חתונה?
2: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
6: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
7: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחה, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בגליל העליון. יאיר בן זקונים הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח, יהי זכרו ברוך. לאחר האסון בטיול בבית הספר, בצהל סרקו את השטח ויתרו נפלים נוספים מהסוג שגרם למותו ולפציעתם של רבים נוספים. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה פרטים.
8: בבתי החולים בצפון נמשך הטיפול בפצועי האסון שאירע אמש בטיול בגליל העליון. חלק מהפצועים הועברו אמש לחדרי הניתוח. לזיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם שניים במצב קשה. לרמב״ם בחיפה פונו 4 פצועים, ולמרכז הרפואי

0: לגליל בנהריה פונו 6 פצועים. בסך הכל נפצעו באסון 24 תלמידים ואנשי צוות, 4 מהם במצב קשה. נער בן 14 נהרג בפיצוץ נפל תחמושת במהלך הטיול של תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות.
1: תיתותים חדשים מחקירת פרשת קטרגייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר בידי הציבור, בעיני הציבור הישראלי. כך אסף פרשננו אמנון אברמוביץ' במהדורה המרכזית. על פי הציטוטים מחקירת אוריך במשטרה, הוא יחיש תחילה את הקשר בין תפקידו בלשכת ראש הממשלה לקידום קמפיין בעד קטר, ולאחר מכן אומת עם תכתובות עבר ממודל ChatGPT שבהן ביקש סיוע בהבאת רעיונות נוספים לשיפור תדמיתה של קטר וניסוח הודעות להפצה. יושב ראש ביחד ראש הממשלה לשעבר בנט הגיב לפרסום כאן ב-7-9, תקף את נתניהו ואמר שיכריז על קטר כמדינת אויב.
2: איך אדם יהודי ועוד יועץ ראש הממשלה הקרוב ביותר ממשיך לפעול למען קטר בשעה שילדים בני 10 נחטפים מהקיבוצים, נוחבות רוצחים אותנו, והכי נורא, למישהו יש הסבר למה נתניהו ממשיך להחזיק את היועץ הבוגד הזה עד לרגע הזה?
1: שוהה בלתי חוקי עם עבר ביטחוני נעצר לאחר שצילם את תחנת הרכבת הקלה התת-קרקעית בבני ברק. החשוד בן 32 מיהודה ושומרון נצפה כשהוא מצלם בתחנת הרכבת הקלה אהרונוביץ' אתמול בבוקר. החשוד הזדהה תחילה כתושב טייבה, הוא מסר למשטרה מספר תעודת זהות שהתגלה כמזויף. במסגרת חקירתו התברר שהיה מעורב בעבר בפיגועי טרור. היום הוא יובל לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארו גבוהות מהרגיל לעונה, יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים, עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות עורכת גל אשת, ועד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז.
8: רדיו צפון
7: התוכנית הינה תוכנית סטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
9: Let's get to work.
10: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל...

0: פרק על שעה שנייה, 5 דקות אחרי השעה 8, נזכרתי.
1: כן, מה נזכרת?
0: בדבילה הוא מרם.
1: כן.
0: אלה שהולכים עם אייזנקוט.
1: כן.
0: שהחבר כנסת שאמר שחמאס הוא ארגון צדקה.
1: כן, נזכרתי, אמרת את זה אתמול, נכון. זה הייתה...
0: ופתאום נזכרתי בזה ואמרתי, וואו, יש אנשים שמצביעים לבן אדם הזה, גם אם זה דרך... דלת מסתובבת.
1: דרך אגב, בית המשפט צריך לגלגל איש כזה, בכלל לא לתת לו אפשרות להתמודד, אבל זה כבר עניין אחר. זה בכלל לא, הוא לא אמור לעמוד להצבעה בכלל.
0: בוודאי, וזאת מפלגה שהיא סוג של רשת ביטחון, של אייזנקוט ושל כל הח...
1: צריך להזכיר לאנשים לגבי...
0: וגוש, רגע, ואייזנקוט ועם כל גוש של הגוש של האימימה שלו.
1: אבל זה ברור, אבל...
0: שינוי, שיסוי, ריפוי, עינוי וכאלה.
1: כן, תראה, אבל יש שם עוד לא מעט שחושבים ככה, וצריך לה... גם...
0: בית המשפט
1: הטיס על זה. אוקיי, נכון.
0: אבל הוא חבר כנסת.
1: ברגע שאתם תכניסו לעצמכם לראש שהחמאס זה ארגון נאצי, אתם, יהיה לכם יותר קל להסתדר עם זה, לאלה שעדיין מתלבטים.
0: יש למישהו עוד ספק?
1: אני לא יודע, אני לא יודע.
0: אתה יודע שהסרט נאזה בארצות הברית, בשבועיים שובר קופות?
1: אני לא רק
0: בארצות הברית. אני יודע על ארצות הברית, שובר קופות.
1: שמע, אפרופו ארצות הברית, עוד משפט אחד קטן לפני, כי אני יודע שאנחנו מאוד מאוד מהרים, אנחנו לא רוצים לייבש את נטה לי שם טוב שתהיה פה עוד מעט.
0: אוי נהדרת.
1: היא מדהימה והיא תחכה לנו גם. אבל, רציתי להגיד עוד מילה אחת. אנחנו כולם שואלים את עצמם, תהיה תקיפה לפני הבחירות, לא תהיה תקיפה, תהיה תקיפה. אני חושב, אני רוצה לקחת אימור ולהגיד שלא תהיה, זה לא אימור. אני אגיד לך למה. אני בדקתי את מחירי הנפט הבוקר בארצות הברית, ואת המחירים של הבנזין. 4.36 דולרים לגלון, זה אומר שאם אתה ממלא טנק במכונית ואתה בארצות הברית היום, אתה תשלם 170 שקל בערך עבור טנק מלא, שזה סביר. בדיוק חצי מאיתנו, זה אומר שמחיר הדלק יציב שם, וטראמפ לא ירצה לקלקל את זה, ולכן עד נובמבר, עד אמצע נובמבר לא תהיה תקיפה, וזה הכל. זה הפרשנות שלי. עשיתי פרשנות לפי התדלוקים, לפי העניינים האלה.
0: אני אעשה חישוב כמה עולה כאן בשקלים.
1: כן, בספרד.
0: בספרד, בקטלוניה, לא יודע איך זה במדריד. כן. אבל אני לא מוצא את המחשבון בנייד.
1: למרות שטראמפ לא סופר אתכם, אבל בוא תגיד לי כמה.
0: לא, אני משלם...
1: כמה?
0: לטנק. אני משלם יורו, 6.6 לליטר.
1: אז כמה זה טנק? אתה ממלא טנק. אני שם 300 שקל.
0: כפול, שזה אומר כפול 3.4 היום.
1: כן.
0: אני משלם 5.44 שקלים.
1: תן לי כמה טנק, בחיית. כמה טנק?
0: לא יודע, זה משתנה, אני לא יודע.
1: בסדר. זה משתנה. תגיד לי, זה 200 שקל.
0: כמה עולה ליטר בישראל?
1: ליטר בישראל עולה היום זה 8 משהו. 7.5, סליחה, זה ירד ל7.5, נכון?
0: אז פה זה קצת פחות מ5.5.
1: אז בסדר, אז תעשו את החישוב אתם. אני רק אומר שהוא לא הולך לקלקל את מה שקורה כרגע בארצות הברית עד נובמבר, אז לא תהיה תקיפה, סוף, סימן קריאה, זהו.
0: זהו,
1: סגרת את הסיפור. לא, כי יש שאלות עדיין, תהיה, לא תהיה, כזה אנשים עוד מוטרדים, לא תהיה, כרגע.
0: אני אומר, חבר'ה, אם אתם יכולים, תקפיאו דלק.
1: תקפיאו הכל.
0: תקפיאו.
1: אבל אנחנו לא נקפיא את הזמן, כי הוא פשוט
0: ממשיך. חייבים לרוץ, יש מלא מלא עניינים. בני, בוא נרוץ, יש פרסים. כן, יש גם ריח של ה... וואי, גם את
1: הרמז, כן.
2: ועכשיו, ריח של...
0: דלק. ריח של פרסים. אנחנו עם...
1: אני לא יודע מה אני עושה לך, דומינגז, עוד מעט.
0: אוקיי.
1: אני לא יודע מה אני אעשה לך.
0: אוקיי. הייתה כאן שאלה שלא פוצחה מהשעה הקודמת.
1: לא פוצחה, יש לה רמז קולי, לאיזה ריח אנחנו מכוונים הבוקר.
0: מכוונים,
1: נכון, אמרתי מכוונים. מכוונים הבוקר, איזה ריח מדובר, הנה הרמז הקולי. אני חושב שנסתפק בזה.
0: לאיזה ריח אנחנו מכוונים?
1: מכוונים,
0: רמז לא של חרה.
1: לא של חרה.
0: זה נאמר.
1: נכון.
0: אוקיי. 054-796-1045, לאיזה ריח אנחנו מכוונים? 054-796-1045, בואו נשמע את זה שוב.
1: אוקיי. מעניין אם תעלו על זה, כן. תעלו על הראש שלנו, הראש הסוטה שלנו. איי, מהמה הזה. אחלה.
0: בני,
1: מה קורה?
3: מה, אין זמן בשבילי?
1: לא, אין, יש זמן,
3: אין זמן, אין זמן, אין זמן.
0: תוכנית הבוקר עד השעה 9, נחל לכולנו בוקר טוב. בשורות טובות. ואז אנחנו מולה.

0: תקופה שהייתי מתקלט בסקיטופוליס בבית שען. את השיר הזה הייתי מנגן בסקיטופוליס.
1: זה לא כזה ישן.
0: וגם מתקשר אלינו, יצר איתנו קשר התקליטן של הלונה. אומר, גם אני הייתי מתקלט את זה.
1: זה לא כזה ישן, זה 90s.
0: 90s, נכון.
1: זה עוד שיר שאף אחד אין לו מושג מה הוא שם.
0: לא, לא אמרתי שהוא ישן, אמרתי שזה מזכיר לי תקופות, זה הכל.
1: אתה תקלטת שם בבית שען,
0: בבית שען בסקיטופוליס.
1: בשנות ה-70, לא בשנות ה-90.
0: כן, כן, הייתי עורק מקיבוץ מעוז חיים לבית שען יותר. אהבתי בתקופה מאוד את הבית שען יותר. הייתי מחובר אליהם. בוא תגיד בוקר טוב למישהי שהיא ילידת מטולה, לא סתם. נטלי שם טוב.
1: או, היא מהממת.
0: נטלי.
1: היא מהממת, היי נטלי.
0: מטולה, על הגובה.
2: אתם מזכירים לי את התקופה ששידרתי ברדיו צפון.
0: וואו, אין לי סגירת מעגל בכלל. זה אפילו לא היה רשום לי. אנחנו הכנו לך הפתעה, אבל זה לסוף יותר.
2: אוקיי.
0: מה שלומך קודם כל?
2: אני בסדר, מה שלומכם?
1: אנחנו בשיא שלנו. נטלי, אני רציתי לומר לך שקודם כל אני עוקב אחרייך, זאת אומרת, לא בקטע פריקי.
0: לא בקטע קינקי, אתה אומר.
1: כן, באינסטגרם, ואיזה כיף זה שאני ואת חולקים את אותם דעות פוליטיות, ובכלל, יש לנו הרבה מן המשותף.
0: זה לא מובן מאליו בתקשורת.
2: ממש לא, אני לא חושבת שזה אי פעם נאמר לי בריאיון. אבל אז א' אני שמחה, וב' זה כנראה לא סתם קורה ברדיו צפון, אתם יודעים.
0: כי אנחנו חלק מישראל, האמיתית. אני לא רוצה להגיד, כולם ישראל, אני לא, תודעת, אני לא מדיר אנשים שחושבים אחרת ממני.
1: לא צריך להדיר.
0: לא, אני אומר.
2: לא, חס וחלילה, ממש לא.
0: יפה.
2: כל האירוע הפוליטי שלי, זה בדיוק מה שאמרת עכשיו. אני רציתי מאוד לבוא למפלגה שאומרת את מה שאמרת, ובאמת, אני במפלגת עמך ישראל, שיש לנו יושב ראש דתי, אגב, גם הוא פה מהגליל, ומספר שתיים זה יוסף חדד שהוא ערבי, ואני, שאני חילונית לצורך העניין, או מסורתית, לא יודעת איך נגדיר, אין לי, אני לא טובה בהגדרות האלה.
0: את יהודיה טובה, זה בחיית.
2: בדיוק, ממש, בדיוק. ויש את ללי דרי, שהיא
0: מהציונות
2: הדתית, והיא גרה באלי, באמת מדהימה. וסיגל קראוניק, שהיא מקיבוץ בארי.
0: אז בוא, אז תקשיב, אני רוצה לצור, אני אגיד לך, אז בוא, תראי, קודם כל קשה לי מאוד לא להתחבר לשמות שדיברת עכשיו, אבל הפחד של כולם, אני חושב של חלק, לא של כולם, זה שאתם לא, שאם לא תעברו את אחוז החסימה, אתם תכריעו פה לטובת צד שאת לא רוצה, שאת לא רוצה שהוא יגיע ל...
1: זה היי ריסק, מה ש...
0: זה היי ריסק, השאלה, איך את מרגישה עם זה ואיפה זה תופס אותך?
2: אז אני מרגישה שני דברים. אחד, שאתם צריכים לצאת ולראות מה קורה בשטח. אני אומרת לכם, אנחנו פוגשים כל יום מסות של אנשים, המון צעירים, המון משרתים, המון חבר'ה מהצפון ומהדרום שאומרים לנו, תקשיבו, אם לא אתם, אין לנו למי להצביע. אני אומרת לכם שהמפלגה הזאת מחזירה לאנשים את התקווה. הם אומרים את מה שאני אמרתי לעצמי כשאני הצטרפתי לפוליטיקה. לא יכול להיות שאחרי כל מה שקרה כאן, אנחנו נצביע אותו דבר. אני רואה את הפוליטיקאים נלחמים בנו ואומרים עלינו דברים, ואני אומרת לעצמי, באמת, אין לכם בושה. אתם יושבים שם 20 שנה, אתה ראש ממשלה, אתה רמטכ"ל לשעבר, אתה היית שר ביטחון, אתה היית שר אוצר, אתם הבאתם את המדינה הזו על חשבונם של הישראלים הטובים לתהום, ואתם באים ואומרים לנו, אנשים חדשים וטובים שהחליטו לקום ולעשות מעשה אחרי מה שקרה לנו, אתם אומרים לנו שאנחנו לא יכולים להיות חלק מהמשחק הזה? עכשיו, כמות הדברים שסיפרו עלינו בחודשיים האחרונים, זה באמת לא יאמן. אופר וינטר, הוא הפך להיות שמאלן על מלא, והוא אויב ישראל, ויוסף חדד, שנלחם ורצו לשריין אותו בכל מקום, הוא עכשיו, הוא הבעיה שלנו, והוא בדיוק זה...
0: אגב, גם אותך רצו לשריין, נטלי, את יודעת שבליכוד דיברו עלייך לא מעט שם הדרך, בהקשרים הללו.
2: נכון, ואני, כמו שאמרתי, חשבתי שלא יכול להיות שאנחנו נצביע אותו דבר. ואני אומרת את זה באמת בהקשר של, שוב, עכשיו יגידו לי, ביבי יותר, פחות, היה פה בזמן הזה וכולי, ואני מסכימה, לכולם יש אחריות וצריך לבדוק, ואם תהיה לנו ועדת חקירה כמו שצריך, אז גם נבין על מי יותר יש אחריות ומי צריך ללכת ולאן. אבל בסופו של דבר הם כולם, אני מרימה את העיניים שלי למערכת הפוליטית, וכמו שעשיתי כשהייתי צריכה לבחור בין המפלגות שנתנו לי הצעות, ואמרתי לעצמי, לא יכול להיות שאנחנו נמשיך עם אותו דבר.
0: דרך אגב, דיברנו על תקשורת ורדיו דומינגז עם נטלי, ואנחנו חולקים את אותו גורל. אותה פיתרו מערוץ 13, אותנו גם פיתרו מרדיו בגלל שחשבנו אחרת, והבאנו משהו, כיוון אחר. זה מאוד מאוד דומה, דרך אגב, וזה קורה להרבה מאוד אנשים. אבל
2: אתה יודע מה, זה מתחבר למה שאמרנו לפני שנייה, כי יש פה מוקדי כוח במדינה שהם רוצים לשמור על מועדון חברים סגור.
0: No
2: אתה
0: more.
2: רואה את זה בתקשורת.
0: די.
2: אתה רואה את זה בתקשורת, הם לא מוכנים. עכשיו אתה יודע, זה נורא מצחיק, הנה זה גם מה שקורה לנו עכשיו, כי יש פה איזו תפיסה שאומרת שביביסטים זה לא לגיטימי. אז בא ימין אחר והוא אומר, רגע, אני לא ביביסט, כי אני עומד ומציב דרישות, זה גם לא לגיטימי. אם אתה מהפריפריה, זה לא לגיטימי.
0: רק אם אתה רביב דרוקר, זה לגיטימי.
2: אם אתה דתי, זה לא לגיטימי, בדיוק. אז יש מועדונים סגורים. עכשיו, ראית את זה גם במערכת המשפט, שכל פעם שבאו להזיז להם, לא את הגבינה כולה, חצי פרוסה מהגבינה, הם קמו למלחמה והפעילו את כל המערכות האפשריות. אתה רואה את זה בסגל האקדמי, אתה רואה את זה בכל מוקד כוח במדינה שיכול לשמור על עצמו כמועדון חברים סגור. עכשיו, אל תתבלבלו, זה גם הסיפור של הפוליטיקה הישראלית. איך אתם מסבירים את זה שיש פה מפלגה קטנה ששני הצדדים נלחמים בה מלחמת חורמה? צד אחד משקיע כספים ופייקים חולניים כדי לגרום לזה שהוא יחסל אותנו, כאילו אנחנו היינו חיזבאללה או חמאס. צד שני עושה סוג של חיבוק דוב מהצד של ליברמן ואחרים. מנליס כותב לנו רוצו עד הסוף, ויוליה מלינובסקי אומרת שאנחנו נלך איתם. הכל אסטרטגיה שלא ייכנס פה אף אחד חדש למערכת הפוליטית, כי זה לא נוח להם שנכנס...
0: נטלי, את רגועה, נטלי.
2: אנחנו הילד שצועק, המלך הוא עירום.
0: נטלי, את רגועה, את רגועה, את הולכת בלי, את אומרת, יהיה בסדר לאלה שחוששים? את רגועה?
2: אני אגיד לך למה אני רגועה, משתי סיבות. אחת, כי אני יודעת איך עושים סקרים, ואני יודעת שלא הייתה מערכת בחירות בישראל שהסוקרים בה לא הופתעו. אנחנו זוכרים את בני גנץ שמגיע מתחת לאחוז החסימה לסקר האחרון ומביא 8 מנדטים בקלפי. הם לא ראו את זה. אנחנו זוכרים מהצד השני את הילד שקד ונפתלי בנט שמביאים 6 מנדטים בסקר האחרון ומסיימים מתחת לאחוז החסימה. אנחנו זוכרים את בנט סופר קולות שם בוועדת הבחירות המרכזית. אז אני רואה את מה שקורה בשטח, ואני אומרת לכם באופן חד משמעי, המפלגה הזאת תהיה הפתעת הבחירות. אין לי שום ספק בזה. עכשיו זה בהיבט של הסקרים. אני אגיד לך עוד למה אני רגועה.
0: רק משפט אחרון, כי אנחנו בכל זאת הכנו לך איזה הפתעונת.
2: אני רגועה כי אני לא סומכת על הפוליטיקאים שלנו ולאנשים שמנהלים את המדינה. אני סומכת על עם ישראל, על האנשים שקמו בשבעה באוקטובר, לקחו נשק ורצו לכיוון מטולה כדי להציל אותי ואת הבנות שלי. הם לא הכירו אותי, אבל הם היו האחים שלי. והם לאורך כל השלוש שנים האלה עשו בחירות אמיצות. ואני יודעת שעם ישראל, גם בבחירות האלה, הוא יבחר בטוב. הוא יבחר במה שנכון, הוא יעשה את הבחירה האמיצה, והוא ייתן את הקול שלו לעמך ישראל בראשות אופוזיציה, כדי שאנחנו נביא את הטוב שעם ישראל דורש.
0: אין, את מקצוענית אמיתית על מלא. נטלי, יש איזה משפט אחד שאני, את וכבוד הרב, שקורא לי כבוד הרב דומינגז, חולקים דומינגז, יש לך, כאילו, אתה יודע מה?
1: אין לי מושג.
0: אין לך מושג.
1: אני מרותק.
0: יש משפט אחד בשיר. אז יש משפט אחד בשיר אחד. אנחנו נשמיע לכם רק את המשפט המוזיקלי הזה, שגם אתה, גם אני וגם נטלי מאוד מאוד אוהבים.

0: אנחנו שמחים שהדרך שלנו הצטלבה, כי נטלי היא גם אימא מדהימה וגם אישה מדהימה. יפה מאוד, כל יום הוא נס, ומה שיש לך בבית ועשית בבית זה הנס הכי גדול. נטלי, תודה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה, חברים.
0: ותודה על המשפט הגדול הזה. תודה רבה.
1: ונטלי.
2: מה?
1: עשיתי לך עוד לייק עכשיו באינסטגרם.
0: הנה, בבקשה. על השיר הזה, יאללה.
2: ביי, תודה.
0: וואי, בא לי לשמוע את כל השיר, אבל לא משנה. שטויות. טוב. ביי, נטלי, תודה.
1: מה עכשיו, כבוד הרב?
0: עכשיו אנחנו רק נזכיר, תזכורת קטנה קודם כל החידה של... אתה יודע מה, לא צריך להזכיר את החידה, לדעתי, זה יגזול מאיתנו זמן, ואנשים בעניין לגמרי, אבל רק נזכיר, אתה יודע מה, גם את עניין הבזלת, אין צורך להזכיר, כי אנחנו עוד מעט נדבר עליו.
1: אז אין צורך בתוכנית.
0: אין צורך בתוכנית, לא, יש צורך, כי יש לנו עוד הרבה מה לעשות, אבל צריך לצאת מהר. הפסקה וחוזרים. טוב.
3: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: דיווח מזג האוויר בחסות.
5: פותחים חשבון

0: הנוח הוא מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, עננות קלת יחסי חלקית את השמיים, עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות

0: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקי.
1: טרקלין חשמל.
2: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים. לא באים רק...

0: הטובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: Let's pay with Blender!
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדבר פירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
6: אלף, סטופ, דלת, דאטה אנליסט.
7: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
3: כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מדמוצקי.
9: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: כמעט 8:30, כבוד הרב, בניו יורק.
1: כן.
0: יצירת אומנות שהיא מורכבת מבננה שמודבקת לקיר בנייר דבק. נמכרה $6 מיליון.
1: מה זה, יצירה מוכרת, היא של איזה...
0: נכון.
1: מישהו מה, נכון? איזה
0: נכון.
1: דדאיסט אחד.
0: נכון, אבל מה קרה?
1: מה קרה?
0: הוא שקנה את, את היצירה, ג'סטין סן, אכל את הבננה.
1: מה, הוא מטומטם?
0: היה רע, מסתכל על הקיר, אמר, יאללה, אני אוכל אותה.
1: אכל את הבננה, כמה שנים היא כבר שם הבננה.

0: בום.
1: כן, ועכשיו.
0: כן, בוא נגיד בוקר טוב לחבר יקר ואהוב, יהודה דואר, ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה יקר.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אני רוצה לפתוח אתכם כל בוקר את הבוקר, כי עם האנרגיות האלה אי אפשר שלא להתחיל את היום טוב.
0: אנחנו אנרגיה, תראה איזה אנרגיה יש אצלכם ברמת הגולן. 50 שנה לקצרין, 60 שנים לחידוש ההתיישבות ברמת הגולן.
2: ופסטיבל מטורף.
0: שכולו אנרגיה.
3: צלילי
0: בזלת, אוקטובר פסט שלכם. אז בואו קצת נדבר עליו קצת ותזמין.
3: לגמרי, לגמרי. אנחנו בדיוק בשבוע שבו הפיצוץ אנרגיה מתחיל, וכמו שאמרת, אנחנו בתחילתה של שנת היובל, 50 שנה להתיישבות היהודית הגדולה בגולן, והיום אין דבר יותר חשוב מזה עם כל מה שקורה פה עם הגבול המזרחי. אז אנחנו השבוע יוצאים לדרך עם 5 הופעות מדהימות, שהשבוע היו 2. אהוד בנאי הגדול, הגדול, הגדול.
0: וואי, מה קורה מחר, ממש כך.
3: כן, אהוד הגדול, ואחריו הסולד אאוט הראשון של הפסטיבל, שאני אומר תופעה, אבל במובן החיובי של המילה, כן, אני אקח את זה למקום השלילי, התופעה המטורפת הזאת שנקראת אביו פנחסוב,
0: נכון.
3: האמפי לא הולך להישבר, אלא כל קצרין או הגולן הולכים להישבר, לדעתי.
0: אני מציע לך כבר עכשיו.
2: לא, הוא בטובה.
3: עם התנאים שהיו בכפר קצרין לפני 2000 שנה, יראו את ההופעה הזאת, יגידו, טוב, עשינו משהו נכון כנראה לעם הזה.
0: טוב, יש לו הרבה תלבושות שם בכפר, כי אצלכם גם מתחפשים שם, וזהו, יכול להתחפש.
3: בהנחה שהוא יתלבש, אתה יודע.
0: הוא לא, כן, זה רק המלצה אצלו, בגדים זה המלצה בלבד.
2: עם חסוב, איזה טירוף.
3: דודו טסה, ואגם בוקרות, ורינת בר, ואני מחכה כבר לבית ביפו של טסה, ובאמת לכל השירים ולכל החגיגות, ולכל האווירה הקסומה, שאתם מכירים אותה, שיש בכפר קצרין, ועם כל התושבים המדהימים של קצרין, של הגולן, של הגליל המזרחי, כולנו פה חיים ביחד. אתה יודע מה? הפסטיבל הזה הוא בהכרח חשוב שהוא יוצא דווקא בחודש הזה, כי זה הולך להיות חודש שאנחנו נראה בו הרבה כותביות, וכל אחד ינסה להסביר כמה הוא צועק יותר חזק וכמה הוא יותר טוב מהשני, ובלי להיכנס עכשיו למה נכון ומה לא נכון. ואנחנו צריכים פה להיות הקרן אור של כל האירוע הזה, לבוא ולהגיד, אנחנו יכולים כל אחד ללכת ולבחור את מה שהוא רוצה לבחור, אבל בסוף אנחנו בוחרים אחד בשני.
0: הטיימינג מושלם. הטיימינג שלכם מושלם, אנחנו גם נשדר מהפסטיבל הזה, וזה הולך להיות חגיגה גדולה מאוד.
2: צריך גם לומר שזה לא רק מוזיקה, זה אנשים יפים, זה אזור מרהיב, זה בירות מעולות ואוכל ואווירה נהדרת, זאת חוויה שלמה. ואתם יותר ממוזמנים, זה פסטיבל יוצא דופן.
3: לגמרי.
2: והתקופה הזאת בעיניי התקופה אחת היפות שיש בעולם.
0: ושני ראשי המועצה, ושני ראשי המועצה, צריך גם להגיד את זה, שני ראשי מועצה צעירים, נמרצים שעשו מהפכה, גם יהודה וגם אורי, הם שניהם לקחו את רמת הגולן,
2: הרימו,
0: איחדו את כל מה שהיה שם למעלה.
2: תודה לאל.
0: ואתה יודע מה, בבחירות הבאות אני מקווה שאנחנו נחגוג ואתם תהיו במקום אחר.
2: תבדקו שיהיה קלפי בקטלוניה, אני אוכל להצביע.
3: אנחנו עוסקים בפיתוח.
0: לא, כרגע, בסדר, יש עוד הרבה עבודה.
3: אין ספק, אני אגיד באמת במשפט, שאין ספק שהדברים והתהליכים שאתה רואה שלפעמים קורים פה בכלל, בכל המרחב, ובלי קשר לאיש ציבור כזה או אחר, גורמים לך, ובטח שאתה בתוך המערכת, לרצות עוד יותר להגיע להשפעה המדינית הרחבה, כי בסוף אתה רוצה לקום בבוקר ושיהיה פה טוב במדינה הזאת, ויכול להיות פה עוד יותר טוב. וסתם שלום כבר היה אצלנו שנה שעברה,
0: נכון, לא, בסדר, יש לכם סוללה של אול סטארס שהם באמת משכמם ומעלה, כל המופעים דרך אגב התקיימו באמפי בזלת בכפר קצרין המחודש, ופתיחת המתחם היא ב-7:30 כל פעם לפני ההופעות, תחילת ההופעה ב-9, והמחיר יפה לכל כיס, 50 שקלים צריך להגיד, וואנה, זה גם זה שסבסדתם והצלחתם להביא את זה לכך שהתושבים יוכלו ליהנות, וגם מי ששומע אותנו, פשוט תגיעו לשם ותיישבו את רמת הגולן.
2: כן,
0: תיישבו את המקום המדהים הזה.
3: בדיוק, זאת משימה לאומית ממעלה ראשונה עכשיו, לגמרי.
0: אורי היקר, אורי אני אומר, יהודה, אנחנו גם
3: נדבר, זה בסדר,
0: לא, אנחנו נדבר, אתם, אנחנו גם נדבר עם אורי בהמשך השבוע, יהודה יקר, תודה רבה לך, יהודה דואר, ראש המועצה המקומית קצרין, תודה.
2: תודה, כל טוב. תגיד שלום והי לגיא.
0: היי גיא.
4: היי שלום.
2: גיא הוא מנהריה.
0: כן.
2: קודם כל תודה רבה שאתה איתנו, זה לא מובן מאליו. והוא עובד באלדר.
0: אלדן, זה אלה, נכון? בדיוק.
2: אתה יודע, אני שאלתי את בני 6 פעמים, מה זה אלדר? אני מכיר אלדן, הוא כותב לי אלדר. אני אומר לו, אוקיי, מה זה אלדר? אומר לי אלדר, זה אלדן, זה לא אלדן, זה אלדר.
0: יש שם משפחה כזה, אלדר. נכון. אבל לא קשור.
4: לא, אלדר זה השכן שלי נראה לי, יש לי שכן בשם אלדר. בשם
0: אלדר.
2: בקיצור, אתה מוכר רכבים.
4: אלדר.
0: בדיוק, נכון?
4: כן, כן.
0: סבבה, אחלה.
2: סבבה. אז ברוך הבא למשחק שלנו שקוראים לו...
5: ועכשיו, ריח של...
0: ריח של.
2: ריח של פרסים. יקירנו, אנחנו שאלנו שאלה מאוד מאוד פשוטה. אמרנו, מה הסאונד הבא, איזה ריח זה מזכיר? בואו נשמע.
4: יפה.
0: רמז קולי ראשון בדם.
4: אני אגיד לך מה, הדבר הראשון שאלתי עליו זה ריח עז. ריח חזק, ריח עז, עז עז.
2: ריח... חזק.
0: חזק.
2: ריח אז, אז, אז.
0: אז, אז. הוא הלך על ה... אני הבנתי, כי אנחנו לקחנו את זה, יש פה הרבה כיוונים.
2: אמרנו זה אז.
0: נכון.
2: ואמרנו איזה ריח זה מזכיר לכם.
0: כן.
2: ואז הוא אמר ריח אז.
0: ריח אז. שמע, אני אוהב את הראש שלו.
2: שמע, אני אוהב את זה.
0: אני גם
2: אוהב את זה. אני אוהב את זה. זה שווה פרס.
0: זה שווה פרס. זה לא נכון, אבל זה שווה פרס.
4: יש לי גם... אני אגיד לך גם למה זה בא לנו טוב. תקשיב, אני הסתבכתי עם אשתי, שבוע הבא אנחנו חוגגים יום נישואים, ב-24 לעשרה. עכשיו באתם לי טוב עם העזים האלו, ואולי גם נעשה איזה ככה מנגל עם קלעות כבש.
2: אנחנו נדאג לפרס.
0: אתה אומר ריח של על האש גם, זה מזכיר לך הדבר הזה.
4: זהו, זה הייתה התלבטות. או ריח של קלעות כבש, אבל זה בגלל הבוקר ואני רעב. אז אמרתי, אני אתנגד רגע למה שהראש רוצה ממש כרגע לאכול, ואני אלך
2: עם העז,
0: עז, עז. קודם כל אהבנו מאוד את הרעיון ואת הראש שלך עובד. טוב, זה אומר שראש גם עובד בכיוון אחר, ותחשבו גם בכיוונים אחרים. זה לא נכון, אבל אתה תקבל על זה פרס.
2: אנחנו נדאג לפרס.
0: נדאג
2: לך לפרס. אולי אפילו פרס טעים.
0: יכול מאוד להיות בדיוק, שוכל לשמח את האישה עם פרס טעים. לא תצטרכו לעשות על האש.
2: גיא מן העריה עובד באלדן ולא באלדר. תודה רבה.
0: תודה רבה. ביי.
4: תודה לכם.
2: איזה חמוד.
0: אחלה.
2: תדאגו לאיזה ארוחה זוגית או משהו.
0: אני דאגו בטח, ואנחנו נשארים עם החידה פתוחה, אני לא מאמין. לא הצלחנו לפצח אותה מחר, יש את מחר. נמשיך איתה מחר.
2: למרות שהמחר אין לו מובטח לאיש.
0: ברור.
2: אנחנו נצא להפסקת פרסומות אחרונה.
0: ו?
2: נעשה קלוז'ר
0: השם.
6: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
7: רדיו צפון. 104.5 FM.
6: טיפ ירוק. יש עשרות זנים של אבוקדו. כל זן מבשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה. המידע מטעם, יוצאים לפושר? קחו ביס של אושר עם הרבה... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
7: רדיו צפון, 104.5 FM.
8: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
6: שילמת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בא לקילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
5: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: Let's pay with Blender.
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור בצל למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בעם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
12: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
11: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
12: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
14: עלם!
13: כפוף לתקנון.
15: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
16: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
15: איזה צוות בראש שלך?
17: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
18: בנק הפועלים.
19: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
20: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.

0: הבוקר. ועכשיו, הטופ 5. עכשיו חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק, והבוקר הזה, אני לא זוכר מה הייתה המשימה.
1: שרלטן הטינדר, ואנחנו...
0: הוא פתח אפליקציית היכרויות.
1: אנחנו מחפשים לשם לזה. במקום החמישי, הטלפונזי של ראובן, במקום החמישי, 4. מקום רביעי, מתחזה לך ברח. מתחזה לך ברח, זה של אשר גולן, המקום השלישי. הולך מתחזה את הנולד של שרה. מקום שני, הטין דייט של רקפת. ובמקום הראשון, ערן להט עם על הדבש ועל העוקץ. סתם כי אני אהבתי את הסדרה של נעמי שמר, שהיא מדהימה.
0: יפה. מזכירים לכם, פסטיבל בזלת ברמת הגולן, זה קורה מחר. 50 שקלים כרטיסים, זה הכל. אהוד בנאי, פנחסוב, בוחבוט.
1: כן, רביעי חמישי כבר יש שם גם את אהוד בנאי וגם את
0: פנחסוב.
1: 50 שקלים, מה, לא תלכו, לא תראו, לא תתחברו. ברור.
0: עשו בגוגל, פסטיבל צלילי בזלת. זה קורה מחר, עשו בגוגל.
1: יפה. פרסים, או בעצם פרס ניחומים, כי אין לנו זוכה או זוכה גדול לבוקר. גיא ותמי, אנחנו נשלח אותם לארוחה בגרין גו בטירת הקרמל, מנה זוגית כזאת מגניבה. אם לא בחרתם מה אתם אוכלים לארוחת הצהריים, מסעדת גרין גו, היא פה כדי לעזור לכם. אפשר לצאת שם אנרגיה טובה, מאוד נעים שם, הטייקאווי אומרים סוף הדרך, זה גם בריא, גם העיר וגם מלא בטעמים, ויש להם אפילו כוכבית, אם אתם לא נכנסים לאתר של גרין גו, אתם יכולים ללכת על כוכבית 8318, זה גרין גו, טירת הקרמל.
0: זהו? אוקיי.
1: אפשר עוד, תוצאו? אין בעיה.
0: עד כאן תוכניתנו הצנועה לבוקר זה. מודים לכם שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו. נאחל לכם את כל הטוב שבעולם.
1: רק טוב.
0: נשתדל להיות כאן מחר בין 7-9 בעזרת השם, למרות שהמחר אינו מובטח לאיש.
1: אבל יש לנו פרס גדול מחר, עדיין נשאר איתנו, נכון.
0: ולא נלך לפני השרלטן הבא. ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך. והשרלטן.
1: בבקשה.
2: לא שרלטן, אבל לפחות אצלי אין פער בין ההבטחות למחיר.
1: לא, זה ברור. זה ברור.
2: זה הגיוני, לא?
1: אתה מוזמן לפתוח אפליקציה דרך אגב.
2: אני בדרך, חשבתי על זה. חשבתי. אנחנו נהיה קצת יותר סולידי היום.
1: כן.
2: אתה לא חייב הסברים לכולם, רק לעצמך אתה חייב תשובות.
0: וואו.
2: קצת עומק, קצת.
1: איך אני לוקח את זה מפה לשירותים
0: ולאוטו? כמה זה עולה לי המשפט הזה? כמה זה עולה לי?
2: לפני מה?
1: לפני.
0: כרטיסים בביו.
1: האמת היא, יכולת לתת לי את זה פלוס מע"מ כבר, אתה יודע.
2: אני אספר לכם עוד סולה, יהיה גם בספר עוד הסברים.
0: יש לך גם ספר?
1: הוא מוכר את הספר, הוא כבר דוחר.
2: העצמה אישית וחיוב יתר.
0: טוב, from Catalonia.
1: יאללה,
0: השתמע
1: מחר.
0: צ'יקוס, אדיוס,
1: אדיוס, צ'או.

0: 33 years, days. It was who published book to it.
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: טיפ ירוק. האבוקדו הוא פרי משלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ. כשאתם קונים אבוקדו ישראלי, אתם תורמים לחוסן הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל. המידע מטעם.
4: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
6: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
8: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444. אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
9: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
11: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
10: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: פרטנר

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414,
3: ביקיו לייזר,
2: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת, סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני, המלאי החדש כבר כאן, זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש, מ-99,990 שקלים בלבד, לפרטים כוכבית 4989, סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
8: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
7: איזה צוות בראש שלך?
9: פותחים חשבון

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום.
2: כן, מי זה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך זה הזיה. אני רועד.
1: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
2: מטורף. בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס. בספר תורה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: We have had some technical problems.
3: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם גדי נס.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
7: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
8: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחה, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עדיין מאושפזים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
9: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. שישה במצב קשה, ארבעה במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין חמישה אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
8: ובצהל ערכו אמש סריקות בשטח האסון ויתרו נפלים נוספים מאותו הסוג. שר החינוך יואב קיש אמר כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM שהטיול קיבל את כל האישורים הנדרשים, למרות שידעו על התכנות להימצאות ראשי נפץ בשטח.
10: בפירוש היה אישור, הטיול היה מוסדר, כולל המסלול שלו, כולל כל האזורים שהוא היה בהם, הכל היה תחת פיקוח לפי הנחיות, כולל התראה שמופיע.

0: אפילו באישור הטיול מנפלים ושאסור להתקרב אליהם.
1: צהל חיסל 5 מחבלים ברצועת עזה. בתקיפה שבוצעה שלשום בחאן יונס בדרום הרצועה חוסלו 3 מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור ג'יהאד איסלאמי בזמן פגישה שבה תכננו פעולות טרור. בתקיפה נוספת אתמול חוסלו 2 מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס שפעלו לשיקום יכולות הארגון. דיווח ראשוני, טיסת דלטה איירליינס מניו יורק נחתה בנמל התעופה בן גוריון ונמצאת כעת בבידוד בעקבות מידע שהתקבל לפיו על המטוס נמצא חפץ חשוד. דין פישר כתבנו מוסר שהתקבל דיווח אנונימי לפיו על המטוס נמצאת פצצה, אבל על פי גורמי ביטחון מדובר בהתראת שווא. לנוסעים שלום, ולאחר שירדו מהמטוס תאריך בו סריקה נוספת לשלילת אירוע ביטחוני. ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטר גייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר גם בשיאה של המלחמה מול חמאס, כך חשף אמש אמנון אברמוביץ' במהדורה המרכזית. ראש הממשלה לשעבר בנט הגיב לפרסום כאן ב-79, תקף את נתניהו ואמר שיכריז על קטר כמדינת אויב.
2: איך אדם יהודי ועוד יועץ ראש הממשלה קרוב ביותר ממשיך לפעול למען קטר בשעה שילדים בני 10 נחטפים מהקיבוצים, נוחבות רוצחים אותנו, והכי נורא, למישהו יש הסבר למה נתניהו ממשיך להחזיק את היועץ הבוגד הזה עד לרגע הזה?
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל לעונה, יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים, עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות, נהיו נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 9 עם גדי נס.
8: בוקר טוב, יום שלישי, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM. אתם משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. אז עדכון לפני דקות ספורות בעקבות דיווח אנונימי על פצצה במטוס דלטה שנחת מארצות הברית, כך מדבר דין פישר ב-N12. המטוס מבודד בדקות אלה ומתבצעת בדיקת גורמי הביטחון. בדיקה, גורמי הביטחון מעריכים שמדובר בהודעת שווא, אבל לא מסתכנים, המטוס חונה בעמדה מרוחקת, הנוסעים יורדים ממנו, והוא יעבור סריקה ביטחונית. כן, אז הנה אנחנו, הנושא הזה של התעופה לא יורד מהפרק בימים האחרונים. אנחנו נעסוק כאן כמובן במהלך המשדר באסון אתמול ברכס רמים, נהיה כאן בעניינים הביטחוניים, ונעסוק כאן כמובן גם בנושאים הפוליטיים הבוערים שעל הפרק, הבחירות שבפתח, ובסופו של דבר, מי ירכיב את הממשלה הבאה? מי יהיה ראש הממשלה הבאה? אם זה יהיה גדי אייזנקוט עם ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות, או שזה יהיה בנימין נתניהו, ימשיך בתפקידו, אבל מה שנראה כרגע נכון לרגע זה, שאנחנו הולכים לסבבי בחירות. מיד נהיה כאן יושב ראש מפלגת המילואימניקים והכלכלית יועז הנדל, נהיה כאן יושב ראש ועדת החינוך בכנסת, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, נהיה כאן עם חבר הכנסת איתן גינזבורג, מביחד. ובחלק הספורטיבי נעסוק בנסיקה של מכבי חיפה, אתמול ניצחון גדול 4-1 בטדי על הפועל ירושלים, נהיה כאן עם פטריסיו סייג, ונהיה כאן עם נושאים ככל שיותר לנו כמובן הזמן, פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עידן האור על העריכה דיגיטלית, אני גדי נס, ואנחנו יוצאים לדרך.
7: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
8: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-OT ובסלקום. אנחנו פותחים יושב ראש מפלגת המילואימניקים והכלכלית יועז הנדל, בוקר טוב לך.
9: בוקר טוב גדי.
8: בוקר עצוב, רק נתחיל עם הבשורה של הבוקר. אלעזר יאיר וילנסקי שילם אתמול בחייו, זה הנער בן ה-14 שלצערנו נהרג אתמול ברכס רמים. עצוב על הבוקר.
9: כן, בוקר עצוב מאוד, טרגדיה גדולה. אנחנו עדיין עם, מזכיר לך, עם מוסדות מוקשים ונפלים ממלחמת יום הכיפורים, ובטח שם המלחמה הזאת שלא נגמרה. ואני ממש מפציר בכולם לשים לב איפה הם מטיילים. האזורים האלה מסוכנים. יש שם עדיין הרבה מאוד אמלח.
8: כן, והטיול הזה אושר. הבנו אתמול שהטיול למעשה אושר. קיבל את כל האישורים הנדרשים.
9: כן, אבל רכס רמים זה אזור לחימה בתחילת המלחמה, וזה אזור שהיו בו הרבה נפלים, ואזור שירו עליו הרבה, ואני חושב שצריך לבחון מחדש גם משרד החינוך וגם משטרת ישראל, איזה אזורים סוגרים לכניסה של מטיילים.
8: ונעשה מעבר חד, ונעבור לפוליטיקה, אתם ממשיכים בסקרים לעבור את אחוז החסימה, גם ממש. אתם נכון, כנראה הולכים להיות... המפלגה שתכריע מי יעמוד בראש ממשלת ישראל.
9: אנחנו נהיה הפתעת הבחירות, גדי, ואני די משוכנע שאנשים שנשבר להם ממה שקורה כאן יסיתו לי בקלפי, זה האותיות שלנו שזה בעצם...
8: אבל אסור לי, אתה יודע, על פי חוקי הרשות
9: השנייה. אנשים משבר להם, נשבר בסוף מזה שאנחנו ממשיכים עם השתמטות המונית, ונשבר להם מיוקר המחיה. ונשבר להם מזה שאתה רואה שני גושים שמובילים אותנו לבחירות נוספות. אתה יודע, אם אתה פותח את אתר האימורים פולימרקט, האימור הכי גבוה היום זה שאנחנו הולכים לסבב נוסף אחרי הסבב הזה. ולכן
8: הדרך... כן, אבל השאלה רק מי יעמוד בראשות הממשלה בסבב הבא, כי אם זאת תהיה ממשלת מיעוט בראשותו של גדי אייזנקוט בתמיכת המפלגות הערביות, אז הוא יהיה זה שיעמוד בזה, וזה משנה את התמונה.
9: אז אתה מכיר את עמדתי, אני לא יושב לא עם מפלגות חרדיות אנטי-ציוניות ולא עם מפלגות ערביות אנטי-ציוניות. המשימה שלי היא לחבר את הכוחות הציונים כדי שיהיה גיוס לכולם, ואני לא יכול כבר להכיל את זה שגולדקנופ מקבל על ההחלטות, איך אני מסכן את החיים שלי, ודרי עם הגאווה שלו, שלושת נכדיו העריקים, ושהם קובעים כמה כסף יעבור לאן, ומוסדות של משתמטים מקבלים כסף. שבוע שעבר ראש ישיבה קורא הצו גיוס מול המצלמה, ואז מפשפשים מי זה הישיבה הזאת, ומגלים שהוא מקבל 3 מיליון שקל בשנה מהמדינה. למה זה נשמע הגיוני למישהו? ואני לא מוכן, לא ממשלה כזאת עם מפלגות החרדיות, ולא ממשלה עם מפלגות ערביות, ואני גם לא מצליח להבין, אתה יודע, את חברי וינטר, שהחליט שהוא מצהיר אמונים רק לנתניהו ולמפלגות החרדיות. איך אפשר ככה להכריע בשדה הקרב?
8: כן, אבל וינטר לא, על פי הסקרים, על פי הסקר לפחות אמש בחדשות שלנו, לא עובר את אחוז החסימה.
9: כן, זה נכון, אבל אני אומר ברמה העקרונית, הערכית. אנחנו בסוף אחרי 3 שנים של מלחמה. אתה יודע, שבוע שעבר הייתי בקיבוץ בארי, האזור שבו נלחמתי בתחילת המלחמה, וזה הכל, אתה יודע, זה טריגר להצפה של כל מה שהיה שם, של הגופות המפוזרות, של הריחות הנוראים, של הבושה הגדולה, שזה מה שקרה לנו. ואני לא מצליח להבין איך חלק גדול מהישראלים אומרים, טוב, היה, נגמר, עכשיו מה שהיה הוא שיהיה, זו הפוליטיקה שלנו. אסור לנו לחזור לחמש מערכות בחירות שידענו לפני המלחמה הזאת, לאירוע הזה שאנחנו תקועים ולא מצליחים להקים ממשלה ציונית. להגיד אין ברירה, זה גזירת גורל, אז המפלגות החרדיות מקבלות מיליארדים ומעודדות השתמטות. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שמישהו ירצה עכשיו להקים ממשלה עם מפלגות ערביות שלא מכירות בחמאס.
8: אבל זה כנראה מה שיהיה כאן, כי אם אתה אומר אני לא יושב לא עם חרדים ואני לא יושב לא עם המפלגות הערביות, ולמעשה מי יוכל להקים כממשלה ללא תמיכה של המפלגות הערביות
9: או החרדיות? להפך. אז הנה אני אומר לך, תראה את היתרון שלנו. אנחנו לוקחים מצביעים גם מכאן וגם משם. 250 אלף ישראלים אומרים לך, אנחנו לא רוצים להיות בגוש של נתניהו ומפלגות החרדיות, ולא רוצים להיות בגוש של אייזנקוט עד המפלגות הערביות. מה שאנחנו רוצים זה ממשלה ציונית, רק מפלגות ציוניות. והדרך היחידה לעשות את זה זה עם ה-250 אלף מצביעים פוטנציאליים האלה שאומרים עכשיו בסקרים, והרבה יותר שיצביעו לנו, אני משוכנע שנהיה הצבעת תמיכה, ואז אתה יכול בעצם לייצר קואליציות של מפלגות ציוניות, והדרך היחידה לעשות את זה זה שמישהו לא כבול לגוש שלו, ואנחנו היחידים.
8: אבל הם באמת מבטיחים שיתגייסו לצהל, אחינו החרדים, אנחנו מדברים על כך בכל תוכנית, כמעט כל יום. איך אפשר להבטיח את זה?
9: אז אני אגיד לך, אני לא מבטיח כלום, בכוונה. אני יודע שבפוליטיקה נהוג עכשיו שלב ההבטחות בחירות, ואני אתן מיליון שקל לכל מילואימניק, ואני אעשה ככה ואחרת. אני מבטיח דבר אחד, שאנחנו נקטע את חבל הטבור שבין תקציבים ממשלתיים למי שלא משרת, ואנחנו לא ניתן למי שלא משרת להתקבל למשרות ממשלתיות, ואנחנו נדאג שמי שמשרת יקבל הכל, ושכר החיילים בסדיר יעלה, כי לא הגיוני שהבת שלי שהתגייסה לא מזמן לשירות קרבי, ואני מאוד גאה בה, היא תקבל 2,000 שקל, ובמקביל יושב לך, יש לך כמות גדולה של ערבים, חרדים, משתמטים יהודים, שלא משרתים, והם בונים את הקריירה שלהם, ולומדים, ועושים כסף, וכשהבת שלי תסיים את השירות הצבאי, בין אם היא תלך לקצינים, ובין אם היא תהיה חיילת, בסוף היא בכמה שנים איחור, על פני כל השאר, וזה לא הגיוני, לא הגיוני שהמדינה, שממשלת ישראל מתייחסת עצמה כאילו היא מהאום, אני גם עוזרת למי שמשתמד, ואני גם עוזרת למי שמשרת. זה לא הגיוני. ולא הגיוני שהם יקבלו החלטות. ואתה יודע, דיברנו על זה לא מעט. כשאמרתי לך שאני, התזה שלי אומרת שמי שלא משרת, שירות צבאי או לאומי, שגם לא יבחר ויבחר לכנסת. אני מודה שזה קיצוני, ואני אולי בין הבודדים, גם במפלגה שלי שחושב ככה. אבל למה זה...
10: גם ליברמן חושב כך אם אני לא טועה. גם הוא לא רוצה... את ה...
9: כן. אני רגע שם, אני מדבר על האנשים החדשים שנכנסים לכנסת, ולא אלה שעשרות שנים שם. אני מתייחס לזה כתפיסת עולם שאומרת, אנחנו חייבים לעשות את השינוי הזה. ואם אנחנו עוד פעם ניתקע בגושים, קח את ליברמן שהזכרת, ומפלגות אחרות, שהם בגוש רק לא ביבי, אז סדר עדיפויות הוא רק לא ביבי. זה הדבר הכי חשוב.
10: והנושא הזה חוזר לסדר היום כל הזמן, אומרים לא, אנחנו בעד אחדות, מדברים על אחדות, אחדות בעם, ואז אומרים רק לא ביבי.
9: אז אני אומר לך, זה לא, ואתה יודע מה עמדתי על נתניהו, אני חושב שהייתי רוצה לשכנע כל מאזין שלך שלא יצביעו לו, שיצביעו לנו. אני חושב שיש לו אחריות על 7 באוקטובר, כמו אחריות על דברים טובים שקרו מאז.
10: אבל אתה לא פוסל אותו, בשורה התחתונה.
9: אבל אני לא מתעסק איתו, זה לא נקודת הייחוס שלי, זה לא הדבר הכי חשוב לי בחיים. אם מחר בבוקר תהיה ממשלת אחדות עם ליברמן ובנט ואייזנקוט וביבי, בטח שאני אהיה חלק. כי נתניהו לא נקודת הייחוס שלי. נקודת הייחוס שלי זה ממשלה ציונית שמקדמת גיוס לכולם, שמורידה את יוקר המחיה. כי אותם אנשים שיוצאים, אתה יודע, כמוני, שבגיל הפטור, שעושים מאות ימי מילואים, הם גם אלה שבסוף מגיעים לסופר, ואנחנו עם העגלה הכי יקרה במערב, עם מחיר הדירות הכי יקר, באמת, המדינה הכי יקרה בכל המערב, זה לא הגיוני, 40% יותר מאירופה וארצות הברית. וזה אותם אנשים שמגנים על המדינה, גם סוחבים אותה כלכלית. ואם אנחנו לא נטפל בזה, אתה יודע מה יקרה? זה לדור של הילדים שלנו, נגיע ל-2048, עם רוב לא ציוני, כמו שאנחנו רואים עכשיו בירושלים, בתלמידי כיתות א', יהיה לנו אוטונומיות ערביות חסות.
10: מדברים על עוד 4 שנים שבאופן כללי יהיה למעשה רוב של... בכיתות, תמיד בכיתות א', במגזר הלא ציוני.
9: כן, אז אני אפילו לוקח את הנבואות על 4 שנים, כי אתה יודע, יש דיון על המספרים. יש דיון על המספרים, אבל תראה מה קורה בנגב ובגליל, אתה מכיר את זה היטב. אוטונומיות חסות חוק וסדר, פרוטקשן, פוליגמיה, נזק של 10 מיליארד שקל בשנה על הפשיעה הערבית. ואז יש לך שטייטלים חרדים, שאומרים לך שבשלטון הכופרים איננו מאמינים. הוצאנו כאילו את היהודים מהגולה, אבל לא הוצאנו את הגולה מהיהודים, מחלק מהיהודים. ואם אנחנו לא נתעסק עם זה עכשיו, אז הדור של הילדים שלנו מקבל נדוניה הכי גרועה שאפשר. אנחנו חייבים לטפל בזה. וחלק מזה זה גם כלכלה, וחלק מזה זה חוזה חברתי, שבו כל אחד עושה משהו למען המדינה, ומי שלא עושה לא מקבל. וזה עלינו, זה לכתפיים שלנו. אי אפשר לסיים את המלחמה הזאת ולהגיד, וואלה, כל מה שחשוב זה...
10: ועוד לא סיימנו את כל המלחמות בכל הגזרות, אבל אני יודע שאתה מיד נכנס לוועידה, אז אני אשחרר אותך, שראש מפלגת המילואים נקים, והכלכלית, יועז הנדל. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, ושבוקר טוב ובשורות טובות. תודה.
9: תודה, תודה.
7: תשע עם גדי נס, ברדיו צפון 104.5 FM.
8: כן, ואנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התורים משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES ועוד ובסלקום. כנראה שחוזרים לשגרה בנמל התעופה בן גוריון, בעקבות ההודעה על כביכול פצצה שהותפנה במטוס דלטה שנחת בנמל התעופה, הנוסעים כבר הורדו והמטוס הוצא במשולי שדה התעופה, אבל כנראה שחזרה לשגרה, אנחנו עוד נעדכן.
10: ואנחנו בבוקר עם בשורה קשה, הותר לפרסום אלעזר יאיר וילנסקי, הוא הנער שנהרג באסון בטיול השנתי בגליל העליון אתמול ברכס רמים, כל כך עצוב. אנחנו מאחלים מכאן כמובן רפואה שלמה לפצועים, ואנחנו משתפים בצערה של המשפחה, משפחתו של אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה. ומצטרף לנו עכשיו יושב ראש ועדת החינוך בכנסת, חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, שלום לך, בוקר טוב.
11: שלום,
10: בוקר עצוב על כך שהנה אנחנו מתבשרים על הנער אלעזר יאיר וילנסקי, אבל הטיול קיבל למעשה את כל האישורים.
11: קודם כל באמת נשתוך חיבוק ענק משתף בצער היום והנורא של משפחת וילנסקי.
10: אין מילים מנחם.
11: כן, זה רואה קשה כל כך, וגם כמובן חיבוק ענק משפחות הפצועים. תראה, אני יודע שיש נורמה כזאת בכלי התקשורת, אחרי שקורה אסון נשאר לחפש את האשמים. במקרה הספציפי הזה, זה השמים היחידים, זה חיזבאללה, ואולי גורמים במדינת ישראל שלא עשו הסברה מספיק מה זה פצצות מצריר, איך זה נראה וכמה זה מסוכן וכמה צריך להיזהר, כי פצצות מצריר נחתו בכל מדינת ישראל עם הרבה הצער, לא רק בגבול הצפון. אנחנו כל הזמן רואים ברשת תמונות של מטיילים בשנתיים האחרונות, כל הזמן שמעלים חלקי טילים כאלה ואחרים שהם מוצאים בכל מיני מקומות, זה רואה מסוכן מאוד, באמת מסוכן מאוד, בעיקר בפצצות מצרר, בעיקר כאלה שהן קטנות, והן לא תמיד אתה מבין כמה הן מסוכנות. אני לא מספיק יש לי את המידע מול העין כדי לדעת כמה הריכוז של כאלה נמצא דווקא שם, כי חיזבאללה לא ירה הרבה פצצות מצרר, בעיקר האיראנים ירו פצצות מצרר על מדינת ישראל, ולכן אני לא יודע להגיד, בטח לא לקבוע, שהיה פה טעות באישור הטיול. כי אם אתה עכשיו תבוא ותגיד, אני לא מאשר טיולים בכל מקום שבו יכול להיות נפלים במדינת ישראל, אז כנראה שלא תאשר טיולים בשום מקום. אלא מקום שכבר עברת בו ודרכת בכל מטר וראית שאין שם כלום. וזה כמובן גרום לזה שלא יהיה טיולים. אנחנו לא יכולים לחיות ככה, מנהלים פה סיכונים.
10: לא, יש כאן טיולים, אני יודע, הילדים שלי בטיולים, שבתי השמיניסטים, בטיולים, ברכס רמים, באזורים אחרים ברמת הגולן, טיולי כמובן לוחמים, אז מגיעים לשם, אבל צריך לבצע בדיקה יותר לעומק ולבדוק את השטח לפני שמגיעים לביקור.
11: זה לא הגבול הצפון, יש בכל שטח מדינת ישראל, לצערי מצלות, הטילים של איראן יורטו ועפו, ומעל כל שטחה של מדינת ישראל, אין פה כמקום אחד שלא היו בו אזעקות. אתה יודע, אולי ממש אזורים קטנים שבהם היו ממש מעט אזעקות. אם אתה רוצה לקבוע נורמה, שמשרד טיול מאשר טיול, משרד החינוך מאשר טיול רק במסלול, שבו עבר מישהו שפרק את כל השטח, מתחת כל השטחים, שאין פצצת מצריר בגודל של פחית בשום מקום, זה כמעט בלתי אפשרי. זה באמת כמעט בלתי אפשרי. אנחנו מדברים פה על קודם כל, צריך שהתלמידים ידעו להיזהר. צריך שאנשים, לא רק תלמידים, צריך שכל אדם בישראל ידע להיזהר. זה לא משחק, אסור לגעת בזה, אסור לגעת. אם יש ספק, אין ספק. אל תצטלם, אל תיקח את זה כמזכרת, וכל דבר כזה, גם שהוא נראה קטן, ונראה כבר משומש, ונראה כבר כאילו הוא כבר התפוצץ, לפעמים הוא לא התפוצץ. הדברים האלה הם מאוד מסוכנים, ומאוד מתוחכמים גם. לפעמים, זה פשוט סכנת נפשות, אסור לגעת בזה. אני לא חושב שנכון לעשות טיולים באופן גורף, בכל מקום, זה טעות, אנחנו בסוף לא יכולים לתת לטרור לנצח.
10: וזה אתה אומר גם בתוקף תפקידך כמובן כיושב ראש ועדת החינוך בכנסת, ואני רוצה לעשות לך מעבר.
11: אני אומר גדי, אם יש מקום ספציפי שבו פיקוד העורף, המשטרה, חושבים שיש במקום הזה ריכוז גדול של פצצות שנפלו, אז זה בטח לא לטייל שם. אבל לבוא ולהגיד באופן גורף כל מקום שיכול להיות אולי, זה כל מדינת ישראל, אתה לא תוכל לאשר שום טיול.
10: ואני רוצה לומר לך עכשיו, דובר צהל מודיע סיכול פיגוע בצפון השומרון, 4 מחבלים מהג'יהאד האסלאמי נעצרו בחטיבת מנשה, כוחות צהל בחטיבת מנשה השלימו השבוע בהכוונה המודיעינית של שבק, 2 מעצרים בכפרים קבטיה וערבה, במהלכם נעצרו 4 מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי, שתכנו לבצע פיגוע במרחב צפון השומרון, ובמעצר נוסף השבוע מרחב בית רימה שבחטיבת בנימין, לוחמי דובדבן עצרו מבוקש ששכר באמצעי לחימה, מחבלים הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון. אז אנחנו רואים למעשה שמים מבינים שהיוש מבעבע, האזור של היוש מבעבע.
11: רגע, אני תמיד תוהה לעצמי מה הטעם שכל פעם תורכים להזכיר את השיוך הארגוני של המחבלים. כאילו, מה זה מעניין? בסוף יש פה אידיאולוגיה קיצונית מוסלמית שמחזיקים בלצערי הרוב המוחלט של מי שגר פה הערבים שגרים ביהודה ושומרון, שהם רוצים לשמיד אותנו, רוצים שלא תהיה פה מדינה. זה באמת לא משנה אם מגיעים מהתנזים, מגיעים מהחמאס, מגיעים מהג'יהאד האיסלאמי, אין לזה שום משמעות. מה שמשנה זה הסתה, מה שמשנה זה היכולות, מה שזה משנה זה שהם עדיין מסיתים בבתי הספר, במסגדים, הם שומעים מסקרות למחבלים, גם הרשות הפלסטינית, ולכן סתם תמיד שאני שומע שמזכירים את השיוך הארגוני, זה ככה קצת...
10: זאת אומרת, המשותף לכל זה, תמיד מזכיר לי בלבנון, שאמרו מה המשותף, הסרט האלמותי של אלון אבוטבול, שתי אצבעות בצידון, מה המשותף לכולם, כולם שונאים אותנו.
11: בדיוק, אתה מבין, אין איזה משמעות, כן, ג'יהאד האיסלאמי או משהו אחר, זה תמיד כזה, לא, אני לא מצליח להבין למה תורכים תמיד לציין את זה במספרים, אבל אני כן חייב לומר שבמציאות ביהודה ושומרון, גרף הטרור ירד בצורה משמעותית מאוד בשנה וחצי האחרונות, וזה קורה בזכות, ושאנחנו חושבים בתוך מחנות הפליטים, צריך להבין את זה. אתה מדבר על צפון השומרון. לא, אני מדבר איתך עכשיו, אני נמצא בחצר ביתי ביצר, וצופה על צפון השומרון, רואה מהבית שלי. ואני רואה את חומש, ואני רואה את צנור, ואני רואה את ביקת צנור, רואה משפט צנור, את נועה וגנים וקדים, ואת איבל. ו-18 יישובים יהודים חדשים קמים בצפון השומרון, במרחב, שאתה יודע, אני מהבית שלי ועד הפולה, לא גרו יהודים עד לפני שנתיים. אין אפס יהודים, זה, מרח... זה שטח עצום, זה שטח ששווה ערך לשטח שבין נתניה ו... וירושלים כמעט. זה שטח עצום שלא היה בו יהודי אחד, והוא הפך להיות בזמנו חממת טרור שכדי לעשות מעצר בג'נין, היית צריך את כל חטיבת הקומנדו.
10: אין ספק שההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, אני תמיד אומר את זה, היא חשובה ביותר, אבל אסור לשכוח שצריך גם התיישבות יהודית גם בגליל, בנגב, בכל מקום, כן.
11: למה אני אומר את הדברים? אני אומר את זה בגלל שאתמול אנחנו רואים שבגץ בא ואומר, צהל צריך לראות מתי הוא מפנה את מחנות הפליטים, ואת אומר, השתגענו לגמרי. מה זה הדבר הזה? אחרי זה עוד יעשו ועדות חקירה, שבגץ הוא זה שיעמוד בראש ועדות החקירה, שאחרי שהם מתערבים בענייני ביטחון, הם יגידו מתי צהל צריך לצאת ממחנות הפליטים, זה היה מוחלטת.
10: אבל אתה יודע שעל פי הסקרים יכול להיות שיהיה כאן שינוי, שינוי בתפיסת העולם של מדינת ישראל, אם יהיה כאן בבחירות, אם גוש השינוי הוא
11: יזכה
10: בבחירות.
11: ולכן אני כל כך מוטרד, לא, מי שצריך להיות מוטרד, זה לא רק אני כתושב יצהר, זה כל מי שגר בקו התפר. ואגב, כל מי שגר בכל מדינת ישראל, מפני שבסוף לא צריך ללחוץ עליהם בכלל. הם בסוף יסוסו לקיים את המלצות ופסיקות בגץ בקשר לנסיגה ממחנות הפליטים. הם יסוסו לצגת מרצועת הביטחון בלבנון, רצועת הביטחון בסוריה, רצועת הביטחון בעזה, תמורת כל מיני חלומות ותצלומים עם אירופים על כל מיני מדשאות. זה הנורמל, זה אנשים. ואתה מבין שזה עומד, מה שעומד על הפרק. ואני באמת לא מצליח להבין אנשים שהולכים, בטח אנשי ימין, שחושבים להצביע לחבורה הזאת. אתה שומע את הדיבורים של יאיר גולן. אתה שומע גם את הדיבורים של ליברמן אפילו, שמדבר על להכניס את הירדנים ליהודה ושומרון. אנחנו השתגענו, אנחנו רוצים את הלגיון הירדני מטר מכפר סבא ורעננה, צבא מאומן שיהיה לנו שם. זה ראש ביניים מטורף לחלוטין.
10: אבל אנחנו מבינים למעשה שהרשימה המשותפת תעניק למעשה רשת ביטחון לממשלה בראשותו של גדי איזנקוט.
11: אז אני אתן את הפסום הזה, כמובן שמדברים על רשת ביטחון, לא מדברים על רשת ביטחון בחינם, הרי אנחנו, מה איזנקוט אומר כל הזמן? שהוא יחליף את הממשלה, הוא יציג ממשלת מיעוט, מקסימום, או שהוא יחליף את ראש יו"ר הכנסת, בשביל זה הוא צריך רוב. זה הטריק, כל הזמן הם אומרים, אנחנו לא נקים ממשלה עם הערבים, אנחנו רק נעזר בקולות שלהם.
10: אבל די ברור, אמרתי גם ברעיון הקודם עם יועז הנדל, שדי ברור מה שיהיה כאן, למעשה תהיה כאן ממשלת מיעוט בראשותו של איזנקוט, ואנחנו נלך לסבב נוסף.
11: אבל החידוש בפרסום מהבוקר שהערבים באים ואומרים לאיזנקוט, איזנקוט, אנחנו לא פריירים. אתה רוצה שאנחנו נעזור לך להחליף את ביבי? בבקשה, יש לזה מחיר. אופק למדינה פלסטינית. אתה רוצה שאנחנו נעזור לך להחליף את יו"ר הכנסת? בבקשה, בוא תעזור, בוא תן אופק למדינה פלסטינית. זה בעצם מה שאומרת המשותפת. היא לא אומרת, אנחנו נצטרף לממשלה בתנאי הזה. היא אומרת, אנחנו נתן לך לעשות את כל הטריקים שאתה מתכנן רק בתנאי הזה. ולכן, על זה מדובר. מי שרוצה מדינה פלסטינית, מי שרוצה מדינת טרור, שתאיים על קיומה של מדינת ישראל, באמת, בלב מדינת ישראל, הרי זה המשמעות של מדינה פלסטינית, כולם מבינים את זה, זה לא מדינה של שוודים. כל מי שרוצה את הדבר הזה, שיצביע לחבורה המטורפת.
10: הנה, ויצא שם הודעה של ראש המפלגה שלך, הציוד הדתי, יושב ראש המפלגה, בצלאל סמוטריץ', שאומר יומיים בלבד אחרי שהודיע על כוונתו לתת רשת ביטחון לממשלת איזנקוט, יושב ראש הרשימה המשותפת, חושף את תוכניתו המסוכנת להקמת מדינת טרור בלב מדינת ישראל. ליברמן יבקש ממנו לשתוק, איזנקוט יפזר הכחשות, אבל את העובדה שכך תראה מדינת ישראל, אם השמאל יעלה לשלטון, אי אפשר להסתיר, הפעם לא מאמרים, כך הוא אומר.
11: זו בדיוק המציאות, זו בדיוק הסיטואציה. תשמע, צריך גם להבין רגע את הלחץ בעולם. זה לא שאם יעמדו כולם בבית, בסלט, שבו, ישתו את הקפה שלהם, יגידו, אולי נקים מדינה פלסטינית. כל העולם לוחץ לשם, כל אירופה, ברמה שמסן קצת. אתה שומע את השר חוץ היהודי האנטישמי בבריטניה, איך שהוא מדבר. אתה שומע את המנהיגים האחרים באירופה, אתה שומע את מקרון. אתה שומע גם את המפלגה הדמוקרטית וחלקים המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית, כולם איך הם מדברים על מדינה פלסטינית, פתאום הנושא הזה חזר לעולם, וכמות הלחץ שתהיה פה לממשלה הבאה כדי להסכים לוויתורים כאלה ואחרים בסוגיה הפלסטינית, היא אדירה. ואנחנו פה מדברים על אנשים שלא רק שהם לא מספיק חזקים לעמוד בלחץ, הם לא רוצים לעמוד בלחץ, פני שיאיר גולן מדבר בכל במה על זה שהוא רוצה מדינה פלסטינית, אייזנקוט ובנט מדברים על אוטונומיה כזו או אחרת ביהודה ושומרון, ליברמן מדבר בכלל להכניס פה את הירדנים, ואתה אומר, זה לא שאנשים, אתה יודע, נתניהו, אנחנו צריכים לעמוד לידו מספיק חזקים כדי שנתניהו יעמוד בלחץ, אבל אלה הם בכלל לא רוצים לעמוד בלחץ, אז ברור שזה מה שיקרה. בסוף אתה תצטרך לעמוד חזק מול כל המדינות בעולם שהם רוצות שדבר הזה יקרה, לעמוד, לייצר הסברה הרבה יותר טובה, לייצר מנופים כלכליים ומדיניים משמעותיים כדי להצליח לבלום את הלחץ הזה. ומי שלא רוצה לעמוד בלחץ, יקרוס, לא רק יקרוס, יבוא ויתנדב בעצמו ולעשות את הדבר הזה. וזה אירוע שהוא באמת, באמת, באמת מסוכן. זה עתיד שלנו. אנחנו ראינו מקרה ש...
10: ועל כך אנחנו נשאל כאן בהמשך את חבר הכנסת איתן גינזבורג מביחד בראשותו של בנט, ונשאל אותו מה עמדתם בכל הסוגיות האלה. יושב ראש ועדת החינוך בכנסת, חבר הכנסת צבי סוכות. הציונות הדתית, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב ובעזרת השם בשורות טובות. תודה. פרסומות, ומיד לאחרן כאמור נהיה כאן עם חבר הכנסת איתן גינזבורג מביחד.
7: אתם מאזינים ל תשע עם גדי נס,
12: רדיו צפון 104.5 FM.
7: דיווח מזג האוויר בחסות
13: פותחים חשבון פה.

0: מינוח ומעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורה, אוטונומיות קלה תכסה חלקית את השמיים. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות
2: פותחים חשבון פועלים.

0: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
2: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
1: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: אלף, סטופ, מם, מנהל מחירות.
5: כל ג'וב מתחיל באול ג'ובס, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
6: אול ג'ובס, לבחור נכון.
7: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל

0: עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
3: BQ לייזר,
2: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: בקנייה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: מסך סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
8: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.

0: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
1: ואנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, אתם משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-OT ובסלקום. שמענו כאן הבוקר את השר לשעבר, יושב ראש מפלגת המילואימניקים והכלכלית יועז הנדל, אומר שהוא יעשה הכל כדי שתקום כאן ממשלה שלא תסתמך על החרדים ולא תסתמך על המפלגות הערביות. הוא רוצה כאן ממשלה ציונית שתפעל לגיוס של כולם לצהל, חזר ואמר את הדברים האלה. שמענו כאן את יושב ראש ועדת החינוך בכנסת, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, שמזהיר מפני אייזנקוט ובנט שהם לא ידעו לעמוד בלחצים, שהם יובילו להקמת מדינה פלסטינית, שהם יקימו ממשלה כאן בתמיכת המפלגות הערביות. אז מצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת איתן גינזבורג, ביחד בראשותו של נפתלי בנט. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גדי לך ולמאזינים. אני, אם אפשר בפתח הדברים,
1: כן, אנחנו נדבר קודם כל על הנער,
2: להביא את התחומיי, כן, ושתף בצער משפחת ויז'נסקי על אובדן של
1: נורא
2: יאיר שנהרג אתמול, באמת באסון שלא היה צריך לקרות, פשוט לא היה צריך לקרות. שמענו היום שקק"ל הודיע והתריע ואמרה שהמסלול הזה אסור לכניסה, ולמרות זאת במשרד החינוך שקיבלו את ההודעה הזאת נתנו אישור.
1: אבל במשרד החינוך אומרים שקיבלו למעשה את כל האישורים, גם המפכ"ל אמר אתמול שקיבלו את כל האישורים.
2: אז מסתבר שקרן קיימת ישראל, שהיה לי זכות בעבר להיות סגן יושב ראש קרן ישראל, העבירה הודעה שהמסלול הזה סגור, והוא לא מאושר לטיולים. ולמרות זאת, משרד החינוך אישר, הדבר הזה מחויב בבדיקה, חייבים לראות איך הקשר הזה קרה, כדי למנוע אסונות בעתיד, ובעיקר לגרום להגיד לציבור, צריך להיזהר ולא לגעת בכאלה חפצים, גם מאוד מאוד מסקרנים, כי הם יכולים להיות קטלנים.
1: מסכים איתך, פשוט נורא, עצוב. אירוע כל כך קשה, ואנחנו שותפים בצערו של, בצערה של משפחת וילנסקי, ואנחנו כמובן מאחלים החלמה מהירה לפצועים. כן. ואנחנו עושים מעבר חד, אתה יודע, לפוליטיקה שאנחנו לפני הבחירות, וכאן מזהיר כאן חבר הכנסת צבי סוכות, הוא מזהיר מפניכם, מפני ביחד של בנט, ומזהיר מפני אייזנקוט, אתם תובילו להקמת מדינה פלסטינית, אתם לא תוכלו לעמוד בלחצים.
2: אתה יודע, זה הזוי. הייתי בסדרות, באירוע 7 באוקטובר, וראיתי בכניסה לעיר ימינו פלסטין. ואמרתי עצמי, רגע, מי הכניס את פלסטין לתוך סדרות רק לפני 3 שנים? זה היה נתניהו, ממשלת המחדל. הוא הביא הקונספציה, צבי סוכות, ממפלגתו של סמוטריץ', שאמר, חמאס הוא נכס. בואו, קצת, הציבור לא מטומטם. הוא יודע מי היה פה עם ידיים על ההגה בתקופה שפלשו אלינו, מה שנקרא, נכנסו, רצחו בנו, אנסו את האנשים שלנו, כבשו אותנו, אותם מחבלים כפכפים, כמו שכינה אותם ראש הממשלה, והם עכשיו מזהירים מפנינו. הייתי מציע להם קצת להסתכל על עצמו במראה, ידעתי הייתה נשברת. הציבור לא מטומטם, הוא יודע מי האחראי פה על הביטחון, הוא יודע איזה מצב ביטחוני גרוע היינו, ואנחנו נתקן, אנחנו נבוא ונחליף אותם, כי אנחנו מבינים שיש פה ממשלה.
1: אבל איך תעשו את זה, אתה יודע, לבוא ולומר בשבילך, סליחה שאני כותב אותך, אתה יודע, כי באים ואומרים, גם בנט אמרנו כאן ברעיון, שהוא לא ילך עם המפלגות הערביות, ואז באים ומזכירים לו שאז הוא אמר, והוא כן הלך. ואייזנקוט אומר, הוא לא בדיוק אומר, הוא לא בדיוק ברור מה שהוא אומר. ובשורה התחתונה היא,
2: שהממשלה שצריכה לקום, ממשלה שמבוססת על מפלגות ציוניות, ויצירת ממשלה עם רוב ציוני מובהק. אלה דברים ברורים שאמרנו אותם. אני יכול לחזור לאמירות של ביבי שאמר שהוא לא יושב עם בן גביר, ואומר, הוא לא יהיה בשר בממשלתי, הוא לא יהיה בקואליציה בכלל, והוא היה הראשון לצרף אותו. בוא, עד שלא ילמדו אותי, לא ילמדו אותי, כן, על הבטחות ואי עמידה בהבטחות. בסוף, ראש הממשלה בנט היה פה ראש ממשלה מעולה, ממשלה שתפקדה ועבדה עבור האזרחים. והממשלה הזאת, שהעדיפה את המשתמטים, על פני המשרתים, כשהצבא אומר, חסרים לנו 20,000 לוחמים, כשהצבא משווע לקוחות, אני אומר לך שהיום בנט,
1: זה דבר בלתי נתפס שהצבא כל כך רוצה, אבל פעם אני שואל את עצמי, איך תיישמו את זה? גם אני לא רואה, אני מאוד רוצה שאחרינו החרדים ישרתו בצהל, ואני מאוד רוצה, אבל אני שואל את עצמי, איך עושים את זה?
2: גדי, אני אגיד לך, התשובה היא מאוד פשוטה. אי אפשר לתת יותר בעולמות הפטורים. אנחנו החלטנו, ובנט אמר את זה, אפס פטורים. לא 25% כמו שווינטר רוצה, ולא 30% כמו שאחרים רוצים. אפס פטורים. פשוט סוגרים להם את כל הברזים. יש 50 ברזים של כסף, כן? אם תרצה כפרפרזה. את כל הברזים של הכסף סוגרים. מי שלא משרת, מי שלא לומד לימודי ליבה, המוסדות האלה לא יקבלו שקל מהמדינה, לא בהטבות כלכליות, לא במיסוי, ולכן נפתלי בנט הכריז על מהפכת המשרתים. ואני אומר לך, חשוב שכולם יצטרפו למהפכת המשרתים של ביחד, של בנט. אני קורא לכל הצופים, לכל המאזינים, להצטרף למשרתים שלנו, כי בסוף פה אנחנו אומרים, מי שמשרת צריך לקבל את הכל. 50% באגרות ובהנחות בארנונה ובמים ובחשמל ומיליון שקל למשרתים, משרתי מילואים פעילים לדירה ראשונה וסיבסוד של 0 עד 3 במעונות יום. לא יכול להיות שיש פה 30 מיליארד שקל שולחים לקהל המשתמט מהכספים שהמשרתים משלמים מיסים עליהם. זה לא יכול להיות, גדי, אתה ואני משלם מס הכנסה כדי שמשתמטים יקבלו הנחות. אנחנו נהפוך את הפירמידה, וזו המהפכת המשרתים שמציגו את הבנט, ואני קורא לכל המאזינים
1: להתקרב. אבל אם תצטרכו לעשות את זה בתמיכת המפלגות הערביות, הם ירצו לשרת בצהל?
2: כולם משרתים. מי שלא רוצה לשרת לא יקבל, וזה פשוט, גם
1: אבל זה לא נאיביות, אתה יודע, גם אני מרגיש שווים נאיבי, שאני אומר על זה, אבל
2: גדי, אני אגיד לך מה מנגנון, הוא מאוד מאוד פשוט, כולם מקבלים צו מהצבא, הצבא בוחר את מי לקחת, מי שהצבא בחר לא לקחת, הולך לשרת את המדינה, יש מספיק מקומות במשטרה, בשירות בתי הסוהר, בתי חולים, יש כיבוי, יש המון מקומות שמשוועים לשירות של אנשים צעירים, בריאים וטובים, ולכן כולם חייבים לשרת, ומי שמשרת בצבא והוא לוחם, יקבל יותר, הוא יקבל מיליון שקל לדירה הראשונה שלו בהנחה על הקרקע, הוא יקבל עטבות במעונות סבסוד 0 עד 3, תגיד לי, אתה מכיר מישהו במיליה שלך, שאי פעם קיבל סבסוד על מעון יום לילדים שלו שנולדו? לא. אבל אם תשאר בקרב החרדים, הם כן קיבלו. מה הם עשו למען המדינה? הם למדו ליבה? אתה מבין שהשכבה של כיתות א' היום, 50% מהם לא ציוניים, חרדים וערבים?
1: אומרים שבעוד 4 שנים הרוב יהיה מוחלט שלא ציוניים.
2: גדי, מי ישמור עלינו בעוד 10-12 שנים שהם הגיעו לגיל 10? מי יהיה בצבא? הילדים שלך ושלי. הדבר הזה חייב להיפסק, חייבים לסגור את המדינה החרדית שצמחה לנו פה בתוך המדינה, בתוך מדינת ישראל. וזה יכול להיות רק לפי בסיפור של המימון. לא יעזור שתשלח מעצרים לבני ברק ולאלעד. אתה צריך פשוט לסגור את הברזים.
1: אתה יודע, אני אומר את זה כל פעם כאן בתוכנית שאני עוד מעט, אני אבא לשלושה חיילים בעת ובעונה אחת. ואני אומר את זה כאן.
2: זה מטורף, גדי.
1: ולא חשבתי לרגע אחד להגיד להם, אל תתגייסו, אל תחשבו, יש לי בן חייל והתומים שלי אמורים להתגייס עוד מעט לצהל. ואני מסתכל, אבל אתה יודע, ואני אומר, הייתי בבני ברק לפני 10 ימים. הסתכלתי ואמרתי, איך מגייסים? איך?
2: גדי, אתה יודע מה הטרגדיה שאתה עוד מעט לא הולך לישון בלילה, כי הילדים שלך היו בצבא. אבל אריה דרי אמר שהוא לא ישן בלילה, כי כשהוא שולח את הילדים, הוא לא יודע איך הם יחזרו, והוא דיבר על הסיפור של התורה בכלל. ואני אומר, איך גדי שולח את הילדים שלו לצבא, והוא לא צריך, והוא יכנסו אולי לעזה, והוא צריך לחשוב אם בכלל יחזרו בחיים משם. זו הטרגדיה, זה הפער. ולכן פשוט צריכים להבין שאם לא יהיה להם מימון, לא תהיה להם ברירה. אתה יודע, עכשיו יש גיוס של 4,000 חרדים יותר. אתה יודע למה? כי בגץ והיועץ המשפטית סגרו להם את הכסף, ואין להם ברירה, הם חייבים לשרת. ובניו יורק אנשים עובדים ולומדים תורה, והעסק הזה עובד. ועובדה שב-2003 אנשים יצאו לשוק העבודה, כי עשו שינויים פה במערך התקצובים. הדבר הזה אפשרי. פשוט צריך לשבת ולהתחיל לעבוד. וזו מהפכת המשרתים שבנט מוביל אותה, ואני באמת אומר לך, אנחנו צריכים לעשות את זה למען החיילים שלנו, אנשי המילואים, למען קרובי המשפחה, למען הבנים שלך שולחים לשרת. כל מי שימצא עכשיו בעזה צריכים להבין שאם לא נעשה פה מהפכת משרתים אמיתית, לא תהיה תקומה לישראל, ולכן אני קורא לכולם להצטרף אלינו למהפכת המשרתים.
1: חבר הכנסת איתן גינזבורג, ביחד, בראשותו של נפתלי בנט, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב.
2: תודה, בוקר טוב.
1: פרסומות ומעד אחרי נהיה כאן עם חלק ספורטיבי, מכבי חיפה נוסקת אתמול ניצחון 4-1 בטדי על הפועל ירושלים.
0: אתם מאזינים ל 9 עם גדי נס.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: טיפ ירוק. האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעוניים. המידע מטעם.
5: יוצאים לפושר? קחו ביס של אושר עם הרבה
6: אבוקדו, אבוקדו, אבוקדו.
5: אבוקדו ישראלי, תמיד טוב.

0: שקלים. 1 ליטר שמן קנולה קפרי, 2 יחידות ב-10 שקלים. 540 גרם גרעיני תירס מתוקים, 2 יחידות ב-10 שקלים. 1 קילו קמח חיטה לבן שטיבל, 5 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, גמור.
1: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
2: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
1: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
2: אשר אראלה ממפעל הפיס.
3: לך, מה חשבתי על האפ שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי? זה לא מתחיק.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס.

0: טרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
7: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: תרומה לכלל פעילות העמותה.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: תשע עם גדי נס, ועכשיו הספורט.
3: ואנחנו בחלק הספורטיבי כאן ברדיו צפון מעבר ב-5 FM, אתם יכולים משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-OT ובסלקום. אז מכבי חיפה נוסקת, ואתמול ניצחון ענק, אפשר לומר, ניצחון מוחץ, 4-1 בירושלים, בטדי על הפועל ירושלים. פטריסו סייג, בוקר טוב.
4: בוקר טוב לכולם. ניצחון גדול למכבי חיפה, ניצחון נגד קבוצה שהיא לא מהטובות בליגה, אבל ניצחון מאוד חשוב למכבי חיפה.
3: כן, אבל כולם מדברים, מכבי חיפה מנצחת, הקבוצות החלשות, הקבוצות הפחות חזקות, המבחן האמיתי מול מכבי תל אביב שכבר הפסידה, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב והפועל באר שבע, אבל אני אומר, צריך כדי לזכות באליפות, צריך לנצח גם את הקבוצות הקטנות.
4: כן, אבל קודם כל מכבי חיפה לא הייתה מסודרת נגד מכבי תל אביב, זה הפסד היחיד שיש להם בליגה. מכבי תל אביב עכשיו מסודרת, זאת הקבוצה היחידה בארץ, אולי לא יודע, בעולם, שבחודשיים הם הביאו עוד 7 שחקנים. אז זה אומר שכל הטעויות שהם עשו בקיץ הם תקנו, זה גדולה של מועדון לתקן כל כך מהר, והשחקנים שהם באו הם בינגו, הקבוצה נראה טוב עם... אם דסה יראה עוד יותר טוב, אם הם יצליחו להביא עוד בלם במקום הבלם ששיחק אתמול בהרכבת הקבוצה תהיה נהדרת, אני חושב שהיא יכולה לקחת אליפות. מכבי תל אביב, אני לא רואה השנה שהיא יכולה לקחת אליפות.
3: אתה רואה את מכבי חיפה? תראה, אתה יודע, מסתכלים כאן, הרי כאן זה רשגת של כדורגל, יום ככה, יום ככה, מכבי חיפה עם החיזוק למעשה שהגיע ברז'או, שהוא באמת יוצא מן הקו, וברוניניו, שאולי, וברז'או הם המחליפים של שירי, ונובקוביץ' אמרו שהוא לא בדיוק מכונת שערים, אנחנו רואים שהוא מכונת שערים במכבי חיפה, הוא כבר עם 4 שערים, ועם דסה עכשיו, מכבי חיפה בחטא מועמדת לאליפות.
4: בגלל זה הם תקנו את כל הטעויות, הם מועמדת לאליפות, הם באמת, באמת, באמת, מה שהם עשו מכבי חיפה, ואני לא חושב שמאה שאני בארץ הם עשו, לתקן כל כך מהר, כל כך הרבה טעויות, וזה גדולה של ינקלה גם שנתן יד לדבר כזה. מכבי חיפה היא היום על הנייר, היא קבוצה הכי טובה שיש בארץ, לפי השחקנים בכל תפקיד שיש, עם ירים לוי על הספסל, שאני חושב שזה הקשר הדפנסיבי הכי טוב שיש בארץ. מכבי חיפה נראית טוב, נראית מעולה, היא גם נראה לי מצא איזה משהו חברתי שם שהם יודעים מי בהרכב ומי לא בהרכב. יש 14-15 שחקנים, לא יותר מזה, פעם היו 25-23, הוא היה עושה הרבה שינויים. הוא מצא את הנוסחה, ושברק מוצא את הנוסחה, אני לא רוצה להתבקח עם הרבה מאוד אנשים, הוא המאמן הכי טוב בעד.
3: עד לא מזמן אמרנו שברק איבד את הברק שלו, איבד את הברק בעיניים, פתאום עכשיו הוא חוזר למסלול.
4: גדי, כל האלה שלא מבינים כדורגל מדברים סתם, כל הזמן מדברים סתם. אני חושב שיש הרבה, יש מעט אנשים שיודעים טוב כדורגל פה בארץ, בגלל זה אנחנו חושבים שאנחנו אלופים העולם בכל דבר. ברק, אי אפשר להתווכח עם תארים, לא שוכח לעשות דברים כאלה. כל הזמן מנסים להוריד את ברק, אבל אני חושב שאם הוא מוציא את הנוסחה, שהוא מוציא את הנוסחה, ברק אחד הטובים בארץ.
3: אתה רואה גם את שמחת החיים, גם כשאתמול הפועל ירושלים הוליכה ביתרון של 1-0, היה די ברור שמכבי חיפה תחזור.
4: גם אתה רואה את ברק אחר, הוא מצא את זה שהוא לא מרגיש נוח עם הקבוצה, רואים אצלו, זה הבעיה של ברק, והוא מרגיש נוח עם הקבוצה, הוא יודע מי בהרכב, מי לא בהרכב, הוא יודע מי על הספסל ומי לא על הספסל. הוא מצא את הנוסחה,
3: ופתאום השילוב עם רפאלו הוא שילוב מוצלח, כך זה בכדורגל.
4: זה סתם בכותרות. ליאור, אם הוא תיקן את זה בחודשיים האחרונות, אז הוא גאון. אם הוא לא תיקן בהתחלת העונה, תמיד אנחנו כדורגל, כך אמרנו על המאמן בארגנטינה, פתאום הוא המאמן הכי טוב שיש היום בארגנטינה. הכל בכדורגל זה לפי הזמנים, לפי זה. אין פה איזה משהו לעתיד. מכבי חיפה נראית טוב, גדי, באמת. מכבי חיפה נראית טוב.
3: מכבי חיפה נראית לוהטת, והצירוף הזה של אלי דס עכשיו רק יוסיף.
4: אני חושב שאלי דסה הוא אחד המגנים הטובים שיש בעשר שנים האחרונות בכדורגל הישראלי, אבל אני רוצה להגיד מילה על ברוניניו, על השחקן הברסילאי. אני חושב שזה אחד השחקנים הטובים שהגיע לארץ, אתה יודע, בדרך כלל אני לא...
3: בולים שלושה בישולים.
4: לא מוציא מחמאות על שחקנים שרים, אני חושב שהוא אחד הטובים, הוא רץ, הוא נלחם, הוא יודע איפה לעמוד, הוא מבין את המשחק, הוא יודע מתי ללכת לצערים, מתי להיות באמצע, הוא יודע מתי לבוא לקחת הכדור, זה הבנן משחק. שהרבה זמן לא היה בכדורגל ישראלי. באמת.
3: אז הנה, חילקת את המחמאה, וזה היה המשפט האחרון, מחמאות לברוניניו. פטריסו סייק, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה.
4: בוקר טוב לכולם.
3: זו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו להבוקר, המשדר של יום שלישי. תודות לסיום הצוות הנפלא שהייתי הבוקר, פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, דן האור על העריכה הדיגיטלית. אני גדי נסי, אהיה איתכם בעזרת השם גם מחר בשעה 9:00, להשתמע.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות. הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה על הטברנות, המעדניות והמאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר. וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.

0: התקשר למהדרין.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: מקרר מקפיא תחתון LG רק ב-2,850 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר ורמת מוצקי.
2: טרקלין חשמל.
3: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
4: רק השמיים.
5: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: שלום.
7: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
6: מה?
8: אני לא נושמת.
7: אני לא נושמת איתך.
8: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
7: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
8: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
13: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
14: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחא, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עודם מאושפזים. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
15: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. שישה במצב קשה, ארבעה במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין חמישה אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
14: בצהל ערכו אמש סריקות בשטח באזור האסון ויתרו נפלים נוספים מאותו הסוג. שר החינוך יואב קיש אמר ב-79 ב-103 FM כי הטיול קיבל את כל האישורים הנדרשים, למרות שידעו על התכנות להימצאות ראשי הנפץ בשטח.
16: בפירוש היה אישור, הטיול היה מוסדר, כולל המסלול שלו, כולל כל האזורים שהוא היה בהם, הכל היה תחת פיקוח לפי הנחיות, כולל התראה שמופיעה אפילו באישור הטיול מנפלים ושאסור להתקרב אליהם.
14: סוכל פיגוע בצפון השומרון. ארבעה מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי נעצרו השבוע על ידי כוחות צהל בהכוונת שבק בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל ולפיו תכננו לבצע פיגוע. במעצר נוסף, כוחות יחידה דודבן עצרו בבנימין, מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. העצורים עברו להמשך חקירה. ברצועת עזה, צהל חיסל חמישה מחבלים. בתקיפה שבוצע שלשום בחאן יונס שבדרום הרצועה חוסלו שלושה מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי בזמן פגישה שבה תכננו.

0: ביצענו פעולות טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. בתקיפה נוספת אתמול חוסלו שני מחבלי נוחבה מחטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס, שפעלו לשיקום יכולות הארגון. נשלל החשש לאיום ביטחוני בנתב"ג. סריקות שנערכו במטוס, שלגביו דווח חשד להימצאות פצצה, העלו שמדובר בדיווח שווא אנונימי. הנוסעים ירדו מהמטוס, וברשות שדות התעופה ממשיכים בפעילות כשגרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל לעונה. יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית. ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות. נהיו נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM ליאת רון, לא דופקת חשבון.
7: שלום לכם, כי בוקר טוב קשה לומר, כשילד בכיתה ט' נהרג במהלך טיול שנתי. סליחה. כן, הרשלנות, החוסר, איך אני אגיד, אנחנו הולכים ממחדל למחדל למחדל, פשוט כך. וזה מטריד אותי עד מאוד. ילדים יוצאים לטיול שנתי ומסיימים את היום הראשון לטיול בבתי חולים, או שאלוהים יעזור לנו, בבית קברות. לא יודעת מה להגיד, אני באמת חסרת מילים לדבר הזה. פעם זה בשמיים ופעם זה על האדמה, במקומות שאסור להיכנס, מקומות שלא זוכו. יש פה משהו שאני לא יודעת, זה כאילו איזה תרבות חפיף או תרבות שלא סוגרת את כל הקצוות כמו שצריך. מוצאים מהדעת. מיד יהיה איתנו ניר דבורי, הפרשן הצבאי של חדשות 12, וגם נדבר עם אם של אחד מהנערים שהיה בטיול, וגם מאבא של מישהו מהם, ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן. איתי בצוות התוכנית הבוקר, העורכת ענת איתך אוברברגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטל עידן נאור. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, וגם לשלוח לי וואטסאפים בכל דבר ועניין, 054-796-1045, 054-796-1045. שלום לניר דבורי, פרשן לענייני צבא. עוד לא איתנו. אומרים לי שהוא לא על הקו, הבנתי. אוקיי. אז אני ככה קצת ניכנס למה שקרה אתמול. תלמידי ישיבה של אורט מעלות בגליל העליון יצאו לטיול שנתי ונכנסו לאזור רכס רמים, אזור שאסור היה בטיול. הטיול הזה ככל הנראה אושר. אחד הנערים ממעלות, שיחק, כלומר, אתם מצאו שם פציצונות, או מה שנקרא פיצצות מצרה, ואספו אותם, כנראה אחד הנערים שאסף כזאת פיצצונה, זרק את התיק, עם הפצצה בתוכו, והיא התפוצצה כשהתפללו מנחה, וכך נגרם האסון הנוראי. איתנו פלורנס וכשטוק, אמא של אחד הנערים שהיה בטיול. שלום לך.
8: שלום.
7: אלוהים אדירים. פשוט אלוהים אדירים, אה?
8: כן.
7: הבן שלך באמת במזל מאוד מאוד גדול ספג חבלות מהפיצוץ. אבל עדיין המראות שהוא ראה שם איומים ונוראים?
8: כן, ברוך השם, הוא יצא בריא ושלם בגופו, כמה שריטות קטנות, אבל זה ממש כלום. אבל באמת, מבחינת מה שהוא חווה ומה שהוא ראה, זה הדאגה לחברים, וההודעה הנוראה על המוות הטרגית. של יאיר
7: אלעזר
8: וילנסקי,
7: ובאמת המכה נכון, תגידי רגע, מתי אתם מבינים שמדובר בטיול שלהם?
8: מהר מאוד. בעלי בדיוק שמע את הרדיו ושמע את המבזק, ומיד הבין שיש סיכוי מאוד גדול, הוא ניחש שזה הם, ובדק מיד עם המנהל של הבית ספר, שעדיין היה זמין, כי זה היה עדיין מוקדם מאוד באירוע, שאישר שאכן זו אותה קבוצה של הבן שלנו, אבל הוא לא ידע שום דבר אחר בשלב הזה. ובעצם, כן, מיד בקבוצה של ההורים התחילו להתרוצץ שאלות, האם זה הם, ובעצם בפועל אני זאת שאמרתי בקבוצה, כן. אלו הבנים שלנו.
7: מה עושים ברגע הזה? אתם נוסעים לשם, אתם, מה, כאילו,
8: זה הוא שהיה בלבול מאוד מאוד גדול. קודם כל, בשלב הזה לא ידענו מה זה שם. אחרי, היה לנו מזל מאוד גדול שהבן שלנו הצליח להתקשר אלינו אחרי אולי רבע שעה שלא ידענו מה קורה. צריך לדעת שרוב הבנים היו בלי טלפונים, כי אמרו להם להגיע בלי טלפונים לטיול, אבל כמובן תמיד יש כמה ילדים שכן מביאים, אז הוא הצליח להשיג אותנו. אז מיד ידענו שהוא בסדר, אבל לא ידענו, והוא אמר יש מלא משטרה, מלא צבא, מלא מדה שם, והבנו שלא כדאי להתקרב בעצם למקום עצמו, כי הכל חסום והם גם מטפלים, וזה רק יכביד על הצוות חילוץ. וזהו, רק בשלב בעצם אף אחד לא אמר לנו בשום שלב, אפשר לבוא לאסוף את הבן שלכם. וככה ההורים, באיזשהו שלב שהבנו שהם מפונים ליפתח, אז התחלנו להגיע לשם.
7: ומה אתם רואים אותם שם? אני מבינה מיד קיבלו איזושהי עזרה פסיכולוגית, נכון?
8: כן, כן, כן, כן. הם קיבלו ממש מלא תמיכה, לא יודעת בדיוק מאיזה גורמים, גורמים מקומיים, גם גורמים מהעירייה, עיריית מעלות תרשיחא שהגיעו ישר, גם הפיקוד העורף היה שם, והיה באמת, הביאו להם גם כלבים טיפוליים, אוכל, באמת דאגו להם מאוד מאוד יפה. זה היה מאוד מרשים, ברגע שהם הגיעו לשם, טיפלו בהם, אני מקווה שגם הילדים שפונו לבתי החולים גם יטפלו איזו, יקבלו איזושהי שיחות עיבוד, כי הם בעצם פספסו את השיחות האלה, שהן כל כך חשובות.
7: האמת היא שזה נורא חשוב, כי ככל שמטפלים בטראומה, והם עברו שם טראומה, לא יעזור כלום, שהם רואים את החברים שלהם פצועים, חס ושלום והרוג, זה טראומה לכל החיים. איך הוא היום הבן שלך? איך הוא עבר את הלילה?
8: הוא קשה להגיד, הוא נראה בסדר, ואני מקווה ומתפללת שהוא כן באמת בסדר, אבל זה עיקר זמן. והוא עטוף, כרגע הוא בבית ספר, הם ביחד בבית ספר בעצם, לבוקר של תפילות ושיחות ותמיכה, אז הם עטופים. ומקבלים תמיכה בינתיים, אני מקווה שזה ימשיך בצורה משמעותית.
7: שיקבלו, חייבים, חייבים טיפול, וחייבים טיפול עכשיו, פלורנס, זה לא דבר שאפשר להמתין איתו. כי במקרים כאלה, ככל שזה, הטיפול ניתן קרוב יותר לטראומה, אז כמובן חוסכים את הפוסט-טראומה.
8: כן. אני רוצה להוסיף שני דברים.
7: בבקשה, בבקשה.
8: קודם כל, זה רדיו צפון, אז אנחנו תושבי הצפון, על קו הגבול.
7: איפה אתם קרים? מותר לשאול?
8: במעלות, במעלות. אז אלו ילדים שחוו לא מעט כבר, כמו כל הילדים הישראלים, אבל עוד יותר.
7: נכון.
8: אז צריך גם, כאילו, זה כאילו המלחמה ממשיכה. אז זה דבר ראשון. ודבר שני, לפי מה שהבן סיפר לי, הילדים היו שם שלוש חוות, לא כל השכבה, כן, אבל כן. חלק מהילדים, כיתות ח' ת' י', הבן שלי בכיתה ח', והוא אמר שהתלמידים מכיתה י' התנהלו בצורה ממש למופת. זאת אומרת, שברגע אחרי הפיצוץ,
7: הם התחילו לחסור מורקים, כן.
8: כן, המורים היו פצועים, והתלמידים מכיתה י' הם אלה שבאמת ניהלו את האירוע.
7: אלוהים.
8: חסמו מורקים עם החולצות שלהם, וגם הם הצליחו להגן על הקטנים. זאת אומרת, הבן שלי למשל, לא ידע שיש הרוג.
7: אז הם הרחיקו אותו. וואי, תקשיבי, אני צמרמורת.
8: אני כל כך מלאת ממש תודה על הילדים, כי הם בעצמם ילדים, ואני מאוד מקווה שגם הם מקבלים את התמיכה שהם צריכים, ושהם יתנו מזה חזקים ובריאים בגופם ובנפשם. אבל זה משהו, יש לנו, אנחנו כל הזמן אומרים שיש לנו נוער נהדר, אבל פה הייתה הוכחה, הבן שלי כל כך, לא יודעת, מלא התפעלות מאיך שניהלו את עצמם ואת האירוע.
7: כולנו, כנראה הם קיבלו חינוך טוב.
8: כן, כן, אין ספק, אין ספק.
7: פלורנס וחשטוק, אני ממש מודה לך שמצאת את הכוח לדבר איתנו, וחיבוק לך, וחיבוק לילד, ושתעברו את זה
8: תודה
7: בקלות.
8: רבה.
7: תודה רבה. תודה, תודה.
8: תודה רבה ורפואה שלמה לכל הפצועים שלנו.
7: אמן.
8: ובשורות טובות. תודה לך.
7: תודה, תודה, תודה. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, פשוט נורא נורא קשה, נורא נורא קשה. כן, אנחנו נמשיך כמובן מיד לעסוק בעניין הזה. אני רוצה ככה להפנות את תשומת לבכם להודעה שהתקבלה מצהל לגבי, אתם זוכרים את הכתבמו? שלא ידענו מה ומי, נכון? זוכרים? אז מסתבר שיש איזשהו, איך נאמר, יש אנליזה, אבל אני אדבר על זה יותר מאוחר, אחרי שנאמר שלום ללילך ורסנו.
9: בוקר טוב.
7: בוקר טוב, אני יודעת, לא משהו, אני חייבת להגיד.
9: יותר טוב, אבל.
7: כן, יותר טוב. את מתאמת את הטראומה במרכז הרפואי זיו בצפת.
9: נכון.
7: אתם קלטתם 13 מהפצועים אתמול ברכס רמים, נכון?
9: 14.
7: 14?
9: כן.
7: אוקיי, ספרי לי על מצבם.
9: אנחנו, כמו שאמרנו, 14 פצועים, ברובם ילדים, יש גם שני מבוגרים. הגיע ילד במצב קשה מאוד, קיבלנו אותו במסוק צבאי. באמת, הייתה פה מלחמה עליו. אני שמחה שהצלחנו, אחרי עיצוב הוא עבר, ממש, ברוך השם, אחרי עיצוב הוא עבר לסיטי כלל גופי ולחדר הניתוח. היום הוא מאושפז במצב קשה, אך יציב, בטיפול נמרץ ילדים, וצפויים לו עוד התערבויות שונות, אבל סך הכל הוא יציב, וזה מאוד משמח
7: ברוך
9: אותנו.
7: ברוך השם, ברוך השם. Yeah.
9: ילד נוסף שמאושפז גם הוא בטיפול נמרץ ילדים, הוא גם אחרי ניתוח אורתופדי, הוא בהכרה מלאה ויציב, ומשפחה כמובן לצידם. אז גם עם זה אנחנו שמחים. מעבר לשני ילדים האלה, יש לנו עוד ילדים שמאושפזים במחלקת כירורגית ילדים, אורתופדית ילדים, שמצב כולם הוא קל. שמועמדים לשחרור היום, יש עוד ילד אחד שמוגדר קל עד בינוני, שאנחנו עוד מחכים
7: לאיזושהי הדמיה נוספת להחלטה. הפציעות הן פציעות של מרסיסים?
9: רסיסים. הפציעות, פציעות רסיסים, מתף רגל ועד ראש.
7: תגידי, והילדים, נורא והיום, אלוהים, אלוהים שמו, אני שוחחתי קודם עם פלורנס, אימא של אחד הילדים האלה, והיא אמרה לי שאלה שלא הגיעו לבתי החולים קיבלו תמיכה פסיכולוגית, זה חלק, כן. אני מניחה, מהטיפול שאתם נותנים, נכון? כי המראות, המראות שמה, וואו.
9: המראות, הקולות. זה חברים שהם כולם ביחד והם באמת ילדים גיבורים. גם אצלנו כמובן מהרגע שהם הגיעו הם היו עטופים מבחינת העובדים הסוציאליים, הפסיכולוגים וגם האגף הפסיכיאטרי. כמובן שאנחנו ממשיכים ונותנים לזה דגש גם היום לאורך האשפוז, גם להורים וגם לילדים.
7: כן, תקשיבי, לראות את הצוות, הצוות שרואה את הילדים, זה ילדים רכים, את יודעת, בדבר כן. כל כך נורא והיום, זה כל כך קשה, אלוהים.
9: זה קשה, אבל הם גיבורים. את צריכה לראות איך הם מחזקים אחד את השני ובמחלקה, בילדים, איך הם באים מחדר לחדר אחד לשני ומדברים ומשווים את הוונפלון ולי כזה ולי הם באמת ילדים מדהימים.
7: את יודעת, בדיוק פלורן סיפרה לנו שהילדים הבוגרים יותר פשוט טיפלו. בילדים הצעירים יותר שנפגעו, חוצמי העורקים, תמיכה, תקשיבי, זה נוער, אומרים דור הזד, זה לא דור הזד, זה דור כל הכבוד, להוריד בפנים את הכובע ולברך, אנחנו בורחנו בהם באמת.
9: ממש בורחנו, זה הדור הבא כמו הדור הזה שלנו, של הלוחמים שלנו שאין כמותם.
7: תודה רבה לילך ורסנו.
9: תודה לכם.
7: תודה לך מאוד. כן, ואנחנו עוברים... תודה. וואו, אנחנו עוברים לדוקטור יואב הופמן, מנהל טיפול נמרץ ילדים בנהריה.
10: בוקר טוב.
7: שלומכם הבוקר שם, עם כמה פצועים אתם קלטתם?
10: בית החולים קלט 6 פצועים, מתוכם 2 פצועים נזקקו לטיפול נמרץ ילדים. אחד עבר ניתוח מיד עם הגעתו והתאושש ויצא מכלל סכנה, והשני הושפז עם פגיעת ראש להשגחה, והוא וואו. גם יוצא מכלל סכנה ועובר מאיתנו למחלקה אחרת ברגעים אלה ממש.
7: יש גם פצועים יותר מבוגרים אצלכם? המורים
10: לא,
7: שנפגעו שם?
10: לא, המבוגרים יותר הגיעו לזיו בצפת ולרמב״ם.
7: הבנתי. זה קשה, אה? קשה לראות ילדים כל כך קטנים נפגעים בצורה כזאת?
10: זה לא פשוט. לשמחתנו, למרות שהכנו את עצמנו לזה במהלך המלחמה, לא קלטנו כאלה. זכרנו מאוד את הפצועים הסורים שאנחנו וכלל צוות בית החולים טיפל בהם במשך השנים של המלחמה בסוריה.
7: שסבלו גם מפגיעות גרונות, כן, זה פציעות מלחמה, נכון?
10: כן, אלה פציעות מלחמה, אז לראות ילדים, לראות חיילים עם פציעות מלחמה זה לא נעים, אבל זה משהו אחד, לראות ילדים עם פציעות מלחמה זה לא נעים בכלל.
7: אז מה בעצם, כמה אמורים להשתחרר היום?
10: מהמחלקה שלי אחד יעבור לכירורגית ילדים ומבית החולים אני לא יודע, אני שמעתי שרק אחד אמור להשתחרר לביתו.
7: הבנתי.
10: השאר עדיין צריכו אשפוז והם עוברים טיפול עם כלל, כל אחד מהם צריך כמה וכמה סוגי רופאים שיטפלו בו והם עוברים טיפולים פסיכולוגיים. פסיכולוגים עם הצוות הפסיכולוגי של בית החולים, כי חלקם עשו החייאות לחברים שלהם, אז אנחנו לא זונחים גם את זה.
7: מלא, תקשיב, זה מקרה טרגי ונוראי בכל כך
10: הרבה. ובר מניעה, חשוב להגיד.
7: האמת, בדיוק, אנחנו עוד לא דיברנו על זה שהוא היה בר מניעה, כי אני לפחות ראיתי שני שלטים, אחד מאוד גדול ואחד קצת יותר קטן, שהזהירו, חזרו והזהירו, לא להיכנס לשם.
10: אבל גם, לא, אבל אני לא, כאילו, גם אם נכנסים, אנחנו גדלנו בתקופה של, אני יודע ואת יודעת שבחפץ חשוד אסור לגעת.
7: הם לא יודעים. זה היה סלוגן. לא, אבל הם לא יודעים, זה בדיוק העניין. בדיוק העניין.
10: אז חייבים לדקלם את זה שוב, כי כל הארץ מלאה בנפלים.
7: נפלים.
10: גם במרכז יש נפלים איראנים, ובמדבר אני בטוח שיש נפלים איראנים.
7: ובצפון בטח, מחיזבאללה בטח.
10: ובצפון יש נפלים של חיזבאללה ונפלים שלנו, אז פשוט מה שאתה לא מכיר, אתה לא נוגע.
7: היי, דוקטור הופמן, מחזקת אתכם, ותודה רבה. תודה, תודה.
10: המשך יום טוב, להתראות.
7: אמן. ואיתנו אליהו גליל, שלום לך אליהו.
11: בוקר טוב.
7: אבא של אחד הנערים שהיו בטיול, תושב שטולה, מה שלומכם הבוקר?
11: פועלים על שורם של הפצועים, וכואבים את העדן של הנער שנהרג, וגם ככה מודים שהבן שלנו לא נפגע פיזית.
7: הוא לא נפגע פיזית, ברוך השם, ברוך השם.
11: ממש בנס גדול, הוא בעצם ישב, הם ישבו בעצם, הם היו בתפילת מנחה, ככה עשו הפסקת צהריים, התפללו, ו... בשעה מסוים של התפילה יש מה שנקרא חזרת השץ. אז אחד התעלה לכל רם וכל האחרים יכולים לשבת, והוא פשוט ישב מאחורי גזע עץ. זה מה שכנראה הציל אותו. חברים שהיו לילדו נפגעו, והוא לא נפגע פיזית, אבל ראה את הפצועים, וראה את הנער שנהרג, וראה את הצוות שנפגע. דברים שבן אדם מבוגר לא רוצה לראות, אז בוודאי שילד.
7: מתי אתם שומעים על האירוע?
11: האמת היא שאני במקרה ישבתי, אני בעצם עובד בתקשורת, וישבתי לטפל באיזושהי כתבה, ונכנסתי לאתרי חדשות, ופתאום קפצה הודעה שיש אירוע בקבוצת מטיילים ברכס רמים. אמרתי לעצמי, אוי, איזה מסכנים, מסכנים המשפחות. ולא בשנייה, בשתיים שניות, שלוש שניות הראשונות, לא קישרתי שבעצם, רגע, הבן שלי מטייל באותו בוקר. ואז אמרתי, רגע, איפה הם מטיילים? נסתי מיד לבדוק, ואני רואה שהם מטיילים ברכס סמים, וצנח לי הלב. ואמרתי, רגע, אולי זה אצלם. אולי זה בקבוצה של הבן שלי. ואז מיד נכנסתי לקבוצה של ההורים, ופתאום ההודעה קופצת, יש אירוע ברכס סמים, כותבת אחת מהאימהות, אני נסה להתקשר לבעלי שנמצא שם, והוא לא עונה. זה בקבוצה שלנו, ואז סוף זמן מאוד קצר התברר שכן, זה בקבוצה של המטיילים.
7: וואו, אימאלה, תקשיב.
11: וזהו, ובאותם רגעים אתה מנסה, ניסינו להתקשר, ניסיתי להתקשר לבן שלי, והוא לא עונה. ניסיתי להתקשר, והוא לא עונה, ואני אומר לילדים, תתברו, תעשו אתם, תתו. ממש רגעים שאתה בטוח שטוב, קרה אסון שהגיע עד אליך. בסוף הצלחנו לתקשר איתו, פה זה לא פגע פיזית, אבל זה פגע בחברים שלו. למעשה מתוך קבוצה של 47 מטיילים, רק 20 לא נפגעו מרסיסים, או עדף. זאת אומרת, הרוב, כמעט שני שליש מהקבוצה נפגעה.
7: באיזה כיתה הילד שלך? באיזה כיתה הילד?
11: הוא בכיתה חץ.
7: אז וואי, ואני הבנתי שהגדולים יותר מפלורנס, שהגדולים יותר פשוט טיפלו בהם והרחיקו אותם.
11: גם הקטנים, גם הקטנים. גם הוא טיפל בחברים שלו, הם בעצם מה שקרה, הוא ישב, הם היו ישבו, כמו שאמרתי בהתחלה, בתחילת מנחה, זה היה סוג של מעגל כזה. בעצם התיק התפוצץ בצד אחד של המעגל, והוא היה ממול בצד השני, מרחק של 3 מטרים, מאחורי העץ, וברגע זה היה פיצוץ, הם פשוט רצו לכל עבר, כמו שבאופן אינסטינקטיבי עושים, ונשכבו על הרצפה. היו בטוחים בהתחלה שזה אולי בלון גז שהתפוצץ, אחר כך חשבו שזה אולי טיל של חיזבאללה, אבל ברגע שראו שאין עוד רעשים של פיצוצים, אז התחילו לטפל. והוא בעצם, הוא והחברים טיפלו אחד בשני, ואלה שבעצם בקבוצה שרצה לכיוון אחד, אתם ראו שהם מתחילים לדמם מפה ומשם, הם בעצם גם ספגו רסיסים, אבל הפציעות שלהם היו יותר קלות, אז זה הספיק ככה ללחוץ. ואלה שהיו יותר קרובים למוקד של הפיצוץ, הם בעצם נפגעו בצורה רצינית. אבל לצערנו, הם ראו שם, ראו מראות קשים מאוד. לא נפרט, אבל
7: אנשים
11: חשפו רסיסים בכל מיני מקומות. אני חושב שאחד הדברים שבאמת חשוב לי להדגיש, האמת, דיברתי איתי בעבר, אני עצמי הספקתי לברוח מטיל נונטט שהיה חמוש בראש נפט מאותו סוג, מטען חלול, הטיל הזה פגע בבית שלנו ואני ברחתי, ואחר כך פגע עוד טיל. חיזבאללה שם למטרה לפגוע גם באזרחים, זה ארגון טרור לכל דבר. זה שהוא חזק והיה חזק, זה חמוש מאוד, לא מנע ממנו להפעיל טרור נגד אזרחים. אז הם ירו עליי לפני כמה זמן זה כבר? שנתיים, והם ירו על הבית שלי פעם נוספת, והם ירו גם בצורה אקראית. ואותו טיל שנורא אז לא פגע בילדים, כי הוא נפל ביער כשלא טיילו בו, אז הוא פגע היום. בסוף האצבע המאשימה צריכה להיות מותנית לא לאיזשהו גימל כזה או אחר, והאם הלכו על השביל הזה או ירדו מהשביל וכו'. שיח שהוא לא נכון.
7: לא, זה שיח, לא, לא, לא, אבל זה לא...
11: בסוף מי שישם בדבר הזה, זה מי שירה את הטיל הזה. מי שגרם לזה שיהיו נפלים במקומות שהם מקומות טיול.
7: לא, רגע, רגע. אנחנו לא... כן, רגע, אתה שומע אותי? אתה שומע אותי? אתה שומע אותי?
11: את האצבע האשימה באמת. והוא זה שצריך לשלם את המחיר. אני מאמין שכל מי שגר בגבול הצפון יודע ושומע את הפיצוצים שיש פה בצורה קבועה, כי טל ממשיך לפעול בלבנון.
7: כן, אתה שומע אותי? אליהו, אתה שומע אותי?
11: זה לא שונה, למרות שברוך השם נספר.
7: כן, כן, אליהו, אתה שומע אותי? נראה לי, כן.
11: 12, כמו שהיה במג'דל שם, אבל מבחינת מדינת ישראל, אירוע כזה, שילדים נפגעים מרקטה של חיזבאללה, הוא לצאת למתקפה מאוד חזקה על חיזבאללה, ולהגיד לו, אתה תשלם את המחיר. אמנם זה קרה שנה, או לא יודע כמה זמן אחרי שאתם שיגרתם את הרקטה הזאת, אבל הרקטה שאתם שיגרתם, הרגה ילד, ופצע עוד 26 ילדים. חלקם, 26 אנשים, חלקם במצב קשה.
7: אליהו, אתה שומע אותי? כן, נראה לי שהוא לא שומע אותנו, אז אתה שומע אותי, אליהו? לא שומע אותי, אז אנחנו ננסה אותו מיד שוב. כנראה יש איזשהו נתק בקו. כן, העובדה שילדים כל כך רכים, אוי, היו עדים למחזה הזה, ו... תכף אנחנו נחזור לאליהו, כי בכל זאת, יש בעיה של אולי, לכאורה, רשלנות בבדיקת המסלול, כי אם האזור לא זוכה, מנפלים ומביאים לשם ילדים, אני לא בטוחה שזה משהו שהוא מומלץ. אליהו, היה לנו איזושהי תקלה בקו. אני שואלת, אתה אמרת, אתה שומע אותי?
11: כן.
7: יופי. אתה יודע, זה שחיזבאללה אשמים וכולי זה בסדר, אנחנו יודעים, זה לא צריך להגיד לנו. הם נבלות גדולים, אבל עדיין, כשמוצאים ילדים לטייל באזור שלא זוכה, ויש שם שלטים גדולים שמזהירים מפני סכנה שנשקפת לכל מי שנכנס לאותו אזור. יש כאן חשש גדול מאוד שהייתה רשלנות?
11: לדעתי, מה שאני מבין, לא.
7: כן? אז מה זאת אומרת לא? איך הכניסו אותם לשם?
11: השלטים האלה, ממה שאני יודע, השלטים האלה ניתנו בעבר, אני לא חושב שהם קטועים שם כרגע, ממה שאני מבין.
7: לא, הם שם. אתמול קיבלתי תמונות, לא, קיבלתי תמונות אתמול משם, עדכניות לגמרי. זה ממש איך שהם נכנסו לשביל, יש את השלט.
11: אוקיי, אני לא יודע, אני אברר את זה, אבל אני חושב שבסופו של דבר אין לנו יכולת להגן על הילדים שלנו ולא גם על עצמנו ב-100%. אפשר להגיד, אני לא אתעל עכשיו כי יש חשש, אבל... החשש הזה יכול להיות גם בכל מקום, גם מקום שזוכה כביכול, מקום שיכול להיות למצוא בו נפלים. את ראית מה היה הגודל של הנפל? זה משהו בגודל של אגרוף. זאת אומרת, זה משהו קטן שאפשר לפסס אותו בקלות. אין אפשרות להגיע ל-100%. נכון, צריכים להיזהר, ואם היה שלט, אני מאמין שהם קיבלו הנחיה לא לגעת בדברים, ובסוף...
7: אני לא, אז זהו, העניין הוא, אתה יודע, באמת, זה לאו דווקא בטיול שלכם, אבל באמת, אם אנחנו מדברים על טילים שנפלו בכל רחבי הארץ, כן? זאת אומרת, זה לא רק בצפון, ואין קמפיין הסברה מסיבי של המדינה, אוקיי, לא לגעת בחלקי טילים, נפלים, פצצות מצרר, או כל מה שקשור בזה, אז אתה יודע, זה סוג של מחדל, יותר מדי מחדלים.
11: אני לא חושב, אני זוכר שהיה אחרי האירוע של טילי המצרר לאזור המרכז, היה קמפיין מאוד מסיבי.
7: ואיפה עכשיו?
11: של זהירות.
7: ואיפה עכשיו?
11: אי אפשר לתחזק כל הזמן קמפיין.
7: האמת,
11: שכמה דקות קודם, ילד אחר מצא איזושהי חתיכה של משהו שהיה נראה לו כמו נפל. ושהוא רצה לגשת לזה ולקחת. והבן שלי והילדים אחרים אמרו, אל תיגע בזה. זה עלול להיות משהו מסוכן. כלומר, הייתה להם מודעות לזה. ואז הם גם התלבטו האם להתקשר, להודיע או לא, ככה הבן שלי סיפר. הם החליטו שלא, כי זה היה נראה להם בסוף כמו סתם חתיכת מתכת. זה לא הנפל הזה ספציפית. אבל כלומר, הם ראו שם איזשהו משהו. הייתה להם מודעות. זה לא ש...
7: אז למה המורים לא אמרו
11: לזה? שהילד שנגע בזה חשב שזה משהו שהוא כבר פוצץ, הוא לא הבין, מי שיסתכל על תמונות, מי שיראה איך זה בנית.
7: אז זה בעיה?
11: נכון, זה בעיה, אבל זה קצת, אני אגיד לך את האמת, אי אפשר לנצח סקרנות של ילדים.
7: אפשר.
11: במיוחד ילדים שעברו 3 שנים של מלחמה.
7: לא, אני חולקת עליך, חולקת, סליחה.
11: אני עזרתי את הילדים שלי המון פעמים, אבל בסוף ילד, הוא ילד. יש להם סקרנות שמביאה אותם.
7: אז אתה לא כועס? אתה לא כועס,
11: אליהו? לא. אין מי אני צריך לכעוס. לא, אני לא כועס. תראה, בסוף הילד שלי לא נפגע, אבל גם אם הוא היה נפגע, אני מאמין שלא הייתי כועס על אף אחד. בוודאי לא על הילד שנגע בזה.
7: לא, מי על הילד? מי? לא, על הילד אני גם לא הייתי כועסת, אבל כן, הייתי...
11: יש לנו נטייה, אני אגיד לך מה הבעיה שם, אני אגיד לך את האמת. יש לנו נטייה, זה נראה לי חלק מהצורך להתמודד עם החרדות שלנו כבני אדם בעולם. אנחנו רגילים שהכל נשלט, הכל מתועס, הכל מוגן, כל דבר יש לו מערכת, ואנחנו כאילו רוצים שליטה במציאות, והחיפוש הזה אחרי השמים כל הזמן, להגיד, מה זה יקרה, מה זה ייתן לנו, אנחנו נרגיש שאם מצאנו השם, אז זה מגן עלינו. אז אם יש פה השם, אז נתקן את השם הזה ולא יקרה עוד פעם. אבל זה לא נכון.
7: אוקיי.
11: המציאות היא שאין הגנה ב-100%. ואם ימצאו בסוף איזה שין ג' לגלגל עליו את האשמה ולהגיד אם אנחנו פה... אבל בסדר, ימשיך לקרות.
7: כן, אליהו.
11: למה? כי המציאות היא מסוכנת. אם אנחנו רוצים לא להסתכל,
7: כן, אליהו, אנחנו חייבים... 24/7
11: בממד, אבל לא, אנחנו צריכים...
7: אליהו, אנחנו חייבים לשים פה נקודה. חייבים,
11: כן.
7: אליהו, אני מודה לך מאוד, ותמסור דש לילד ותחזיקו מעמד. תודה רבה.
11: תודה,
7: תודה
11: רבה.
7: תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות שם.
6: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופק את חשבון.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
6: דיווח מזג האוויר בחסות...
12: פותחים חשבון.

0: אנחנו מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. עננו קלה תכסה חלקית את השמיים. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות
2: פותחים חשבון פועלים

0: כפוף לתקנון. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
3: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
2: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
5: אני!
4: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
8: טרקלין חשמל.
0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
8: טרקלין חשמל.
10: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
10: לכלל פעילות העמותה.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: ליאת רון, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
14: שלום לאבי אשכנזי, הפרשן והכתב הצבאי של מעריב, מה העניינים?
15: תודה.
14: היי אבי,
15: כן,
14: אירוע מזעזע אתמול. קראתי היום מה שכתבת במעריב על כך שמה, נפסיק לחיות, נפסיק לטייל, איך קראת לזה? משהו כזה? כאילו מה אתם רוצים? מה אתם מתלוננים על הנפלים האלה, לא?
15: אני אומר עוד פעם, רק שומעת לך מקוטע, אמרי שנתרק, סליחה.
14: כן, כן, אני אמגיד שוב, אני אומר שוב, שקראתי את מה שכתבת היום במעריב, ואתה כתבת מה אתם רוצים, שלא נטייל, שלא נחיה, שנכון? משהו
15: נכון.
14: אז בוא תסביר לי את העמדה שלך, כי אני לא ממש מזדהה איתה. בוא, דבר אתה, ואז אני אתווכח איתך, בבקשה.
15: קודם כל, בסוף אנחנו צריכים להסתכל על האירוע הזה, כי אירוע, קודם כל, אירוע מצער. אבל אני חושב שאי אפשר כל הזמן להפיל אשמה או להפיל טיקטים על המערכות ועל המדינה, ולהסיר כמעט כל אחריות מהפרט ומהציבור. ואני חושב שגם לציבור צריכה להיות איזה סוג של אחריות. כשאנחנו מדברים במיוחד על אירוע כמו האירוע אתמול, שבסוף אנחנו מבינים שאחרי שתקפו אותנו עם 30,000 פריטים במהלך 3 השנים, ושיש הרבה מאוד מקומות שעדיין יש שם מן הסתם נפלים או אמצעים כאלה ואחרים שלא זו או לא הותרו על ידי הכוחות, בסוף צריכים להסתכל עליהם ולראות אותם כל אתה יכול לתקל בהם, ובסוף אתה צריך לספר גם מהאזרח וגם מכל מי שמטייל לגלות סוג של ערנות ולפעול בצורה אחראית.
14: מה זה ערנות? רגע, רגע, רגע, אתה מדבר, אני שומעת את עצמי עם כל מיני אקואים מוזרים, אתה יכול טיפה לשפר את ה... אני רוצה רגע להגיד, אני רוצה שנייה להגיד לך משהו. לאחרונה אנחנו נתקלים ביותר מדי מחדלים. מחדלים שאתה יודע, לא קושרים את הקצוות בסוף, בסדר? כאילו הכל סבבה, הכל סבבה, רק לא קושרים את הקצוות בסוף. כי הילדים האלה אולי לא קיבלו את ההנחיות הנכונות. משרד החינוך אולי לא בדק אם המקום זוכה או לא זוכה, אתה מבין? זה לא שאני אומרת, אל תק, זה צריך להיות על האזרחים. אחד, זה אחריות של המדינה גם לעשות קמפיין ולהזהיר, ולהגיד, נשארו עוד נפלים.
15: היה קמפיין.
14: היה, היה, אבל זה לא נגמר, אבי, זה לא נגמר.
15: עבד שבכניסה לשביל הזה, עבד שבכניסה לשביל הזה, יש
14: שלך עניין. נכון, נכון, נכון.
15: יש, יש.
14: אבל אבי, אישרו להם את המסלול הזה.
15: תקשיבו, חברים, הכי קל לסגור, תקשיבו, הכי קל, אתה יודעת, יש תאונות דרכים בכבישים, אז בואו לא ניסע בכביש, בואו
14: לא, לא, לא, יש הבדל, כי יש הבדל, כי אם יהיה לך, אז אני אגיד לך למה לא, אני אגיד לך למה לא, כי אם יש לך כביש שכולו מלא בורות, אוקיי, אתה לא תיכנס לשם. אבל אם יש לך תכון, אני לא אכנס לשם, אני לא אסתכן.
15: לא, עצרי, אני אכנס לשם ואני אסע בזהירות, ואני אסע בטבע תנאי הדרך, ואני אסע בשיקול דעת, ואני אפעל בדיוק כמו שמצופה כשאני נוסע בכביש
14: שיש בפורות. אבל איך יודעים אם זה מצופה? איך יודעים שזה מצופה אם אף אחד לא מזהיר?
15: אבל חברים, בסוף אנחנו חיים במדינת ישראל, אנחנו יודעים היטב, ובמיוחד, תראי, מדובר גם בנערים ובחבר'ה צעירים שהגיעו מבית ספר בצפון הארץ.
14: לא, לא, לא, הגזמת, הגזמת עכשיו לגמרי. להטיל את האשמה על הילדים?
15: אני לא הפעלתי את האשמה על הילדים. אני לא מפיל אשמה על אף אחד. אני אומר שההחלטה בסוף לבוא ולהגיד, אנחנו סוגרים עכשיו את הטיולים, אנחנו לא יוצאים לשום מקום, אנחנו מסתגרים בתוך עצמנו, כי יש אולי נפלים פה ונפלים שם. סליחה, גם בראשון לציון נפל טיל מתפזר מאיראן, אז אני אולי ליד ברחוב, ליד הבית שימצא איזשהו חלק של העניין.
14: אבל צריך, כן. אז אנחנו חייבים לסיים, אבל צריך לעשות, באמת, אני חייבת להגיד לך שיש פה, אני רואה בזה מחדל ורשלנות, אבל ייתכן שזו רק אני. אבי, אני מודה לך שעלית לשידור. תודה, יקירי. תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות.
13: אתם מאזינים ל ליאת רון לא דופק את חשבון
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: טיפ ירוק, האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא. המידע מטעם,
5: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו
8: אבוקדו,
5: אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
16: רשת סלח טבח במבצע

0: כפוף לתקנון.
1: צ'יריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עכו ורב מדמוצקים.
2: טרקלין חשמל.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס.
6: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
7: All Jobs, לבחור נכון.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
10: BQ Laser.
9: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם!
11: כפוף לתקנון.
12: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
13: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
12: איזה צוות בראש שלך?
14: פותחים חשבון פועלים פרו

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
1: קמילה. שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
2: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: ליאת רון, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
7: שלום לאלי אשכנזי, כתב וואלה בצפון, מה העניינים?
8: שלום.
7: יום מזעזע. אני אתמול בחמל של וואלה מיד ראיתי את השלטים ששלחת, שהם מתנוססים שם בפתח המסלול הזה. אחד האבות חשב שאלה שלטים ישנים, אלה לא שלטים ישנים, נכון?
8: הם ישנים, אבל הם מעודכנים.
7: לא, לא, הם שם, הם עומדים שם. זה לא משהו שהסירו ו...
8: זה לא משהו ששכחו להסיר.
7: אז בוא תגיד לי...
8: יש הערות שהסירו ויש הערות שזה נשאר, וכך צריך להיות. וזה גם כתוב דרך אגב באתר האינטרנט של קק"ל.
7: אז בוא תסביר לי, מה קורה. מה קרה פה? איפה המחדל המחורבן הזה, סליחה?
8: עכשיו, ממה שאני רואה בשעה האחרונה, אתמול דרך אגב, אני לא שמעתי, אבל אמרו לי ששר החינוך אמר שקק"ל יישאר. עכשיו מתברר שפתאום משרד החינוך קצת משנה את הגרסה, והוא אומר, לא, קק"ל יישאר במגבלות, ואיפה שקרה אסון, קק"ל לא יישאר, ואנחנו הנחינו לפי הנחיות קק"ל. זאת אומרת, אם אני מבין ככה בדרך עקיפה, מפילים את התיק על בית הספר. זה מה שאני מבין מהתגובה הזאת. שלא היו צריכים להגיע למקום שבו קרה אסון.
7: אלוהים אדירים. אז בגדול, ככל הנראה היה פה, הייתה כאן רשלנות. ואלי, אני גם חושבת שהייתה רשלנות של המדינה, או יש רשלנות של המדינה, שלא יצאו בקמפיין מנג'ס כזה, אתה יודע שנדע לדקלם באמצע הלילה, לא לגעת בפריטי אמל"ח? נכון, זה איננו.
8: נכון, נכון. אני זוכר שאני הייתי ילד, היה תשדירי שירות קראו לזה אז, לא לגעת בחפצים חשודים, אז היה פחד מפצצות בפחי השפעה.
7: נכון, נכון, נכון.
8: ואנחנו כילדים פחדנו לגעת בסקיות שהתגלגלו ברחוב כל דבר, ולברות בארגזים, לא יודע מה. כי היה לנו ברור שזה עלול להיות חפץ חשוד, פצצה ו... כנראה שהילדים היום, נכון שהילדים מאז ומתמיד הם קצת יותר סקרנים ויותר ככה בודקים את הגבולות ואולי הם לא יבינו, אבל...
7: יש שם מבוגרים? יש שם גם מבוגרים, כן.
8: לא היה קמפיין כזה, נכון. אבל באמת, באמת צריך לבדוק אם המסלול שהם הלכו בו אושר, לא אושר, ואם כן איך הוא אושר, כי הם לא היו אמורים להיות בו.
7: זה פשוט נורא והיום. ובוא ניתן מילה על ה... כתבם, בלון, מה שהיה, אנחנו היום סוף סוף פתרנו את התעלומה, חלקית.
8: כן, חפץ עם אוויר חם, כן.
7: מה זה? רגע. בשלב זה, אני קוראת לך, לא ניתן לקבוע בוודאות את מקורו או מטרתו. ניתן לקבוע כי לא מדובר בחרפן או כתבם, וייתכן שמדובר בחפץ תמים, על פי הערכות, עצם בעל מאפיינים של בלון או התקן המרחף באמצעות אוויר חם, שלא לומר חייזר, זה אני מוסיפה. מה זה?
8: אני לא רוצה להיות ציני, בחיים שלנו יש יותר מדי חפצים עם אוויר שעושים לנו אוויר חם.
7: כן, אבל באמת, זה סוג של לא מצאנו במה מדובר, אז אנחנו מחרטטים לכם משהו רק כדי שתעזבו אותנו ולא תשאלו כל הזמן מה זה, נכון?
8: אבל זה לא הרגיע את הציבור, אני חושב שהפוך.
7: גם בעיניי.
8: מתוחים ומאבדים אמון, וכן, רוצים תשובות יותר ברורות.
7: איי, אלי אשכנזי. כתב וואלה בצפון, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה. כן, אנחנו מסיימים את המהדורה הקשה הזאת. השלישית השבוע, האחרונה שלי, מחר אני אינני, רוצה להודות לצוות המעולה שהיה איתי גם בבוקר הזה, העורכת ענת איתך אוברברגר, מפיקות מיטל חיונו פרח טורג'מן, הטכנאי הוא בני הלפרין ובדיגיטלי דן נאור. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. כן, אז אנחנו קודם כל מודים לכם על ההזנה. אחרינו אייל ברקוביץ', זה אייל ברקוביץ', מי זה היום? לא אומרים לי, אור אלר, ואייל, כן? וסגל, אור אלר וסגל, תהיתי שוב בהכל. תודה רבה חברים על ההזנה, אנחנו נשתמע בראשון, אבל תהיו איתנו מחר, תהיה תוכנית מצוינת. תודה ולהתראות.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
1: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.

0: שקלים. 1 ליטר שמן קנולה קפרי, 2 יחידות ב-10 שקלים. 540 גרם גרעיני תירס מתוקים, 2 יחידות ב-10 שקלים. 1 קילו קמח חיטה לבן שטיבל, 5 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
1: את ברגוע, כמו שאומרים.
2: כן.
1: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית
6: לכלל פעילות העמותה.
7: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים בירידות עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל.

0: רייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו

0: השירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: טרקלין חשמל מנקים את מלאי החגים בירידת עודפים מטורף, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
6: בכל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
6: לכלל פעילות העמותה.
5: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
8: טרקלין חשמל, רדיו צפון 104.5 FM.
9: מיד ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
12: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חדירת העצם הבלתי מזוהה בצפון במוצאי השבת, וצהל משערים שמדובר בסוג של בלון ולא ידוע אם קשור בפעילות עוינת. בתום תחקיר מעמיק שבוצע בימים האחרונים, הערכה היא שהעצם שחדר לשטח ישראל היה בלון או התקן שמרחף באמצעות אוויר חם, ונשלל חשד לרחפן או כתבם, ואף ייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח ישראל. בחיל האוויר הדגישו כי המאמצים לגילוי ועירות כלי טיס עוינים נמשכים לאורך כל המלחמה, ומכיוון שההבדל בין רחפן לציפור במערכות הגילוי הוא קטן מאוד, לא נלקחים סיכונים וממשיכים בניסיונות לעירות המטרות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות הרשיחה, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עדיין מאושפזים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
13: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. 6 במצב קשה, 4 במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה. תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין 5 אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
12: סוכל פיגוע בצפון השומרון. 4 מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי נעצרו השבוע על ידי כוחות צה"ל בהכוונת שבק בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל ולפיו תכננו לבצע פיגוע. במעצר נוסף, כוחות יחידת ודבה נעצרו בבנימין מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. העצורים עוברו להמשך חקירה. אלימות בחברה הערבית. צעיר כבן 20 נפצע אנושות בניסיון חיסול פלילי באום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת האירוע פינה את הצעיר עם פצעי ירי כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה תוך פעולות החייאה, וכן פצוע נוסף במצב קל בבית החולים העמק באפולה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא ID.

0: היא חברה לביטוח.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל לעונה. יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית. ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות. נהיו נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין חמים בשעות הצהריים. נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל

0: כן.
1: תשאיר
0: יפה.
1: אתה מבין, אני מראה שהשם שלי...
0: אני עם המיכאי הטלי עכשיו.
1: השם שלי הוא מימי הפלמח, אתם רומזים פה.
0: לא, למה, אל תגיד פה, פה זה אצל. לא, המיכאי, המיכאי, זה שם תנכי?
1: לא.
0: זה שם חדש. גם הבת שלי הקטנה, אמליה, שזה נשמע זה, זה גם שם, מה שקרה, שם עברי חדש.
1: רטרו כזה.
0: כן, אבל כאילו, אתה יודע, זה בעצם אבדלה או עובדיה, אבל לבנות. טוב, מה נתחיל? בוא נתחיל...
1: נתת פה כמה דברים מעניינים לפני רגע, שאתה אומר.
0: כן. לפני שבוע, אני שולח לדובר צהל, אולי הם מקשיבים לי, כי הם כבר לא חוזרים אליי, ואין לי כוח
1: להתקשר. אף פעם הם לא חוזרים אליך או ש...
0: הם חוזרים. הנה, אני אראה לך, תקריא, אתה יודע מה? שלא נגיד שאני מרמה, אני אתן לך לראות את הוואטסאפ שלי, אני לא דואג, כי אני מניח שכבר שאהבו לי אותו כמה פעמים, אז...
1: כן, מי? הסינים, האיראנים,
0: הקטרים. א', אני אומר, תראה, קודם כל בוא נגיד כזה דבר, לאמריקאים ולאיסלנו יש, אני מניח, אפשרויות לכל אחד, בלי שאתה יודע בכלל, בסדר? בוא נגיד...
1: לא, אז אתה חי בתודעה שכל מה שאתה כותב בוואטסאפ, הכל פומבי?
0: כן, וגם מה שאני עושה במחשב, כלומר, במובן הפרטיות נגמרה, כלומר, מרגע שאתה, הרי כולנו מנהלים, תלוי באיזה רמה, אני נגיד בדיוק עכשיו, מודל חדש של מטה, שאומרים שהוא מצוין, מטה וונדר, אבל... בגדול אתה צריך לקחת, להעריך שאין יותר פרטיות, זאת אומרת אם אתה באמת רוצה פרטיות כמו אלה העבריינים או זה
1: שחל אל לב ים,
0: לא, בלי טלפון, בלי זה, בלי דברים, בלי שום אמצעי אלקטרוני.
1: איפה אתה רואה היום שמצלמות אבטחה חודרים
0: לך? גם מצלמות, נכון, גם צריך לבוא להגיד שכמעט כל המדינה מרושתת.
1: בכל מקום שיש אמצעי דיגיטלי, כלשהו, גם אתה נמצא ויש איי רובוט בחדר, אתה יודע, כך בחשבון ש...
0: האיי במיוחד עשי, תראה, אני בזמן אמת, עכשיו לא להגיד את שבחי, פה אני יכול להשמיע. אני עזרתי צהל מהמכרזים עם הרכבים הסינים, אמרתי, פה בשידור אמרתי, אתם מופרעים לחלוטין על כל הראש, כל מכונית כזאת, זה יצר בדווח למודיעין הסיני, אתה יודע מה אמרו לנו? היצרה, היבואן, יבנה ענן מיוחד בשמיים, נפרד מהסינים. עכשיו זה לחשוב שהסינים הם מפגרים.
1: מאידך, אני הזמנתי לאחרונה מכונית סינית שטרם הגיעה, ובאופן מודע קפצתי לביצה, כי אמרתי, גם ככה אין פרטיות לכלום, אז בוא נהנה לפחות
0: מהטכנולוגיה. אני חשבתי, ואני אמרתי את זה אגב, אמרתי את זה ומותר להגיד, אמרתי, אתה יודע, אומרים היום שאסור לדבר עם פוליטיקאים, לעיתונאים, שזה חרטוט, ואמרתי, ואתה יודע, אתה רוצה להשפיע, אמרתי, זוכר שהיית בלגן עם האמריקאים על המיסים, אמרתי, לא יכול להיות שהמיסוי על רכב סיני חשמלי יהיה כמו מיסוי על רכב אמריקאי. זה מטריף את האמריקאים, זה אצבע בעין שלהם, כי בכל זאת, אתה איתם זה, בסוף אתה קונה, הרי הסינים פה השתלטו על תעשיית הרכב החשמלי. אבל רחמה, אני אומר אמיתי, שחברים, לא מעט, רכבים סיני, זה לא טסלה.
1: אבל זה מה שאני אומר, אני הזמנתי עכשיו סיני, לא ננקוב בשמו, כי לא עשו לי הנחה, ואתה אומר גם ככה הפרטיות שלך, אתה לוקח בחשבון שהיא עבודה, אז זה מה הרכב מוסיף לזה.
0: כן, אבל העניין זה הגימור, עכשיו הנה אני רואה, יום רביעי, נכון? יום רביעי.
1: יום רביעי, כן.
0: יום רביעי, אני כותב שלום, מרב סגל, אפשר שאילתה, היי, מה שלומך? תודה, ברוך השם, אני רוצה לברר סוגיה חשובה לשידור מחר בפטריוטים, הנחיתי ביום חמישי, אמרתי, שואל, האם ההפצצות בעזה במשך כל השבעה באוקטובר היו עם נועל הקש בגג, לפחות עד שמונה בערב, שאלה ראשונה. במידה והתשובה חיובית, האם השימוש בנועל נבע מסיבות משפטיות של המשמעות של הכרזת מלחמה, או וסיבות אחרות. כאילו, שאלה הוגנת, נכון? שאלה שצריך, תודה, אראל. נבדוק לך, אין בעיה, נעדכן, נתקדם. תודה, יום חמישי. מה עם התשובה לשאילתה שלי? תודה. היי, מה נשמע? עדיין בבדיקה. שאלה פשוטה, זה בטח ביומן מבצעים, יש על זה צנזורה. אנחנו בודקים, נעדכן אותך, לא חזרו אליי.
1: טוב.
0: מה אתה אומר?
1: לא, עכשיו בוא, קודם כל, בוא נצא מנקודת הנחה.
0: ראית מה אילן לוקאץ' אמר על עמית סגל?
1: זה הפיגוע איתו.
0: אני צודק, אסף, כי אנחנו
1: מדברים... נתת את המיקרופון לאדם עם הפרעת קשב, אסף.
0: כן, יש לי להפרעת קשב שלי, יש הפרעת קשב.
1: בקיצור, רגע, אבל נגיד, אני זורם איתך, כן? נגיד שזה היה, אני לא, אגב, לא פוסל את האפשרות שכך היה. איך זה עוזר לבנימין נתניהו?
0: למה זה עוזר שאלה
1: להביא? לאן זה לוקח?
0: לא, זה מעיד משהו, זה מעיד משהו בכלל על האופן שבו הצבא תפקד באותו יום. אנחנו יודעים שבוודאות שהפיקוד הבכיר לא תפקד, הוא אפילו לא קידם את החמ"לים קדימה, אתה מבין? ולכן עד הצהר בכלל לא ידעו. אנחנו יודעים על מקרים שבהם, תשמע, מצד אחד מקרי גבורה אדירים, מצד שני, אתה יודע, מה שמספרים בבריאה, אני לא מאשים את היחידות האלה שעומדות בחוץ ולא נכנסו. אנחנו יודעים שאין חיל אוויר בעצם. כלומר, לפי כל הדיווחים, חיל אוויר מתחיל להיכנס לאירוע רק משעות הצהריים המאוחרות, כאילו, לתפקד בצורה של כזרוע אסטרטגית.
1: אגיד לך יותר מזה, אני גר בסמוך לבסיס חיל אוויר, בסיס של מטוסי קרב, המאות הראשונות היו כ3 שעות אחרי הזקות.
0: מה, אני ראיתי את הסרטון מחץ שחור, וראיתי של כל מיני, שאתה יודע, הדברים. ואתה רואה מה מבקשים, אתה יודע, היה פונה, מישהו רץ לתוך הבסיס, משך מפעיל כתבם ודחפתו לחדר, אחרת הם היו נהרגים שם הצוותים של הימם.
1: אבל לא, אני אומר, אז בסוף מהשאילתה שלך, שוב, נגיד שזה נכון, מה אנחנו מבינים? זה שהצבא היה בקונספציה עמוקה גם מתוך השבעה באוקטובר.
0: בתוך השבעה באוקטובר, התפיסה הזו, הרי מה אנחנו, נגיד, אנחנו יכולים להסכים. כן, הרי אנחנו לא מסכימים על הרבה דברים.
1: למה? אני חושב שאנחנו מסכימים על הרבה דברים.
0: לא, אנחנו מבינים שבעצם המשפטיזציה שעברה על צה"ל וההשתתפות בתחרות הצבא המוסרי בעולם לא עוזרת לנו, נכון? אנחנו עדיין בג'נוסייד, אנחנו עדיין וכולי וכולי. ולהראות את הטירוף הדעת, אתה באמצע מלחמה, אתה הרגע אחרי שפגעו בך, אנסו בך, רצחו אותך וכולי, ואתה משחק בכללים של כאילו, אתה יודע, בכללים של בית מרקחת. עכשיו, זה לא עוזר לך גם, זה האירוע, זה לא עוזר לך. אמרתי אתמול, סיפרתי לאלר, שדדו בר קליף, הראש אקה, כתב מכתב על סג'אי, על קרבו, לשתי חטופות שבגלל שלא רצו לסכן אותן, לא פגעו באיזה בכיר בחמאס שהיה בשכונה, ויכול להיות שזה גרם, כמובן, אתה יודע, על האוטו שלי יש את מי ש... את סג'אי, היה שם okay. קרבות קשים.
1: עכשיו אתה, בא, שלך, נכון?
0: עכשיו אתה בא ואומר, רגע, א' אל תגיד את זה, כי הם שקוראים את זה וזה מעצבן אותם, וזה לא טוב, כי זה בדיוק הדברים, כי אתה בא ואומר, רגע, אני במלחמה, או אני במשחקים. אני יכול לשלוח את ה... אני לא רוצה לשלוח ילד של אף אחד כאילו להסתכן, זאת אומרת, אמיתי אני אומר לך, זה לא מוסרי.
1: נכון.
0: לא מוסרי. אנחנו שולחים את הילדים שלנו ללחם, אנחנו רוצים ש... אתה יודע, ואנחנו מודעים למחיר, אבל אנחנו לא רוצים שיהיה פה מחיר, אבל השאלה היא כמה, עד כמה... ולכן השאלה הזאת מעניינת
1: השאלה, לא, זה אומר, השאלה סופר מעניינת, ואגב, לא מן הנמנע, אותי לא הפתיע, שהצבא היה בקונספציה, גם אל תוך יום 7 באוקטובר, ואפילו אני אגיד לך בסוד, עד היום במידה מסוימת.
0: נכון, כי בסוף זה איך שאתה מתחנך. עכשיו, שנינו, אני מכיר, אתה יודע, אני מכיר אותך הרבה שנים, כי אני, אתה יודע, אני אומר את זה אמיתי, אני לא אומר את זה כדי, כי אחיך נרצח, ואני עבדתי במקום שהוא נרצח, והייתי בין אלה שהקימו את
1: זה. לא בשנים האלה.
0: לא, אני ממש שנה אחר כך מגיע. אני מגיע עדיין המוקד, המוקד בעיר, אני משתחרר בסוף 91, המוקד של מה שאנחנו נבנה אחר כך, שהיום זה כל המערך של ההבטחה וכולי, היה ממש בסמוך ל לבית שבו, ליד המקום
1: שבו... הבית שבו החביאו את הגופה
0: כן,
1: שלו.
0: כן, שבו הוא נרצח. שם עד היום, אתה יודע, כמה פעמים הורדתי... לא אגיד, למי ש... אתה יודע, היה קטעים בהתחלה, שהם היו באים לאנדרטה ועושים כל מיני דבר, לא נתנו להם. מי שמתקרב, רק... אתה יודע, קראו לזה אז נועל ידיים, אבל אני... יש התיישנות.
1: כן, שולחים מכות עם
0: מכשירי קשר. יש איתי, מכשירי קשר זה אחד הדברים הכי טובים למכות. של פעם, האפורים האלה הגדולים.
1: המוטורולות האלה.
0: כן, כי מה שאנשים מבינים, מאבטחים לא מוצאים אקדח, אסור, כי במכות אתה לא מוצא אקדח, אתה צריך לראות, אתה לא מוצא אקדח סתם. אבל לא משנה.
1: אז אתה אומר, אבל אתה לוקח את זה לביוגרפיה שלי.
0: אז אני אומר בדיוק, ושם זה מתחיל, באוסלו, במה שקורה לצבא, באיך שאנחנו אמורים להתנהל מול האויב, להתייחד, הוא כבר לא אויב, הוא בעצם שותף, אבל הוא לא באמת שותף. אנחנו אוכלים את התוצאה הזאת כולנו, אתה יודע, אנחנו משחקים עם זה.
1: ואני אבל אגיד לך יותר מזה, ואני אגיד לך גם מה המסקנה הכי גדולה שלי משבעה באוקטובר. אני חושב שבחברה הישראלית, בגדול, אחרי שבעה באוקטובר, אנשים שואלים את עצמם שתי שאלות. את מי אתה הכי שונא אחרי שבעה באוקטובר? את בנימין נתניהו, או את האויב המוסלמי הרצחני? מה יותר חשוב לך, את מי יותר חשוב לך, במי יותר חשוב לך לטפל, ולי חד משמעית באויב המוסלמי הרצחני. זאת המסקנה שלי. מי שאנס, רצח, חטף, עשה וידוא הריגה בילדים, במיטותיהם, לפני הכל המטרה היא להחריט אותו מהשורש, מהיסוד, לפני הכל, למרות שאני לא מת על בנימין נתניהו, בעיניי זה הרבה הרבה יותר דחוף לטפל בו מאשר בנתניהו.
0: א', תראה, אני אומר, זה בסיסי שיהיו בחירות ויהיה דמוקרטיה, לא תדע, כל אחד יבחר במה שהוא רוצה. אבל צריך כאילו להגיד על מה אנחנו מדברים כאן, על מה אנחנו הולכים לדבר כאן. טוב.
1: לא, וההזיה, אבל אני אומר לך שנייה, ההזיה, אני אומר לך כמצביע, כימני, לא ביביסט, ההזיה היא שהאלטרנטיבה הכי ימנית שלי לבנימין נתניהו היא בנימין נתניהו. הם לא הסכימו.
0: מה קרה,
1: הם לא השכילו לייצר אלטרנטיבה.
0: לא, אני אגיד לך משהו, אני אוהב את אופר, הרי אני נלחמתי בשבילו, שכבתי, ומי שיודע את הסיפור בגלי צהל, אופר
1: ביטר. באמת צוק איתן היה העניינים ביניכם.
0: כן, אחרי צוק איתן, הסיפור עם דרוקר, ותחקיר גבעתי, והבחור שהוא דחף לו לתוך החמה לצהל, לצלם אותו עם סרטון, אתה לא זוכר, היה לי הרי משפרי הצבא, בזמן אמת דרוקר תובע אותי בגלי צהל תביעת דיבה כביכול, והצבא נותן, במקום לעזור לי, אני מבקש, תגידו לי, תנו לי בבקשה הוכחה, אני מבקש מדובר צהל, אזמנליס ואקה, תנו לי הוכחה שאופר לא הרג ילד, הרי טענו שהוא כאילו כביכול השמצות, שהוא הרג ילד בעזה, כאילו סתם. עכשיו יש יומני מבצעים, ואחרי זה גם התברר מאנשים שהיו שם שמספרים את הסיפור, זה היה בכלל לא ילד, זה היה משקיף כזה וזה. אבל הם לא נתנו לי את זה. אני אומר להם, אבל זה קצין שלכם, תת אלוף אצלכם, אתם לא רוצים, כאילו, אני בגלי צהל, אני משדר בגלי צהל ורוצה לצאת לעזרת קצין בצהל שאומרים שהוא הרג ילד. סתם. והם לא עוזרים לי. אני נשבע, אני אומר לך אמיתי, כל מי שהיה שם, אתה יודע, עוד, ואחד שיודע את זה טוב, כמובן, גם איתו פלשמן, אנחנו יודעים בדיוק, עבדנו על הפרד, אנחנו יודעים בדיוק מה מסתתר שם. ראיתי איך הצבא עובד נגד אופר.
1: אוקיי, אז אתה אומר,
0: עכשיו אני רוצה להגיד נגד אופר. לא, עכשיו אני רוצה להגיד, ועכשיו, ועם אופר עובדים אנשים שאני מאוד אוהב. מאוד אוהב.
1: מה, הצוות שלו של הקמפיין?
0: כן, אני אוהב אותם, חברים שלי וזה. אני חושב שהטעות שלהם, אם אני מסתכל על זה היום, אחד, השאלה אם לרוץ לבד, אבל זה כבר נשים בצד. הקרבות שלהם הם לא נכונים. אתה, כשאתה הפועל מרמורק, אתה לא משחק נגד מנצ'סטר יונייטד. הקרבות של אופר וינטר זה מול ליברמן, ומול יועז, ומול המקומות האלה. זה המצביעים...
1: מה, בגוש השני, אבל לא הצבעת על אחד בגוש שלו.
0: לא, אני חושב שגם יועז וגם ליברמן יושבים על מצביעי ימין.
1: נכון, זה אותו סגמנט. אני אומר לך, כי אני גם נמצא באזור ההתלבטות הזה. אז אתה לא אומר סמוטריץ', אתה לא אומר...
0: נכון, כי אני אמרתי, יש אזור שבו היה צריך לנהל, נגיד, אם אני מנתח, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שעוד יקרה, אתה יודע, אני בא ואומר, אני בניגוד לאחרים, אני חושב שהכל פתוח. הכל פתוח. אף אחד לא יודע, הזכרים הפנימיים של כולם, הם די צמודים, אנחנו חוזרים קצת דומה ל-2019, ושוב, הכל יכול להיות, ברגע אחד ESP, מישהו יתפוס, אתה יודע, אז כי זה ככה בחירות, נכון. איזה קרב למעלה, והוא לוקח את זה. לא האמנתי שיועז וזליחה היו במשחק, אבל קורה פה משהו, בעיקר בגלל זליחה, בגלל העניין הכלכלי, שאפשר להגיד, נכון, לא נעני, לא מעריצים של זליחה, אבל שים לב, זה תופס, ואני חושב שהמפלגות הקרבות שהמפלגה שעמך ישראל הייתה צריכה לנהל, בעיקר זה נגד האנשים האלה.
1: כן, אבל אתה יודע, מצד שני, הוא כאילו אומר, הוא נשבע את שבועת האמונים לנתניהו, וינטר, ובכל זאת הם אוכלים אותו, הם נסים לעשות הכל, יודע, ברמה של מוציא נתניהו סרטון, וינטר זה בנט 2, אז מה אתה מצפה ממנו? אתה אומר, אתה מרמורק, אל תיאבק מול מנצ'סטר נעדית, אבל מנצ'סטר בא, הולך איתך על הראש, מנסה לחרסם במעט שיש לך, אז אני גם מבין למה הוא מגיב ומתייחס באותם.
0: אני לא אומר על זה, אני אומר את זה עוד לפני זה. אני אומר לך אמיתי, אני חושב שמלכתחילה הכיוון לקהל היה צריך להיות לקהל הזה, לא יכול להיות שהוא לא היה צריך להגיד גם להכריז כל כך מהר על תמיכה בנתניהו. אבל הוא נבהל, הוא רוצה גם את הקהל שנתראה. אי אפשר לרקוד על, אתה יודע, אני בעד, אני חשבתי שהדבר הזה, אם אתה שואל אותי, נכון. וחשבתי שאפילו אחד הילדים שלי יצביע על הדבר הזה.
1: אתה תחלק אותם או ש...
0: היום, כי הם לא, הם רוצים מהרוב ליכוד, אני חושב אולי אחד סמוטריץ'. מי שמצביע, יש לי שלושה, אז שניים אני מקווה מחל איתי, ולא שאין לי טענות למחל, רק שאני מאמין אני חושב שהפרגמנטציה של הפוליטיקה הישראלית מסוכנת, היא גרועה, כי גורמת, וצריך מפלגה גדולה.
1: אבל תן לסמוטריץ', אני חושב שעל פניו, אתה אמור להזדהות יותר
0: סמוטריץ'. נכון, אבל סמוטריץ', אבל אני, קשה לי להצביע למפלגה, מפלגה דתית. אני באמת, בניגוד, אתה יודע, אני מדבר על ימין לאומי, לא ימין, בגלל שצריך.
1: משהו רחב יותר.
0: מי אתה מצביע?
1: אז אני...
0: הנה, אני חרסתי פה, נתתי
1: אחרי זה. אני עוד לא החלטתי, אבל אני נוטה כרגע ליועז הנדל. זה האזור שנמצא בו. למה? כי הוא נותן לי גם ימניות אקטיבית מאוד על פניו. שוב, זה לא הוכיח את עצמו במחנה המלחמה, כי הוא לא היה, אבל כן, היה חבר קבינט, ברור שהרקע שלו, ומה שהוא עשה במלחמה באזרחות, מטורף בעולמות המילואים, הקים את הגדוד הזה בערי, נלחם, הקריב, עשה נתן מעצמו. זה, אז הוא נותן לי בצד הביטחוני את מה שאני רוצה, והוא נותן לי חוסר התמסרות מלא לחרדים על אוטומט. מה שאין, כאילו, שסמוטריץ' לא נותן
0: לי. אז למה לא וינטר?
1: יפה, אבל וינטר גם אומר, אני בכיס של נתניהו ב-1000%. אני אגיד לך מתי יועז...
0: ויועז הוא בטח בכיס
1: של ג'אדי ב-1000%. מתי יועז יאבד אותי? אם הוא יגיד, אני בכיס של וינטר, של אייזנקוט 100%, אותי הוא יאבד. אני לא רוצה אף אחד שמתחייב ל...
0: זה בסדר גם להגיד, בשביל גילוי, כולנו מכירים, אתה חבר גם של יועז וכולי, וגם אני הייתי פעם חבר. נכון, לא, אני אומר, תראה, יש פה...
1: אגב, אני אסך גילוי נאות, היום אני חושבת לפגישה, שיחת רקע עם יועז.
0: לא, זה בסדר גמור. אני אומר שוב, אם אני הייתי וינטר, האירוע שלי זה מולם.
1: כן.
0: מולם ומול ליברמן.
1: אבל אתה מבין...
0: יש לי שמה אנשים.
1: אתה מבין למה הצעיר, אתה מבין למה הצעיר הימני, אני לא שאני צעיר, אבל הייתי, כן, אבל למה הצעיר הימני מתקשה להצביע למפלגות הגוש הקלאסיות
0: כן, אני אסביר לך משהו, כי הוא רוצה את נתניהו הצעיר הימני בדרך כלל.
1: הוא לא בכך רוצה את נתניהו, הוא מבין שאולי הוא האלטרנטיבה הכי פחות גרועה מבחינה ביטחונית.
0: אני חושב שחלקם הגדול רוצים ורואים את הדברים, אבל בסדר, מותר לך לחשוב אחרת, אתה שואל אותי. אני חושב שהם רוצים, אני חושב שיש להם העדפה לנתניהו, גם רואים את זה בסנטימנט בסקרים. אממה, הם רוצים משהו חדש, ויש פה בעיה, הסיפור עם החרדים שמחובר עם, עם המפלגות, עם מפלגות הקואליציה, אני מבין את המורכבות.
1: אז למה סמוטריץ' לא השכיל לנהל קמפיין?
0: הנה הוא ניהל, אתמול הוא התחיל לנהל, יש היום כותרת בכל העיתונים החרדים נגדו.
1: לשנות כיוון, כן, על המערכת מרכבה, שאגב מתברר שזה בולשיט, והוא בכלל לא רצה את זה, מה, על שהוא אמר שלנתק את מערכת מרכבה מה...
0: לא, לא, על מה שהוא אמר על החרדים, על הזה, שאין להם, הוא נכנס בחרדים. אתה יודע למה אני לא מתווכח? בגלל שאני מבין מה זה השקופה, ובגלל שאני מבין שזה לא, הרי התפיסה שלי בכלל אומרת, ואני חוזר ואומר, את הסיפור עם החרדים צריך לפתור כמו שפותרים שריפה בבאר נפט, צריך לפוצץ את זה. כלומר,
1: נו, אז אתה אומר לי, תצביע למפלגה שהיא לא בגוש נתניהו, מה זה לפוצץ את זה?
0: לא, אני אסביר לך מה אני מתכוון, כי זה אף אחד לא יעשה את זה. לפוצץ את זה מה שפעם, לפני שנים, אלעזר אמר, שטרן ואהוד ברק אמר, ואבישי בן חיים, אני נותן להם פטור עכשיו, בכלל, מגיל 18,
1: כן.
0: 10 שנים, זמני אני קורא לזה, לא, צריך, חרדי לא צריך להתגייס לצבא.
1: 10 שנים, אבל גם אין תקציב לישיבות, אותו.
0: נכון, אין, כן. לא, לא, אני רוצה לנת, הרי כל האירוע הוא, היום צריך חרדי הולך לישיבה, כי זה הדרך
1: שלו. זה המקלט שלו.
0: יפה. אם אתה מוריד את זה, הוא לא הולך לישיבה, אני אגיד לך יותר מזה, הוא יבוא לצבא, כי אני רואה לאן זה הולך. תראה, אני אחד באמת לא רוצה, אני מתעסק ב-AI ומתעסק בטכנולוגיה עכשיו בקובעי השני וכולי.
1: לא ידעתי.
0: כן, כן, מקים חברה, ואני מתעסק, זה רוב הזמן שלי.
1: תגיד איפה משקיע?
0: זה בעזרת השם, שיגיע יגיע, הסמוי טוב יותר מהזה, אבל ואז אני מבין לאן הולך שוק, לאן הולך השוק. כבר היום אני אומר לך, אם אני הייתי עורך וידאו וכל מיני, כל המקצועות של הייצור וכולי, זה המצ... אם מי שלא ידע לעבוד עם זה באמת, כלומר להפעיל את זה לא כצ'אט וויב, כאילו שאתה יושב ושואל אותו כמו גוגל, ממש קלוד קוד על המחשב וכולי וכולי, לא יהיה. שוק העבודה עומד להשתנות ובצורה דרמטית. מה שהיה שנה...
1: גם בעולם שלי, עולם התוכן?
0: ברור.
1: זאת אומרת, גם...
0: ברור, גם בעולם, גם עולם העיתונות. הרי אנחנו חיים, הרי עולם העיתונות הכתובה הוא עולם, זה כמו, אתה יודע, זה פגר שלא יודע שהוא מת. אנשים לא קוראים עיתונים, אנשים מסתכלים בזה, וגם היכולת שלך לייצר, זאת אומרת, אני יכול להראות לך כל הסרטונים האחרונים שלי, חביבי, זה עובד בשבילי, אני נותן את הספק, אני נותן את הכל, אני, יש את הדברים שבניתי מערכות מורכבות, אבל זה כבר מריץ לי לבד. עכשיו זה יגיע לכל מקום. אז מה יקרה? שוק העבודה ייפגע. יום אחד אתה תראה שצבא, משטרה, כוחות ביטחון וכולי, אחד הדברים הכי אטרקטיביים, הכי בטוחים. עכשיו, לדעתי, כן, אני מסתכל, אני לא מדבר על עוד יום
1: יומיים. אז כנגזרת של זה, אבל אני מסיק שרמת הביטחון האישי של אזרחי ישראל תעלה. כי אתה אומר, יהיה
0: אנשים... אבל גם האוטו, גם באיזשהו מקום, אני חושש שבעולם של חברות גדולות כאלה וכו', וגם אתה בעצמך אמרת, אין פרטיות, אחד החששות בכל העולם זה יותר טוטליטריות. עכשיו, מדינות צריכות להתמודד עם אבטלה, צריכות להתמודד עם כאילו, שמע, אתה רואה משרות מלאות בשוק, הצווארון לבן, תראה, אספר לך משהו. אם זה מעניין אותך.
1: בטח, מרתק אותי.
0: במאה ה-19, שהתחיל המהפכה התעשייתית, מה קרה? המהפכה התעשייתית בעצם באה ולקחה את כל מה, נגיד באנגליה, את תעשיית טקסטיל, במקום האנשים שעבדו על הנולים וכו', פתאום היו מכונות.
1: יתרו, מלא אנשים נהיו
0: יותר. ואז נולדה תנועה שקראו לה הלודיטים. הלודיטים היו פועלים של דברים האלה, ומה שהם היו עושים, הם היו שורפים את המכונות. האנגלים, בגלל שזה היה כזאת פגיעה בכלכלה, אתה יודע מה עשו, הם נתנו, הפרלמנט הבריטי קבע, על זה הלורד ביירון כתב גם נגד שיר, קבע שיש עונש מוות למי שנתפס הורס מכונה, ומי שלא עונש מוות, אתה יודע לאן הוא נשלח? לאוסטרליה. אוסטרליה הייתה המושבת גירוש, המגורשים הראשונה של הלודיטים. לא, אסף, אל תפריע לי.
1: שנייה, אנחנו פה באמצע שיעור.
0: לא, זה חשוב שאנשים יבינו. אני נותן לך פה קריאה לעתיד. עכשיו, הלודיטים ניסו להילחם במכון, לא הצליח, את המהפכה התעשייתית. היו, והלודיטים היו צווארון כחול. הלודיטים הבאים יהיו צווארון לבן. כלומר, כי אתה עדיין צריך אינסטלטור וחשמלאי וזגג וטייח, לך תראה כמה טייח מקבל היום ליום עבודה בטייח. לעומת זאת, אנשים כאילו משרות הרבה ג'וניורים קטנים של תכנותים וכולי.
1: הם נהיים מיותרים.
0: אתה רואה גם שהאוניברסיטה עומדת, מדעי המחשב. אז, שוק העבודה עומד להשתנות. תחשוב קדימה, הצבא יהפוך להיות אירוע אטרקטיבי.
1: מעניין. יאללה, אני אשמח שרמת הצבא, המשטרה,
0: כן, הבעיה זה מה יהיה בשאר התחילה, לא רוצה זה, אתה יודע, כי, אבל אני לא מאמר על תוצאות, אנחנו לא עושים פה אימורים, אנחנו רוצים לדבר, אני מדבר על גלי אלבי, נשמע אותה, נראה את הדבר הזה, אתה רוצה? למרות ששוב, אתה יודע, זה היה, בואו נשמע איזה
1: נתניהו כבר חגג את זה, עשה את זה
0: סיפור. כולם, אם זה היה הפוך, כולם היו חגגים.
1: נכון.
0: ברור.
2: הפרופיל של הביבי, סליחה שאני עושה את ביבי. נראיתי לך עכשיו מתנסית או אותנטית? זה ביביסט. כשאני פגשתי נשים...
0: שאתה תוריד, שאשכנזים מחכים ספרדי. כי זה מספיק. הבנו. שמעו את זה, תקשיב, אסף, שמעו את זה, רצינו רק לטעם. אני, שמענו מה היא אומרת.
1: ומה, איך נתניהו מגיב לזה בקמפיין הליכוד?
0: אין קשר בין, נכון, לי אין קשר בין המוח ליד. בסדר, סבבה.
1: קמפיין הליכוד מגיב להתבטאות הזאת בחוכמה, מוצאים סרטון שמראים אותה כל פעם, בי, בי, בי, בי, ואז בין לבין, איזה איש אקדמיה, איזה רופא, איזה חוקר, מה עוד יש שם, איזה חוקר בתחום ה-AI, מראים, הנה, אני זה וזה, ואני ביביסט.
0: אבל זה חוזר, זה היה תמיד ככה. אתה יודע, אני אתמול ישבנו בפטריוטים, אגב, אני כועס עליך, ישב, ראיינת את יאיר לפיד, לא אכלת שהוא אומר לסגור את ערוץ 14, למה לא אמרת לו כלום על זה? איך? הוא לא אמר לסגור את ערוץ 14?
1: האמת שלא עבר לי בראש. דווקא עם יאיר גולן אנחנו...
0: יאיר גולן זה? לא, זה מה היה אתמול?
1: יאיר גולן אומר לסגור את ערוץ 14.
0: עכשיו גם יאיר לפיד אומר לסגור את ערוץ 14. בסדר, תשמע, תראה.
1: אני לא חושב שאף אחד מהם אגב אומר לסגור, הם אומרים להוריד את ה...
0: הוא אמר לסגור, אני יכול להראות לך. וחוד מזה גם, מה זה משנה? אני יכול להגיד לך, תשמע, אני שומע בבוקר את יניר קוזינו, אוספי עובדיה, למשל, אם אני...
1: בגלל צה.
0: זה פוליטי, לגמרי. ושלא לדבר, אז זה רשתות הציבוריות. אתה בא, אתה בא לרשת הפרטית. אתה גדלת, אתה ילד שזוכר שסגרו את ערוץ 7, אתה צריך
1: לדעת
0: בגיל.
1: ברור, מה, אצלנו בבית היינו מחברים כל מיני חוטי ברזל כדי לקלוט מהאונייה בשנות סוף 80.
0: זה היה כבשת הרש.
1: נכון.
0: והמערך עלה לשלטון, ברק עלה לשלטון, וזה מה שהם עשו יחד עם בגץ. הם סגרו את הכלי שידור יחידי שהיה לציבור, שלא היה לו כלים, ולכן אני חושב ש... אני לא בטוח שהם ינצחו בצורה כזאת שהם יוכלו לעשות את זה, אבל אני לא חושב שהם לא מפנטזים על זה. תראה, אגב, אתה רוצה לדבר קצת, יהיה לנו את יובל אלבשן עוד מעט על, על, על, על מנדלבליט. שתשמע, אני אגיד לך באמת של הדבר, וזה פה לא עניין של ימין ושמאל. תראה, אתה הולך לתיק הכי חשוב, אתה, הנה, הוא על בקו, ורק אגיד לך מה אני אומר, אתה הולך לתיק הכי חשוב בתולדות מדינת ישראל, תסכים איתי, זה ראש
1: המשמעית.
0: אתה בעצם בא ואומר, אתה זוכר מה אני לא צריך לספר לך כמה נאבקתי על הדבר, מפה, מהאולפנים האלה, על דברים שידעתי וזה. ואז אתה מגיע, וזה מגוחך, הוא לא יודע ככה, זה מביך, אתה בא ואומר, רבה, אתה הולך לדבר כזה, אתה צריך כמו הכהן, אתה יודע, הכהן הגדול, לפני תפילת יום כיפור, כן. כל הלילה היו משאירים אותו ער, כדי שלא יתאה, החכמים הוא בוכה, והם בוכים, וכולי, כדי שהוא ייכנס לקודש הקודשים, כי אתה נכנס פה לקודש הקודשים, אתה נכנס פה לקרביים של הדמוקרטיה, עכשיו שנינו עיתונאים, שנינו...
1: לא, אמיתי אתה צודק, כשמגישים כתב אישום נגד ראש הממשלה מכהן, ודאי שצריך לעשות לשבת על זה שבעה נקיים, כמו שאתה אומר.
0: אין.
1: ולא עשו את זה.
0: לא עשו. יובל אלבשן, פרופסור יובל אלבשן, שלום.
3: שלום וברכה חברים.
0: כן, אתה עקבת קצת אחרי המתרחש במשפט ביומיים האחרונים?
3: לא קצת, הרבה, כן.
0: ומה?
3: לא הייתי באולם, קראתי אבל דיווחים.
0: כן, ומה אתה, ושאל אותך באמת, אתה יודע, היה לנו הרבה שיחות, נדמה לי שאתה גם אפילו היית בישיבה שעם אהרון ברק אמר ששם מנדלבליט ישב איתכם, נכון?
3: לא, לא, אני לא הייתי בצוות של קרמים, אני הייתי בצוות של המומחים החיצוניים, עם רות גביזון ודידיה שטרן וכולי, זה לא אותו צוות, ומה שהיה שם
1: בצוות... זה אבל צוות של בעניין הרפורמה, הוא לא היה בעניין כתבי...
3: לא, הוא מדבר, הראל צודק. מנדלבליט, יש לו את הצוות הפנימי של ה-23 פרקליטים, אם לא טועה, 23 שעבדו על התיק. היה כינוס במלון קרמים, ששם אני מניח, אתה מתכוון שהנשיא ברק הגיע וכו'. והוא גם הקים, וזה לזכותו, צוות של מומחים, סליחה שאני מעיד על עצמי כזה, אני הייתי הקטן שבבנימין, שבחבורה, שליווה אותו לא בשאלות משפטיות פליליות, ראיות כולי כנחו לו, אלא בשאלות נגרד זה יותר משפטיות ציבוריות, שבהם ישבה המורה הגדולה שלנו, רותי גביזון ופרופסור ידידיה שטרן, ורון שפיר.
1: שזה מה זה, זה סיור מוחות להאם להגיש או לא להגיש
3: כתבי אישום? שכל מיני שאלות שהיו סביב זה. אנחנו, אני לא אומר מה זה, אבל האם למשל, להגיש את כתב האישום לפני בחירות 2019. האם זה נכון בכלל להודיע על כתב אישום שישה שבועות לפני בחירות? דברים מהסוג הזה שהם שאלות, כאילו הם שאלות משפטיות בהרבה מאוד מובנים, אבל הן לא שאלות פליליות.
0: ואחרי שלכם הייתה...
3: אני כמובן לא אדבר, לא אגיד מה.
0: בסדר, יובל, תשמע,
3: אבל אני כתבתי כל השנים קצת, ואפשר להבין מזה את האקטיבה.
0: בסדר, אז אני שואל אותך, הנה, אתה בתור, אם היית יודע את הדברים שאתה יודע, שבא, אני אקח דוגמה קטנה. אני, ואם אני ועמיך היינו שודדים בנקים, היינו נגיד בוני וקלייד, אז שהיו עוצרים אותנו, היו באים כל בנק ובנק ששדדנו, וחוקרים אותו על זה, נכון? לא היו אומרים שדדתם 5 בנקים וזהו. היו חוקרים על כל סעיף וסעיף, על כל עבירה, נכון? אני צודק או לא צודק, יובל?
3: בעולם התיאורטי, אתה צודק.
0: עכשיו פה מתברר.
3: בעולם המעשי, שזה אגב לא אומר שזה, זה לא בסדר. בעולם המעשי, התביעה, בגלל זה כולנו רצינו שהרפורמה תתחיל שם. התביעה בישראל, מהמשטרה, דרך הפרקליטות ועד לייעוץ המשפטי, היא מערכת יהירה מאוד.
1: זו יהירה, זה חובבני.
3: הדרך מאפשרת להם להיות... מאפשרת להם לעשות הכל, ולכן אין שום בעיה לעשות פאולים טכניים ולעשות, מה זה פאולים? וגם להגיע למקומות של רמיסת זכויות יסוד הכי מרכזיות, מה שבארצות הברית היה מעיף את התיק הזה מזמן, דרך פירות עץ המורל, אצלנו זה לא קיים, אבל זה שוב, זה מאבק של הרבה שנים.
1: לא, אבל שוב, זה מעבר ליהירות, פרופסור אלבשן, זה חובבנות, אתה מבין? בסוף אתה מגיע.
3: כי אתה חושב שמקצוענות זה שבמקום התחילים הם מגיעים מוכנים, אני לא ראיתי דבר במקום.
0: לא, אבל יש הבדל, אתה יודע אם אתה בא לפגישת, אתה קובע פגישת הנחיה שלא יכולה להתקיים פיזית, או אם באמת אתה מגיש, אתה יודע, אתה לא בודק את הסעיפים, בסוף הלכו אנשים טובים, ישבו בבית ובדקו סעיף וסעיף, אוקיי? הם לא בדקו את זה, ואז אתה בא, זה תיק נגד ראש ממשלה, זה תיק בעצם שלא מעמיד רק את נתניהו לדין, אלא הוא בא ואומר למצביעים שלו, שזה אני, לא אתם, אומרים לו, תשמע, הקול שלך, אנחנו עכשיו, הוא סספנדד.
3: לא, לא, סליחה, אני נגד נתניהו כבר 30 שנה, ואני
0: מתפלל שבעוד... נכון, אני יכול להודות בזה, יכול להגיד את זה.
3: נכון, ואני מתפלל שבעוד כמה ימים הוא גם לא יזכה, אבל התיק היה, במובן הזה, זה לא רק קטה, זה תיק נגד דמוקרטיה, זאת אומרת, למה יש הבדל בין ראש ממשלה לשר לבין כל מיני דברים אחרים, ולמה כולנו התנגדנו, ולמה כל שופטי העליון אמרו גם שהוא לא צריך להתפטר וכו', כי זה לא התיק נגד תומכי נתניהו ונתניהו, זה תיק נגד דמוקרטיה.
0: אז הנה עוד יותר, אז לכן אני שואל, איך יכול להיות שפתאום באים ואומרים על אישורים? אוקיי, הבנו, אישורים לא בכתב, אבל שים לב מה קורה פה, אז זה בעצם מאפשר תמיד, בכל מצב, לאותו יועץ משפטי, לבוא ולהגיד, כן, אבל נתתי בעל פה, ונתתי בדיעבד. אפילו שאתה רואה איך ההתקדמות. איך אני אתן אמון במערכת שלא מסוגלת, אתה יודע, אפילו להביא את המסמכים שיוכיחו את זה? להפך, הם משקרים, הם מביאים מסמכים אחרים.
3: המערכת הזאת, עוד לפני, היא מערכת שסובלת מחוסר אמון מוחלט כבר הרבה מאוד שנים. בית משפט העליון אפילו יותר מהם צנח. זאת מערכת שהרבה שנים הסבירו, הייתה, פרקליט המדינה עדנה הרבה, זכרה לברכה, אמרה, ברור שלא אוהבים אותנו, כי אנחנו עושים כתבי אישום ולא שושנים, ולכן לפחות חצי...
1: אבל פה אתה אומר, היא עושה על עצמה הנחות, כי בסוף זה לא...
3: הנחות, זה לא רק היא, כולם עשו שם הנחות, וכולם היה כוח, ולא הייתה ביקורת, ולכן הם התנגדו למבקרת, ועשו את מה שעשו למי שהייתה אמורה להיות...
1: נכון, אבל יובל, אתה, זה נפלא שאתה פה איתנו על הקו, כי יש בין, אנחנו פה, מצד אחד הראל, שהוא מעריץ את נתניהו במובהק, אתה אומר, אני לא רוצה את נתניהו.
0: אני אוהב את נתניהו, לא מעריץ, אני אוהב, אני מעריך אותו מאוד. בסדר. מה זה מעריץ?
1: ואתה, יובל אלבשן, אומר, אני לא רוצה שנתניהו ראש ממשלה, ובכל זאת, אנחנו ננסה לנצל את היושרה שלך. האם מה שעולה ביומיים האחרונים בעדות של מנדלבליט, בעיניך, זאת עילה משפטית לביטול הסעיף הזה, כתב האישום של תיק 4000, או אולי
3: כל שלושת התיקים? אז אני אגיד לך ככה, ממה ש... קודם כל, אנחנו בתחילת הדרך של זה, אבל יש פה מספיק דברים...
1: אנחנו בתחילת הדרך של מה? שבאמת שהתיקים...
0: של הגנה מן הצדק.
3: של הגנה מן הצדק. של העדות של מנדלבליט, גם נתחיל ככה. ואני חושב שעמית חדד, שהוא מתגלה פה, אני חושב שבחקירה הזאת הוא הגיע לשיא, לאיתי של ליטיגטו, הוא עוטף אותו בדבש יפה, והוא מציע לו גם כל מיני פרשנויות מעניינות, כמו... אתה קורבן של הקונספירציה בעצמך, ואתה לא מחולל שלה וכל מיני דברים כאלה, אנחנו נראה דרך, אבל ראינו את זה גם בעדויות קודמות, אתה לי, אם זה היה אצל קורש ברנור, אם זה היה אצל ערן קמין, ראית כל מיני דברים כבר, ראית התנהלויות שהן במקרה, כמו שהוא אמר השבוע, פסולות, והוא לא השתמש בביטוי לא חוקיות, אבל פסולות ולא אמורות להיראות.
0: לדעתי, בעיניי, הדבר הכי חשוב...
3: רגע, שנייה, אין ספק שזה... אין ספק שהשבוע עוד יותר היה בולט, וכל הדברים שטענו תומכי נתניהו לאורך השנים, על תפירה וכו' וכו', קיבלו חיזוקים. האם החיזוקים האלה יעלו להגנה מן הצדק? אני חושב שזאת לא שאלה, סליחה שאני אגיד לא שאלה חשובה, כי אני לא רואה דרך שבית המשפט ייתן הגנה מן הצדק בתיק הזה. אני לא רואה...
1: מה, פוליטית אתה אומר הוא לא ייתן?
0: כי הוא מפחדים? כי הם מפחדים? למה?
3: כי ביטול... הגנה מן הצדק משמעה ביטול כתב אישום. ביטול כתב האישום נגד נתניהו, המשמעות שלו זה הרשעה מוחלטת.
0: אבל רגע, רגע, תן לי להבין משהו.
3: החרבה מוחלטת של התביעה.
1: וגם האם יכול להיות הגנה מן הצדק בסעיף אחד, והשניים האחרים עדיין נשארים בחיים?
3: כן, זה יכול להיות, אבל אז מה אתה מועיל? רגע, ככה את השוחד הם משכו כבר, נכון?
0: נכון.
3: זה שהפרקליטות המשיכה, שזה גם התנהלות.
0: גם 2000 אין להם אחרי העדות של איתן קאבל, כי אז אין להם 2000.
3: אבל הם עדיין, כל הסיפור הזה, אני רק אומר, לא חשוב, ברגע, הפסק הדין יהיה מאוזן, זה כבר ברור לגמרי, הוא יהיה חצי פה, חצי פה, אגב, קצת כמו כתב האישום שבחר מנדלבליט להגיש.
0: אני לא מבין מה שאתה אומר לי פה, רגע, אתה אומר שבית המשפט יעשה חשבונות שהם לא משפטים? כי אני יודע דבר אחד.
3: בוודאי.
0: שנייה. אני אגיד לך מה, אני אפילו קיבלתי שיחה מהנשיא הרצוג, הוא אהב את מה שכתבתי. כי כתבתי, אמרתי לו, תראה, בגרמניה עושים את הדברים האלה גם כן, כמו הגנה מן הצדק, לא קוראים לזה ככה, בתחילת משפט, דמוקרטיה. באנגליה, לפני התחלת משפט. בצרפת, לפני התחלת משפט. בארצות הברית, סעיף 12.
1: מה זאת אומרת, שבודקים את ההליך לפני...
0: כן, אומרים, אתה בא ואומר, יש תלונות על ההליך. אומרים, אוקיי, בוא נבדוק אותו. ולא מתחילים תהליך עד שלא בודקים את הטענות. בארצות הברית לא יהיה... עכשיו, מה אני רוצה לו? בארצות הברית בישראל. אצלנו יש כאילו הגנה. הגנה מן הצדק, אבל הכלל הפך סייג, כלומר עושים, הרי ז'ק חן הגיש הגנה מן הצדק, הם אמרו לו בסוף המשפט, עכשיו מה יהיה בסוף המשפט? אנחנו מותשים, כאילו הרי אין בן אדם אחד
1: כל המערכת הפוליטית צבועה בצבועה,
0: זה פשוט שיעשו את זה עכשיו.
3: אתה שואל אותי כמשפטן, הם לא, אני לא רואה דרך, זה לא עניין של ביצים. שנייה, פה אני עכשיו תפע נגיד לכם משהו על המאמר אתמול בישראל היום שחטפתי מאות תגובות ופתאום קלטתי משהו עליי, לא העניין של המאות תגובות. אבל רק אני אגיד לכם שזה שיקול בעיניי לגיטימי. זאת אומרת, מי שחושב שמשפט זה מדע, ומי שחושב שמשפט פלילי, אנחנו שמים על המוזניים את הראיות, מוסיפים את הדברמה הנוסף, ועושים כל מיני חישובים, ומזה זה יוצא. מי שמאמין לשי ניצן, כששי ניצן אמר, כשהם פרסמו את זה אז ב-2019, שברגע שהתיק מבשיל, אז לא מחכים גם כי יש בחירות, כי זכות הציבור לדעת, כאילו התיק מבשיל...
0: אישום תקדימי פעם ראשונה בהיסטוריה.
3: רגע שנייה, כי זה איזה דובדבן שפתאום פורח, או איזה אפרוח שבקע, ואנחנו לא שולטים בבקיעה, אז הוא יחשוב ככה. משפט לילי הוא משפט, וכזה השופטים צריכים לשקול מיליון שיקולים, ובתוך השיקולים האלה, בעיניי לגיטימי, ואפילו זה חלק מחובתם, לשקול גם שיקולים של מערכת. עכשיו, אתה תגיד, רגע, אז מקריבים נאשמים לטובת המערכת? זה נשמע היום ונורא, אבל כל משפטן שמבין משפט, יגיד לך כן, לפעמים זה נדרש, כי הנזק הוא יותר גדול.
1: אני מסכים איתך, אבל עדיין כשזה משפט של ראש ממשלה, אתה מבין? כל דקה של משפט...
3: על אחת כמה וכמה, טלי.
1: לא, אבל מצד אחד כן, מצד שני, תחשוב שעד פסק הדין וגזר הדין עוד עלולות לעבור פה 2-3 מערכות בחירות, שהכל צבוע בצבעים של המשפט הזה, ותגאלו אותנו, אזרחי ישראל. אם המשפט הזה לא צריך להתקיים, תחדלו אותו עכשיו.
3: אני הייתי בין אלה שניסו להוביל, הזכרת את הנשיא הרצוג, כל מיני הסברים לכל מיני כאלה, אין עם מי לדבר מהצד של נתניהו, ויכול להיות שכבר בצדק אחרי כל מה שהוא עבר, לא יכול להיות, כנראה בצדק, ועם היועמ"שית הנוכחית אין בכלל עם מי לדבר, כי שם בכלל זה לא עובד המשפט, אלא זה עניינים שאני לא יודע להסביר אותם מעולם המשפט, ולכן אין עם מי, זה לא יקרה, והסיפור היום הוא שהמשפט הזה יימשך, ב-2028 תסתיים האפיזודה במחוזי, ורק אז תתחיל האפיזודה בעליון. אני לא יודע להגיע, אבל אתם שואלים אותי, האם הגנה מן הצדק תתקבל? לא. האם נתניהו בהופעה הזאת, נגיד, כאילו, הפרקליטים שלו, חשבו או חושבים שזה הוביל להגנה מן הצדק? אני מכיר את עמית חדד, ואני יודע שהוא באמת חושב שהוא יכול מבחינה משפטית לגרום לזיכוי מוחלט. אני פה, שוב, קטונתי ממנו בתחום הפלילי, אבל אני לא חושב שהוא צודק.
0: פרופסור אלבשן,
3: מה שעשה נתניהו, זה הוא פנה להגנה מן הבוחר, בדיוק כמו שעשה פרקליטות לפני 2019, שאומרים לך זכות הציבור לדעת, זה אומר משהו שהוא לא מופנה לשופטים, אלא לעם, לציבור, אותו דבר הוא עשה עכשיו. אז בזה זה ייגמר, לא תהיה לזה לדעתי שום השפעה על התיק עצמו. אני מצטר להגיד לך את זה, הראל, וככה.
1: ועכשיו
0: שוב, אז בעצם אני אגיד לך, קודם כל אני ראיתי את זה בעיניים שלי, אבא שלי ואימא שלי, תיבלו לחיים ארוכים, עשו את המשפט רצח החוזר במדינה לסולומון אבו שלא רצח, כי אני יודע מי הרוצח, גם הם ידעו, והביאו את הראיית הזהב, האקדח היה נקי, ניקו אותו במזב, כלומר אקדח הרצח, והוא הורשע עדיין במחוזי אצל וינוגרד, ואחר כך בן פורט אמרה, היא הדהימה את כולם, מה היא אמרה? היא אמרה, אז כנראה ניקו את האקדח במזב, וזהו, וזהו, והרשיע אותו שוב, אחרי שנה הוא קיבל חנינה. כי הבינו שהוא באמת. ושמה, שראיתי את אבא שלי, ואני מספר את זה הרבה פעמים, לא יצא מהמיטה שבוע, כי כאב לו, הוא ידע שזה עוול, הוא ידע, ידע בפנים, ידע מי הרוצח. אוקיי? אי אפשר להגיד, גם אני יודע, אני בחיים לא אגיד, זה לא דברים שאתה אומר. אבל ידעו מי הרוצח, אמרתי, זה הרצח בשנת 70, כן? אבל הוא אמר, ואז הוא אמר לי, זה מערכת, עכשיו, זה באמת, זה לא בכל העולם. המערכת הזאת, בגלל שאין לה בכלל איזונים ובלמים, לפרקליטות והם כולם, הם אותה משפחה, והם מתקדמים ביחד, היא מעולם לא יודעת להודות בטעות. תראה מה עשו לעמוס ברן, נסרי
1: שם. אין בעיה, אבל זה לא משהו מכוון ספציפית, רק לנתניה.
0: לא, לא, לא, זה מערכת רוחנית, כוחנית.
3: אז עכשיו אני רוצה רגע להגיד, קודם כל, שאתה צודק, אראל, וגם אתה...
0: אני לא מדבר על נתניה, הוא מדבר על
3: הבריאה. אני רוצה להגיד לכם שאתמול חלק מהתגובות, למה אם הם אותי? אני בכלל לא קורא טוקבקים, גם אתם לא, אתם יודעים, אני לא צריך לקרוא שאני ביבי, סתנו, שמן, וזה, וזה, וזה, את כל המתות, והמאהב הלטיני של יריב לוין, ובלה, בלה, בלה, כל שטויות. אבל אתמול קראתי ממש את כל המאות תגובות, ופתאום קלטתי משהו על עצמי, שמה שאתה עכשיו מספר על הפרשה ההיא של שנות 70, זה לי נראה כבר כל כך טבעי, זה שאתה מתחמם, וזה שהמגיבים אומרים, איך אתה לא מזדעזע, איך יכול להיות, איך... זה שאתה לא מזדעזע, זה מזדעזע, הם צודקים. אני באמת לא מזדעזע, כי אני חושב, אגב, אראל, ואני לא נכנס למיטה כמו אבא שלך, כשאני יודע על עוול, שמה לעשות ככה מערכות, זה מערכות של בני אדם,
0: כן.
3: הם סובלות
1: לא, לדעיות. אבל הוא צודק, צריך להגביר את החיכוך.
0: אבל רגע, רגע, בארצות הברית יש פרויקט, אתה יודע, בו פרופסור סנג'רו עושה את זה.
3: ויכול להיות שאני טועה, אז אני, סנג'רו יש לו מפעל שלם.
0: ולא נותנים פה לעשות את זה, תראה, יש פה אירוע, יש פה, תראה מה רות גביזון, המורה שלך אמרה, וזה האירוע, אין לנו פה משפט, יש לנו, תראה, לכן קאסתי על
1: זאת ההזיה, בדיוק, אני אומר, אין סיבה שיאיר לפיד יתנגד לרפורמה שהולכת לשם.
0: כן, אבל הם לא ייתנו, הרי מה צריך לעשות? אתה רוצה לפתוח את הפרקליטות, אתה רוצה מכרזים
3: פתוח. עטלי, הסיפור הוא לא בכלל בין פוליטיקאים. אם אתה חושב שפוליטיקאי אחד יתנגד לחוק פירות עץ המורעל ב-2022, בסדר? שגדעון סער אז הוביל את זה.
0: אבל לא משתמשים בזה.
3: הסיפור, לא, לא, משתמשים, החוק הזה בכלל הוא בסוף, כל כך רוקח שהוא כמו ההלכה היום. זאת אומרת שיש הגנה מן הצדק לפי, בנסיבות חריגות לפי שיקול דעת של הרופא, של הרופא, של השופט. אבל מה שאני רוצה להגיד, אחד...
1: טוב, אני חושב שאיבדנו פה את המאזינים, רק נגיד, פרי העץ המורד זה כאילו ראייה שהושגה...
0: בשקר. כן. שאסורה, שאסורה לך להשיג. כי בדמוקרטיה זה חלק מהאירוע.
3: פעולה לא חוקית, שממתוכה התשיל הראייה לא חוקית, הראייה לא תהיה חוקית. בסדר? אם העץ מורעל, הפרי עליו מורעל. אבל רק אני אגיד, זה לא עניין בכלל, אם אתה חושב שזה בתוך הפוליטיקאים הפעלי, זה לא, זה הכוח של המשפטנים העצום שיושב וגם בתוך הכנסת, והם אלה שמנו את זה. עכשיו אני אגיד, אני חושב אראל שאתה צודק, ואני חושב שאני כהה מדי, ואני כבר זקן מדי במובן הזה של 30 ומשהו שנה, 34 שנה כבר במערכת, ויכול להיות שאלה שהזדעזעו צודקים ממני, ובטח אלה שכל הזמן טענו את זה וראו, אבל אתם שואלים אותי עדיין מה הפרשנות שלי, זה לא יעזור למשפט, תאהבו או לא תאהבו, ואריאל שאלה אליך האחרונה, אם אתה אומר שחייבים מתישהו לתקן, השאלה אם את המערכת הזאת אתה צריך לעשות פינוי-בינוי, שזה בעצם מה שרוצים תומכי נתניהו היום.
1: טוב, אבל פרופסור ולבשן, אנחנו חייבים לסיים, לעבור לפרסומות.
0: אני רוצה פינוי-בינוי. להרוס ולבנות מחדש. פרסומות. אני חייב לסיים, יובל.
4: אתם מאזינים ל... אראל סגל. דיווח מזג האוויר בחסות. פותחים חשבון.

0: מנוע חומרונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורה, אוטונומיות קלה תכסה חלקית את השמיים. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות פותחים חשבון פועל

0: דגלברק טרי ב-100 שקלים, ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון.
1: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים. טרקלין
2: חשמל. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
8: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
10: טרקלין חשמל, רדיו צפון. 104.5 FM.
11: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי, כל שלישי בשמונה בערב ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
12: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
13: אתם מאזינים ל אראל סגל.
14: שלום לשפרה שחר.
15: שלום, בוקר טוב אראל ועמיתי. נותנים לנו הזדמנות להציג את הנושא החשוב היום.
14: ברור, אני אתן לך לדבר בלי הפרעת. מנכ"לית ומייסדת בית חם לכל חייל, ומחר יתקיים בבג"ץ דיון בעתירה שמבקשת להשוות בין זכויות לנכים בגוף לנכים בנפש. כן.
15: נכון. טוב, אז צריכים קודם כל לזכור שני דברים. בג"ץ זה באמת ברירת המחדל האחרונה. בינואר אנחנו נחגוג שנתיים מאז הגשנו את העתירה. התקיים מאז דיון בסך הכל אחד בנובמבר 2025, ועכשיו מחר זה הדיון השני. אנחנו אמורים להיות כבר לקראת הסוף, אבל המדינה שאותה אנחנו עותרים נגדה, בעצם שר הביטחון, גוררת רגליים, ולצערי בג"ץ שדווקא כן הבין את העניין מאפשר להם.
16: ותגידי, אבל לפני כן, מה הפער? מה האפליה? בגלל שזמננו לא ארוך.
15: אני רוצה לציין בפני המאזינים שאולי פחות קיים בפרטים.
16: מה ההבדל בין זכויותיו של נכה?
14: תתני לנו לנהל את הדיון, אנחנו בבקשה, אנחנו בבקשה שנבין על מה מדובר, כי אנחנו מוגבלים, זה רדיו.
15: כן. אז אני אומרת, אנחנו לא מבקשים פה צדקה, אנחנו מבקשים בסך הכל השוואת זכויות בין נכים בגוף לנכים בנפש, ספציפית בנושא הדיור. אני רוצה להסביר למאזינים את הפערים. היום נכה בגוף, קשה ככל שהוא יהיה, אם הוא מוגדר 100 פלוס, אנחנו מדברים דרך אגב כרגע על הקבוצה של הנכים הקשים ביותר. אם אנחנו מדברים באמת על עשרות אלפי הלומי קרב, אנחנו כרגע מדברים על קבוצה שכוללת בערך 140 איש.
14: בסדר, בוא נתמקד. 140 איש, 100% ומעלה, שאת אומרת שיש אפליה בינם לבין אחרים לגבי
15: נכון מה. נכון לעכשיו, הם מקבלים, בהנחה ואין להם דיור, הם חוסרי דירה, והם אינם יכולים להשתכר, הם לא יכולים אפילו לעבוד ולהרוויח שקל מעבר לקצבת המחיה, והם מוגדרים נצרכים על ידי משרד הביטחון ויש להם מלווה. הם כרגע זכאים ל-250 אלף שקל מענק דיור, כאשר נכה בגוף זכאי ל-2.5 מיליון, בתוספת מעם אם הוא קונה מקבלן, מה שגם התוספת מאמנה קיימת ללומי קרב. זאת אומרת, זה פער של 1 ל-10.
16: ואת אומרת, יש 140 איש שהם 100% פלוס בנכות נפשית, והם לא זכאים.
14: ואפילו לא מוכנים לבדוק אותם פרטני, נניח לצורך העניין, נגיד המדינה הייתה, או שזה ממש כאילו זה הפרדה, זה קו בין פיזי לנפשי.
15: חד משמעית, כי מה שקרה בעצם, לארגון נכי צה"ל הוא אחראי על המחדל הזה, שהוא בעצם השאיר את נכי, את הלומי הקרב בחוץ, ברגע שהוא קבע שהם לא יכולים להיות מוגדרים כ-100 פלוס. אנחנו מדברים כאן על הגדרות בירוקרטיות.
14: מה זאת אומרת, למה נכי לא יכול להיות, מה הטענה? זה טענה רפואית, טענה...
15: לא, זה טענה פרוצדורלית, וזה טענה שבאמת באה ממש להדיר את הלומי הקרב, ומתוך הגישה, השערוייתית של היושב בראש ארגון
14: נכי צה"ל. אני לא יכול, אני אצטרך לקחת תגובה שלו.
15: אז בוא נדבר לגופם של דברים.
14: יפה, אז מחר אתם עותרים לבג"ץ.
15: יש אנשים במדינה הזאת שחשים כלפי הלומי קרב לדרגה נחותה של פציעה, או כמתחזים, כאלה שבאים לעקוץ את המערכת. אנחנו מדברים כאלה שלא יכולים לצאת מהבית וכבר אינם יוצאים מהבית שנים ארוכות, ולא יכולים להתפרנס. להפך, יש נכים בגוף שנחשבים 100 פלוס, ואיננו רוצים חלילה לפגוע בכל מה שמגיע להם, אבל לצורך העניין הם יכולים להשתכר. הם יכולים לשבת על כיסא גלגלים ולעבוד במחשבים, ולהשתכר אפילו יפה מאוד. והם עדיין זכאים ל-2.5 מיליון שקל. בשעה שהלום קרב שהוא באמת, הלום קרב נצרך, זה אדם שהוא באמת לא מסוגל אפילו את
14: ה... אין לנו ויכוח איתך, זה די ברור. אז בעצם אני חושב, את מחר אתם מגיעים לבגץ, בגץ נותן לכם את יומכם בדרישה שמה שישבו באמת לאותם 150 בערך אנשים את ה...
15: לנו לא מעניין אם יקראו לזה 100 פלוס או 200 מינוס. אנחנו רוצים שאותם נצרכים שאינם יכולים להסתכר ואין להם קורת גג, אנחנו דורשים השוואת תנאים ושהם יהיו זכאים, לא על ידי ועדת חריגים, לא על ידי ועדת למד, לא על ידי צדקות וחסדים, אלא בחוק, בתוקף חוק, ברגע שיש סטטוס כזה, שמשרד הביטחון קבע, אגף השיקום קבע, שאותו נכה צה"ל הלום קרב, ואני רוצה שהציבור המאזינים יבין, אותו נכה צה"ל הלום קרב זה גיבור ישראל, שהלך ונלחם בשבילנו, וחזר מהקרב, לא כפי שהוא הלך. והאנשים האלה הם באמת שבר כלי, והם לא יכולים להסתכר, ואין להם קורת גג, אלא אם כן יעזרו להם.
14: רגע, תקשיבי, שפרה, עידן קליימן, יושב ראש איגוד נכי צהל, התקשרו על הקו. הוא רוצה להבין, את אומרת שהם לא... אז אפשר להעלות אותו, או שזה מפריע לך?
15: לא להעלות, אני...
14: שלום עידן.
16: ננהל שיח...
14: שלום עידן, ננהל שיח, יושב ראש ארגון נכי צהל.
17: שלום וברכה לכם ולכל המאזינים.
14: שפרה אומרת שיש אפליה בין נכי צהל 100% ונכי בגוף, לבין נכי צהל 100% בנפש, בכל מה שקשור ב... קנייה, דירה...
15: כן, עידן, אתה יכול לספר להם על ההסכם שחתמת במאי 2021 עם אמיר אשל, שהיה אז מנכ״ל משרד הביטחון, שבו אתה מתחייב שלא תדרוש שום דבר למען הלומי קרב, לפחות במשך שנה. תספר לכולם איך אתה אחראי על כך שהדרת את הלומי הקרב ושארת אותם מאחור. אתה מתכבד...
17: אני גאה לספר על ההסכם הזה... אני גאה
15: בהסכם הזה?
14: שפרה, תני לו לענות בבקשה.
17: תני לי לענות שפרה, כי לא אתה מראיינת. אני גאה לספר על ההסכם הזה. זה הסכם שנחתם ואושר על ידי משק.
16: לא, אבל עזבו, 2021 או 2 כבר עברה, אם זה היה לשנה, עברה שנה.
17: כן, אבל רגע שנייה, זה הסכם שהוא נספח לרפורמת נפש אחת, שהוא נספח שיש בו הכרה והמון המון זכויות.
16: נכון, אבל בואו נדבר על המצב הקיים, בואו נתקדם.
17: לא, לא, בואו נענה קודם כל על השאלה ששאלו אותי, אוקיי? כי יש פה האשמת שווא, אוקיי? אפילו ברמת דיבה, אוקיי? מדובר על הסכם שבו יש גם הכרה בצוללי הקישון, מדובר פה על הסכם שבו מדובר בזכויות במעל 300 מיליון שקל לטובת הפוסט-טראומטיים ואפס לפיזיים, אוקיי? מדובר פה בהסכם של רפורמת נפש אחת.
16: אבל בואו נתקדם, בבקשה.
17: אין בו שום אפליה. אין בו שום אפליה, אין בו שום התחייבות שלו לדרוש. רגע,
15: אתה גם דרשת מבגץ, אתה גם דרשת מבגץ,
16: זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה.
14: חברים, לא מבינים מה אתם אומרים. עידן,
15: שפרה,
14: תני לי לשאול אותו שאלה, בבקשה.
15: שפרה,
14: בבקשה.
17: כל מילה שלך שטויות וטעות.
15: בסדר, שמענו את ההקלטות שלך.
14: לא, עידן.
15: שמענו את ההקלטות שלך ומה אתה חושב.
14: לא, אני לא יכול את הדיון הזה. טוב,
15: חברים.
14: זה לא יפה, זה לא יפה, אנשים מקשיבים לכם. אנשים מקשיבים לכם. חברים, אני רק רוצה, אני מסכים, אני לא רוצה, אני רק שואל אותך שאלה. רק לשמוע שאלה ספציפית, לא על מה שהיה בהסכם. מחר הם הולכים לבגץ על האירוע הזה של האפליה. האם קיימת כזאת אפליה בין מחים
17: לא קיימת אפליה.
14: אז למה?
17: לא קיימת אפליה. קודם כל בגץ יקבע. אוקיי. בגץ יקבע. אבל לא קיימת שום אפליה בין הנכים הפיזיים לנכים הנפשיים, אוקיי?
15: במענקי
16: דיור?
17: אז ועדת שרשבסקי, ועדה שהייתה ועדת המשך לרפורמת נפש אחת, קבעה, ועדת מומחים מטעם משרד הביטחון, קבעה באופן חד משמעי את אמות המידה לזכאות לפצועי פוסט טראומה, ואפילו השוותה את זה, אוקיי? לפצועים הפיזיים.
14: אנחנו נחזור אחרי הדיון. אני מצטער, אי אפשר, אני כואב לי, אני מעריך את שניכם על מה שאתם עושים, אי אפשר, עם ישראל שומע, אני מקווה שמחר בגד ציתן את יומו ויחליט מה שיחליט, אני מכילה על מכם, אבל זה בלתי אפשרי להמשיך את הדיון הזה. לא, די, בזוב, חבל, אתם רבים וזה יוצר, כן,
17: אוקיי? ארגון נכי צה"ל, מיום כניסתי לתפקיד, העביר את רפורמת נפש אחת, ועכשיו את ועדת מור יוסף, ודואג לפצועי הפוסט-טראומה מקצה לקצה, אין שום אפליה, ושום חלילה וחס איזשהו יחס מפלה בין
14: הקבוצות. שפרה, משפט שלך, תודה.
15: צר לי שמי שבקולו שמענו בטלוויזיה, איך הוא בז להלומי הקרב, בקולו, הקלטות של עידן קליימה לא מזמן, שמענו איך הוא בז להם.
14: אני לא יודע על מה את מדברת.
16: אני לא רוצה לך להגיד.
14: עדיף לא להיות אישי. דברי כאילו, תדברי
15: בסדר, אנחנו מקווים שסוף סוף יעשה צדק. אין הלום קרב אחד עד היום. עם שרשבסקי ועם כל הוועדות, אלף ועדות שהם הקימו וכל השטויות שהם עשו. אין אחד שקיבל מענק שאפילו מתקרב לחצי מיליון שקל.
16: תודה רבה שפרה שחר.
14: אנחנו מחר נעקוב אחרי זה, נגמר לנו, נעקוב אחרי הדיון מחר בבגץ. תודה רבה לשפרה שחר. תודה לעידן קליימן.
16: סיום עגום לתוכנית.
14: כן, אתה יודע, כאילו...
16: נגיד תודה
14: אני אגיד לך מה
16: אסף נבו שערך והפיק אחרים על השידור יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל אחרי לשידור בצפון בני אלפרין בדיגיטל ריות מתיקיה אורגון נידו טבת ואופק קולר
14: זה הרבה אתה יודע
18: מיד ברדיו צפון 104.5 FM
16: אני באתי לעבוד
18: ברק סרי

0: ובניו. כפוף לתקנון. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
3: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
2: איזה צוות בראש שלך?
1: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
5: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
6: טרקלין חשמל. BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
6: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
10: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: שואב שוטף רובוטי רובורוק, רק ב-1,649 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשבל.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפאדנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פאדנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
1: את ברגוע, כמו שאומרים.
2: כן.
1: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חדירת העצם הבלתי מזוהה בצפון במוצאי השבת, בצהל משערים שמדובר בסוג של בלון, ולא ידוע אם קשור בפעילות עוינת. בתום תחקיר מעמיק שבוצע בימים האחרונים, הערכה היא שהעצם שחדר לשטח ישראל היה בלון או התקן שמרחף באמצעות אוויר חם, ונשלל חשד לרחפן או כתבם, ואף ייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח ישראל. בחיל האוויר הדגישו כי המאמצים לגילוי ועירות כלי טיס עוינים נמשכים לכל אורך המלחמה, ומכיוון שההבדל בין רחפן לציפור במערכות הגילוי הוא קטן מאוד, לא נלקחים סיכונים, ומנסים ליירט את המטרות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחא, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל תחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עדיין מאושפזים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
5: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. שישה במצב קשה, ארבעה במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין חמישה אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
4: 10 פעוטות כבני שנה פונו ממעון בביתר עילית עם תסמיני אלרגיה קלים. אחרי סריקה נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים במקום. על פי החשד, התגובה נגרמה מחשיפה למזון. המוסד החינוכי נסגר ונפתחה חקירת משטרה בנושא. האלימות בחברה הערבית. צעיר כבן 20 נרצח בחיסול פלילי באום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת האירוע פינה את הצעיר כשמצבו אנוש והוא סובל מפצעי ירי לבית החולים העמק באפולה. שם נקבע מותו. באירוע נפצע גבר נוסף באורח קל. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל העונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל העונה. את קרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.

0: חיקוק כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM ברק סרי

0: צהריים טובים. אסון אירע אתמול בטיול השנתי ברכס רמים של תלמידי תיכון במעלות. אף אחד לא הזהיר את התלמידים שהם נכנסו לאזור, ופצצת נפל התפוצצה והרגה את אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה תיכונית אורט מעלות. עוד 24 תלמידים נפצעו, שלושה מהם באורח קשה. הנערים סיפרו שלאורך המסלול ראו עוד נפלי פצצות. מתחקיר ראשוני של כוחות הביטחון עולה כי הנער אסף את פצצת המצרר שהייתה לאורך המסלול, הכניסה לתיקו האישי, ואז קרה אסון. וכעת חייבים חקירה. כיצד נכנסו תלמידים למסלול זרוע בנפלי פצצות? מי אפשר זאת? מי נתן את האישור להכניס נערים לאזור כזה? והיום שבועיים בדיוק לבחירות, סקר מנו גבע שפורסם אמש בחדשות 12 לימד שגוש השינוי עומד על 54 מנדטים, גוש נתניהו עם 49 מנדטים, הנדל וזליחה עם 4 מנדטים, והמפלגות הערביות על 13 מנדטים. ולמרות הסקר האופטימי מבחינתם, בגוש השינוי מתח רב בעקבות כוונתו של גדי אייזקון להתחיל בקמפיין המפלגה הגדולה. מה פירוש קמפיין המפלגה הגדולה? להגיד לבוחרים זה או גדי או ביבי, ובכך לשאוב קולות מהמפלגות בגוש שלך. ליברמן ובנט זוהמים, נראה כיצד זה יתפתח. והליכוד התחיל אתמול בקמפיין גוואלד, הצילו. נתניהו הודיע שמצב הגושים בטקו מוחלט וחייבים להוציא את כולם מהבית לקלפיות בעוד שבועיים. אגב, האמירה הזאת מפריחה לחלוטין את הסקרים של שלמה פילבר, שטען שההפרש של גוש נתניהו על גוש השינוי גדול משמעותית. ובחזית בין ארצות הברית לאיראן, טראמפ ממשיך להמתין. אתמול הוא אמר שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, והחות'ים, טען טראמפ, החות'ים לא מתנהגים יפה. החות'ים מאוד מאוד התרשמו. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מציק לכם, מה משמח. עורכת המשדר שר פלסנר, אחראי על השידור יואב מנדלביץ', ברדיו צפון בני אלפרין. עורכים הדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון והראל גולדשטיין. טלפון עלייה לשידור 055-2-103-103. אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ קצרה 054-70-103-70, ואנחנו מיד למאזין הראשון. צהריים טובים.
1: בונג'ור, מיסיור ברק סרי, מה שלומך?
0: בונג'ור, בונג'ור. עם מי אני מדבר?
1: בונג'ור, כמו סבא, כמו תלבו.
0: עכשיו אני מדבר את הצרפתית. אלי הבירותי, מה שלומך אלי מחיפה? מה נשמע?
1: בירותי מדבר גם צרפתית, אתה יודע, שם למדנו צרפתית לדבר גם.
0: אדוני, אתה מולטי טלנט, הכל.
1: חמדולילה, ברוך השם.
0: יופי,
1: אז מה שלומך ברק, קודם כל?
0: בסדר גמור, על מה נדבר אלי?
1: נדבר על זה שכל הזמן מתמקדים בשטויות. אולי תתמקדו בעניין של יוקר המחיה. בואו נעשה ככה, נדבר על יוקר המחיה, לא אני רק. עוד כמה מאזינים. מה שקורה היום במדינה זה קטסטרופה מהלכת על שתיים, שכל הזמן המצב מתברדר. אם זה מחירי הדירות, שזה, אתה יודע בדיוק מה זה, הצעירים, כומללים. אם זה יוקר המחיה בסופר, אם שאתה נכנס, אתה רוצה לקנות שוקולד 10 שקלים. שוקולד פשוט. תיסע לחוץ לארץ, תיסע לברלין, תיסע ללונדון, חצי מחיר. כאילו, באמת, כאילו, זה שהיא אומרת על החברה שלה בכנסת, קוקוריקו, השני עושה לדבווינים, כאילו, מתנהג כמו איזה תרנגולת. בשביל זה בחרו אותם לכנסת, בשביל זה אתה בוחר אותם לכנסת, שעל זה הם ידברו. כמו שישבו וידברו על יוקר המחיה, על החיים של האנשים. באמת, עזוב אותי עכשיו מאייזנקוט, שמייזנקוט, ביבי, לא יודע מה. בוא נדבר על יוקר המחיה. מה קורה עם זה? אנשים רוצים לחיות, לא רוצים לעזוב את המדינה. כמה רופאים עזבו את המדינה? כמה אלפים בזמן האחרון, אתה יודע מה זה? כן. עכשיו מי יש לך בבתי חולים? לבד אתה יודע. נו, אז באמת, כאילו, בוא, קחו את הזמן, אתם יש לכם יכולת, שידור לכל המדינה הזאת, דברו תכלס, העניין.
0: אז בוא תגיד, מה אתה מציע, אלי הבירותי, אלי מחיפה, מה אתה מציע במלחמה מול, נגד יוקר המחיה? כדי שבאמת, כמו שאתה אומר, כמו, לא, תן דוגמאות.
1: אני אתחיל, אני אתחיל את הדוגמה הכי פשוטה. הדיירים שחיים פה במדינה הזאת, והם בעלי בתים, אם זה בתל אביב, שזה הרבה יותר יקר מהצפון, מחיפה למשל, כמו שאני, אלה שעזבו רגע את המתווכים, שיהיה איזושהי החלטה כללית, כן? פה זה הגבר תפקיד של המדינה, להיכנס ולהתערב. לקבוע מחירים נורמליים לדירות.
0: כן.
1: וברגע שהבעלי בתים האלה שחוזים כל אחד שהוא כבר מיליארדר, אבל הוא לא ייקח איתו שום דבר בסופו של עניין לשום מקום כשהוא ילך.
0: כן.
1: להתחיל להוריד את המחירים של הדירות, נתחיל מזה.
0: כן.
1: ולא יכול להיות שמתווך, אתה מגיע אליו במקום שהוא יעזור לך להוריד את המחיר של המוכר, הוא מה אכפת לו, הוא צריך את ה-2.5-3% שלו, אז כמה שיותר יקר, עדיף לו למכור גם לך וגם לו, הוא מקבל ממך 2.5 וממנו עוד 2.5-5% בשוסאווה, בוש, לא עשה כלום, כולה שוות חרוות, קישר בינך לבינו, בינינו. אז הגיע הזמן להתחיל לדבר על העניין הזה, וחוץ מזה שכדאי גם להרים את המצב רוח, אני יודע שהמצב הוא קשה, אבל נשיך איזה שיר בערבית שתהיה מבסוט, עזוב אותך.
0: קדימה, משהו קצר, כן.
1: יאללה. יא ג'אב, יא חג'ל סנין בלעלאלי, יא חג'ל סנין בלג'אבל, חביר אל-חלווין על החלי, חביר אל-חלווין, יא חג'ל. יא חג'ל סנין בלעלאלי, יא חג'ל סנין בלג'אבל, חביר אל-חלווין על החלי.
0: קדימה, תרגום, תרגום, אלי, תרגום, יש לנו כבר הודעות כאן, אנשים מבינים כאן.
1: יא חג'ל זה החוגלה שבהר סנין בלבנון.
0: כן.
1: הר סנין הוא במרומים.
0: כן.
1: אז בשיר אומרים לו, החוגלה שבמרומים של הר סנין שבלבנון, תספרי לאהובים שלי על מצבי. והיא תקחי תחת הכנפיים שלך איזו קבוצה של אהבה, תפזרי אותה לים ותגידי לאהובי שאני אוהבת אותו, או שאוהב אותו, אותה. אז זה בקיצור ולעניין, ותתחילו לדבר על יוקר המחיה, די כבר עם השטויות, זאת אמרה קוקוריקו, עושה לה פרוויט, מה זה השטויות האלה? זה בכנסת, זה פרלמנטרים?
0: תקשיבו,
1: זה לא פרלמנטר, זה אנשים שצריכים להיות בבית, לא בפרלמנט.
0: תקשיבו לאלי אמירותי, תודה רבה לאלי, להתראות למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום לך, מדבר שמעוני ניסן מיבנה.
0: שמעוני ניסן מיבנה, מה שלומך?
2: בסדר גמור. תשמע, אני נהג מונית, אז אני רואה הרבה שלטי חוצות.
0: כן. ביבנה או בכלל? ביבנה או בכלל?
2: בתחנה ביבנה, אבל מסתובב בכל הארץ.
0: כן, לא, אבל אתה רואה שלטי חוצות בכל הארץ.
2: בכל הארץ, כן. אתה יודע, פעם היו בחיל אוויר, תריק שאת הצהובות, זה עשו לנו קצת מהבסיס.
0: כן.
2: אז לנו מותר. אתה איתי?
0: כל מילה, ניסן, כל מילה, ניסן.
2: תקשיב, אתה שמת לב, כל הקמפיין שלהם, של הליכוד, נגמר הקלף הזה של ביבי הביטחוניסט, כבר הם לא מדברים עליו. כן. כל הקמפיינים שלהם זה קמפיינים של הפחדה. הם אף פעם לא אומרים מה הם יעשו ומה הם לא יעשו. כל הקמפיינים שלהם זה. אבא חרת בי!
0: אבל מה הביטחוניסט?
2: אבא חרת בי! רבק!
0: אבל מה יכולים לנפנף עם דגל ביטחוניסט אחרי השבעה באוקטובר?
2: כן, כן, נגמר.
0: לא, אחרי השבעה באוקטובר, מה יגידו? חזק מול חמאס אחרי השבעה באוקטובר?
2: כן, נגמר הקלף. בואו תגידו, מה אתם הולכים להציע לעם? דברו על, כמו שהמאזין הקודם דיבר, על המחיה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו שמפוצץ אותי, מפוצץ אותי.
0: כן.
2: ואני אמרתי את זה גם כמה תוכניות קודם.
0: כן.
2: עוד פעם אני אומר, אין פה שאלה של ימין, אין פה שאלה של שמאל, קודם כל העניין הזה עם ימין שמאל, זה סתם המצאה שלו, כן. כי הליכוד הוא המפלגה היחידה, היחידה, אני חוזר פעם על המילה היחידה, שהחזירה שטחים, ורק לליכוד יחזיר שטחים. זה אחד. עכשיו שתיים, המחשבה, רק המחשבה, שהוא העיז, העיז, אחרי אירוע כזה, להתמודד לבחירות, אנחנו עם ישראל, אנחנו זבלים, שאנחנו מסכימים, שהאיש הזה ייבחר עוד פעם. כמה אפשר לזלזל בנו, אזרחים, תגיד לי. אתה לא רואה בזה חוצפה שהוא בכלל מעיז אחרי אירוע כזה להתמודד? זה לא מטריף אותך?
0: בוא אני אגיד לך.
2: זה לא מטריף אותך, אני שואל אותך ברק.
0: האנשים הקרובים ביותר אליו לא האמינו שהוא ישרוד יותר מ... אתה יודע מה, בין ימים לשבועות אחרי הטבח. לא רק שהוא שרד עד היום האחרון, הוא גם הצליח לקחת את העריקים של גדעון סער, העריק שעבר מצד לצד, וחיזק את הקואליציה שלו מ-64 ל-68. עכשיו תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה אומר שאתה מסתובב בכל הארץ, ונהגי מוניות הם ססמוגרף, אתה יודע, שומעים אנשים, פה, שם, מה אתה שומע במונית שלך, מה אליך אוהב, אתה נשמע לי אדם דעתם.
2: אני אומר לך שהוא הפסיד. עכשיו היה את הבחורה הזאת, שאני לא זוכר מה השם שלה, שהיא דיברה על, על, על, על בחורות שהיא שואלת אותם במה אתם מצביעים, והם אומרים בגלל שאבא, כאילו מה, אתם מתבקחים עם עובדות? זה עובדה.
0: לא הבנתי, מי זאת האישה? איזה אישה? לא הבנתי.
2: לא יודע, הייתה איזה שחקנית או משהו שדיברה עם, שתיארה על מצביעי ליכוד שהיא מנהלת את המשיכה.
0: זה לא שחקנית. היא אומרת
2: לה, אני מצביעה ככה.
0: גלי אלבי, מי יש את הסכין? לא, אני רוצה לספר לכם סיפור קטן. לא כולם יודעים, אתה מדבר טק טק טק, אנשים לא מבינים מה אתה אומר. תקשיב, גלי אלבי התראיינה לאיזה פודקאסט של אבי שושן, והיא אמרה שם...
2: אמרת האמת, מה?
0: לא, אני חושב שהיא דיברה מגיל, היא דיברה על תומכי הליכוד, ביביסטים, ואמרה, הם עושים ככה, מוחים כפיים בקפות כאלה. מי נזעק להתקומם ואמר, אני לא אתן, אני מזועזע מהגזענות, מי נתניהו? שהיועץ הבכיר שלו, ראש המטה שלו, זיו אגמון, אמר על מרוקאים בבונים, וטוב שפתחו את התקף בין מרוקו לישראל, נדע איפה המרוקאים הגיעו, מאפריקה, בבונים, אני יודע, ניסים וטורי בבון, ורביבו בבון, ודיבר ככה, ונתניהו, לא רק שהוא לא ידיע, הוא ניסה להחזיר אותו, ולא גינה אותו עד רגע זה. עכשיו אני אומר לך, היו כמה, היו עשרות תביעות נגד שר נתניהו, אתה יודע מה, לא עשרות, הרבה תביעות נגד שר נתניהו, כחוט השני בתביעות שהגישו מני נפתלי ותביעות האחרונה עכשיו, ממש עכשיו, טענו עובדים במעון ראש הממשלה ששר נתניהו דיברה אליהם באופן גזעני, ולפי כתבי הטבעה מרוקאים לא מפותח זה. אתה מדבר על גזענות, אתה בכלל, אתה יודע, בבא, אתה מעלה את הנושא הזה, למה אתה לא מדבר על כתבי התביעה המזעזעים נגד אשתך, שדיברו שם אנשים באמת מדלת העם, אנשים באמת...
2: אני יודע, אתה יודע שהיא עירה פעם מישהי מאור עקיבא, בשלוש בבוקר התקשרה אליה וצעקה עליה, למה הביאה חלב בצקית ולא בקרטון.
0: עזוב, זה סיפור אחר, אני מדבר בהקשר של הטענות לגזענות. אז הוא, עכשיו, מי זאת גלי אלבין? מה היא קשורה? למה, מה היא מנהיגת מפלגה? היא מייצגת מישהו? מה היא פוליטיקאית? מה היא? יש את עסקים? את מי מייצגת? אז נתניהו, תקשיב, נתניהו יומיים כבר מנסה להרים את הסיפור הזה, ומנסה בכל דרך להכניס את השנאה הדתית. ומה לעשות? אתה מוקף אנשים שמדברים ככה. אתה אישית, נתניהו, מוקף באנשים שמדברים ככה.
2: אני יודע. עכשיו תשמע, אני רוצה לסיים. אני אומר לך שעוד פעם, אני עוד פעם אמרתי את זה, ועוד פעם אני אגיד את זה. אנחנו לא צריכים לשאול את השאלה מה קרה בשביל לאוקטובר. בשביל לאוקטובר זה תוצאה של, עשו סטיקרים על המכוניות שלהם, תכתבו. המחלה היא ההכלה. זה שהוא הכיל את זה, שיש ירי טילים עלינו, ותדע שכל מה שעשינו באיראן, זה רק אמור להקטין אותו, כי אם עמד ברשותך כזה צבא עצום, ריבון העולמים, איך אפשרת את זה? ואז אנחנו היינו נותנים טיל פטריוט, והאירוע הסתיים. אתה מבין מה נרמלו פה? איזה דבר הזו נרמלו פה?
0: ניסן, אני אגיד לך יותר מזה. אתה יודע, אנשים אומרים, אותי, מה שהיה, היה, אי אפשר לשנות היה זה. עזוב, אנחנו רוצים לדעת מה יהיה בעתיד. ואני אגיד לך, מה שהולך להיות בעתיד, ישמיע השותף המרכזי שלו בשנים האחרונות, קוראינו אריה דרי, שאני יודע כמה הוא משמעותי אצלו, כן. כמה הוא על האוזן, וכמה הוא משפיע. אז אריה דרי לפני מספר ימים ישב לפודקאסט ואמר, אנחנו לא ניכנס לאף ממשלה עד שלא נסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות. עכשיו, מה זה הסדרת מעמדי? לתת לכולם פטור, ולא רק זה אמר דרי, אנחנו לא ניכנס לאף ממשלה בלי שנקבל אנחנו החרדים עשרות מיליארדים, עשרות מיליארדים, ונקים עשרה משרדי ממשלה שיתפלו רק בחרדים. לכן זה לא רק מה שהיה בעבר, זה גם התוכניות לעתיד.
2: אבל הוא כרגיל, ימין, ימין, ימין, ימין, שמאל, ימין, יש בצעדות, בצבר, המסדר. אין פה ימין. ואם יש פה ימין ושמאל, ביבי, אתה בן אדם הכי שמאלן בעולם, ביבי, ותתבייש לך שאתה בכלל מציג מעומדות. תודה רבה, כאן הסתיימו שידורים להיום, תודה.
0: תודה רבה, עוברים למאזינה בצהריים טובים.
3: שלום, ברק, מדבר ליאם.
0: ליאם?
3: כן.
0: ליאם מאיכן?
3: מנהריה.
0: כן, ליאם.
3: אני מנסה להבין, כבר בערך שלושה חודשים אתם התקשורת, כל גופי התקשורת למיניהם, חופרו לנו בראש על הבחירות, על הפסטיבל בחירות הזה, מי זה מעניין? באמת. אני רגע שנייה.
0: מה זה מי מעניין? אתה תושב המדינה? מעניין את כל תושבי המדינה, מה זה
3: מי זה? תן לי סיים, בבקשה. אני איש ימין.
0: לא מעניין.
3: כל החיים שלי הייתי איש ימין, אני אדפוק לעצמי כדור בראש לפני שאני אצביע למפלגת שמאל, אבל אני את הבחירות הזה לא מצביע. אני רוצה לדעת, למה אני צריך להצביע לגוף כזה, שכל שנה השכר של החברי כנסת עולה, עכשיו מי שלא יודע, עלה השכר של החברי כנסת ב-10.3%. כל שנה השכר שלהם עולה בין 1,500 ל-3,000 שקל, בלי פעימות, בלי כלום. תשים לחול על חשבוננו, מספרים לנו סיפור שהם נפגשים עם פגישות עסקים, חרטה ברטה. כן? לא עושים שום דבר מיוקר המחיה. אני מדבר על כל
0: המעצרים, בלי הבדלות של מכל. כן, אבל עוד פעם, הרי ליאם, רגע, אני מבין, רגע, הבנתי מה, אני רק חושב שיש לך שאלה. אז אתה מוחה וקובל על המצב הנוכחי, על התנהלות הממשלה, על העובדה שאין מלחמה אמיתית ביוקר המחיה, על זה ששרים מבזבזים ונוסעים. אז מה הפתרון שלך, לא לבוא להצביע, זה הפתרון?
3: לא אצביע להם, לא אצביע להם. על מה נצביע, שהם לא
0: עושים את הכי... לא להם, תצביע, יש הרבה מפלגות, תצביע מפלגה אחרת.
3: כולם, ללא
0: עצמי
3: נקה, אתה שמעתי שהוא דבר על יוקר המחיה?
0: לא,
3: מישהו דיבר?
0: בתוכנית שלנו...
3: אני לא מדבר עליך, אני מדבר על חברי כנסת.
0: כן.
3: מישהו, אתה שמעת אני נלחמים נגד החברות האלה, המונופולים? מישהו דיבר, נלחם איתם באמת? למה נותיר לחשבון על חשבוננו, על כל אחד על חשבוננו, לחול, מספר סיפורים על זה.
0: אבל איזה פתרון זה לא לבוא להצביע? זה מה שאתה אומר, אוקיי, בגלל שאני מאוחזר, אני לא בא להצביע.
3: למה הם צריכים לקבל 4 חודשים בשנה חופש על חשבוננו? למה צריך לממן את החופשה שלהם שבוע בית 4 חודשים על חשבוני? למה? ברוך השם, אני אסכים, מרוויח משכורת, ברוך השם, נדבר שמו לעד. ברור שהקדוש ברוך הוא סידר אותי מבחינת דירה והכל. כן.
0: תגיד לי, ליאם, אתה מכיר עוד חבר'ה שלך שלא ילכו להצביע ב-27 באוקטובר?
3: אבל לגבי זה, אני תורם, כולם רצים, בי, אייזנקוט. לא תפעים אותנו ממטר, לא אותנו ממטר, אף אחד מהם. אף אחד מהם לא מתעניין אותנו באמת. אף אחד, אתה לא אותם באמת נלחמים.
0: ליה מנהריה, תודה.
3: בוא תסביר לי מה העניין של הפסטיבל הזה של הבחירות, מי זה צריך להעניין בכלל? שאנשים כבר התחילים לתורה, יראו מה קורה במדינה הזאת. תגיד מהתחת שלהם, וזה אומר שתקים באמת עלינו.
0: ליה מנהריה, תודה.
3: רגע, ברק, שאלה, אם יזמנו אותך לחקירה, אם יזמנו אותך לחקירה במשטרה, אתה תלך?
0: בוודאי, איזה שאלה.
3: יש לך פריבילגיה לא ללכת?
0: אין לי שום פריבילגיה לא ללכת.
3: למה חברי כנסת שמיעו אותו לחקירה ואין פרס על החוק?
0: שרה.
3: לא הולכים לחקירה. מי אתם בכלל?
0: נכון. גם שרה וגם חקים, אתה צודק. יש להם חסינות והם נצלים איזה לעניין.
3: מה זה
0: החסינות?
3: אז מה? אז מה זה חסינות? מה, אז בכלל להיות מעל החוק? החסינות?
0: כן.
3: הם לא בשר ואדם כמונו. מי הם בכלל? החזירה של הפסים. מי הם?
0: ליה מנהריה, תודה רבה שהיית איתנו. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום לך ברק, מדבר יעקב.
0: יעקב, מכאן?
4: מראשון.
0: כן, יעקב.
4: רציתי, אני רוצה להגיד לך שאתה קוסם. אתה קוסם, אומן, חבל על הזמן, ואני אסביר לך למה. אני התקשרתי בקשר לגליה אלבין.
0: כן.
4: ובבחור או בחורה, לא זוכר מי, התקשרה לפניי, ואתה עברת את זה ישר לביבי נכון. ולשר הנתניהו.
0: כי הוא מריץ את זה, זה. לא, מה? בוא, אני מסביר, ניסן שמעוני, קודם כל זה לא בחורה, זה היה...
4: לא יודע, מישהו...
0: מאזין כן. מיבנה, העלה את זה שנתניהו פרסם קטע מתוך כן. פודקאסט שלה, ומנסה כבר יומיים להכניס שנאה בעם, ולהכניס פירוד, ואני נזכרתי ביועץ שלו זיו אגמון, הבכיר ביותר, ראש המטה אוקיי. שלו, שהתבטא בגזלות נגד המרוקאים, והוא לא אמר נגדו מילה אחת. כן. ואני נזכרתי כן. בתביעות שהוגשו נגד את שרה נתניהו, בין היתר על זה שהיא דיברה בצורה גזענית נגד עובדים, באמת מהשורה באמת, אנשים שצריכים את הכסף וצריכים את הפרנסה, עובדי קבלן דיברה אליהם בצורה מחפירה על פי כתב התביעה שהם הגישו, על רקע גזעני ואני לא זוכר שהוא גינה את אשתו אז פתאום הוא מגנה את גליה אלבין, זה לא קוסם זה לתת עובדות, זה לתת עובדות
4: אני ברשותך רוצה לדבר על גליה אלבין
0: מי זאת גליה? מי? היא רצה לבחירות? תעדכן אותי, היא מתמודדת בבחירות האלה?
4: לא, אני רוצה
0: להשמע, לא, אבל רגע, אני שואל, מה היא שונה ממך? מה היא שונה ממך?
4: אז אני אגיד לך, לא, אנחנו מאוד דומים, שתינו אשכנזים.
0: לא, אבל מי? מה היא, שפתאום ראש ממשלה מקדיש לה כמה פוסטים?
4: אתה יכול לתת לי רק להגיד, כמו שאתה נותן לכולם,
0: לא, אני אתן, אני רק רוצה לדעת, מי זאת גליה אלבין שראש ממשלה, שמנסה לרבות שנאה?
4: אתה יכול לתת לי רק לדבר, רק להגיד, התקשבתי לדבר.
0: רגע, דודו טופז בזמנו, שאמר צ'ח צ'חים בשנת 81, היה אחד האומנים הכי פופולריים בישראל. החלה של ימים, הייתה לו תוכנית עם 30-35% רייטינג. היה אומן, מי זאת גליה אלבין? מה היא עושה בשנים האחרונות?
4: בדיוק, אתה קוסם, אני רוצה לדבר, אתה לא נותן לי.
0: מי זאת גליה אלבין? מי זאת?
4: אני יכול לדבר, מותר לי להגיד, להביע דעה, או שזה לא פשוט לא מתאים, וזהו.
0: בבקשה.
4: תודה, ואני מבקש שתיתן לי לדבר כמו לאחרים שאתה נותן לדבר שבדעה שלך.
0: לא, כי אני לא אוהב עיוותים, אני לא אוהב עיוותים.
4: אוקיי,
0: לא
4: אוקיי. אז אני רוצה להגיד לך, אני בדיוק כמו גל אלבין, אשכנזי, משכיל, צפוני, כמו גיא פלק, אנחנו אותו דבר שווים, אבל יש הבדל, אתה יודע מה ההבדל? שאני לא גזען. אני לא אומר שהמזרחים מוחאים כפיים כמו קופים או משהו כזה, לא יודע בדיוק לצטט, ואני לא חושב את עצמי יותר חכם ממישהו אחר. מה שאתם עשיתם, אתה יודע, אני אספר לך משהו שמאוד היה מפריע לי, שהיו מתקשרים לתוכנית שלכם, אני לא אמקוף בשמות, אחד המגישים שלכם, כשהיה עולים איתו לדבר, הוא אומר, יאללה, תצעק, איידה שרה, איידה ביבי, והמאזינים היו נופלים בפח ומורידים מהרמה שלהם, והוא היה גורם לזה. זה היה במקרה גיא פלג, שהיה אומר, "אי דה ביבי, אי דה שרה", כדי לצחוק, בעיניי זה היה ללעוג.
0: אני שואל אותך ענייני. עכשיו אני שואל אותך ענייני. הבנתי מה אתה אומר. אני רוצה לשאול אותך שאלה.
4: רק שנייה, רק נקודה, נקודה. אתה תוריד אותי, נקודה.
0: לא הוריד אותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
4: בבקשה.
0: אוקיי. אני חזרתי ואמרתי, לא כולם נמצאים ברשתות ולא כולם ראו את זה. ראש הממשלה מעלה כבר יומיים קטע מרעיון של גליה אלבין, שבו היא דיברה בצורה מגעילה, מגעילה על תומכי נתניהו, אוקיי? עכשיו...
4: היא דיברה על... רגע,
0: וגליה אלבין, אני אומר לך...
4: אתה טועה, היא לא דיברה רק על מצפי נתניהו. היא דיברה על המזרחים, סליחה, שהם כביכול, זו דעתי, שהיא דיברה על המזרחים, על המבטא שלהם, שמצביעים לנתניהו, סליחה, זה היה סקטוריאלי נראה לי.
0: אני לא יודע בכלל, אני לא יודע מה היא עושה בשנים האחרונות, היא כלום ושום דבר, היא לא נוסעת בשום תפקיד ציבורי, לא נוסעת בשום תפקיד פוליטי, רגע, לא יודע למה מראיינים אותה, אז מה, מראיינים הרבה אנשים, יש משנה רחוב שמראיינים גם אנונימים, אני לא יודע מה היא עשתה בשנים האחרונות, אז איפה היא? עכשיו, נתניהו מוחה, פתאום הוא נזעק נגד גזענות, לא, אז אני שואל אותך, הוא העלה את זה, הרי אם הוא לא היה מעלה את זה, לא היינו מדברים עליה בכלל, אבל אני שואל, איפה היית כשהראש מטה שלך דיבר בצורה מופקרת נגד מרוקאים?
4: ואיפה היית בעשרות השנים האחרונות,
0: שהגיעו עובדים ממעון ראש הממשלה, הגישו תביעות, ובתביעות הם טענו ששרה נתניהו דיברה באופן מחפיר, גזעני, נגד מרוקאים ונגד מזרחים. איפה הוא היה, האיש שמזדעזע מגזענות?
4: איפה אתה היית? אתה היית אתמול או שלשום, תראה איך אתה מגיב לי שאני אומר נגד גלי, ותראה איך אתה הגבת לשרי, לא יודע מי קריטים או לא יודע אתמול, שהיא אמרה דברים דומים. לא הגבת, לא שאלת אותה כל כך הרבה שאלות כמו שאתה שואל אותי.
0: אני סתרתי אותה.
4: כי זה היה דומה, זה היה מתאים לאג'נדה שלך. זה היה מתאים למשהו שמתאים לך. אתה תוקף אותי, ביבי נתניהו. לא מעניין אותי ביבי נתניהו, אני רק רוצה לשאול אותך.
0: אני שונא צביעות.
4: אתה יודע מה, אני אשאל אותך עוד שאלה. עוד שאלה, אותו דבר. אפרת רייטמן, לא זוכר איך קוראים לה.
0: רייטן.
4: הצטלמה עם ראש עיריית כפר סבא. כן, חברת כנסת.
0: ראש עיריית כפר סבא הצטלם עם חצי מדינה, נו אז מה?
4: כן, יש לי שאלה אליך.
0: אבל הצטלם עם חצי מדינה, הוא ראש עיריית כפר סבא. ראש עיריית כפר סבא, מתוקף אותו ראש עיר, התראיין עם חצי מדינה. עוד כמה ימים, אתה תראה שאין לך במדינה, בטח מהמנהיגות שהוא לא הצטלם איתו. באו לביקורים, באו לסיורים.
4: יש לי שאלה אליך אחרת. תאר לך היום, ותהיה הוגן, יש תמונה עם ביבי נתניהו עם ראש עיריית כפר סבא. מה הייתם עושים אתם בעיתונות? תסביר לי.
0: אם הוא הצטלם עם נתניהו, אני מניח גם שתימצא תמונה. נתניהו לא אשם בזה שראש עיריית כפר סבא יסתבך בפלילים. הנה אני אומר לך. תימצא תמונה, רגע, הנה אני אומר לך, אין לי ספק שתימצא תמונה של שניהם ביחד. אני אומר לך מראש, עוד לפני שהיא פורסמה, נתניהו לא קשור כהוא זה להסתבכות הקשה ביותר של ראש עיריית כפר סבא. מה הוא? הוא בא לביקור אצל ראש עיר, הוא יודע איזה קופת שרצים יש, מה מתנהל שם, הוא לא אמור לדעת, אף אחד לא אמור להתקן אותו, אין שום בעיה להצטלם איתו, וזו דעתי, ואני מניח שיש תמונה שלהם. מה רצית? מה השאלה הבאה?
4: השאלה הבאה, תראה, לי יש עסק. לי יש עסק, כדי לפתוח עסק, אני צריך ללכת לעירייה ולבקש אישור מרישוי עסקים. ויש להם דרישות, זה, זה וזה וזה. אתם, שאלה שכל הזמן מפריעה לי ומטרידה אותי. השאלה היא שלי היא כזאת, אם אומרים שידעו שתהיה התקפה על מעזה והיו האינפורמציה לצהל על התקפה. יש לי שאלה. איך צהל נתן רישיון
0: לנובה? אני אסכם את השיחה המלבבת שלנו, יעקב מראשון. אני אגיד לך דבר מדהים, דבר שעוד לא נאמר, דבר שהוא באמת אמור באמת לזעזע את אמות הסיפים. צהל, שבק ומערכת הביטחון כולה, כשלה כישלון נורא בשבעה באוקטובר. תודה רבה ליעקב מראשון, נעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
5: הלו?
0: כן, שלום.
5: מה שלומך ברק? מדבר לירן.
0: לירן מאיכן?
5: מבית הגן.
0: כן, לירן.
5: שומע אותי?
0: שומע כל מילה לירן, כל מילה.
5: יופי. אני רציתי לדבר על הבחירות הקרבות וגם על בית משפט עליון.
0: כן.
5: אני אתחיל קודם עם בית משפט עליון. כואב לי שהוא מתערב בעניינים ביטחוניים מובהקים, וגם לפני יומיים.
0: איזה עניינים מובהקים הוא מתערב בית המשפט העליון, ותעשה לי טובה, תדבר עובדות, לא הסתה, קונספירציות ושמועות שאנחנו שומעים בכל מיני מקומות.
5: רק עובדות. בתור אחד שמכיר את הסכנה שיכולה להיות מקבוצה מצומצמת של אנשים, אז אני יכול להגיד לך שבית משפט עליון התערב בזה בתוואי גדר ההפרדה, והוא התערב בזה שהוא מנע את חיסוף ציר כיסופים, והוא התערב בזמנו שהוא מנע הריסת בתי מחבלים, ועכשיו הוא התערב בזה שהוא מורה לצהל להגיד לו מתי הם מתכוונים לפנות את המקומות שהקמנו בסיסים בנור השמס, במחנה פליטים ג'נין ובמחנה פליטים טול כרם.
0: אני את הסיפור הזה לא מכיר, אני אומר לך יותר מזה, גם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, וגם בגץ, איך אומרים, לקחו לקצה את החוק הצבאי כדי ללכת לכיוון צהל. מי אמר את זה? אמר את זה נתניהו במשך שנים. אמרו את זה.
5: אני לא, אני...
0: אז אני אומר לך עוד פעם, זו עלילה, זו סיפורים, זה סיפורים, זה סיפורי פוגי.
5: נתניהו גם שגיבה את מערכת המשפט.
0: אז מה אתה מציע? אוקיי, אז אני מבין שאתה היית נגד. יופי. מה אתה מציע? לסגור את בית משפט? לסגור את בתי המשפט?
5: רגע, לא, אני בסך הכל רוצה שבית המשפט יחזור למתכונת שלו משנות ה-80, שהוא לא מתערב בעניינים ביטחוניים מובהקים, שהוא לא מתערב בכל דבר. אני יכול לתת לך דוגמה שחבר שלי, שהוא מגד במילואים, זרקו אבנים באיזה כפר, והוא החליט לסגור כניסה אחת של הכפר כתוצאה מזה שילדה ישראלית נפצעה מהאבנים, וארגון המוקד להגנת הפרט הגיש נגדו עתירה לבית משפט עליון, והוא ננזף כעבור כמה ימים, הוציאו אותו מלחיבה, והוא היה צריך להתייצב בבית משפט עליון.
0: לך, אתה נותן לי כאן דוגמאות שאני לא יכול להתמודד איתם כי אני לא מכיר אותם, אבל אני יכול להגיד לך רגע,
5: אני יכול לתת לך דוגמאות.
0: אני רוצה לתת לך את התמונה הכוללת. אחת הטענות נגד נתניהו שלא הקים ועדת חקירה ממלכתית הייתה שיש לנו בית משפט עליון שהוא מקובל בכל העולם כבית משפט חזק, נטול פניות, עצמאי, ואם הוא יחקור את כל הטענות נגד החיילים העיקרים שלנו, אז ייתר את מה שנעשה לאחר מכן בהג, שהוציאו צווים נגד ראש הממשלה שלא יכול לטוס.
5: נו, באמת.
0: ולא יכול...
5: הוא אמור, בית המשפט העליון אמור לראות למה היה מחדל.
0: אז אני אומר לך עוד פעם, לא, לחקור את העניין. אז אני אומר לך עוד פעם, הרי הטענה הייתה, נתניהו תקים ועדת חקירה מאלף אחד סיבות, גם הסיבה הזאת, שזה יעזור לנו בהג. הוא החליט בסוף לא לעשות את זה מסיבות פוליטיות, ובסוף הוא חטף צווי מעצר בהג, נגדו אישית, הוא לא יכול לטוס לאף מקום, נגד יואב גלנט שהיה...
5: אבל זה בית משפט פוליטי, הם שופטים אותך על רצח עם משנת 48, תקרא את מה שהם מדברים.
0: אתה בעניין הזה היית צריך להיות חכם, ולבצע כאן חקירה, כדי לייתר חקירה בהג האנטישמי והשונא ישראל. אוקיי, מסכים, בסדר?
5: אין בעיה, אתה יכול, אבל בלי...
0: אבל הוא לא עשה את זה, הוא לא עשה את זה. עכשיו, למה זה? למה זה? אני חוזר לנקודת המוצא, כי בית המשפט העליון במשך שנים היה, הוא גם היום הוא עם שם מצוין בעולם,
5: אני לא רוצה שהוא יתערב לי בעניינים ביטחוניים.
0: אגב, מי שהילל ושיבח אותו וחיזק אותו במשך שנים עד שהוא התהפך נגדו בגלל המשפט שלו היה בנימין נתניהו.
5: אבל את רוצה, בוא אני אסביר לך מה הבעיה שלי עם בית משפט עליון. אני
0: משפט אחרון, כי מסמלים לי שיש כאן המון,
5: יש לי בעיה איתו כבר משנת 2003. ולמה? כי בשנת 2003 הגיש, היה תיקון לחוק האזרחות. מה קרה? משנת 93 עד 2003 התאזרחו פה מכל מדינות ערב 150 אלף ערבים. מה שקרה שבאינטיפאדה השנייה הם היו חוד החנית והשתתפו באחוזים דו ספרתיים בפעילות טרור. באה המדינה ובצדק ורשויות הביטחון ואמרו שצריך להגביל את האיחוד משפחות. באה אהרון ברק ירום עודו ויחד עם ארגוני זכויות אדם.
0: אני מזכיר לך שמי שהתחנן,
5: רגע,
0: הממשלה הזאת, ממשלת הימין ימין, התחננה לאהרון ברק שייצג את מדינת ישראל בעד.
5: אבל אני נותן לך פה עובדות.
0: טוב, לירן, משפט אחרון,
5: אם מישל חשין לא היה יוצא נגדו בשישה מול חמישה,
0: הלו.
5: אם מישל חשין לא היה יוצא נגדו והיה אומר לו שבזכות הרב תרבותיות שלו התפוצצו פה 50 אוטובוסים ביום, היום היה לך פה 2 מיליון ערבים מכל מדינות ערב.
0: תודה רבה רבה, אנחנו חייבים לעשות להפסקת פרסומות. תודה, פרסומות, חוזרים מיד לאחר מכן.
6: אתם מאזינים ברק סרי
7: רדיו צפון 104.5 FM.
6: דיווח מזג האוויר בחסות
8: פותחים חשבון

0: היום יהיה נוח ומעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. עננות קלה תכסה חלקית את השמיים. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות
2: פותחים חשבון פועלים

0: רק השמיים.
1: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
6: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
5: איזה צוות בראש שלך?
4: פותחים חשבון.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל... ברק סרי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: חזרנו ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום, ברק סרי, מדברת ויויאן מחולון, דיברתי איתך כבר בעבר פעמיים, והפעם אני רוצה לדבר מה שדיברו שני אנשים לפניי, באמת על יוקר המחיה. אני מצטערת אם אני חוזרת
3: על הדברים
4: שנאמרו, אבל המצב הוא ככה, לא שאף מפלגה לא מדברת על זה, המצב החברתי כנראה לא מעניין את אף אחד. אנחנו רק צריכים ללכת להצביע, להגיד אמן. הביטוח לאומי לא העלה למבוגרים, אני בת 81, לא העלה למבוגרים אפילו בשקל אחד את דמי הביטוח הלאומי, אפילו לא בשקל. לפני מספר שנים קיבלנו 6 שקלים לשנה. זה לא בושה למדינת ישראל. אני מבינה שיש הוצאות ביטחון אדירות, אני מבינה שאנחנו במלחמה, כמה שאני זוכרת, 80 שנה אני פה ואני במלחמה, לא היה לי הרבה רגיעה בחיים פה, אבל זה לא משנה, אני אוהב את המדינה שלי. אבל איך אין לאף אחד בכנסת תודעה שיש אנשים מבוגרים כאן? אנחנו כלום? אנחנו שקופים? אני באמת לא מבינה, אף אחד לא חושב שאנשים מבוגרים זקוקים ליותר כשמתבגרים.
3: אולי הייתם צריכים
4: אולי
3: הייתם צריכים ייצוג.
4: ניסו בעבר, אבל רבו.
3: לא, אתה יודע, בזמנו...
4: לצערי הרב, אבל כן. גם אם אין ייצוג לגמלאים, גם אם אין ייצוג, אין אף אחד שיש לו אסימון חברתי שנופל ודואג למבוגרים? זה באמת בושה וכלימה. נא להסתכל למדינות הנאורות בעולם, לאנשים מבוגרים נותנים קצת יותר, קצת, לא מדברת נסיעה חינם באוטובוס, כי למי יש גם כוח לנסוע באוטובוס לפעמים, וגם חולים, אבל לקנות את המצרכים הבסיסיים היום.
3: מה, תספרי לי עלייך ויויאן, מה זה, מה זה קושי לקנות?
4: אני בסדר גמור, אני לא באה ומתבכיינת. אבל כואב לי.
3: אז בואי תגידי לי, תני לי דוגמאות, תגני את זה. לא, אז תגני לי חברות של ה...
4: על קוטץ עשו הפגנה. היום אנשים, אנשים לא יוצאים לרחובות.
3: אז אני, ויויאן, אני רוצה שתפרטי לי את זה לרמה האישית, אולי לא לרמה האישית שלך, אבל לרמה האישית של אנשים שאת מכירה. אנשים שאת מכירה. לא, את יודעת על אנשים שנכנסים לסופר ומה, מתלבטים לגבי קניית קוטג'?
4: בוודאי, ראיתי את זה במו עיניי, שאישה רצתה לקנות עגבניות או משהו, 15 שקלים לקילו עגבניות? זה נורמלי? במדינה ש...
3: ומה, והיא החליטה להשאיר את העגבניות במקום ולא...
4: ומגדלים כל השנה דברים? 10 שקלים מלפפונים?
3: אז את מכירה אנשים מבוגרים שמגיעים לסופר, מסתכלים ורואים שהם לא יכולים להרשות לעצמם?
4: ראיתי את זה במו עיניי. ולמה יש כל כך הרבה מקבצי נדבות? כי המצב כל כך טוב? זה כואב, זה כואב, זה כואב למדינה הזו. לא משנה באיזה מפלגה, אבל צריכה להיות בכל מפלגה מישהו חברתי שידאג לאנשים שהם לא שקופים. אנחנו בני אדם, אנחנו מבוגרים, אנחנו זקוקים, אנחנו צריכים קצת יותר. הולכים לקופת חולים, משלמים טופס 17.41 שקל, זה המון כסף, זה המון המון כסף. זה פשוט לא יאומן, דיברו על שוקולד, מי חושב בכלל על שוקולד אנשים? אם לחם עולה אחיד, הכי פשוט עולה 8 שקלים, וחלב כל כך יקר. למה? למה, למה, למה, למה, למה במדינה שנזרק אוכל, שמעתי לא מזמן כמה טונות של אוכל נזרקו אחרי החגים. למה? למה אין אף אחד שעושה משהו למען הקהילה, למען החברה? למה ביטוח לאומי לא מתעורר? לא רוצה להגיד למי מחלקים כסף. כולם אנחנו יודעים למי מחלקים את הכסף. אבל בחלוקה הזו יש גם עוד תת חלוקה לאנשים מבוגרים, או שהם לא קיימים כבר? זה כואב לי, ממש כואב לי. כואב לי אישית, למרות שאני לא פגועה, כואב לי אישית. תאמין לי, כואב לי אישית. יש הרבה דברים שצריכים לתקן, וצריך לתקן את המצב החברתי. צריך לתקן, אי אפשר שיהיה כאן סף עוני כזה גדול. לא צריכים להיות אנשים רעבים, לא צריכים להיות אנשים שחושבים עם התרופה, או לככה או ככה, או אני אקנה או לא אקנה, או אני אלך לרופא או אני לא אלך לרופא. לא צריך להיות דבר כזה. מגיל מסוים האנשים המבוגרים לא צריכים לשלם בכלל על תרופות, ולא על תפסי 17. נכון, מצב הקופות הוא בחירה. נכון, אבל לא, אנחנו צריכים לשלם את כל המחירים האלה. כאן אין שוויון בכלום, זה לא מדינה שוויונית, זה לא מדינה חברתית, המדינה שלנו, אין לי מילים כבר להגיד, בכאב לב ממרום שנותיי, אני מאוכזבת, ממש מאוכזבת.
3: ויביאן, לא... ויביאן מחולון, תודה רבה שהעלית הנושא המאוד מאוד מאוד חשוב הזה, תודה רבה.
4: מאוד מאוד כואב לי, ואם יש מישהו ששומע שם בכנסת, ששמע, לא רק המשכורות שלכם, ייתנו לכם חיים כעת טובים, גם לנו מגיע קצת, קצת, לא הרבה, כדי שנגיד שזה, אנחנו חיים נורמלי. לא באלפיון העליון, נורמלי.
3: ויביאן מחולון, תודה רבה רבה שהייתי איתנו. אנחנו עוברים למעשין הבא, צהריים טובים.
5: הלו.
3: שלום.
5: שלום, מר סרי, מדבר ישראל מקריית אונו.
3: כן, ישראל. כן, שומע ישראל, שומע.
5: יופי.
3: כן.
5: אני רוצה לדבר על הבחירות.
3: כן.
5: מה שקורה, לפי דעתי, זה...
3: ישראל, אתה מדבר ובין חבר'ה וצעקות, אנחנו לא שומעים כלום. אולי תעשו את הצילה.
5: לא,
3: שומעים הפרעות.
5: חבר'ה, אני לבד.
3: אז אני שומע שם ברקע צעקות, כן.
5: אז תשמע, אני אומר דבר כזה, לגבי הבחירות. יש שתי תפיסות עולם.
3: כן.
5: יש תפיסת עולם אחת שטוענת להחזיר את השטחים של גוש השינוי.
3: להחזיר את השטחים?
5: שתי מדינות ושני עמים.
3: בוא, ישראל, תעצור. אף אחד לא מדבר על החזרת שטחים. אף אחד בגוש השינוי, אולי למעט יאיר גולן. אז אני אומר לך שאתה מקשקש. הנה,
5: אמרת,
3: מקשקש קשקושים. כי אני מדבר עם האנשים, אף אחד מהם לא מדבר על החזרת שטחים. אף אחד לא מדבר על הקמת מדינה פלסטינית. אתה סתם ממציא.
5: רגע. תן לי דקה.
3: מתי שמעת את ליברמן מדבר על החזרת שטחים והקמת מדינה פלסטינית?
5: מי זה ליברמן?
3: מתי שמעת את אייזקוט מדבר על החזרת שטחים? יאיר גולן הוא אחד מתוך מכלול שלם של מפלגות שאף אחד מהם לא מדבר לא על החזרת שטחים, לא על הקמת מדינה פלסטינית, זה בכלל לא על הפרק מבחינתה.
5: נכון.
3: אתה יודע מה, בוא נהיה הוגנים גם עם יאיר גולן, שאני דיברתי איתו רק לפני שעתיים. אז אני אומר לך, ראיינתי אותו לפני שעתיים, אתה שומע? והוא אומר, זה לא על הפרק עכשיו, אולי פעם, גם הוא, הכי שמאלני במין
5: הפלגות. עכשיו לא,
3: וכל השאר לא מדברים על זה, זה לא קיים. אז אתה כבר קבעת שכל מפלגות גוש השינוי בעד מדינה פלסטינית.
5: אתה אומר שגוש השינוי הוא בכלל נגד להחזיר שטחים בכלל.
3: אני אומר שזה לא בשיח, אני אומר שאחרי טבע החשיבה באוקטובר, אף אחד לא מדבר על זה.
5: אוקיי, אז אני רוצה רק להגיד דבר אחד ברשותך, קצר, לגבי שלושת האזויים שנקראים דגנית, שרית ובני סגי.
3: אוקיי.
5: אנשים... שפשוט אני בז להם, אני מצביע ליכוד ואני גאה בזה.
3: אוקיי,
5: אני בז לאנשים האלו.
3: לא, אבל אתה יכול להצביע ליכוד,
5: הם חושבים שהם מעל העם. ככה הם חושבים, אבל זה לא נכון. המחשבות שלהם מותרות. אנחנו הרוב ואנחנו נקבע מה שיהיה פה, ואם יש להם בעיה, אני מוכן לממן להם כרטיס לכיוון אחד. אין לי שום בעיה עם זה.
3: קודם כל זכותך להגיד מה שאתה רוצה.
5: גם לבני סגי, הוא משתגע כבר. הוא כבר משתגע. הוא לא מאמין. אז אני רוצה להגיד לו שביבי יהיה ראש הממשלה גם בארבע שנים הבאות, ושיכניס את הראש שלו לתוך ביוב אם הוא רוצה גם.
3: עכשיו אתה מתחיל ללכלך. טוב, בסקר אתמול...
5: הוא משתגע, בחור.
3: בסקר אתמול של מנו גבע חדשות 12, הליכוד בקושי על 20 מנדטים.
5: תקשיב על פילבר.
3: גם פילבר מתחיל להוריד. טוב, הבנתי. טוב, ישראל מקריית אונו, תודה רבה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. שלום.
6: מה נשמע ברק? זה יעקב מנה, המרכז.
3: יעקב מנה מהמרכז, כן?
6: דיברנו כמה פעמים, אני מהמטה של נפתלי בנט גם.
3: אוקיי.
6: אני רוצה לענות פה למאזין הקודם שלך, חד וחלק, ושיהיה ברור לכל מי שמכונת הרעל מצליחה להכניס לו דיסאינפורמציה לראש. אין תמיכה מבחוץ בהימנעות של הערבים, אין החזרת שטחים, אין סיפורים.
3: אמרתי לו את זה, אמרתי לו שזה בכלל
6: הם לא, אני אגיד לך מה, הבוחר של ביבי
3: זה לא הבוחר של ביבי, זה מי שמפיץ את זה, זה נתניהו, הוא רק שומע מה נתניהו אומר והוא חוזר על זה. זה לא הבוחר, חבר'ה, לא לתת הנחות. מי שמפיץ את זה, זה נתניהו, והבוחרים שלו שומעים ומצטטים אותו.
5: שהוא מדבר איתך על החזרת שטחים מימים ימים, מי שהחזיר שטחים עד היום זה ליכוד, אך ורק ליכוד. בוא נתחיל מזה. עכשיו, הם, בשגרון גדלות שלהם, מה, זה לא אידיאולוגיה, אם יהיה טוב למדינה, ביטחונית, כלכלית, פשוט לי לא ייקחו את השלטון. זה מחלת שלטון, זה אנחנו, זה שלנו, מה ייקחו, ואנחנו עוד פעם נהיה מקופחים. הפנקס האדום של מפאי, תעשו לנו ככה, זה הכל חרטה, זה הבל הבלים, זה מכונת רעל, תראה, עינון מגל, זה לב, לב, לב, לב, מכונת הרעל, אני לא יודע מה קרה לאיש. אני לא יודע, זה כבר גובל ב... אתה מבין, אני לא רוצה להתבטא בצורה... זה ממש, זה הזוי, זה הזיה. Okay. עכשיו, אין החזרת שטחים, אין ישיבה עם ערבים, יש, לפחות מבחינת נפתלי אני אומר לך, ואני גם בקשר עם הרבה מראשי הגוש, הם כולם באותה דעה.
3: כן.
5: Okay. אין שום החזרת שטחים, שום ישיבה עם לא ציוניים, אוקיי? ואך ורק האינטרס של הגוש הזה, רווחת תושבי מדינת ישראל, עתיד ילדינו, ביטחון ילדינו וביטחון כלל האזרחים במדינה, על מלא מלא מלא, וזה גוש ימני.
3: תגיד לי, טוב עכשיו עזוב, בוא אני אשאל לך שאלות יותר מאתגרות. מה קורה אצלכם בגוש? אני שומע מצד אחד שבגדי אייזנקוט רוצה להתחיל עכשיו בקמפיין המפלגה הגדולה, שבקמפיין כזה, אתה יודע, הרי שואבים מהגוש, לא שואבים מהגוש השני. אתה יודע, כבר לפי כל הסקרים, האפשרות לעבור מגוש לגוש לא קיימת. הם טוענים שבנט וליברמן לא מודיעים ולא מכריזים על אייזנקוט כראש המפלגה, כמועמד לראשות הממשלה. מה קורה אצלכם?
5: תראה, אני אגיד לך, בסופו של דבר, להערכתי, יועז הנדל, הארבע מנדטים, זה חלק מגוש השינוי. אתה מדבר כבר על 58-59 מנדט. וכל יום ביומו, אתה יודע, עד למועד של הבחירות, אתה יודע, צריך להיזהר בלשון. ולומר מילים בשיקול דעת גדול, ולא לדבר שטויות. להערכתי לגרד עוד 3-4 מנדט מהמתנדנדים.
3: אין כמעט מתנדדים, בוא תקשיב, דיברתי הבוקר עם מנו גבע. תקשיב, דיברתי...
5: שמונה מנדטים.
3: אז עזוב, אני אומר לך שהוא בא ואומר, אין יותר מתלבטים בין גושים. המתלבטים האחרונים, 8% שאתה מדבר, זה בתוך הגושים. למשל, אנשים שמתלבטים בין בנט לאייזנקוט, אנשים שמתלבטים בין לליכוד לבין גביר. זה ההתלבטות, לא בין גושים. זאת אומרת, אם אתה יכול לקחת היום מנדטים, זה רק מתוך הגוש שלך.
5: תראה, אני להערכתי, אנחנו עומדים על 58 מנדט היום.
3: אוקיי.
5: מפה הדרך היא עוד קצרה, לא נשאר
3: אותה. תראה, לפי הסקר אתמול של מנו גבע, זה נכון, זה 58 מנדטים. היו 54 על הגוש, ועוד 4 של יועז הנדל. ועוד 4 מנדטים של יועז הנדל וזליחה, זה 58.
5: אני מפה קורא לכלל מצביע הליכוד, אתה יודע, אני לא מדבר על הביביסטים שאי אפשר לדבר איתם. ריבונו של עולם, תשפטו על פי מעשים, ארכיון זוכר. הוא משקר אתכם, הוא מצביע בעד ההתנתקות. הוא החזיר שטחים, הוא ישב עם ערפאת, הוא שחרר מחבלים, הוא מימן את החמאס. נבנו קיני טרור ענקיים שהתפוצצו בשביל לאוקטובר, בגלל שהוא
7: לא היה מספיק חד, או שהוא לא רצה להיות מספיק חד, אני כבר לא יודע מה האינטרס שלו. הבן אדם הזה הוא מנהל כושל. כושל בכל מובן המילה.
3: יעקב מנה, יעקב מנה,
7: אז בבקשה, בבקשה, תשפטו לפי היגיון.
3: יעקב מנה, תודה רבה.
7: שנפתלי היה שנה וחצי, היה פרפקט.
3: תודה רבה ליעקב, אנחנו חייבים פשוט להספיק עוד מאזין אחרון לפני סיום השעה. צהריים טובים למאזין הבא.
8: כן, שלום.
3: שלום.
8: אתה שומע אותי טוב?
3: כן, עם מי אני מדבר?
8: יחיל שחר, הוד השרון.
3: כן, כן יחיל. כן, שומע.
8: אני גמלאי של צהל.
3: כן.
8: ושירתי קרוב ל-20 שנה בסיני.
3: כן.
8: שיצאה הוראה להוציא את כל פגזי המצרר.
3: כן. אתה מדבר אפרופו מה שקרה אתמול ברכס
8: צהל. הנחיית אל האום שאסור להשתמש בקלטות מצרר.
3: אוקיי.
8: הוצאנו את כל הפגזים. אם אתה יודע, בטנק יש 3-4 סוגי פגזים, נגד טנקים, נגד בטון, נגד בונקרים. את המצרר הוציאו.
3: כן.
8: ובניגוד לתקנות של האום. ומשתמשים נגדנו במצרר בכל סוגי התחמושת והטילים שקיימים.
3: כן.
8: בניגוד לחוקים, ואף פעם לא שמעתי בכלל שמישהו בארץ התלונן לפני הרשויות.
3: כן.
8: לגופו של עניין, יש סכנה מיידית בכל השטחים שנפלו פצצות, נעשו אישם זריקות ראשוניות, מצאו פה ושם, אבל כל רשות מקומית היום, בעקבות מה שקרה, כל רשות מקומית,
3: כן,
8: שתפעיל את הפקחים שלהם ותעזר בצבא ולעשות צריקה מחודשת, אני בטוח שאי אפשר להישאר שקטים.
3: איך אפשר היה להימנע מהאסון שקרה שהראה אתמול?
8: הם היו מגלים את הרימון הזה, כוחות שסורקים את השטח.
3: כן.
8: אנשים שרואים איזשהו חפץ צבאי, חושבים שיש להם מזכרת מי יודע מה. ובטח ילד שראה את הצצת מצרר הזאת, זה רימונים קטנים, זה מאות רימונים מכל צצה שנפלה. מאות, כל השטח מחוסה. וצריקה פשוטה, לא מספיקה היום. זה אחראי שכל רשות, גם תל אביב, חולון, בת ים, גם הערים האלה, נפלו עליהם פצצות בלי סוף. ובאמת ביקור די הרבה.
3: אתה בתור...
8: אבל איך תדע באיזשהו שטח.
3: כן. אתה בתור איש מקצוע חושב שאנחנו גם, אנשים שחיים באזור המרכז, גם הם חשופים לנפלים, לדברים שיכולים לגרום לאסונות, כמו שקרה אתמול בצפון.
8: מתי קורה הנפל? נופל על איזה שיח גדול, והוא לא פוגש את האדמה, הוא רק בנפילה על משטח חזק, הוא מופעל ומתפוצץ.
3: ברור. יחיאל שחר, אנחנו פשוט סיימנו את השעה. תודה רבה על הטיפ שנתת לנו, תודה רבה לכל המאזינות ומאזינים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, חדשות השעה אחת, וחוזרים בגדול מיד לאחר מכן, יישארו עמנו.
2: אתם מאזינים ל ברק סרי.

0: טיבל, 5 יחידות ב-10 שקלים, ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
3: טרקלין חשמל.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
7: שלום.
8: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
7: מה?
9: אני לא נושמת.
8: אני לא נושמת איתך.
9: יואו, חשבתי שאת...

0: לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במסע.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הנערה שתקפה צעירה דרוזית באוטובוס אותרה ונעצרה לחקירה. על פי תיעוד המקרה שפורסם, הנערה וחשודים נוספים השליחו גרביים לעבר הצעירה, לאחר ששמעו אותה מדברת בערבית בטלפון. נערה בת 15 עוקבה לחקירה בחשד לתקיפה ולעבירה ממניע גזעני ושוחררה בתנאים מגבילים. כתבנו רביד מוסר כי הנערה הכחישה בחקירתה את המיוחס לה חרף התיעוד. אלימות בחברה הערבית. צעיר כבן 20 נרצח בחיסול פלילי לאור יום באום אל פחם. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת האירוע פינה את הצעיר כשמצבו אנוש והוא סובל מפצעי ירי לבית החולים העמק באפולה, שם נקבע מותו. באירוע נפצע גבר נוסף באורח קל. הנרצח הינו דמות מוכרת למשטרה ומשוייך לארגון פשע דומיננטי בחברה הערבית. כפי שפורסם בחדשות 12, בוטל קו הטיסות הישירות שתוכנן מישראל למרוקו. חברת ישראל שנערכה להרחבת הפעילות ופתיחת 3 טיסות שבועיות ישירות מתל אביב למרקש, הודיעה על הקפאת תהליכים, זאת בעקבות דרישות חדשות שהציבו גורמי הביטחון לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. גם חברת אל על תכננה להרחיב את פעילותה ליעד בתקופת הקרובה, אך כתבנו דין פישר מוסר שביטולים צפויים בכל החברות הישראליות, כשארקיע היא החברה היחידה שמפעילה כיום קו ישיר. 10 פעוטות כבני שנה פונו ממעון בביתר עילית עם תסמיני אלרגיה קלים. אחרי סריקה נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים במקום, ועל פי החשד התגובה נגרמה מחשיפה למזון. אחת הפעוטות מושפזת במצב בינוני בבית החולים הדסה עין כרם. המוסד החינוכי נסגר ונפתחה חקירת משטרה בנושא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל לעונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. התקרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.

0: יותר מאז קום המדינה, אז המון המון נושאים על הפרק. אנחנו מיד מיד למאזין הראשון. צהריים טובים למאזין הראשון.
1: מאזינה,
0: מעולה, מעולה. עם מי אני מדבר?
1: אני לא בטוחה. היי, סרי, שלום, מדברת ענת, מקריית שמונה. מה שלומך?
0: בסדר גמור, ענת.
1: עוד בסדר?
0: לא משנה מה תגידי, מעולה שיש מאזינה. כן, חופשי.
1: אז אני אתחיל בזה ש... אם אתה חושב ש... אתה יודע, כשאנחנו... אני שומעת אתכם כל יום. אני כבר כמה שנים שומעת את התוכנית הזאת, ובכלל את 103, באמת.
0: יופי.
1: אחלה לרדיו. רדיו טוב, רדיו חזק מאוד, הם עושים. עכשיו, שאני שומעת אותך, כמו אתמול למשל, עלו כמה אנשים שדיברו כל כך לעניין, אבל אני שומעת גם את הניואנסים שלך, כשעולה איש ימין, ואני שומעת כשעולה איש שמאל, וכזה ברור ושקוף, איך הטון שלך משתנה? לפחות תכבד את זה שמדבר.
0: הנה, תומכת נתניהו, תומכת נתניהו, אני מכבד אותך.
1: רגע, לא.
0: הנה, דברי חופשי, תגידי מה
1: שאתה רוצה. לא לדבר חופשי, זה לא מה שאני מנסה להגיד, אני מדברת, הכל טוב.
0: אני מתווכח על עובדות, רק על עובדות.
1: לא, אני לא מדברת גם על זה.
0: שבא בן אדם ואומר לי...
1: הנה, על זה אני מדבר, על זה, זה.
0: בבקשה, דברי, אסור לדבר מילה איתך, כן, דברי.
1: לא, למה אתה אומר את זה?
0: לא, כי את ישר, אני אומר מילה, תדברי, אז הנה, אתה רואה, אתה אומר, תדברי, תגידי מה שאת רוצה.
1: לא, אני רק אומרת, אני אקשיב לך, אני תמיד הקשבתי לך.
0: תודה רבה.
1: תיתן לאנשים לסיים טיעון. אתה נכנס להם לדברים ואתה לא שם לב. ואתה עושה את זה בעיקר עם אנשי הימין, זה הרי שקוף. אז תשמוך על האינטליגנציה שלי, אני שומעת אותך גם בערוץ 2, אני רואה אותך, 12, אני רואה. אבל זה ביקורת בונה, זה לא ביקורת רעה אליך. זה מעליב אותי כמאזינה. זה מעליב אותי כימנית, זה מעליב אותי.
0: תודה,
1: אני כולה אומרת לך ביקורת, אני לא כועסת עליך.
0: יש נגדי טענות אחרות. שאני סובלני מדי, וסבלני מדי, ומכיל מדי, ושדרנים אחרים על פית מהדברים שנאמרים לי היו מעיפים משידור. אז את יודעת, אז יש כאלה שטוענים כמוך, ויש כאלה שטוענים הפוך.
1: אני חושבת שאתה מנהל את השידור לעניין, בכבוד.
0: אני לא צריך מחמאות, אני לא צריך מחמאות.
1: אני נותנת לך הערה בונה, אני נותנת לך הערה כמאזינה, לזה התכוונתי.
0: יש לי דעות. ואני לא מסתיר אותם.
1: לא, לא דיברתי גם על הדעות.
0: בכלל לא דיברתי על הדעות. בינתיים מי שלא נותן לדבר זה את.
1: יאללה, סליחה.
0: אז אני אומר עוד פעם, יש לי דעות, אני לא מסתיר אותם באף אחד מהפלטפורמות שאני מדבר בהן. וחלק מהעניין זה גם לאתגר. אתה אומר משהו, אני אומר הפוך, אתה אומר זה, אני אומר, שיהיה גם מעניין. את יודעת, אני יכול עכשיו לשתוק מהרגע שאת מדברת, ועד שציימי, זה לא מעניין, זה לא מעניין. אז אתה רוצה זה, ואני לא מסתיר את הדעות שלי, אני אומר אותם עוד פעם, אני חושב שנתניהו גרם נזקים גדולים מאוד למדינת ישראל, ויהיה, איך אומרים, עצוב מאוד אם הוא ייבחר, אני לא מסתיר את זה, אני אומר את זה בריש גלי, אני אומר את זה בריש גלי, אני לא משחק אותה כאן, את יודעת, במחתרת, ולכן אני מתווכח, ומי שאומר דעות כאלה, אז אני אומר את דעתי, אבל את יודעת, תמיד בכבוד, מי שנוהג בכבוד, אני נוהג בו בכבוד, אני מדבר יפה, ואני לא...
1: אחלה, לא בעדי, אין בעיה, רגע. אני יכולה להגיב.
0: כן, ודאי.
1: יא, אוקיי, סבבה. קודם כל, אני לא זוכרת את השמות, אחד מהם היה אבי, תקשיב, הנה, אני מוסרת לאבי נשיקות דרך השידור הזה. הוא דיבר איתך, הוא נתן לך הפוך על הפוך, מה שזה, דיבר לעניין, הקשבת לו כמעט. אני לא מדברת על הדעות שלך. ברור שלכל אחד יש את הדעות, וזה חד וחלילה, אני אקטין אותך עם הדעות שלך, אני מדברת שתשים לב, אני רוצה שתקשיב לעצמך פעם אחת לשידור, תשים לב איך אתה נשמע עם הימנים, ואיך אם זה מה שהתכוונתי להגיד. אני אגיד לך על הדעות שלך? מישהו פה יכול להגיד על מישהו על הדעות? בטח לא בארץ ישראל, שהכל פה פתוח, מדברים מאיזה... אתה יורד לסוף דעתי? תראה, אני אפילו לא מדברת על שאר הדברים.
0: אני מדבר.
1: לא על מי יבחר, מה יבחרו, לא על מה מדברת.
0: תן לי ציון עד עכשיו, אני מתנהג. עד עכשיו, אני מתנהג בסדר?
1: איתי נהדר, סרי, בוא נמשיך בשיחה.
0: בואי תמשיכי, יפה, נו, קדימה.
1: כל טוב, אתה...
0: טוב שאני מתנהג איתך, טוב שאיתך אני מתנהג בסדר, אוקיי. בואי נמשיך לדבר.
1: מה עוד חוץ מזה?
0: אני שואל אותך, את עלי.
1: אני בסדר, אנחנו פה בקריית שמונה מתכוננים לבחירות.
0: אוקיי.
1: אני מקימה קבוצה יפה, זה לא ביבי או הליכוד, זה רוצים שהימין יעלה, וכל פעם שאתה אומר
0: הימין,
1: לי...
0: הימין למעלה, הימין לא יעלה, הימין בשלטון.
1: לא, יעלה עכשיו ימין.
0: עוד פעם.
1: לא, אתה אומר ליברמן.
0: הימין כבר עשרות שנים בשלטון, זה לא אומר עכשיו.
1: כל פעם שמישהו בא אליך ואומר לך על איזה טיעון לגבי השמאל, אתה אומר, אה, ליברמן, הוא לא ימין.
0: אני אומר לך.
1: אבל אם הוא הולך לשבת, אומרים לך, יאיר גולן, ומה אתה עונה? יאיר גולן, מיעוט. מה מיעוט? הוא לא יכול להשפיע על המיעוט? הוא לא יכול להתנות תנאים. אם נגיד רוצים לעשות משהו שהוא זה, אז הוא לא יגיד, בעל וזה. נו, אתה רציני שאתה עונה את זה?
0: אז אני אומר לך טענה, שנתניהו מלבא אותה, שזה בחירות בנימין יסוד, זה בלבול מוח ושקר ביסודו. יש כאן בחירות סביב, האם אנחנו ממשיכים ללכת בדרך נתניהו, שהסב עלינו אסונות, הסב עלינו, בכל מקום שאתה מרים, איך אומרים, אתה מכסה, אתה מגלה רק קופות שרצים, אני רואה במשרד התחבורה מה קרה עם פליי דובאי למשל עכשיו, אני רואה מה קורה, אפילו בסיפור קטן כמו משרד החינוך, אתמול עם הילדים, אני כבר לא מדבר על הציונים, מצב, שמצב, כל הדברים האלה. אני מסתכל על מערכת הבריאות, באמת שנמצאת בקשיים עצומים, כל תחום, אני מדבר על הפשיעה, גואה, מעשה הרצח בסי, מספר הרואים מתאונות בסי, אז אני חושב שבכל מקום שנוגעים, יש כישלון אחד גדול. עכשיו, זה לא ימין ושמאל. אף אחד בגוש השינוי לא הולך לדבר על החזרת שטחים, לא הולך לדבר על מדינה פלסטינית, לא הולך לדבר על זה.
1: הרגע הוא לא הולך.
0: זה האם אנחנו הולכים בדרך נתניהו, שלדעתי ולדעת לא מעט אנשים, הובילה אותנו לאסונות, או שהולכים לדרך אחרת, שהיא ביצור שלטון החוק, וביצור מעמדה של היועץ המשפטית, וביצור מעמדו של בית המשפט, וביצור כוחם של שומרי הסף, ושל הפקידות הבחירה, ושאנשים עם, עם, עם באמת יכולות מקצועיות יעמדו בראש משרדים ממשלתיים ובראש חברות ממשלתיות, ולא מה שקורה היום, שהעסקנים פוליטיים עומדים במקומות האלה, וכשקורה אסון אתה מבין איזה אסון, ולמה
1: לא
0: זה קרה.
1: עסקנים.
0: ולכן
1: לא
0: אני
1: לא
0: אומר לך, על זה, על אלה הבחירה, או, ושאלת השאלות, מה יהיה עם החרדים? למשל, אני ראיתי שתי גישות רק בימים האחרונים. מצד אחד באריה דרי, שאנחנו כולנו יודעים את השפעתו הגדולה על בנימין נתניהו, שותף הכי מרכזי, ואומר, חבר'ה, אם אנחנו נבחרים, אנחנו נכנסים לאף ממשלה, שלא נותנת, סליחה על הביטוי, אני אומר לך את זה בצורה פשוטה, השתמטות מוחלטת לכל החרדים. ואנחנו לא נכנסים לאף ממשלה שלא נותנת עשרות מיליארדים לחרדים, והקמת 10 משרדים הוא רוצה רק לחרדים. ולעומת זאת, אתה יודע מה הגישה שמייצג אותה בנט, אתה יודע מה גם אייזנקוט. ניקח את הכספים מהמשתמטים ונעביר למשרתים. אז גם על זה הבחירות, לא ימין ושמאל, על הדברים האלה, אין לזה שום קשר לימין ושמאל.
1: אני לא רוצה להאריך בשיחה, אני לא אוהבת, אני לא אוהבת את מה שקורה.
0: בסדר, לא אוהבת מה שאת שומעת, בסדר, אני מצטער.
1: לא אמרתי את זה, אמרתי שאני לא אוהבת את מה שקורה עם החרדים.
0: אוקיי.
1: אתה לא שומע עד הסוף ואתה כבר אומר.
0: סליחה.
1: אתה כבר עונה.
0: סליחה, לא, אז תסבירי לי.
1: אני לא אוהבת את מה שקורה עם החרדים, אני רוצה לשנות.
0: אבל זה מה שהולך להיות, ענת.
1: אני רוצה שהרוב יתגייסו.
0: ענת, אני רוצה את הכסף הזה.
1: תן לי לדבר.
0: ענת, אני רוצה שהכסף הזה ילך אלייך, לקריית שמונה.
1: גם אני רוצה. הנה, אני אומרת לך, לא אוהבת את זה. מה, אני אומרת לך, הנה, מה, מקבלת את 100% מה שאמרת עכשיו. לא אוהבת את זה. רוצה שהרוב יתגייסו. אני רוצה שרוב החרדים יתגייסו. ואני רוצה שמי שבאמת עומד יישאר ללמוד. זה שלי, אני רוצה.
0: מסכים איתך, מסכים?
1: יפה, אני איתך,
0: תורן,
1: לא נגדך כל הזמן.
0: ענת, פשוט יש המון מאזינים, שר מסמן לי שיש עוד המון שרוצים לעלות. תודה רבה לענת בקריית שמונה, שיהיו לנו רק צורות טובות. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: רק.
0: כן.
2: שלום לך, זה עוזי מכפר סבא.
0: שלום עוזי מכפר סבא. מה יהיה בכפר סבא, עוזי? מה יהיה בכפר סבא?
2: טוב, אני כבר לא שייך לזה.
0: מה זה לא שייך? אבל מה, אנחנו שומעים דברים רעים מאוד על מה שקורה שם. ראש העיר, רשת ראש העיר. מה יהיה?
2: לא יודע, תשמע.
0: כן.
2: אני שומע הרבה תיאוריות.
0: כן.
2: למה האליטות לא העירו את נתניהו?
0: לא, לא אומרים אליטות, למה רמטכ"ל וראש
2: הממשלה? ככה הם אומרים.
0: לא, לא אליטות, לא אליטות.
2: ככה הם אומרים.
0: טוב, עזוב אותי עם הבחור שציינת את שמו. הטענה המרכזית זה למה רמטכ"ל וראש הממשלה באותה שיחה. כן, עזוב אותי עם
2: האנשים האלה. תן לי לגמור משפט.
0: אבל הטענה היא לא נגד האליטה, נגד מה? אליטה, אליטה הייתה צריכה להתקשר אליו?
2: הם אומרים האליטות, תן לי להסביר, אתה קוטע אותי לפני משפט אחד. האליטות זה אלה שלא העירו את ראש הממשלה, זה הרמטכ"ל או ראש השב"כ. עכשיו הצטרף אליהם גם דוקטור אבישי בן חיים, אני הרי רואה את הפטריוטים כל ערב, עם התיאוריה הזאת שהאליטות לא העירו את נתניהו. עכשיו, ברעיון עם אלוף גיל, כן? אבי גיל, איך קוראים לו? ברעיון הזה...
0: אבי גיל, אבי גיל.
2: אביגי, כן? גם אתה פספסת את העיקר, כי הוא מסביר בדיוק מה קרה.
0: כן.
2: כן? כי זה לא חשוב כל כך העניין עם מזכיר הממשלה שזייף את הפרוטוקולים, זה דבר ישן.
0: כן.
2: אבל הוא אומר שבארבע לפנות בוקר העירו את הקמן של מזכירות הממשלה של נתניהו, לא יודעים אם זה רב סרן, סגן אלוף, לא יודעים מי הוא, והוא קרא את המכתב שלהם, את הסיכום דיון מארבע בבוקר, שנדלקו הסינים, זה כבר פעם שלישית בכמה חודשים אחרונים, והוא זה שהחליט לא להעיר את האלוף גיל.
0: כן.
2: ולכן גם לא העירו את נתניהו.
0: כן.
2: כן? עכשיו אני רוצה לשאול פה בשידור את דוקטור אבישי בן חיים, שמפיץ את התיאוריות האלה על האליטות,
0: כן.
2: מה היה קורה אם היה שומע שאותו סגן אלוף או רב סטרן, שאנחנו לא יודעים מי הוא, שקרא את המכתב, החליט לו, התברר שהוא תלמיד ישיבה של שעת, שהחליט להתגייף. מה הוא אז יגיד על כל תיאוריות האליטות שלו?
0: אני לא יודע, תראה, עזוב אותי מאבישי בן חיים והפרופסור השני. עזוב אותי, אתה יודע, טענות הזויות, מה אני אתחיל להגיב להם? הטענה הייתה למה לא העירו, ואני אומר לך את דעתי, מכיוון שאני מכיר את המערכות האלה, גם האלוף המכובד אבי גיל אמר את זה, שהוא מניח שאם היו מעירים את נתניהו ב-2-3 בבוקר, הוא היה אומר לראשי הארגונים על הקו, ראש השבק והרמטכ"ל כמובן, מה אתם ממליצים? היו אומרים לו, אנחנו ממליצים לא להזעיק כוחות, כי אז הסינים, אותו באמת סיפור מודיעיני מאוד מאוד מורכב וחשוב היה נחשף, והיו מגלים שגילו אותם, ולכן אנחנו ממליצים להיפגש שוב לשיחת ועידה ב-8, היה אומר להם נתניהו תודה רבה וחוזר לישון. עכשיו אני גם לא ראיתי איזה דברים, ב-6:29 כשהוא קם, כמו שכולנו קמנו, אני עד רגע זה, חוץ מקשקושים של תועמלנים, לא שמעתי על איזה משהו דרמטי שהוא אמר, עשה איזה מחשבה, איזה תובנה מחוץ לקופסה, להפך הוא בא אחרי שעתיים, אלוהים יודע מה הוא עושה שעתיים בבית במלחמה, וזה מה ששמעתי. כן, ושמעתי עוד דבר, את יואב גלנט, שר ביטחון, שהיה די קרוב אליו באותם ימים, אותם שעות וימים, אומר שהוא נראה לו בהלם מוחלט, גם בשעות שלאחר תחילת המתקפה, וגם בימים שלאחר מכן.
2: תראה, אני בדעה, אתה שומע, שאם היו מהירים אותו ב-4 בבוקר, הרי הוא מאוד רצה להגיע להסכם עם סעודיה. זה היה העניין שלו, זה היה בראש מעייניו.
0: יכול להיות, יכול להיות.
2: אז הוא היה אומר להם, תשמרו על שקט, כדי לא לקלקל את ההסכם.
0: יכול להיות, יכול להיות.
2: אתה יודע, אני ראיתי בטוויטר,
0: אגב, זה טוענה לגיטימית, אתה יודע, זה נגיד ראש ממשלה, זה לגיטימי, בוא, במקרה הזה זה אסון כבד, אבל נניח שיש ראש ממשלה שאומר, תראה, אני רוצה להכיל את כל הפרובוקציות של, במקרה הזה חמאס, כי אני לא רוצה לפוצץ עסקה גדולה שהאמריקאים בעניין, ואנחנו בעניין, וזה אינטרס ישראלי רשום במעלה, לשלום עם סעודיה. זה לגיטימי, זו טענה לגיטימית, אבל אתה יודע, כאן בעניין הזה, זה יתברר איך אומרים, בדיעבד, בחוכמה של דיעבד, את טעות ענקית של כולם.
2: נכון.
0: עוזי מכפר סבא, תודה רבה שהיית איתנו, שיש לנו המון מאזינים. תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים ברק, מדברת חגית.
0: חגית, כן, מהיכן?
3: מחיפה.
0: כן, חגית.
3: ואני רציתי להגיב למאזינה, שהייתה לפני המאזין הזה, שתקפה אותך, או אולי לא תקפה, אבל
0: באה בטענות, ענת מקריית שמע.
3: בוא נגיד.
0: בסדר גמור, בזכותה המלאה. כל עוד הדברים נאמרים בנימוס, בלי כללות, לגיטימי הכי בעולם. ענת מקריית שמונה, כן.
3: אז ברק, אני רוצה, אתה יודע מה, רגע, אני אקח רגע את הסיפה של המשפט שלך, שאני הרבה פעמים חושבת להפך ממנה, שאתה עדין מדי. שאתה, להבדיל, אלף אלפי הבדלות, חושב בתיאוריה שאם הדברים נאמרים בנחת, אז הם נאמרים על ידי חכמים. כי אדון נתניהו עשה קריירה שלמה, יגיד לך ינון מגל זעק במשך שנים, תראה לי פעם אחת שביבי צעק, תראה לי פעם אחת את ביבי מתלהם. אז התיאוריה הזאת היא שאם אנחנו מדברים בשקט, או אם אנחנו אומרים דברי בלע, כזב, הסתה, אבל אנחנו אומרים אותם בשקט, אז אולי יש בהם משהו. אז לפעמים הדרך שלך, ההשקפה שלך שאומרת, כל זמן שהיא מדברת בשקט, אז אני יכול להקשיב, אני מוכן להקשיב, ואני גם לא אתקוף בחזרה. והרבה פעמים אני מקשיבה לך, ואני יודעת שאתה איש חד קטר, ואיש ציני, ואיש עם המון המון ידע, אני חושבת שאתה עושה להם הנחות.
0: לא, תראי, קודם כל, כי התפיסה
3: למה?
0: שלי, שזה תוכנית
3: רגע, ברק,
0: של,
3: אני
0: של מאזינים, כי זה תוכנית של מאזינים, זה לא, אני בא לשמוע.
3: אבל אני רוצה להגיד לך ככה, תוכנית של מאזינים, אז מה? אני אומרת לגברת הנכבדה הצדיקה הזאת, היא מה שדורשת מברק סרי בתפקיד שלו, למה את לא דורשת את זה מהמנהיג שלך, שעמד על הפודיום ואמר, בעיר שלך גברת, את משעממת אותי, את לא מעניינת אותי, למה את לא דורשת מהמנהיג
0: אמר את זה לאורנה פרץ,
3: מהבן
0: כן.
3: שלו, מאשתו, את מה שאת דורשת מעיתונאי או פובליציסט או whatever, היא כל כך כואב לה, למאזין שעוד לפני אמר, שביבי, שגיא פלג אומר, תגיד, היי דה ביבי, היי דה שרה, הרי זה הנאורים והיפים שבמילים ליד מה שאנחנו שומעים בתחנה שלכם, את השקרים, את הרוע, את ההסתה, הרי מזה היא באה להגיד, רציתי להגיד לעוד משהו, אתמול עלה אצלך מאזין שקרא לאייזנקוט אייזנבלוף, לא אמרת כלום,
0: נכון, את יודעת מה, בדיעבד, טעות שלי,
3: לא אמרת כלום,
0: טעות, צודקת, הנה, צודקת, אני חשבתי בהתחלה שאני לא שומע טוב, אחרי זה הבנתי שהוא עשה כאן תרגיל, כן,
3: וזה איפה הוא שמע, לא בערוץ 103 שעתיים ביום, אלא בערוץ 14, מאיפה הוא שומע את כל הפנינים האלה, את כל האייזנבלוף, את כל הפליפולים האלה, רמטכ"ל, אבא שקול, דוד שקול, הוא קרא אייזנבלוף, איפה הגברת הזאת? למה זה לא צורם לה באוזן? אבל מה? וברק, אני מבקשת ממך, תיקח את זה לתשומת לבך. אז נראה לי, תשים לב, לפחות שניים בשידור יוצאים על סרי. למה? מה סרי? להבדיל מגליה אלבין. עולה מאזינה, אומרת את דעתה, לפעמים נראה שכבר הצליחו להרתיע אותה. כי כל פעם שהיא אומרת, היי ברק, אני מרגישה כמאזינה, שאתה אומר, אוקיי, הנה באים הצרות שלי עכשיו. אבל היא מאזינה, אבל מה שאתה
0: לא, לא צרות,
3: אתה
0: לא,
3: פה ביבי, זה אני הפך את כולנו למורתעים.
0: את יודעת מה אני אומר לה? את יודעת מה אני אומר? לא מורתע.
3: חוץ מבתחנה שלכם, שם אף אחד לא מורתע, שם ביבס היא מורתע.
0: לא, אני אגיד לך מה אני אומר לה. אני אומר לה, הרי את לא רוצה את נתניהו, ואת חושבת שהוא חייב ללכת כמוני. אבל לפעמים באופן שאת מדברת לתומכי נתניהו, את עושה דבר הפוך, את גורמת להם, את יודעת מה, אפילו חלק מהם שאומרים, אתה יודע מה, לא בא לי להצביע. אני חושב שנתניהו נכשל, אני לא מסוגל להצביע למפלגה אחרת, אבל שמעתי צרי או דומע מרמת השרון, ואני אבוא להצביע רז בן אנו רק בשביל...
3: אני סיימתי לחשוב בקול של ביביס. אני סיימתי לחשוב בראש של ביביס. אני ראיתי דובר צהל עולה ומספר לנו שביבס עם כפיר ואריאל נרצחו בידיים חשופות, ועדיין הם רוצים את נתניהו. תגיד לי, אם נתניהו היה בחול בלי קליטה, סתם אני אומרת כמובן, אם נתניהו היה באוסטרליה בשעות הפוכות ובלי קליטה, גם אז הוא לא היה אשם, כי לא תפסו אותי, כי הייתי בלי קליטה, כי שמתי על שקט? ראש ממשלה אין לו שום אחריות? 1200 נרצחים, אזרחים שהלכו לישון והאמינו שיש כאן שלטון ששומר עליהם, גילו שאין כאן אף אחד, גם אין צבא. מצידי שמהרמטכ"ל ועד ראש הממשלה ועד מי שלא ישישבו בכלא עד שירית חייהם, אני לא מגינה על אף אחד, אבל ריבונו של עולם, שיגידו כולם, בואו נעשה ועדת חקירה, נראה מי ישם ונשלח את כולם לצינוק, בלי הבדל.
0: כל עוד נתניהו ראש ממשלה.
3: אני לא אמשיך לחשוב, רגע, אולי יש כאן איזה מתנדנד, איך אתם אוהבים לזכור לזה בתקשורת? מישהו פריך שאני אעביר אותו ברק תפנים. אין. ביביס חי בימות כביביס. הוא לא ישנה דעתו. הוא לא ישנה דעתו.
0: לא רק שאת צודקת, אמרת לך, היום ישבתי עם מנו גבע בבוקר, מנו גבע אומר שלפי כל הבדיקות שלו, אין יותר מתנדנדים בין גושים. אין, אפס, אפס, לא קיים. אם יש מתנדנדים, זה 8% בתוך גושים. בין אייזקוט לבין בן גביר לבין.
3: אני נדבר לליבם, אני נשיא, יש לי לקוח שאומר לי, אם תהיה ועדת חקירה, והיא תמצא שביבי השם, אני לא אצביע לו, אמרתי לו, אבל אתה בעד ועדת חקירה? אומר, לא, זה לא. זה לא. אז על מי אתם עובדים? אתם ביביסטים, קשה לכם, אתם רואים בו, אתה אמרת את זה ואני אימצתי את זה, אתם רואים בו אבא, ובאבא לא בוגדים, באבא לא ממירים את הפה שלו, גם אחרי שהוא מת, ההורים גם אחרי שהם מתים, נשארת המורשת שלהם עד המוות. ככה זאת קאט הביביזם שמאיימת היום על יציבותה של מדינת ישראל בין אויבינו. אין לנו אבא, אין לנו אמא, אנחנו יתומים, ואם אנחנו לא נשנס מותניים ונעזוב את הים ונעזוב את הבריכה ולא לחפש סבלטים בחול ונלך להצביע, נוליך את ביבי למקום שהוא ראוי להיות בו, ובמקרה הטוב זה הבית שלו. במקרה הפחות טוב זה בכלא ליד הרצי הלוי. איך אני...
0: חגית מחיפה, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: המילים, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום.
0: שלום. מאזינה.
4: אני לא שומעת אותך.
0: מאזינה, אני שומע אותך. עם מי אני מדבר?
4: שוש מחיפה.
0: שלום, שוש מחיפה.
4: אני רק מבקשת להתייחס לגברת שנספה בך.
0: ענת מכירת.
4: ואמרה לך שאתה מאוד עדיף כלפי השמאל כשהם עולים לשידור, ואתה נגד אלה שעולים מהצד הימני.
0: כן.
4: לא?
0: אני שומע, כן, אני שומע, כן.
4: כן, אני לא שומעת.
0: קוראים לה ענת מקריית שמונה, כן.
4: מה? כן. אז אני רוצה להתייחס לזה, כי זה כל הזמן חוזר על עצמו. מי זה ימין? אולי תשאל אותה רק מי זה הימין. כי בגוש השינוי יש את בנט, לא שמעתי שהוא שמאל, ויש את
0: ליברמן
4: שהוא גר בנוקדים, ויש את אייזנקוט שספק רב, אבל אני מניחה שהיא מתכוונת רק לערבים. כי מי נשאר? יאיר גולן? יאיר גולן חרף את נפשו במשך 40 שנה, ובניו נלחמים כדי להגן עלינו, אז הוא שמאל? Okay. על איזה שמאל היא בדיוק מדברת? זה נקודה חושב... שמאוד חשוב אין... כל הזמן להדגיש אותה, כי אנשים חושבים שהם בוחרים בין ימין לבין לך. שמאל, וזה לא לך. נכון.
0: לנתניהו...
4: ביבי בכלל הוא לא ימין, ביבי הוא ביבי.
0: נתניהו יש
4: ביבי כאן... בביבי זה בשביל עצמו נכון. ובשביל אשתו והבן שלו במיימי. נכון.
0: נתניהו... מנסה לייצר כאן כאילו ימין ושמאל, אין ימין ושמאל, אחרי השבעה באוקטובר שאלות כמו מדינה פלסטינית, שתי מדינות לשני ימין, לא קיימות בשיח, לא, אלה דברים שבכלל לא קיימים בשיח, הוא מנסה ללבות את זה, הוא מנסה להרים את זה, כי זה מתאים לו. עכשיו לגבי שמאל, כל מי שקורא תיגר על נתניהו, הוא ישר צובע אותו בציבי שמאל. עכשיו עוד פעם, יש שמאלנים, מה זה יש? יש ימנים טובים ושמאלנים טובים ויש אנשי מרכז טובים וכולם טובים. אבל הוא מנסה להפוך את זה לטוב, הוא מבקר אותי כי הוא שמאל, הוא מבקר אותי כי הוא קפלניס, ובכך לקעקע את הביקורת ולטעון שהוא בא מראש מעמדה. אז לכן אני לא יודע על זה, אני חושב שגם אם הרב כהנה היה יוצא מהקבר והיה מתיח ביקורת בנתניהו, הוא כבר היה דואג להגיד שהרב כהנה הוא שמאלני.
4: הבעיה שהם קונים את זה, זאת הבעיה. הבעיה איך מגיעים למצב שהעם הוא לא הולך כמו עדר, שהוא מבין על מה הוא מדבר בכלל. כשהיא משתמשת ונוזפת ממך, אתה בשמאל? על איזה שמאל מדובר? אני מנסה להבין. הציונות עצמה היא שמאל. הציונות אומרת, אני אשאף לשלום בין העמים עם כל השכנים, ואני אגן על עצמי בצבא הגנה לישראל.
0: אני גם חושב...
4: אז בעצם הציונות זה שמאל. אז שכיבו, אנחנו לא ציונים.
0: אז אני אומר לך מה שאני אמרתי לאחרים, מה שאני אומר זה כבר הרבה זמן, זה לא בחירות בין שמאל לימין. אפשר לראות, זה בחירות בין אנשים שחושבים שנתניהו הוא... גרם כמעט כל נזק לישראל, ואם הוא יבחר פעם נוספת, ישראל תשנה את פניה לחלוטין, ויהיה
4: שינינו,
0: כאן...
4: שינינו, שינינו! אתה יודע כמה פרויקטים, כמה מחקרים הגיעו השנה האחרונה מהקהילה האירופית? 28. כמה שנה קודם? 88. על מה אתה מדבר? אתה יודע איך האקדמיה נראית היום? איך כל המקומות האלה שהיו מפוארים, וההייטק, וההשקעות, כולם חושבים, בגלל שאנחנו עכשיו עוד משתמשים במה שהיה לנו, ומתתאים מתחת לשטיח את החובות, אז הם חושבים שאנחנו במקום נפלא.
0: ברור.
4: אבל העובדות הן לא כאלה בכלל.
0: שוש מחיפה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה
4: לך.
0: אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
5: שלום.
0: שלום למאזינה, מצוין, מאזינה, כן.
5: כן. אני רוצה לדבר היום על הנושא של
0: השקרים. לא, עם מי אני מדבר רק? עם מי אני מדבר?
5: עם נעמי מהשרון.
0: כן, נעמי מהשרון.
5: רציתי רק לדבר על הנושא של השקרים.
0: כן.
5: לדעתי, אנחנו כבר, הציבור שבע מיום יום לראות שקרים, אבל פתאום נהיה מהפך שיש שוויון, ואפילו לפעמים הליכוד.
0: לא, אני ראיתי אתמול סקר של מנו גבע, אולי הסוקר הבכיר במדינה, בחדשות 12, ממש לא שוויון, לפי הסקר של מנו גבע שפורסם אתמול בחדשות 12, גוש השינוי בראשות אייזנקוט הוא על 54 מנדטים, גוש נתניהו על פי הסקר של אתמול 49 מנדטים, הליכוד על 20 מנדטים, אייזנקוט על 23, וינטר לא עובר, זה ממש לא שוויון.
5: נגיד, אבל הם פתאום, היה כמה ימים בשבוע שעבר, הנה יש שוויון, יש
0: לדעתי,
5: הם מכינים את המפלה להגיד שהבחירות לא היו אמנתיות. אתה תראה שגוש השינוי יביא 60 מנדטים מינימום. אבל הם כבר רוצים להגיד שהיה שוויון, היה זה, הבחירות לא חוקיות. כל המניפולציות שלהם זה הכל. בכלל, הסקרים, כבר ראינו פעם את מין הצמח מתפטרת כשהיה בעיה.
0: אנחנו, בוא נגיד לך משהו, אנחנו כולנו גדלנו במדינה דמוקרטית, שבסוף הכרעת הבוחר זה דבר קדוש, וכל תוצאה שתהיה, אני, את יודעת מה, משוכנע, ואני לא בן אדם תמים, שכולם יקבלו את זה, את יודעת.
5: גם הליכוד?
0: חד משמעית. עכשיו עוד פעם, בכעס, כמי שכפה עושד, אני מדבר על חלק מהמנהיגים, לא מדבר על הציבור. אבל אני רוצה לתת לך דוגמה מהונגריה. את יודעת, הונגריה זה לא מדינה, את יודעת, האנשים שם לא נולדו לדמוקרטיה כמונו, זו הייתה מדינה קומוניסטית שנים, וגם לפני הבחירות בהונגריה, היו דיבורים על זה שאורבן לא יקבל את התוצאות, וינסה לשבש את התוצאות, ובכלל לא יקיים בחירות, וכו' וכו'. התחילו הבחירות, הוא הובס בגדול, אחרי 70% מספירת הקולות הוא התקשר למנצח והודיע שהוא...
5: פה זה לא יקרה.
0: טוב.
5: גם אם הוא יובס בגדול, הוא לא יצלצל, הוא לא יגיד, אבל לדעת, ראשית כל נתפלל שהוא יעשה בחירות. גם זה אצלנו בספק. אבל עד הרגע האחרון.
0: את חושבת שיכולה שלא יהיו בחירות?
5: הוא מסוגל לכל. הוא ושר הביטחון שלו מסוגלים לכל, הוא יודע את המצב. הוא בתוכו יודע שהוא מופסד. זה אני בטוחה.
0: לפתוח במלחמה כמה אין לפני כדי לדחות הבחירות?
5: כן, הוא מסוגל.
0: נעמי, אני מקווה שאת טועה, ואני מקווה שיהיו בחירות.
5: הלוואי שאני טועה, אבל אני אומרת, הוא מסוגל. והם עושים הכנה גם להגיד שההפסד לא יכול להיות, היה שוויון, היה זה... בוא נראה, אני בכלל נגד כל הסקרים בינתיים, כי חבל, זה משנה לאנשים קצת
0: נעמי, התודה. נעמי, קודם כל תהיה אופטימית.
5: כן.
0: תהיה אופטימית שיהיו בחירות, ותהיה אופטימית שההליך הדמוקרטי יתנהל, והוא יתנהל בצורה תקינה ושקופה, ולא יהיו שום...
5: מפיך לאלוהים.
0: כן, בואי, כי בסוף אמרתי לך, הדמוקרטיה כאן בישראל חזקה. למרות כל הניסיונות להחליש אותה, ויש ניסיונות קשים להחליש אותה.
5: הם לא הצליחו הרבה.
0: לא הצליחו. ניסו לעשות מהפיכה משפטית ומשטרית ומה שאת רוצה, לא הצליחו. כי באמת בסוף הדמוקרטיה, אנשים כאן נולדו לתוך דמוקרטיה. זה לא שאנשים נולדו כאן במדינה טוטליטרית, ואפשר להחזיר אותם אחורה.
5: אבל איך תשמע אותם מדברים קודם ברשת בית? ביבי המלך, ומי הוותיקים שלהם? הוא מלך ביניהם, מלך. איך הם יקבלו תוצאות בחירות כאלה? הם לא מאמינים שיכול להיות מישהו אחר. זה הבעיה, שיש לנו מספיק מערוץ 14 אוהדים. טוב, נקבל לטוב, והלוואי מפיך לאלוהים שהכל יתנהל כשורה.
0: אמן, אמן, אמן, נעמי מהשרון, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים. פרסומות, פרסומות, אז בואו פרסומות קצרות וחוזרים מיד.
6: אתם מאזינים ל ברק סרי

נושאים על הפרק, ושוב, מהיום, שבועיים, בעוד שבועיים, הבחירות שמכונות בצדק רב הגורליות.

0: טבח במבצע אוקטובר 10, מגוון מוצרים ב-10 שקלים. 1 ליטר שמן קנולה קפרי, 2 יחידות ב-10 שקלים. 540 גרם גרעיני תירס מתוקים, 2 יחידות ב-10 שקלים. 1 קילו קמח חיטה לבן שטיבל, 5 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון.
1: אלף, סטופ.
2: מם,
1: מנהלת חשבונות.
3: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם החשבונות.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידע בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים ל... ברק סרי.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
9: חזרנו ומיד למאזין הבא, צהריים טובים.
10: צהריים טובים, ברק סרי, מדבר איתך יוסי מהרצליה.
9: כן, יוסי.
10: איש מילואים.
9: כן.
10: שעד לפני 10 ימים עוד הייתי במילואים. כן. אני כבר יותר מ-500 ימים.
9: כל הכבוד, באמת כל הכבוד.
10: במילואים. ובגלל שאתה גם איש צבא, אז אתה אולי גם תבין אותי.
9: לא, לא, בוא, אני לא איש צבא, אני השתחררתי סרן מהצבא, אני עוד עדיין לא עושה אותי צבא, הייתי בקבע, כן.
10: סרן ורב סרן זה גם שתי הבנות שלי שהם גם כן בצבא.
9: כן.
10: אני רוצה להגיד שאנשים יבינו, עכשיו אני לא מדבר מהעמדה הפוליטית, כן? כי אני יכול להגיד לך למי הצבעתי בבחירות לא האחרונות, כן? שבהם ביבי נבחר, לפני כן. הצבעתי בנט, שהוא נבחר. כן. לפני כן הצבנתי בני גנץ, ומהסיבה הפשוטה, כן? כי הם שניהם היו אנשי צבא.
9: כן.
10: והאמנתי ב- ב- ב- ב- בדבר הזה של אנשי צבא. אוקיי. כן? ובאמת כאב לי מאוד שבני גנץ לא עלה, כי הוא באמת... אבל מצד שני, הצלחתי גם להבין שאנשי צבא טובים, ולוחמים טובים וראויים, הם לאו דווקא יכולים להיות פוליטיקאים טובים.
9: כן.
10: עכשיו, איש צבא הוא בן אדם עם, עם, עם איכויות אחרות, נכון. בטח ובטח בן אדם שהוא לוחם.
9: מיומניות כן. אחרות, כן.
10: כן, כן, בוודאי. אבל יש הבדל שאתה פוליטיקאי לבין שאתה מפקד בצבא. שאתה מפקד בצבא, אתה נותן פקודה, עושים אותה. ואתה גם מסתכל לפי הפקודות. שאתה פוליטיקאי, כן, אתה מתחיל להסתכל גם מעיניים פקודות. פוליטיות, לא מעיניים של מפקד.
9: לא, אני אגיד לך מה הבעיה, ואני הייתי עם אנשי צבא, כמו ברק, ועבדתי עם אבי דיכטר שהיה ראש שב"כ, ואני שנים הסתובבתי בכנסת וראיתי אותם, ואני אגיד לך מה בעצם הבעיה. הם אותם רמטכ"לים לשעבר, אלופים לשעבר, ראשי שב"כ לשעבר, בכלל בכירים מערכת הביטחון, מגיעים אך טבעי למערכת הפוליטית, בגילאים מאוחרים, אחרי שהם כבר מעוצבים. והאנשים האלה במשך עשרות שנים גדלו בארגונים מאוד היררכיים. שאתה נותן פקודה, היא יורדת עד אחרון החיילים, והיא מבוצעת, ואין עוררין, ואין מחלוקות, ואין שום דבר. וככה הם רגילים, וככה הם גדלו, וככה
10: כן,
9: הם...
10: כן, אבל אתה מסכים איתי
9: שפקידה... ואתה מגיע למערכת הפוליטית, אתה אומר משפט, לא רק שלא מקיימים, הכל הפוך, יורים עליך מכל הכיוונים, וזה סרט אחר
10: שאני בא להגיד. יש הבדל שאתה עכשיו עם דרגה גבוהה בצבא, ואתה נותן הוראה לרלשית, היא מבצעת. פה, כשאתה מגיע לפוליטיקה, אז כל העסקנים או כל המלכת הפקידים בממשלה, כן, הם מייעצים לך איך להיות הכי טוב כביכול פוליטיקאי, לא כמפקד, לא כלוחם. ופה מתחילה הבעיה. לכן, שבאים כל פעם ואומרים, הוא היה לוחם, או הוא היה מפקד, או הוא היה רמטכ"ל, בתור המטכ"ל יכול להיות שהוא היה מעולה, כן? יכול להיות שהוא היה גם לוחם מצוין.
9: נכון.
10: פוליטיקאי, אף אחד לא מבטיח לנו שהוא טוב. ובפוליטיקה זה משהו אחר. אי אפשר להגיד ששחקן כדורגל כוכב יכול להיות גם מאמן טוב. כן? כן. זה לא,
9: נכון,
10: לא
9: נכון,
10: עובד.
9: נכון,
10: מה
9: נכון.
10: אני בא להגיד? אנחנו היום...
9: יפה, אחרי כל ההקדמה הזאת, מה השורה התחתונה?
10: יפה, אני רוצה להגיד שאנחנו היום, שאני לפחות, אחרי 540 ימי מילואים.
9: כן.
10: כן. ואני אומר לך שאיבדתי שם לא מעט חברים, לא מעט בכלל חברים, חלקם פצועים, ובאמת, אבל הייתה לנו מטרה אחת. לא היה אכפת לנו, כן, שאנחנו עכשיו במערב, לא היה אכפת לנו, זה שעל ידי, החייל שלי, לא היה אכפת לי לאן הוא מצביע. לא היה אכפת לי הדעות הפוליטיות שלו. כן, אני בשבילו הייתי מוכן לקפוץ על רימון, כן, ולא אכפת לי מי הוא, ולא אכפת לי מה הוא בכלל. שאנחנו בצבא, אנחנו כולנו אחד. ואנחנו הגענו ליעדים בצבא היום, אני אתן לך גם בעזה, וגם בלבנון, וגם בכתר החרמון. הגענו למקומות, אני זוכר את עצמי, נלחם שם בלבנון, כן? וזה לא כמו היום. היום אנחנו התקדמנו כל כך הרבה בפנים, שנותן כל כך הרבה ביטחון לאנשי הצפון. אתה יודע מה, שאני מגיע לשם, ואני הייתי עד לפני 10 ימים, אתה יודע, אנחנו בראש השנה, אמרו לנו מי רוצה לצאת הביתה. אז נתנו קודם כל לנישואים, לאלה עם הילדים, כן. לצאת לראש השנה הביתה, כן. והשאירו את השאר. כן. אני אמרתי שאני לא רוצה. אני רוצה להישאר. שכל מי שזקוק לצאת הביתה, שיצא, אני רוצה להישאר פה. זה לא היה בגלל שאני נשוי וילדים וכל זה.
9: כל הכבוד.
10: העדפתי להישאר, העדפתי שאחרים ייצאו.
9: כל הכבוד.
10: אבל הרגשתי את הביטחון שאליו הגענו, אפשר להגיד, בחודש האחרון, בחודשיים האחרונים, הגענו לאיזה מצב של ביטחון שאנחנו יכולים לתת אותו לצפון. כן? באמת אני אומר לך, אנחנו התקדמנו בצורה כזאת שהפחד, גם בעזה, שתבין, גם בעזה, כן? אבל בלבנון בעיקר, הפחד שמחר מחרתיים נחזור אחורה, כמו שאנחנו כל הזמן רגילים. אנחנו רגילים לתת 2 צעדים קדימה, 3 אחורה. 2 קדימה, 1 אחורה. אנחנו אף פעם לא הולכים כדי לגמור את הכל. אנחנו תמיד משאירים איזה שהם זרעים כדי שהם יגדלו, ופתאום אחרי שנה נגיד, וואו, לא ידענו שכל זה מתקרב אלינו. עשינו עבודה כל כך טובה, נהרגו כל כך הרבה לוחמים. באמת, אני אומר לך, לוחמים מדהימים, נפצעו כל כך הרבה. עשינו את זה רק בשביל דבר אחד, לביטחון של מדינת ישראל, ועשינו את זה לביטחון של אנשי הצפון, שיכולו כבר לחזור הביתה. כן, אותו דבר גם אנשים בסדרות שהם יכולים לחזור, ובנתיבות, ובראשון, ובאשדוד, כן? שאנשים יכולים כבר לחזור הביתה ולהיות בביטחון, ואני אומר לך בתור אחד, שאני היום אלוף משנה, במילואים.
9: משפט אחרון, כי יש לנו עוד המון מאזינים, כן.
10: אני מפחד שנלך צעדים אחורה, בגלל מיני פוליטיקה. אנחנו צריכים לתקוע יתד, ורק בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, שבאמת נרגיש שיש עם מי לעשות שלום, והשלום באמת יהיה אמיתי, כן? אז אפשר לסגת אחורה. אבל נכון להיום, לכמה שנים קדימה, אנחנו צריכים לתקוע יתד, ולהגיד אנחנו פה. תוכיחו את עצמכם, תרצו שלום, ניסוג אחורה.
9: יוסי.
10: אבל כל זה...
9: יוסי מרצליה, קודם כל, תודה גדולה, אני מניח בשם כולנו, על באמת השירות והמילואים וההשקעה, ובאמת, זה לא דבר מובן מאליו. תודה רבה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, ועוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
11: שלום רב.
9: שלום רב. עם מי אני מדבר?
11: אתה מדבר עם אלכסי, אני גר ברחובות.
9: כן, אלכסי, כן.
11: ברק, קודם כל, רציתי להגיד שאתה סובלני מדי. הגברת שדברה שם היא פשוט...
9: אתה מבין, אני כמובן שומע את הטענות האלה.
11: שאתה לארץ', אם לא הייתי יודע שאתה תימני, הייתי אומר לך שאתה לארץ'. או שאתה תימני לארץ' הראשון.
9: אז אני אומר לך שאני שומע את הטענות האלה, טענות, את ההערות האלה, אתה יותר מדי סובלני, אנשים על פחות מזה היו מיפים מהקאב, איך אתה מכין, אז היא טוענת שאני פחות סובלני. יש כאלה
11: שמדברים וצועקים, ואתה עדיין ממשיך להתפקח איתם. תגיד שיורידו קצת את הכל, והכל יסתדר, אז אתה תוכל להגיד מה שאתה צריך.
9: כן.
11: ועכשיו, על מה שאני רציתי לדבר.
9: כן.
11: רציתי לדבר על תיק מניות שנסגר, נכון? המנדלבליט, שאתמול ושלשום הופיע בבית משפט, הוא סגר אותו. עכשיו, מה זה תיק המניות? בגדול, כאילו, אני לא נכנס לרזולוציות, זה שלפני הבחירות, מר נתניהו קנה איזשהו מניות, מקרוב משפחה שלו, שיש לו מפעל של נירוסטה, ב-600,000 דולר נדמה לי, כן? ואז אחרי שהוא נבחר, הוא מכר אותם מניות כבר בכמה מיליונים.
9: אלכסי, אני רק מוסיף כאן הערה, תקשיב, אני לא... כן. אני לא מכיר את הסיפור הזה, אני גם לא בקי בסיפור הזה, אז אני גם לא יכול להתייחס לזה, או לאמת, או להתווכח, אני לא שמעתי את הסיפור הזה אף פעם.
11: אוקיי, אז אני לא נכנס לרזולוציות הקטנות.
9: זהו, כי זה באמת נושא, אני בדרך כלל אדם מאוד מאוד מעורה, ואם לא שמעתי, אז אני לא יודע, אני מניח שרוב המאזינים שלנו לא שמעו, אז בוא נלך לנושא אחר, כי גם קשה יהיה לנהל איזה שיחה.
11: אוקיי, בסדר, אז נעזוב את זה, כן, שזה... אז בוא נלך לנושא של שר הפיתות, איתמר בן גביר, כן? שאתה לפעמים, הוא מדבר איתך בשידור, ואני כאילו, אני שומע סיפורי סבתא שלו, על זה שהשתיקו לגנוב את המכניות בתקופה שלו, וכן הלאה וכן הלאה. אם השתיקו לגנוב מכניות, תגידו לי בבקשה, אדון שר, תסביר לי בבקשה, אני אחד מטומטם שגר ברחובות, כן, הגיע מברית המועצות לשעבר, תסביר לי בבקשה, למה כל הביטוחים קפצו, כאילו, מטורף, כל הביטוחים, אני נהג מונית, פעם הייתי משלם, כאילו, איקס כסף, עכשיו אני משלם על מכניות כמעט פי שתיים ממה שאני שילמתי, למה כל הזמן אומרים לי, גונבים מכוניות, מה לעשות?
9: שאלה טובה, אבל בוא נשאל אותך שאלה שאותי מעניינת, אלכסי מרחובות, אם אמרת שאתה נהג מונית, אני תמיד אומר נהגי מוניות, כל היום נוסעים ושומעים ומקשיבים ומדברים, מה הלך הרוח לפני הבחירות אצל אלכסי במונית?
11: תראה, אני עובד פשוט עם אוכלוסייה מסוימת, כן?
9: מה זה מסוימת?
11: בוא נגיד ככה, פעם הייתי עובד עם כולם, היום אני עובד הרבה פחות עם כולם, יש איזושהי אוכלוסייה מסוימת, ו... בבחירות...
9: מה זה אוכלוסייה מסוימת? לא אני יקח, מבין, מה?
11: אני חושב שהוא לא ייקח.
9: אוקיי.
11: אבל יהיה סיפור. הרבה אנשים, אפילו האלה שהיו פעם, אתה יודע, ביביסטים, נפתחו להם את העיניים. באמת נפתחו.
9: אתה שומע אנשים שאמרו, תמכנו בנתניהו, תמכנו בליכוד, לא עוד, הפעם הם, אנחנו...
11: הם כן אומרים, זה פשוט לא יכול להיות, מה זה כאילו הסיפורים האלה, מר כלכלה, איזה מר כלכלה? מר ביטחון, איזה מר ביטחון? אתה סתם מר. אתה לא כלכלה ולא ביטחון, אתה מר,
9: מה
11: מר
9: מפריע,
11: בפה מה, אתה, זה מה שאתה.
9: אלכסי, מה בעיקר מפריע לאנשים? מה הדבר שככה מפריע וחורה להם בכלל, כלכלי, מחיה, ביטחון, הביטחון האישי, מה הכי בוער בהם?
11: אני אגיד לך, אצלי הרבה אנשים מדברים על הכלכלה, הרבה. כי המחירים של היום זה פשוט מחירים של דלק, זה כאילו מטורף. זה קפץ לשמיים.
9: כן. אתה זוכר אותו הולך לפני הבחירות לתחנת דלק? אתה זוכר אותו, אתה זוכר אותו הולך בתשדיר בחירות? אתה זוכר אותו הולך בבחירות הקודמות לתחנת דלק ואומר...
11: בטח, מה קרה לך?
9: נוריד את המחיר.
11: אני חותך את זה לחצי. הוא חתך את זה לחצי, כן. רק שכח לו להוסיף ששם בכל חצי הוא רשם פי שתיים ממה שהיה כתוב.
9: כן.
11: אני, בוא נגיד ככה, אני אלמן, יש לי שני ילדים, כן? אשתי נפטרה לפני 5 שנים, ילדים שלי יחסית גדולים, כן? כן. אני, שוב פעם אני אומר, בן שלי סיים צבא שנה שעברה, הבת שלי כבר סיימה את התואר, עכשיו היא לומדת סיוד בבית חולים, כן? ואני אומר לך, אני עובד כמו, בוא נגיד ככה, כמו סביבון. כמו סביבון.
9: מה זה סביבון? כמה שעות?
11: שניות באוויר, כמה... צלחות, לא יודע מה, צריך לעבוד, למה? ככה אני רוצה לתת להם, כן? אבל פעם זה לא היה ככה, ברק, באמת.
9: כמה שעות, לא כמה שעות, מה זה כמו סביבון?
11: לפני שהוא בא, היינו אחים, אחים היינו. מה אנחנו היום? תסתכלו מסביב, חברים. כל הזמן שהייתה פה מדינה, הייתה פה 3 פעמים מדינה, אנחנו כבר פעם רביעית, מדינה עצמאית, שזה פעמיים מדינה של יהודים, פעם אחת מדינה של נוצרים, והמדינה הזאת התפרקה מבפנים. תבינו את זה. בן אדם שכל הזמן מסית מימין לשמאל, מספר סיפורים, הוא עושה רק רע למדינה שלנו. תראו איזה יופי יש לנו. מדינה, חלמנו על מדינה כזו.
9: כן.
11: חלמנו. לאן הגענו? תראו. עוד מעט אנחנו מתפרקים ליהודה בישראל, אם זה ילך ככה.
9: כן.
11: תבינו משהו, אנחנו, יש לנו... זה לא זהב, זה יעלום, יעלום, חברים.
9: אמר כבר אחד האנשים שהיו הכי קרובים אליו, נתן אשל, את המחנה שלנו צריך להחדיר בו שנאה, השנאה מאחדת את המחנה. ואם יש, יש שנאה, אז זה, זה מאחד אותנו. ולכן, אתה יודע, זה לא סתם.
11: אני לא יודע את מי זה מאחד.
9: זה אסטרטגיה. לא, אבל זו אסטרטגיה, זה לא משהו מקרי, זה משהו שנעשה בכוונת מכוון, זה הכוונה. אלכסיי מרחובות, תודה רבה רבה לך. סע בזהירות, ושיהיו רק צורות טובות. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
12: צהריים טובים, ברק.
9: שלום, מי אני מדבר?
12: יעקב מאזור גדרה.
9: כן, יעקב.
12: אני דרכך רוצה לפנות לראשי מפלגות השינוי, אופוזיציה, איך שתקרא להם.
9: אוקיי.
12: כי אני מודה שאני מודאג. אני שואל את עצמי, מה הם לא רואים? או, אתה יודע מה? אני אשאל אותך, מה אני לא רואה שהם כן רואים שהם לא מתאחדים סביב ההחלטה שהמפלגה שתקבל את נהירה במנדטים היא זאת שתוביל והראש שעומד בראשה יהיה ראש הממשלה. מה הם מפספסים? הם לא מבינים שזה גורם לאנשים להתחיל לשאול שאלות לגבי בכלל ההתאמה שלהם להוביל את המדינה?
9: לא, תשמע, אתמול אני יכול להגיד לך שהיה סקר איזשהו מבחינתם אופטימי, אתה יודע.
12: אוקיי, אופטימי זה דבר חשוב, אבל אתה רואים כולם שנתניהו לא ויתר ולא מתכוון לוותר, ועכשיו הוא פתאום רץ למשפט, קודם הוא ניסה להימנע מישיבות משפט, פתאום נורא חשוב לו, כי ברור שהוא רוצה לשנות את סדר היום, בוודאי, הוא רוצה להעלים את 7 באוקטובר, את כל מה שקשור לזה. ואני לא רואה שום מסיבת עיתונאים, שום אמירה, אני שומע את גדי איזנקוט, ואני מאוד מעריך את האיש הזה, באמת, אני שומע את יאיר גולן, שאני גם מאוד מעריך אותו, אני שומע את בנט ואת ליברמן, שגם אליהם יש לי סוג של הערכה, אבל אליהם פחות, כי אני לא רואה שהם מוכנים לקבל את ההחלטה העקרונית, שמי שיקבל את מירב המנדטים הוא יהיה זה שיקים את הממשלה הבאה.
9: אני אגיד לך מה ההסבר. מה כל כך קשה בסיפור הזה? אני אגיד לך מה ההסבר שלהם. אני אגיד לך. הם טוענים תהיו רגועים, אחרי הבחירות אנחנו נסתדר. למה אנחנו לא יכולים להגיד את זה עכשיו? ככה טוענים גם ליברמן וגם בנט. כי אם אנחנו נגיד את זה עכשיו, יכול להיות שיהיו לא מעט תומכים שלנו שלא רוצים שגדי איזנקוט יהיה ראש ממשלה. ויגידו, אז אתה הולך, אז הוא הראש ממשלה, אז אני לא רוצה להסביע עבורך. והם אומרים שהקולות שינשרו מהם לא ילכו לגדי איזנקוט, ילכו לגוש השני. וזו הסיבה לטענתם שהם לא אומרים את מה שאתה מצפה מהם.
12: אתה יודע, השר שיקלי אמר שלשום נדמה לי, אצל אסתי פרז, הציבור לא כל כך מטומטם כמו שהוא נראה. זאת אמירה מאוד מעניינת. ואני שואל את עצמי, ואני שואל גם בכל רם, תגיד, אתם חושבים שאנשים מטומטמים, הרי אתם הולכים ביחד, וגדי איזנקוט הוא המוביל. מה, לא ברור לכם שהוא זה שצריך להקים את הממשלה? אני שואל אפילו עוד שאלה שהיא מאוד, מאוד חריגה אולי. לא ברור לכם שבלי השותפות של מנסור עבאס ותמיכה של המשלות הערביות מבחוץ, אתם לא תקימו את הממשלה, זה לא ברור לכם? כאילו, בשביל מה כל המשחקים האלה? צריכים פעם אחת ותמיד להחליט, להבין שאם רוצים לסיים את השלטון של נתניהו, ואני מדבר על נתניהו, לא מדבר על הליכוד, מדבר על נתניהו, אין דרך אחרת. צריכים ללכת על זה עד שזה יקרה.
9: אוקיי. יעקב מאזור גדרה, תודה רבה שהיית איתנו, חוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
13: הלו.
9: שלום.
13: שלום ברק, מה נשמע?
9: בסדר, עם מי אני מדבר?
13: קובי נהג מונית מתל אביב.
9: כן, קובי נהג מונית מתל אביב.
13: וואלה, ברק, רציתי שני דברים קצרים. אחד, לגבי האימות עם ביבי שאיזנקוט ביקש.
9: כן.
13: נכון?
9: כן, כן, ביקש, כן.
13: אוקיי. למה שאיזנקוט יעשה אימות עם ביבי? למה לא בנט או לפיד או קודם?
9: כי הוא המוביל במנדטים, בגוש השני, מול נתניהו.
13: אוקיי, אבל הוא לא אמור להיות ראש הממשלה.
9: מי אמר שהוא לא אמור להיות ראש הממשלה?
13: הוא לא קבעו ביניהם שהוא יהיה ראש ממשלה.
9: אבל הוא המוביל במנדטים, ולכן הוא פנה, כי המוביל
13: ביניהם...
9: אז הבנתי מה אתה... ירדתי לסוף דעתך, אתה אומר, מה פתאום, מי הוא בכלל? הוא לא המועמד לראשות ממשלה.
13: הוא
9: לא
13: ראש
9: הגושה,
13: אבל אף אחד לא החליט שהוא ראש ממשלה.
9: אוקיי, תנוח דעתך, קובי, לא יהיה עימות, גם אם הוא יהיה מועמד מוסכם על הגוש, וגם אם הוא לא יהיה מועמד. לא, אבל אני אומר, לא יהיה בזה, לא יהיה. נתניהו בפעם האחרונה... אז נתניהו כן. בפעם האחרונה שהלך לאימות, איך אומרים, עבר לו, זה היה בשנת 1999, אהוד ברק אז החליט להיעדר מהאימות, איציק מרדכי נכנס בו, פירק לדעתי, אותו, מאז, לא, מאז לדעתי, עבר לו החשק לכל אימות, הוא לא יבוא לשום
13: לדעתי,
9: אימות.
13: לדעתי הוא לא ייגש לאימות הזה, כי הוא יודע, זה, הוא יורה לכם ברגל, זה הכל. עוד דבר, אני אמרת לך, נהג מונית בתל אביב,
9: כן.
13: אני יכול לומר לך שכל נסיעה שנייה שלי זה ביבי. זה ביבי, אנשים ארצו, שמאלנים שהיו,
9: התהפכו לכיוון נתניהו. התהפכו לכיוון נתניהו.
13: אני אומר לך,
9: מעניין,
13: כן, מעניין. כן. ואתה יודע מה?
9: אני, דעתם של נהגי המוניות, איך אומרים חשובה לי? כי אתם יושבים ונוסעים, אתה יודע, אני שמעתי נהגי מוניות בתוכנית הזאת, עזוב תוכניות קודמות.
13: לא, למה אני אומר?
9: לגמרי, אני
13: רק תל אביב.
9: כן. לא, אז אני אומר, דיברתי עם כמה נהגי מוניות בתוכנית הזאת, דעתם הפוכה לגמרי מה שאתה אמרת.
13: אוקיי,
9: אז אתה אומר, אוקיי, אז אתה אומר שאתה בנסיעות שלך ואתה נוסע רק בגוש דן, שזה כאילו אמור להיות מעוז של גוש השינוי.
13: נכון.
9: ואתה אומר ששם אתה שומע רק ביבי.
13: ויותר מזה ברק, אני שם 103 איך שאני נכנס למונית בבוקר.
9: כן.
13: אין, עד עכשיו, כאילו עד 5.
9: כן.
13: אוקיי? ואני שומע את זה. אני שומע את זה.
9: מה אתה שומע ב-103?
13: אני שומע את הדעות של... אני אומר... וואלה, אתם תל אביבים, אתם לא אמורים לדבר ככה.
9: כן. אוקיי, אז אתה אומר...
13: אנחנו עוברים לביבי.
9: מה אתה שומע? מה הטיעונים של אנשים שאומרים לך, אנחנו בעד נתניהו?
13: הטיעונים, קודם כל המשחק הזה, הם לא יודעים מי יהיה ראש ממשלה.
9: אז זה מה שמפריע לאנשים...
13: אין החלטה.
9: אז זאת אומרת, סתם שאלה. בן אדם שלא רוצה את נתניהו, שחושב שהוא הולך למכור את המדינה לחרדים, שחושב שמה שהיה בשבעה באוקטובר זה בלתי נסלח, אבל הוא אומר, רגע, אני מסתכל לצד השני, ואני רואה אף אחד שם לא קובע, מתאחד סביבה, איזה קוט, אז אני אחזור לנתניהו. זה הטיעון. לא, כי אתה אומר, העובדה שאין מנהיג מחזירה אותם לנתניהו, זה הסיפור.
13: לא,
9: אז מה הטיעון? מה הטיעון? באים אומרים לך במונית, אני תומך נתניהו, מה הטיעונים?
13: ביבי חרה לפני השביל לאוקטובר. מהשביל לאוקטובר, רק ביבי.
9: אוקיי, זאת אומרת, הם מבסוטים לאללה ממה שקרה מהשבעה באוקטובר ואילך.
13: נכון, אף אחד, הם הרבה טוענים שאף אחד לא היה מסוגל להביא אותנו למקומות שביבי הביא אותנו.
9: אוקיי, איזה מקומות?
13: אוקיי, מהשביל אוקטובר.
9: ואתה לא שואל אותם למשל, איראן לא קרה כלום, נשק גרעיני נשאר, הטילים הבליסטיים נשאלו, חמאס על הרגליים למרות הטבח הנורא, חיזבאללה לא ממש הלך והתגייר, בסך הכל כל החזיתות פתוחות, זה בסדר?
13: ברק, אני עליך, אני על 103 אחרי הבחירות ונבחר.
9: לא, זה בטוח שנבחח, אין לנו עוד הרבה זמן, שבועיים. אין לנו שבועיים. טוב, אז נהג המונית קובי, ככה, איך אומרים, בסי, נקטע, אנחנו שמענו את כולכם, והיה מאוד מאוד מעניין, בדעות כאלה, בדעות אחרות, ובעד, בנגד, וזה מצוין, ושכל אחד יגיד מה שהוא רוצה, בצורה מכובדת. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, ועד שניפגש, יהיו לכולכם רק בשורות טובות, ורק דברים טובים, ורק טוב שיהיה, ושאיך אומרים, שיהיו לנו בחירות מוצלחות, נקיות וטהורות להתראות.
14: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
14: דיווח מזג האוויר בחסות

0: המוח מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורה, אוטונומיות קלה תכסה חלקית את השמיים. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות
2: פותחים חשבון

0: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
4: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
3: איזה צוות בראש שלך?
5: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים.

0: שמעון שלום ויואב כהן. רדיו צפון 104.5 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
2: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אסון הטיול בצפון, במרכז הרפואי לגליל בנהריה, נמשכים מאמצי הטיפול בילדים שנפצעו אמש. דוקטור יואב הופמן, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, עדכן על מצבם.
3: עדכון על מצב הפצועים במרכז הרפואי לגליל, מאושפזים כרגע 6 פצועים, 1 בטיפול נמרץ ילדים, שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
2: כפי שפורסם בחדשות 12, קו הטיסות הישירות שתוכנן מישראל למרוקו בוטל, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
4: חברת ישראל שנערכה להרחבת הפעילות ופתיחת 3 טיסות שבועיות ישירות מתל אביב למרקש הודיעה על הקפאת תהליכים, זאת בעקבות דרישות חדשות שהציבו גורמי הביטחון לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. גם חברת אלעל תכננה להרחיב את פעילותה למרוקו בתקופה הקרובה, אך גם שם אנחנו צפויים לראות בקרוב ביטולים.
2: הנערה שתקפה צעירה דרוזית באוטובוס הותרה ונעצרה לחקירה. על פי תיעוד המקרה שפורסם, הנערה בת 15 וחשודים נוספים השליחו גרביים לעבר הצעירה לאחר ששמעו אותה מדברת בערבית בטלפון. הנערה עוקבה לחקירה בחשד לתקיפה ולעבירה ממניע גזעני, במהלכה טענה כי לא התכוונה להשליך על הקורבן את הגרב כפי שרואים במצלמות האבטחה, אלא למסור אותו לחברתה, ושללה גם את הטענה שכיללה והקניתה את הקורבן על רקע עדתי. בסיום החקירה היא שוחררה בתנאים מגבילים. 10 פעוטות כבני שנה פונו ממעון בביתר עילית עם סימני אלרגיה קלים. בתום סריקה במקום נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים, ועל פי החשד התגובה נגרמה מחשיפה למזון. המשטרה פתחה בחקירה והמוסד החינוכי נסגר. בשעה זו לוחמי האש פועלים לחיבוי כלי רכב שעולה באש בכביש 1 במחלף שורש לכיוון ירושלים. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשלב זה נתיב הנסיעה סגור לתנועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל לעונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. התקרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
9: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
10: עזוב אותך, אל תקרא.

0: מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים. יום שלישי, 13 באוקטובר 2026, כאן רון שלום, ומולי יושב לו שותפי, יש אומרים גאון, יש אומרים קומיקאי בחסד עליון, אך יש גם כאלה כמוני שסבורים שהוא סתם...
1: נו מה, מה, תגיד, תוציא, יאללה, תשפיל אותי, סתם מה, סתם מה, סתם בן אדם, סתם קומיקאי, מה, לך על זה רון, תן אותה, תן אותה.
0: תן לסיים.
1: תן אותה, קדימה.
0: יש כאלה כמוני שסבורים שהוא סתם לפעמים משחק אותה דביל, אבל מדובר בגאון קומי, ורבלי, שנון, מצחיק, אחד ומיוחד במינו. אכלת כובע?
1: וואו.
0: אכלת כובע.
1: תודה. קודם כל, מצטער, חשבתי שזה הולך למקומות אחרים, אני מתנצל, תשמע, באמת, הייתי בטוח שאתה הולך להיכנס בי, אתה יודע, כמו שאתה תמיד עושה.
0: אני להיכנס לך, אני בן אדם של כבוד, הרי אתה יודע, אני צריך לדעת לכבד אחד את האחר, לתת כבוד, דרך ארץ יואבה קדמה לתורה, רק שתדע.
1: אני מצטער, סליחה, חשבתי שאתה הולך לרדת עליי, סליחה, לא הייתי צריך להיכנס לך בדברים, סליחה, בסדר.
0: אוקיי, אתה יודע למה חשבת את זה?
1: למה חשבתי, מה?
0: למה חשבת את זה שרציתי לרדת עליך?
1: למה?
0: חשבת על זה פעם, למה אתה חושב כאלה דברים?
1: למה?
0: כי אתה איש קטן, ממומר, חסר ביטחון, בלי טיפת קריזמה, שאפילו ההורים שלך, אפילו ההורים שלך עושים לך לייק בטעות בפייסבוק, כי הם ישבו על הטלפון כזה שנדלק להם הפנס, והם ישבו על הטלפון, אז יצא להם גם לייק.
1: אוקיי.
0: כן?
1: אוקיי, תודה, תודה. באמת,
0: בבקשה.
1: אתה מוזמן להמשיך, תוציא הכל,
0: אוקיי,
1: קדימה.
0: אני אוציא, אתה חסר נוכחות ברמה שאפילו הווייז, כן, הווייז אומר לך, הגעת ליעד, אבל בשביל מה, מי יחכה לך ביעד?
1: תודה רבה, כן. תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד.
0: מעריך, יופי.
1: תודה, אתה יכול לסיים, אתה יודע.
0: אתה לא מעצבן כי אתה ממורמר או טועה או צודק, אתה מעצבן, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי אתה יואב המעצבן.
1: אוקיי, אוקיי, הנה, תראה, בדיוק אימא שלי מתקשרת.
0: אימא, אתה לא יכול בלי אימא להתמודד, אה?
1: אני צריך להתקשר לענות לאימא, נכון?
0: למה? קוימן, אימא.
1: אימא מתקשרת, מה אני אעשה?
0: תענה לה,
2: אוקיי,
1: תענה לי אמא.
0: אוקיי,
1: תענה לי אמא.
2: הלו.
1: אמא?
2: הלו.
1: אמא זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
2: הוא אמר לך שאפילו הווייז אומר לך נו. איך הוא אמר?
1: אני לא אגיד לך.
2: רון, מה אמרת שם, רון?
0: מה שאמרתי עליו קודם? מה זה, הצחיק אותך?
2: נו, איך זה הלך, אתרים?
0: שאפילו הווייז אומר לך, הגעת ליד, אבל בשביל מה? כאילו, מה? מי יחכה לך?
1: טוב.
0: מה?
1: יופי. אמא.
2: זה משהו.
1: אמא, תודה שהתקשרת.
0: אני מת עליה.
2: רון, ממש התגעגע אליך.
1: טוב. את התקשרת לצחוק עליי, אמא, אני לא מבין.
2: אתה צוחק עליי, אני אצחק
0: עליך. נכון.
1: בסדר, טוב.
2: הפרינצסה התעוררה.
1: אמא, אל תתחילי עכשיו, נו.
2: אתה צוחקים עליך, אתה נעלב?
1: אני לא נעלב.
2: רון.
0: אמא של יואב.
2: הוא לא נעלב?
0: לא, לא, הוא לא נעלב.
2: באמת?
0: טוב, הוא כן נעלב.
1: טוב, יאללה, אמא. יאללה.
2: תהנה בהופעה היום.
1: תודה.
0: איפה אתה היום? בירושלים?
1: כן, כן, בירושלים. וואלה.
2: באיזה שעה זה?
1: בתשע בערב.
2: למה כל כך מאוחר?
1: כדי שלא תגיעי, אמא. בסדר?
2: תריש. נעלבי.
0: אין עלייך.
1: אמא.
0: אני חולה עלייך, אמא שלי. ביי.
1: אמא.
2: ביי.
0: ביי.
1: ביי.
2: ביי.
0: ביי, אמא שלי.
1: ביי.
2: ביי.
1: ביי.
2: ביי.
0: ביי. ביי, אמא שלי.
2: ביי.
1: נו, ביי, ביי.
0: יו, היא חולה עליי, תקשיב, אני מצחיק אותה הרבה יותר מה שאתה מצחיק.
1: בוא נשים שיר, תודה רבה.
0: אוקיי, תודה.
1: כן.

0: של יואב, השיר הזה מוקדש לך, אני יודע שאת אוהבת את ELO, זה פחות או יותר בזמנים שלנו.
1: אתם קרובים בגיל, כן, מה לעשות?
0: איך היא אוהבת אותי, יואו.
1: היא מחבבת אותך, כן.
0: מאוד, אבל אני שמתי לב.
1: האורך הראשי שלנו, דני קרפל.
0: רגע, רגע, רגע, יואב, מדברים.
1: כן, מה?
0: מדברים, משוחחים, שנייה.
1: לא, אתה גם אמרת שכשהיית בהופעה שלי, אנשים ניגשו אליך, כאילו אני כזה, כאילו אני הבן שלך, כאילו, כן, אתה מבין? שזה אומר משהו עליך.
0: אין, כואב לו, זה לא יאמן.
1: לא כואב לו. מה פתאום כואב? עזוב.
0: טוב, תעשה.
1: האורך הראשי שלנו,
0: דני קרפל. תודה רבה.
1: המפיקה הראשית.
0: מאיר פרץ.
1: מאיר פרץ. על התחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה.
0: יון שלום, כן.
1: תודה רבה. בצוות, איתנו, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק, בדיגיטל, אופה, רעות מתתיהו.
0: ארגון.
1: מה קורה, ארגון, כפרה עלייך, כמה זמן לא היית איתנו בשעה, ואופק קולר, כפרה עליך.
0: אנחנו עם רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן, הלו היא די-ג'יי רונה.
1: די-ג'יי רונה, די-ג'יי.
0: רדיו קול.
1: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, לא היינו אמורים לנסוע לביקור ברדיו קול רגע. יאללה, אנחנו מתאמים את זה. 103 FM, נמצא איתנו כאן איציק אהרון, אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, ויש לנו הרבה, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו. תשאל אותי עכשיו.
1: מה אנחנו משחקים היום, רון?
0: אנחנו לשחק את המשחק. מה אנחנו משחק? החדש שלנו, שרים לחמש.
2: ועכשיו, שרים לחמש.
3: שרים לחמש. שרים לחמש,
0: שרים לחמש. אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד, נשמיע חמישה שירים. ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
2: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: עשיתם חמש מחמש, דיסקו בחמישה פרסים, חמסה, במקום. במקום
1: אנחנו... על הוואן.
0: ידעתם פחות, תעברו תחקיר, הוא וסיומו נחליט מה תקבלו.
1: מי עושה את התחקיר? אנחנו עושים את התחקיר?
0: כן, כן.
1: אנחנו עושים את התחקיר?
0: כן.
1: אנחנו התחקירנים כאילו?
0: זה שאמור עכשיו לתת מספר טלפון.
1: אני עושה את התחקיר גם? אוקיי, טוב. רוצים לשחק איתנו או לעבור תחקיר? 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: אתמול היה כאן בר צברי, לצערנו לא הספקנו לשמוע את הביצוע הלייב לשיר ילדה מטורפת, אז נשמע אותו עכשיו.

0: אז אתמול בר צבר היה איתנו כאן באולפן, נאלצנו אתמול להפסיק את השידור בסביבות 3:30 בגלל האירועים שהיו בצפון, אבל התגעגענו, אז התקשרנו אליו, נפלנו עליו, שלום בר צברי.
1: שלום וברכה, זה נספר לי גם עכשיו, זה תוכנית שישית?
2: לא, לא, לא, אתה תהיה חייב לבוא שוב.
0: תשמע, אנחנו השארנו אתמול את השיר ילדה מטורפת לסוף התוכנית.
2: נכון, נכון.
0: מה שהסתבר בדיעבד כטעות של ההפקה.
2: כן.
0: אז אתה חייב לנו רגע את הפזמון רק.
1: אם
2: אתה יכול לשיר את זה בטלפון אחר כך,
0: אתה מבין מה קורה עכשיו? עכשיו אנחנו חייבים לו עוד אירוח.
1: זכיתי, בעצם הכל לטובה בסוף.
0: ברור שהכל לטובה. אתה יודע גם מה זה גרם לנו? זה גרם לנו עכשיו לרצות לשמוע את השיר הזה בלייב, אז זה אומר שאנחנו כל הצוות נגיע לקיסריה.
1: יש, איזה כיף לי, זכיתי.
0: ניפול עליכם...
2: נשארו כרטיסים? 26 באוקטובר אמרנו.
1: באהבה גדולה.
0: מה המצב הכרטיסים?
1: נשארו כרטיסים בודדים ל-26 באוקטובר, אני מאמין שבעזרת השם ממש בימים הקרובים נגיע סולד אאוט. תודה לאל, לא מובן באליו, ורוצה להגיד תודה לכם ולקהל הכי טוב בעולם. סבך שמונה, באמת, באמת, באמת.
2: איזה כיף, איזה כיף.
0: רצינו להגיד לך שהיה לנו אתמול כיף איתך, ואתה באמת רצוי פה תמיד, ואנחנו אוהבים אותך, ואתה עושה אחלה מוזיקה, ותמשיך כך, וקיבלנו הרבה תגובות ממאזינים וצופים שלנו, ששמעו את התוכנית, ועפים עליך.
1: תודה רבה, נשמה שלי.
0: אז יאללה, כנס לאולפן, תביא לנו עוד אלבומים.
2: דש לנגנים, החברים שלך.
1: יגיע, יגיע.
2: שמחנו לראות אותם פה, ודש לאבא. הלו.
1: יגיע,
0: סנטו הגדול.
3: בר. סליחה, זה קרפל, הם נורא נורא חמודים, אבל גם היה לך משימות לעשות. תכננו עליך היום לכל מיני דברים.
0: היה אמור להכין ג'ינגל לארון. וזה בסדר, הוא הקליט את זה באולפן, הוא שלח לנו.
3: טוב, נדבר.
1: אין לכם ברירה, תזמין אותי שוב.
2: תקבל מייל מסודר עם משימות.
0: בר צברי, 26 באוקטובר, נשארו כרטיסים בודדים לקיסריה, זה הזמן להיכנס להזמין. תודה רבה, בר.
2: ביי, אלוף.
1: אוהב אתכם, תודה רבה.

0: לבד, בר צבר, ילדה מטורפת. עיריית רמת גן מצטרפת למהלך חדש נגד צפירות מיותרות בכבישים.
1: כן.
0: בתוך כמה חודשים יוצבו 6 מצלמות ב6 צמתים באזורים בתוך העיר, שיזהו ויתעדו נהגים שצופרים ללא הצדקה.
1: אתה בעד?
0: אני לא יודע. לפעמים כן, לפעמים לא.
1: אם אני צופר, אז לא.
0: כן, כי תשמע, לפעמים זה באמת מעצבן לשבוע כל הזמן כשאתה בבית, אבל כשאתה על הכביש, מישהו מרגיז אותך, אז בוא לך להוציא את זה בצפירה, ולא, כן. פקחים יעברו הסמכה יהודית ויוכלו להטיל כנסות למי שצופר ללא הצדקה. מי שיזם את המהלך הזה הוא לא אחר מאשר שישקו, הפקח מעיריית רמת גן, חבר שלנו. שלום לשישקו.
2: רגע, רגע, תעבירו את הג'טים לשם, כן, כן, הלו.
0: שישקו?
2: קודם כל אמרת פקח, אני מבקש רב פקח בכיר בשבילך.
0: סליחה, שלום, רב פקח בכיר, שישקו. שישקו?
2: אז תעשה לי טובה, בוא נדלג על הרשמיות, אני פה מעביר קורס השמחה, ואתה מפריע לי עכשיו באמצע הקורס השמחה שאני מעביר.
0: לא, רגע, נשמע שאתה תקוע בפקק?
2: לא, אני לא תקוע בפקק, אני זה שעושה את הפקק.
0: מה?
2: אני עושה לפקחים מבחן בזיהוי צפצפות של רכבים.
0: מבחן זיהוי צפצפות.
2: כן, הם שומעים צפצפה, יש להם 10 שניות לתפוס את הנהג הסורר שצופר.
0: תגיד, זה לא מוגזם שעיריית...
2: רגע, רגע, רגע, תעביר את זה לשם, תעוף מכאן, תעלה על האי תנועה, תעשה עבירה, כן, אני פה.
0: שישקו.
2: כן.
0: שישקו, זה לא מוגזם שעיריית רמת גן משקיעה כל כך הרבה כסף וכוח אדם כדי לתפוס ולקנוס כל נהג שצופר בכביש?
2: אדוני, אולי לך, אדוני השדרן, שהשם בשלמה בקומה 30 במגדל השן שלו,
0: איזה מגדל?
2: עם זגוגיות כפולות ואוזניות ומקשיב לעצמו בתוכנית שהייתה אתמול.
0: שישקו.
2: אז אתה באמת לא שומע כלום.
0: אני לא, זה לא נכון, אבל זה לא נכון.
2: אנחנו הפקחים, נשבענו להילחם במטרידי ומטרדי הרעש על כל סוגם. כמו שאומרים אצלנו, אתה צופר? אני אותך תופר.
0: תשמע, 730 שקל קנס על לצפצף ברכב, זה המון.
2: אדוני, זה 730 לביפ.
0: מה זאת אומרת?
2: זה 730 שקל לביפ אחד. צפצפת ביפ, זה כפל קנס. צפצפת ביפ, זה טריפל קנס. יותר משתלם לך צפצוף אחד ארוך.
0: וואו,
2: זה 730.
0: אני מקווה שאף אחד לא יצפור ברחובות רמת גן, רק כדי שלא תהיה לך הכנסה מהרעיון המטורלל הזה, שישקו.
2: אל תדאג לעירייה, במקרה כזה אני מעביר את הרמזורים לכתום, ונראה מי לא יצפור, ואתה יודע מתי אני אעשה את הקופה?
0: מתי?
2: כשאוהדי כדורגל יחגגו ניצחונות, תעשה את החשבון כמה יעלה כנשת, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ.
0: רגע, זה 700, רגע, כמה, בי, בי,
2: רגע,
0: בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, זה 11 כפול, כמה אמרנו, 730?
2: זה 10, זה 7,300 ועוד 730, תעשה את זה עם מחשבון.
0: רגע, איך אני אעבור טוב במספרים האלה?
2: אדוני השדרן, איך אמרת, קוראים לך?
0: אני אוהב.
2: מהיום, כל מה שאתה עושה באוטו מתועד ומתומחר.
0: רגע. יש עוד כנסות חוץ מעל צפירות?
2: בוודאי, רגע, לא לצפור פה 730. תן לו 730. שומע?
0: כן.
2: כן, יש. אתה בשיחה עם אשתך בדיבורית בפול ווליום?
0: כן.
2: 900 שקל.
0: מה? 900 שקל?
2: הילד אוכל דוריטוס.
0: מה בעיה שלך?
2: זה מבקע הרעש. 500 שקל.
0: אתה מגזים פה.
2: דפקת ברקס. עשית חרקה, זה מטרד לשכנים, יעלה לך 1,500 שקל.
0: 1,500 שקל? על מה? על חריקה? בוא'נה, יותר משתלם כבר לא לבלום, להיתקע באוטו מלפנים, מה?
2: אם לא דפקת ברקס, נכנסת ברכב שלפניך, הרע של הבום זה 1,600 שקל, לא כולל הדוח על הצעקות עליך.
0: עזוב, אני אלך ברגל וזהו, סבבה?
2: אתה, איך תלך ברגל? יש לך חריקות בברכיים, זה מפגע רע שעלה לך 800 שקל.
0: לא נורמלי, אתה...
2: על נפיחה רועשת תשלם 1,000 שקל.
0: תודה, שישקו, אני לא נותן במה לרעיונות האלה. תודה רבה לשישקו.
2: תודה גם לך, ברח תנין בספארי, ברח תנין בספארי.
0: תפוס את התנין, בבקשה.
3: כמה כסף?
0: דורון מזר, הוא חוזר הביתה בגרסה חדשה.

0: דורון מזר, יחד עם שרק, חוזר הביתה 2026. בוא נתקשר אותם לבר צברי. אולי נעזוב אותו בנוח, נעזוב אותו
1: בנוח.
0: אגב, מי שרוצה לשמוע את ההשלמות של בר צברי, את מה שהוא לא הספיק לעשות כאן אתמול, יוכל לשמוע את זה מחר בתוכנית של מוטי פרנסיס ברדיו ירושלים.
1: יאה.
0: אוו-יאה. תראה מי הגיע.
1: אהרון. אהרון. אהרון.
2: בוא ניצוק, בוא ניצוק. רבותיי, בין 2 ל-4, לא רוצה לעשות רעש. בוא נהיה תרבותיים.
1: זה התוכנית שלנו.
2: תרבות דיבור, תרבות שידור. בוא נעשה תוכנית תרבותית, לא מלעונית.
1: לא מלעונית?
2: הספיק לנו את הקלמרגול ביום חמישי, עשינו תוכנית מלעונית, עכשיו אני רוצה תוכנית תרבותית.
1: אוקיי.
2: אני פונה מכאן.
1: אוקיי.
2: פונה מכאן לאיזנקוט, לבנט, ליאיר לפיד, ליאיר גולן, למי עוד? לגנץ.
1: לגנץ.
2: למי יש לנו עוד? לביבי נתניהו.
1: למה אף אחד לא הגיע אבל עדיין? אתה פונה אליהם כבר כמה ימים. אני לא מבין את העניין הזה.
2: מוחדים. למה ביבי לא מגיע לאימות עם איזנקוט? למה איזנקוט לא מגיע לאימות עם לא יודע מי?
1: מה, הם מפחדים ממך?
2: מפחדים ממני.
1: כן.
2: כן. עכשיו אני אין לי בעיה, אל תגיעו, אני פונה מכאן לביבי ולאיזנקוט ולבנט ולאביגדור ליברמן, אל תגיעו. 3-0 טכני, נשמה. אל תגיעו.
1: אתה רואה בעצמך דמות מאיימת? כאילו, אתה חושב שיש מה לפחד ממך?
2: אני רואה בעצמי דמות מעניינת.
1: דמות מאוד מעניינת, בטח.
2: מאוד מעניינת, אני חושב שאין עליי. אני לא מכיר עוד מנהיגים עם צניעות כמו שלי.
1: זה נכון.
2: אנשים שבאים בגובה העיניים ומסתכלים למעלה. אני לא מכיר עוד באמת, אני אומר לך, וואלה, אתה יודע מה, אני אמשיך לא רוצה לדבר על עצמי.
1: לא, תיתן, דווקא אני סקרן.
2: אני לא יעיד על עצמי, אבל אני רק יכול להגיד לך שאין עליי, שאני כן דני קפי.
3: למה בעצם שלא תעיד על עצמך? יש מישהו שמכיר אותך יותר טוב ממך?
1: אף אחד לא מכיר אותך.
2: אף אחד לא מכיר אותי יותר טוב ממך.
3: אם ככה, עזוב עכשיו, אנשים אומרים, הוא יגיד על עצמו, הוא אוהב את עצמו, הוא יגיד, לא, זה היכרות.
1: זה לא מתוך אהבה.
3: זה היכרות.
2: זה לא מתוך אהבה. אני אומר לכם, באמת, כאילו, ברוב שאני צנוע גם כן, אני יכול להעיד על עצמי שאני בן אדם הכי אובייקטיבי בעולם.
1: כן, זה נכון אבל. תשמע, אנחנו איתך הרבה שנים, תראה מה זה.
2: אני הכי אובייקטיבי בעולם, ואני אף פעם לא אמליץ על משהו שלא מאמין בו.
3: אלא אם כן תרוויח מזה.
2: אלא אם כן, יש לי איזה תועלת אישית מזה.
3: כן, בטח. אבל אתה יודע כמה אני אוהב אצלך?
2: מה?
3: את הכנות.
1: גם את זה אתה אומר, הכל על השולחן.
2: אני הבן אדם הכי כן בארץ, אני אף פעם לא אמרתי לא, אני אומר לך, אני הכי כן בארץ.
1: הכי כן, הכל על השולחן. גם הקפקפים שפה על השולחן יהיו שלכם, אם תצביעו.
2: אם תצביעו לארון ארון, פול גז. טוב, בוא נשמע.
3: מנהיג מלידה.
2: מה אתם רוצים לשמוע? את הפנייה שלי למנהיגים? יאללה. בוא נשמע את הפנייה, בבקשה.
1: יאללה, חבר'ה, זאת קריאה אחרונה. אם אתם לא תגיעו עכשיו, אין יותר. זה טכני.
2: בבקשה.
1: יאללה.
4: אני, הרון אהרון מאג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, וגם את בני גנץ. כי בחרת בי, אני גם מכבד אותך. אני מזמין אתכם לאימות איתי באולפן, ואתם יודעים מה? לא האימות. שיחה של חברים, של החוקי, מינגלינג, מועבט, לא מדברים על פוליטיקה בכלל. בנט, אתה אח, לא? אז בוא נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא. אל תגיד שלא ידעת. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין? אז תבוא עם את הגבר. איזנקוט, אותך עוד לא מכירים. אז בוא שיקירו. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף, לא? בוא מכות עם את הגבר. גנץ, בוא גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, רדיו 103, רדיו התחנה, רדיו כל רגע, רדיו צפון. ולק זה לבד 30 מנדטים. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. בואו, יאללה.
2: יעקב!
5: אין עליך, וואה, אתה הולך להיות מה זה גאה בי עכשיו.
2: תגיד לי שעשית את מה שביקשתי לך, סגרת?
5: מה זה, יש לך אימות חבל על הזמן.
2: סגרת לי אימות?
3: סגרת? מה, לא הבנתי, סגרת אימות?
5: מי? כולם יבואו, כולם. אביגדור, ובני, ויעיר.
2: ביבי יבוא,
5: בטח יבוא.
2: יאללה.
5: יבוא עם כל הפמליה יבוא, מה קרה לך אתה?
2: יאללה, אז בוא תן לי לרשום רגע.
5: ואיזנקוט.
3: רגע, תן תאריכים ושעות.
2: רגע, תן לי לרשום.
5: רגע, הנה עכשיו גם דרי עושה לי, למה אני לא? יאללה, בוא תבוא.
2: תגיד לי גם לדרי יבוא, יאללה, מה התאריך אני ביומן שנייה?
5: גולדקנופ, אתה רוצה גם גולדקנופ יבוא?
2: לא צריך, תגיד לי.
5: בסדר, דרי, כן, יאללה.
3: יש לך קיבוץ? והכל.
5: בטח, מה אתה יודע.
2: מתי האימות ואיפה, רק תגיד לי בדיוק, שאני ארשום מהירה, תרשמי לי.
3: איפה הוא יהיה? קודם איפה הוא יהיה?
5: איפה הוא יהיה? פה באולפן, מה נראה לך?
3: אוקיי, באיזה שעה?
5: 30 לחודש.
2: מה 30 לחודש?
5: ב-30 לחודש.
2: 30 באוקטובר?
5: 30 באוקטובר, בטח.
2: תגיד יעקב, מה אתה טמבל?
5: מה הבעיה? יופי של תאריך.
3: לא, בסדר, אבל הבחירות הן...
2: בחירות ב-27.
5: הבחירות ב-27? למה לא אמרת לי?
2: מה זה לא אמרתי לך? כל המדינה עוד עברת הבחירות. מה, צריך להגיד לך מתי הבחירות?
5: אמרת לי לסגור, סגרתי, מה?
2: אתה יודע מה הבעיה?
5: מה?
2: שאני עשיתי בחירות לא נכונות.
5: מה? על מה אתה...
2: שבחרתי בך, בתור עוזר שלי.
5: קודם כל, אתה לא בחרת בי, זה ה-DNA...
2: בחר בנו. טוב יעקב, אתה יודע מה אני סולח לך?
5: למה? כי אתה כזה נעי וסלחן ורחום וחנון ואין עליך בעולם הזה?
2: לא, כי אתה טמבל, אז אני סולח עליך. עכשיו אני מזכיר לכם, מספר 2 איתי, שהיא גם מספר 1, כי אנחנו הולכים לעשות רוטציה.
5: זה לא אני.
2: זה לא אתה.
5: חס וחלילה.
2: מרגלית צנעני, שנתתי לה את הכינוי מרגול, אני מצאתי לה את המרגול. כן, מרגלית צנעני היה לי ארוך לבחירות, אמרתי נקרא לה מרגול. האישה שהביאה לנו את המשפט, אז מה?
5: יאללה. אז לבטל אותם עכשיו?
6: ואתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה, מתוך האופרה המהוללת, The Margol of the Opera. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלוניים בעיבוד פילהרמוני.

0: רוצים לשחק איתנו 0552-103-103 0552-103-103 פרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: קירה עם 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מדמוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
3: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
2: איזה צוות בראש שלך?
4: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
7: רק השמיים.
8: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
0: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל.

0: אלון שלום ויואב כהן.
1: כן, אמרנו לכם 0552-103-103, 0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק איתנו שרים לחמש, כדאי לכם, יש לנו מלא פרסים שווים לתת לכם. בוא נשמע שיר חדש של זמר חדש, אוריה עזרי. הוא לא חדש, ראיתי שהוא כבר הוציא כמה שירים, אבל השיר הוא חדש, ולשיר קוראים שירים של אופר.
0: שיר חדש
2: עופר, עדינה,

0: אלוהים ישמור.
1: אוריה עזרי, שירים של עופר. אנחנו גדלנו על שירים של עופר, אתה גדלת על שירים של עופר.
2: אני
1: גדלתי על שירים של עופר.
3: עופר,
1: בוא הביתה.
3: איפה עדינה? עדינה.
1: טוב, תגיד שלום ליוני.
2: יוני,
4: שלום, שלום, שלום לגברים המסוכסים.
3: רגע, רגע, רגע, לא, לא, לא, לא, לא, שנייה, שנייה, זו סקופ. אין עליו. תקשיב רגע, יוני, יוני, אתה אל תערבב בין גברים מסוכסים.
4: טוב, טוב, טוב.
3: כמוני לבין רון שלום ויואב כהן. זה שתי קטגוריות נפרדות. כן, זה משהו אחר לגמרי, אל תערבב. סבבה, אח שלנו, מאיפה אתה, יוני?
4: גבעת אבני.
3: גבעת אבני, אתה שומעת מה קרה לפשיחה? מה קרה לפשיחה?
1: גנבו לו את
3: המיקרופון, ה-BBC גנבו לו את המיקרופון.
1: יואב, על זה תן לו פרס, תן לו על זה.
2: יאללה, יאללה, כבר אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: ועכשיו, ספר לנו איך בגבעת אבני. תספר למי שלא יודע, קודם כל, איפה זה גבעת אבני?
4: אנחנו יישוב קהילתי ליד צומת גולני בצפון, ליד בן דריה לאפולה. 700 משפחות, מקום נהדר לגדל בו את הילדים, לפתוח את החלון, לנשום אוויר ירוק. בקיצור, הצפון פורח.
1: הצפון פורח, ואנחנו בעד הצפון, ואנחנו בעד לקדם את הצפון.
2: מאוד מאוד.
1: ומה עוד? מה אתה עושה בחייך מעבר לנשום אוויר פסגות בגבעת אבני?
4: אני עובד בארגון חינוכי, תנועת נוער, ילדים עם צרכים מיוחדים, כל הכיף.
2: כל הכבוד לך. תשמע, כל הכבוד לך.
1: תשמע רק על זה, בא לי
4: לתת. יואב,
2: כן.
4: יש לי משהו מאוד דחוף בשבילך.
2: או!
4: אל תשאל.
2: פשוט כבר נתנו לך את המשקפי שמש על פשיחה.
1: הוא לא רוצה את זה בשביל פרס.
2: קח גם חולצה של 2-4.
4: בשביל הקטנה שלי.
2: מה? הקטנה שלך חוגגת היום 4?
4: כן.
2: מה אתה אומר? אוקיי.
4: זה מאוד דחוף. אבא לא יוצא להליכות. אל תשאל.
2: קודם כל תצא להליכות. כפרה עליך. בגבעות היפות של גבעת אבני, אתה מקבל מאיתנו לביתך הנפלאה. איפה זה מול העיניים שלי פה? רגע, תראה.
1: פה יש לך מלא אטרקציות עכשיו.
2: הנה, תראה מה אני נותן.
1: חנוכה.
2: מה זה פינוק? חבל לך על הזמן. איפה מאירה? מה אמרנו? זו כרטיסים. לקוסם מארץ עוץ. בחיקובם של הבאגיז. מחזמר מושקע ומהמם, מוזיקלי, מריב לכל המשפחה.
1: הקוסם מארץ עוץ אתה נותן לו?
2: הקוסם מארץ עוץ, כן.
1: וואו, שווה.
2: כן, כן.
4: שווה במיוחד. איזה מתוקים. ותמשיך לתת לנו בטמבוריה, תמשיך, חולים על זה, מתים על זה.
2: תודה רבה, איזה כיף.
1: אגב, אמרת הקוסם מארץ עוץ, הזכרת לי מחר יום רביעי.
2: מחר יום רביעי, כן.
1: מחר יהיה כאן לא קוסם, מנטליסט. אחד הגדולים ואחד הטובים בעולם.
2: אל תגיד לי, תן לי רגע, תן לי להתחבר אליך למחשבות.
1: אתה לא תצליח, אתה לא יכול להתחבר.
2: תן לי להתחבר אליך למחשבות, אולי אני אצליח לנחש.
1: נו.
2: סושארד!
1: ליאור סושארד אצלנו מחר באולפן. שווה לכם מאוד לא רק להאזין, גם לצפות. אנחנו משודרים גם בטיק טוק של 103FM וגם בפייסבוק, שידור לייב יהיה מחר. כדאי לכם, אני בטוח שיהיו דברים מעניינים. גם אתה יוני,
4: תודה רבה,
1: תבוא מחר. טוב, אז נתחיל לשחק איתו, לא?
2: זהו, בוא ניתן לו את הפרסים ככה, הוא כבר לוקח את הפרסים. בוא פשוט ניתן לו פרסים. תראה, אני נתתי לו כבר משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, וזו כרטיסים לקוסם מארץ עוץ. אתה לא נתת לו כלום עד עכשיו, רואה.
1: וואי, כלום הוא לא נתן לו?
2: שום דבר.
1: תשמע, אתה אוהב מוזיקה? אתה אוהב מוזיקה?
4: אני מלך המשפחה בזיהוי שירים.
1: אופה! מלך המשפחה בזיהוי שירים, ועל זה, על זה, אתה תקבל מאיתנו דיסק. דיסק לאספנים במהדורה מיוחדת שאנחנו נותנים כאן בתוכנית. דיסק סנטר, בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן, שכבר פועלת 40 שנות מוזיקה ויצירה. אתה מקבל מאיתנו תקליט, סתם בא לנו לפנק אותך, בלי משחק, אחי. אתה רואה, לא כל החיים זה, כאילו...
2: לא, אבל הוא רוצה לשחק. הוא ממש רוצה לשחק. צריך איתו בסוף בשביל הכיף.
4: יש פה מוניטין על הגריל.
1: ממש, חשוב לו.
2: טוב, אז קיבלת 3 פרסים לפני המשחק, בוא נראה כמה תקבל אחרי המשחק.
1: אני אגיד לך, אבל יש משחק, היום המשחק הוא עם שירים של, מכיוון שאתמול הספקנו לעשות את זה, 5 שירים של בר צברי.
2: נכון.
1: אוקיי?
4: יאללה.
2: יאללה, קדימה, בוא נראה.
1: אבל זה לא 5 שירים, זה 5 קטעים, יכול להיות שיהיו קטעים מאותו שיר.
2: בוא'נה, אני זוכר שהייתי בגבעת אבני.
1: שיר מספר 1.
5: ועכשיו, שרים ל-5.

0: דווקא את הבית הראשון נתת לי? אוגי, את יודעת?
1: אתה רוצה, אנחנו נותנים לך גלגל הצלה פה.
0: כן, כן, יאללה, בוא
2: נגיד גלגל הצלה.
1: תמיד רצית לראות.
2: אוקיי, תמיד רצית לראות את החיים במשקפי טייסים, או תמיד אהבת לראות את החיים במשקפי טייסים.
0: דווקא היום באתם עם הקשים? מה קורה?
2: איזה קשים?
3: אוקיי, רוצה.
0: הייתי קורא לך ילדה מטורפת.
2: שאלה מספר 2, שים לב. הייתי קורא לך ילדה מטורפת. כן.
1: איך זה ממשיך?
0: אבל תידענו.
1: לא, זה עכשיו עברנו, נשארנו באותו שיר, אבל זה שאלה הבאה.
0: אוקיי.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, ו...
0: הייתי נגנב והחופש שלך, יש?
2: תשובה נכונה!
4: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב והחופש שלך.
2: שיר מספר 3.
4: ג'וני בחור אחראי.
0: ג'וני בחור אחראי,
4: כל בוקר ב-6:30 מחכה לרכבת.
2: שיר מספר 4.
4: ואני לא כמו ג'וני, רוצה לחלום.
2: זה, והוא הכי טוב במשפחה.
3: רציתי להגיד לו קודם שזה לא כאילו תמיד
0: רוצה לראות נופים בעולם,
4: ואני לא כמו ג'וני רוצה לחלום, שורף עוד סיגריה מתחיל את היום.
1: טוב מאוד. עולה
2: קטע אחרון.
3: אחד בשביל השני.
0: זה לא מהמוכרים שלו.
2: מוכר, זה ארץ נהדרת. אבל תלך לפי ההיגיון, אחד, נגיד, תיקח אותי ואת יואב, אוקיי? אחד בשביל השני. יש פה את קרפל, זה הרמז.
0: אנחנו צוות מנצח.
2: לא.
1: אבל ניסיון יפה, הוא יקבל פרס על זה, אבל זה...
2: אחד בשביל השני. אני וקרפל נגיד אחד בשביל השני, ויואב פה השלישי.
1: בשביל לדפוק את השלישי.
2: בוא נשמע.
3: אחד בשביל השני. כדי לדפוק את השלישי.
1: אתה רואה? כדי לדפוק את השלישי.
0: זה לא
2: היה נוסי
0: לקחת
2: איצית,
0: נכון?
2: יוני, היה לנו כיף לשחק איתך, בוא ניתן לו עוד איזה משהו לילדים.
1: מה ניתן לו עוד לילדים?
2: לא יודע, עוד משהו לילדים.
1: נתנו לילדים, אנחנו ניתן לך גם חולצה של 2-4 במתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
2: אין עוד אטרקציה לילדים? מכל מה שמאירה נתנה לך היום?
1: יודע מה, זו כרטיסים. קבל. קבל, קבל.
3: הוא לא רוצה לילדים, הוא רוצה ששלח אותו למסעדה.
1: סבבה, אז אנחנו יכולים לשלוח אותך ל-300 גרם בבוסטן הגליל, זה קצת נסיעה.
0: מדהים, מדהים.
2: איזה מסעדה.
1: 300 גרם בבוסטן הגליל, סע, תהנה, תבלה, ארוחה זוגית אצל חבר שלנו.
2: תמסור דש חמה לאיתי ולגל, ותגיד להם שיש להם את אחת המסעדות, מה, דני?
3: ושכל הדרך גם ישירו שירים, אבל.
2: כן, תתאמן, תתאמן.
1: כל הדרך.
2: ביי, יוני.
0: ביי, חבר'ה, תודה, אתם אלופים.
1: ביי, ביי, אלוף, ביי.
2: איך הוא אלופים, אנחנו אלופים?
1: לא יודע, רציתי לפרגן חזרה.
3: מהרגע שיש כמה אלופים, אז כולם יכולים להיות אלופים.
1: כן,
2: כן.
3: אם אנחנו אלופים, גם הוא אלוף.
2: אתם קלים מדי.
1: אפילו יעקב אלוף.
2: קלים מדי במחמאות.
3: לא, אנחנו אוהבים אנשים, לא כמוך פשוט.
5: בחיים אל תקרא לי אלוף, אתה שומע?
2: אני לא אקרא לך, אל תדאג.
5: אולם.
6: ומי שלא יבוא, חבל.
7: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... 2-4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: קלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בקלין חשמל, קניון הכובע ורובמד מוצקים.
1: קלין חשמל.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם!
2: כפוף לתקנון. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
0: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הכובע ורובמד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל

0: דוקטור יואב הופמן, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, עדכן על מצבם.
1: מאושפזים כרגע 6 פצועים, 1 בטיפול נמרץ ילדים, שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
0: בחירות 2026, יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר הודיע כי מפלגתו לא תחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. בפוסט שפרסם ברשת טקסט כתב בן גביר, וינטר זה בנט 2, לכן עוצמה יהודית לא תחתום איתו על הסכם עודפים. כפי שפורסם בחדשות 12, קו הטיסות הישירות שתוכנן מישראל למרוקו בוטל, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
2: חברת ישראל שנערכה להרחבת הפעילות ופתיחת 3 טיסות שבועיות ישירות מתל אביב למרקש הודיעה על הקפאת תהליכים, זאת בעקבות דרישות חדשות שהציבו גורמי הביטחון לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. גם חברת אלעל תכננה להרחיב את פעילותה למרוקו בתקופה הקרובה, אך גם שם אנחנו צפויים לראות בקרוב ביטולים.
0: לוחמי אש פועלים לחיבוי כלי רכב שעולה באש בכביש 1 במחלף שורש לכיוון ירושלים. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשלב זה נתיב הנסיעה סגור לתנועה. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל העונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל העונה. את הקרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
7: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: Self-Aware. Temple City, שעה שנייה שלנו, 2-4. אנחנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו ירושלים, רונית עזרן, די-ג'יי רונה, רדיו כל רגע, אופיר מוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו באפליקציות, בדרום, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים. צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
1: חבר'ה, יאללה, לפנות.
0: מה קרה?
1: מה זה, מה קרה? יאללה, יש לנו עכשיו מבזק ספורט. קדימה, חבר'ה. קום, קום בבקשה.
0: טוב, קמתי.
1: את הצ'רפאיה שם מאחוריך, אתה רואה? הצ'רפאיה עם, עם הכתיפה. זאת עם הכתיפה. הכתיפה היא לא לכבודך, אהרון. היא לכבוד אהרון, בסדר?
0: יעקב, יעקב.
1: בסדר. יאללה, חברים, לקבל אותו.
0: איפה הוא עבר?
1: בבקשה. יש לנו חצוצרות? איפה החצוצרנים? צומים מתחת לשולחן, חבר'ה. יאללה, אחד אחד. להוציא את החצרות. קדימה, 3, 4, ו... קדימה.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
3: כאן דני דבורין. נעבור הישר.

0: תודה רבה. נגיד קודם כל תודה לכל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת, יעקב בגלה, יגאל קבב, קבבנו. קדימה.
1: אתמול אמרת לי לא לחזור אחרי כל זה.
0: אני אמרתי אתמול ליואב. אמרתי אתמול ליואב לא לחזור, עכשיו רציתי שתחזור, היית באמצע השלוק של הסודה, אני מוותר לך.
1: יאללה, חדש, חדש, חדש.
0: יגאל קבב, יוחנן הממתיק, רן לויצקי, שגית פאר, מרקו רוסי.
2: רוסנו,
0: כן. טוב, יש לי קודם כל שני דשים.
1: יאללה, תדשדש.
0: קודם כל מורל, שהייתה כאן אתמול, מורל מהאולם תצוגה של ליפ מוטור.
1: היא עלתה לדרגת סמלת, לא?
0: כן, היא עכשיו סמלת, היא הייתה רבתית.
1: נכון.
0: היא עכשיו סמלת, אני מקדיש לך את הדש הזה.
1: יאללה, דש אלייך, כפרה עלייך.
0: כפרה עלייך. אלמה הרוש, בת העשר מבאר שבע, שמאזינה לנו ברגעים אלה בדרום. אלמה הרוש, אנחנו מאחלים לך מזל טוב, היא אוהדת צרובה של הפועל באר שבע.
1: יאללה.
0: היא ילדה שכולם אוהבים אותה בכיתה, והיא מאזינה לנו, וכל הכיתה שלה עכשיו בבאר שבע, תאזין לנו.
1: יאללה, מזל טוב כפר.
0: מזל טוב, אלמה. זהו, בוא נתחיל. כן. בוא נתחיל, תן ליואב.
1: איך מתחילים?
0: תן ליואב,
1: לשבת. אני צריך לתת לו לשבת?
0: כן, תן לו.
1: בוא, יואב, בוא.
3: אוקיי, תודה. טוב, רציתי לדבר איתך על מכבי פתח תקווה.
0: מה קרה?
3: מה קורה איתה? מה, הם לא מפסיקים להפסיד.
0: נו, מה, אתה מתפלא?
3: מה?
0: אז אני אשאל אותך שאלה, תענה לי, סבבה?
3: מה שאתה שואל, אני עונה.
0: איזה מאמן כדורגל ניסיתי לדבר איתו פה בשידור פעמיים, והוא ניתק לי בפרצוף בשתי ההזדמנויות שהיו לו לדבר איתי.
3: מאמן שניתק לך... מי יעשה דבר כזה? היה אחד. נו, היה
0: מי,
3: מישהו.
0: נו, תזכר, לפני איזה חודש בערך. איתו, מי ניתק לי כאן?
3: מאמן כדורגל שניסינו לדבר איתו פעם.
0: אני אזכיר לך, התקשרתי אליו בלייב, והוא דפק לי ניתוק בפנים.
3: זיו אריה.
0: יפה מאוד.
3: זיו אריה.
0: זיו אריה. את מי זיו אריה מאמן?
3: מכבי פתח תקווה.
0: מה הייתה השאלה שלך?
3: איך זה שמכבי פתח תקווה לא מפסיקים להפסיק?
0: עכשיו, יש לך את התשובה? סנומו.
3: אני חושב שהבנתי.
0: סנומו.
3: גם אז התקשרת כדי להגיד לו מזל טוב על האליפות. הם היו מקום ראשון.
0: עבור, הם היו מקום ראשון כשנתקשרתי.
3: נכון.
0: איזה מקום הם עכשיו? כמעט אחרון.
2: זה גורלות של אנשים.
0: עבור, עבור.
2: אוקיי, אוקיי.
0: עבור.
2: ידענו שאתה כזה...
0: עבור.
3: נויר.
0: נויר. השוער
3: של ביירן מינכן שבר סי בליגה הגרמנית, ספג את השער המהיר ביותר בתולדות הבונדסליגה לאחר 8 שניות בלבד.
0: שני דברים.
3: כן.
0: א', זה הסי היחידי שבן אדם שובר ולא מקבל עליו שקל.
3: נכון.
0: חשוב על זה ונכנס לכל ה... אתה יודע, הספרים וההיסטוריות.
3: כן.
0: ב', לדניאל פרץ זה לא היה קורה.
3: לא, זה לא היה קורה לו.
0: בבקשה.
3: לא בשמונה שניות.
0: לא בשמונה שניות, לדניאל פרץ זה לא היה קורה.
3: הוא מחזיק הרבה יותר.
0: בדיוק.
3: אופה.
0: מה קרה?
3: אני רואה פה איזה ידיעה.
0: כמה?
3: וואו.
0: מה?
3: מייקל ג'ורדן. מכיר אותו?
0: אחי יקר, מה לוחים קרובעים שלו, 23, מה?
2: יש נעליים שלו אפילו.
0: מה אין שלו?
3: הגופייה שלו, הגופייה האחרונה מהריקוד האחרון.
0: כן, מהסרט, מה זה שעשו
3: עליו? אתה יודע בכמה היא נמכרה?
0: גופייה כמה יכולה לרגע, תן לי.
3: יאללה, קדימה.
0: זה ג'ורדן, אה?
3: ג'ורדן. מייקל ג'ורדן, לא ג'ורדן.
0: הייתי שם 3-4,000 שקל, קל.
2: כמה? 3-4,000 שקל?
0: ג'ורדן, מה אחי?
3: 3-4,000 שקל.
0: 2,000?
3: תעלה.
0: 10,000.
3: עוד. יש לך עוד.
0: 20,000 שקל?
3: אתה רחוק.
0: 100,000 שקל?
3: תתחיל לעבור לדולרים.
0: 100,000 דולר?
3: עוד, יש לך עוד.
2: זה ג'ורדן.
0: אתה יודע מה, אני עכשיו אגזים, מתפרע לגמרי. מיליון דולר, יאללה.
3: 14 מיליון דולר, אהרון. 14 מיליון דולר בשביל הגופייה.
0: מה?
3: כן.
0: קודם כל בשוק בראש העין מוכרים את הגופייה שלו, יענו ב-30 שקל.
2: נכון.
0: כן, 14 מיליון דולר על גופייה.
3: כן.
0: מה אתם טומטמים? אין שרבולים, אחי. רגע, אתה רציני עכשיו?
3: כן, 14 מהריקוד האחרון,
0: אוקיי, בן אדם קונה עכשיו יענו גופייה ב-14 מיליון דולר, הולך, נכנס לאכול המבוגר, נשבח על זה קטשופ. אתה קולט כאילו את הקטע? בוא נע. אתה יודע מה אני לא מביא? כשבן אדם קונה גופייה משומשת מחנות יד שתיים ב-30 שקל עם ריח של זהה, קוראים לזה גופיית וינטג'. נכון? אתם הוינטג'. כשאתה קונה את אותה גופייה בריח של זהה וזה של ג'ורדן, זה נקרא פריט הספנות. אתה מביא את הקטע?
2: זה ג'ורדן, מה קרה?
3: עולם אחר.
2: זה ג'ורדן.
0: וואנה, זה מוגזם אבל.
2: אתה יודע שיש על שמונה אר גם. ג'ורדן ריבר, זה על שמו גם.
3: הירדן.
0: יש מדינה גם על שמו, מה קרה לך?
2: אז מה זה קופייה, בוא.
0: אבל 14 מיליון זה שווה, למה זה 1+1. אתה מבין, הראשון 14 מיליון, השני ב-30 שקל. מי ישלם 14 מיליון על גופייה, תגיד לי.
1: אני מוכן לשלם על גופייה שלך. איך אני בשבילי?
0: בסדר, אבל לא 14 מיליון דולר.
1: בסדר, כי אין לי.
0: שקל, נכון. יאללה, אני איתי אהרון אהרון, אין לי כוח משלכם.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: מה אמרת, איזה יופי?
1: איזה יופי.
0: כל מה שרמי דנוך עשה, יפה.
1: אוקיי.
0: נראית פרלה.
1: כן, לא היינו בוויכוח.
0: כן, אין ויכוח. תשמע, מזכ"לית ההסתדרות המורים יפה בן דוד קוראת להטיל סנקציות על תלמידים אלימים כלפי מורים.
1: לא רק תלמידים, מורים וזה. כל הבלגן הזה שיש מכות כל הזמן בבית ספר.
0: היא אומרת שמתחילת השנה היא כבר טיפלה ב-20 מקרי קצה של אלימות. משרד החינוך אפילו לא מגנה. התרגלנו. הגיוני.
1: כאילו, קורה.
0: הגיוני, למה שמשרד הזה יגנה בעצם? היא גם אומרת שיש מחסור במורים, וזה בעצם מה שמוביל לירידה בתוצאות המבחנים. אז חשבנו שכדאי לנו לשוחח עם תלמיד בית הספר אלימים בכפר סבא, שהבנו שמתבצע בו ניסוי ראשוני, מקווה שהוא כבר על הקו, מאיר, שלום לתלמיד כיתה ה', איציק.
2: מה?
0: עוד פעם איציק הילד.
2: אולי, אתה לא תקרא לי ילד, הלו.
0: אבל אתה ילד בכיתה ה', נו.
2: אתה רוצה, אני אדקור אותך?
0: לא, לא, לא, לא, הלו, הלו, הלו,
2: דבר. דבר יפה.
0: דבר אתה יפה.
2: דבר יפה, אני אומר לך.
0: איציק.
2: דבר יפה, הלו.
0: תירגע, תירגע.
2: בסדר.
0: בואו עולם לכתונים, סבבה?
2: אוקיי.
1: אתה בשידור.
2: אוקיי. מה רצית, מה?
0: רציתי לדבר איתך באמת על האלימות בבתי הספר.
2: תבקש.
0: מה, הנה אנחנו מדברים.
2: בבקש יפה, אני אדבר איתך.
0: אני יכול לדבר איתך על אלימות, איציק, בבקשה?
2: עכשיו כן.
0: תודה.
2: יפה, אוקיי. אתה רואה, כשמדברים יפה, מדברים יפה.
0: אני הבנתי שבבית ספר שלך עושים איזה ניסוי.
2: מה עושים?
0: עושים ניסוי.
2: מה? לא הבנתי.
0: עושים ניסיון להטיל סנקציות.
2: להטיל מה?
1: על התלמידים ש...
0: כן, עונשים, עונשים, עונש, אתה יודע מה זה עונש?
2: מה לא יודע מה זה עונש? מה, אתה יודע איפה אני גדלתי?
0: איפה?
2: בדאונטאון כפר סבא. אתה יודע, זה מסוכן פה?
0: דווקא לא כזה מסוכן, לפי מה שאני יודע.
2: בינתיים, חכה.
0: איציק.
2: דור הולך ונהיה...
0: איציק, אז הטילו עונשים אצלכם וישעו את כל התלמידים האלימים.
2: נכון מאוד, כן. אז בגלל זה אני לבד פה היום.
0: לא הבנתי, מה, ישעו את כולם?
2: כן, כולם פחדים להתעסק איתי, ראית מה זה?
0: דווקא משהו בך קצת באמת מעורר אלימות.
2: הרבה אומרים לי את זה, אתה יודע, גם אבא אומר לי את זה.
0: כן.
2: קיצר, אני לבד פה היום.
0: אז בעצם אתה מרוויח מזה, לא?
2: מה, משלמים לי לבוא לבית ספר?
0: לא, איציק, לא.
2: זה מטורף. מה, אני עושה כסף היום?
0: לא, הוא לא מבין. איציק, כאילו התכוונתי שכאילו אתה התלמיד היחיד.
2: נו.
0: כל המורים פה בשבילך.
2: נכון. בוא, אתה יודע כמה אני לומד עכשיו? חבל לך על הזמן. שאל אותי מה שאתה רוצה, הכל אני יודע. הכל אני לומד עכשיו, מה שאתה רוצה.
0: מה זה מה שאני רוצה? מה שאני רוצה, כאילו, מה שבא לי?
2: תן תנ"ך.
1: שאל אותו על תנ"ך.
2: תן תנ"ך, תן.
0: תן לו משהו קשה או כזה?
1: תן לו פשוט, בוא נראה.
2: תן תנ"ך, תן תנ"ך.
0: סבבה. אוקיי, משה קיבל את לוחות הברית
2: בארץ איפשהו.
0: לא,
1: לא
0: בארץ.
2: לא בארץ?
0: לא,
2: ב... איך הוא יקבל אותם?
0: בסיני, במצרים.
2: זה קרוב, נו מה, בסדר.
0: אוקיי, עוד אחד, אבל לא בתנ"ך, בוא ניתן.
2: תן לי עוד.
0: אוקיי, שורש ריבוי של 9 זה...
2: מה? שורש מה?
0: לא שומעים? אתה לא שומע אותי?
2: מה?
0: שורש ריבוי של 9 זה...
2: מה? שורש מה?
0: שורש ריבוי.
2: מה זה שורש? זה באדמה, לא?
0: וואו, חשוב, עזוב, נו, זה איציק הזה, total lost.
2: מה?
0: total lost, זה באנגלית.
2: טוב, אנגלית אני פחות יודע.
0: טוב, יש צוות שלם של מורים שמלמד רק אותך, איך יכול להיות שאתה לא יודע? אני לא מצליח להבין.
2: כי יש גם מחסור במורים, מה נראה לך? זה מה שקורה, כשהמורה לאנגלית, זה אב הבית, אתה יודע.
0: טוב, תודה רבה.
2: אתה מלמד אותנו איך מחזיקים את כל המפתחות ביד אחת. איזה מפתח הולך לאן?
0: תודה.
2: את כל זה הוא עושה... הוא לא יודע אנגלית. אז הוא עושה לנו את זה בזמן השיעור.
0: תודה רבה לאיציק הילד.
2: כל השיעור אנגלית, זה המפתח.
1: מה זה לכם? זה רק לך בעצם.
2: אתה יודע מה זה? שיש מפתח שהוא כאילו כללי?
1: אוקיי, זו הייתה טעות.
0: כן, כן, מאסטר, נו.
2: מה?
0: מאסטר.
2: איזה שפה זה?
0: באנגלית, טוב.
2: וואלה, אתה רואה? אנגלית.
0: טוב, תודה רבה לאיציק הילד מבית הספר...
2: אתה לא תקרא לי ילד, אלו. אתה לא תקרא לי ילד בחיים שלך, שומע?
0: תודה רבה לאיציק...
2: אני היחיד שעוד פה בבית ספר, אז אתה תקשיב.
0: מבית הספר אלימים בכפר סבא, תודה.
2: יאללה, ביי.
1: תודה, איציק, ביי.
0: תודה, איציק, ביי.
1: וואו, איזה פחד.
0: הנה עידו מלכה, כוכבי לכת.

0: השיר הזה? עידו מלכה?
1: כן.
0: וואלה, בואנה. עידו מלכה. בואנה, אם מי ששומע ומכיר את עידו מלכה, תגידו לו שייצור קשר דחוף עם אהרון אהרונן, יש לי דיבט איתו, דיבט איתו.
1: דיבט?
0: דיבט, דיבט.
2: על מה, על מה?
0: שמע, זה בן אדם גברי, אני רוצה להביא אותו למפלגה איתי, להרצאות שאני נותן עכשיו, כאילו אני מסתובב הרי במתנסים, עניינים וזה.
1: יורד לשטח.
2: אתם יכולים לעשות ביחד, לקרוא לך מלך ומלכה.
0: נכון, נכון, וואלה, הבאת אותה, אתה הבאת אותה.
2: אהבת.
1: קרפל.
0: קרפל,
1: הבאת. אני אקח אותו לקמפיין, את קרפל, יעשה לך
2: קריאיטיב. אני עושה לו קריאיטיבים למשפטים.
0: אתה יודע כמה אנשים פונים אליי לקמפיינים שאני עושה עכשיו?
3: רון, מה קורה, רון?
0: פבלו.
3: מה קורה, כפרה עליך?
0: בוא, שומעים אותך מרחוק.

0: תגיד לי, אני לא, אתה לא בסדר, אתה יודע?
1: קודם כל, בוא תן להציג אותך.
0: מה זה להציג אותי?
1: פבלו רוזנברג שלנו הגיע.
0: תודה רבה, תודה רבה. מה צריך, אתה חושב מישהו לא מזהה?
1: מה, מה קרה? אבל מה נפלת עליי כאילו אני לא בסדר?
0: אתה לא בן אדם, אתה לא בסדר. אתה כל אחד, אתה מזמין מזה ג'ינגל.
1: שנייה, פבלו, בוא נתחיל לזה.
0: חמי רוטנר עשה לך ג'ינגל, נכון?
1: לא רק חמי, גם ירמי קפלן.
0: ירמי קפלן.
1: ה-60's.
0: שיימבר, ה-60's זה פורטרט.
1: פורטרט,
0: אתה עושה לי דווקא מביא להקה עם שני רייש לעשות לך ג'ינגל ואיתי אתה לא מדבר.
1: הנה יוסי גיספן, אין בורש, הוא עשה לי.
0: אז יופי, אז סתם אתה לוחץ לי עכשיו על הצ'ימי צ'ורי, תפסיק כבר, די.
1: למה, מה הבעיה?
0: למה, אני לא יכול לעשות לך ג'ינגל, אתה יודע איזה ג'ינגל אני עושה לך? תן אותה איציק, תן אותה. תן, רגע, בוא, במומנטום, הוא לא ציפה לי.
1: מה תעשה לי, מה יש לך עשה לי?
0: תראה מה אני שם לך, תראה. תן אותה איציק.
1: איציק, תן אותה איציק.
0: שימו פול גז בבחירות. איך אני מבין לך?

0: ברחוב.
1: וואו.
2: נו, מידת נעליים, תצביעו פול גז. אה? לא נשמע טוב?
1: וואלה, אתה...
0: אחד מהטובים.
2: אתה רואה?
1: אתה גם בעניינים, מכיר את המצע, אה?
2: לא נעים לי להגיד שאני גם מאזין לתוכנית, אתה יודע, אני שומע את הרעיונות שלך, אני גם מתחבר לרעיונות. אני אוהב לשבת על החוף, אני אוהב ציליות. אגב, מי ראש, מי שר הציליות אצלך ברשימה?
1: וואלה, עדיין אין לי, אתה רוצה?
2: יש לך מקום פנוי ברשימה?
1: אפשר להביא את הצל.
2: אתה מביא את הצל, אני מדבר איתך עליי. בוא, אתה לא בן אדם, אתה יודע? אתה לא בן אדם, אני אומר לך. תראה, אני עשיתי לך אפילו עוד ג'ינגל.
1: תן לי.
2: לא, אבל זה אין לו לעשות לי פלייבק. זה אני עושה לך ככה...
1: תעשה לי מערוף, יאללה.
2: עושה לך ג'ינגל הקפלה, בסדר?
1: יאללה.
2: יש תחושה של בחירות כבר שנתיים, ויש כל מיני מפלגות מעיפות. רק ארון ארון ייקח תנו לנוח. על החוף, אה?
1: יפה.
2: שימו פולגז בראשות ארון ארון, אין לו מושג בכלום, וזה יותר טוב מאחרים. אה?
0: תקשיב, יכול להיות שאנחנו ממש ממש ממש צריכים אותו למפלגה, אתה יודע למה?
2: לא יודע, עכשיו אתה יודע.
0: רגע, רגע, אתה יודע למה אנחנו צריכים אותו קרוב למפלגה?
1: למה?
0: כי הוא מכיר את שלומי שבת.
1: חבר'ה, רגע, רגע, אז מה הוא מכיר את שלומי שבת?
0: לא, הוא יוכל להביא אותו, כי...
1: אתם יודעים את מי אני מכיר?
0: מי אתה מכיר?
2: מי אתה מכיר?
1: אני מכיר את מנור שבת.
3: שניים עד ארבע. עושים קאמבק.
2: רגע, אבל מה עם קאמבק? אהרון! אהרון, אתה לא בן אדם.
1: לא, אתה מפריע לשמוע את השיר.
2: אתה לא בן אדם, אהרון. יאללה, לוקח את הכתיבה הזאת. כתיבה יפה, קרפל, לא חושב? אני טוב בלעשות קמפיין.
1: ביי, ביי.
2: הייתי פרזנטור מלא.

0: מלור שבת שקוף ממים במסגרת הקאמבק לשיר הזה. אם אתם רוצים לשחק איתנו שרים לחמש, 0552-103-103, 0552-103-103. עשיתי התערבות עם יואבה שהוא לא מסוגל לסתום את הפה רבע שעה. בוא נראה, פרסומות, חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מד מוצקים.
5: טרקלין חשמל.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
6: חזרת פתאום.
7: חזרנו.
5: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
6: שירגיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: משי קליינשטיין אצלנו ביום ראשון הבא, יהיה מעניין, אנחנו גם נכין לה כמה הפתעות.
1: כן, יהיו הפתעות.
0: אתה יודע איזה הפתעות?
1: לא, אבל תמיד יש.
0: גם אתה תהיה מופתע.
1: אני רגיל כבר.
0: גם אתה תהיה מופתע. טוב, יואב עדיין בשקט, יש לנו פה התערבות, אבל זה בינינו, בוא נאמר שלום למאור, מאור.
2: מאור. מה קורה
0: כבר? מה, רגע, אתה מחפש את הכבר, בואו, רוצים אותך.
3: מה עכשיו מכירים אותי עוד שבוע? מה קורה כבר, דינמי, מה העניינים?
2: מה איתך אח שלי, רון שלום?
3: זה לא רון שלום, אתה רוצה תחליט, בוא רוצה אותך.
0: אותי
2: שיגעת אותי.
0: רגע, מה, אותי או אותו, תחליט כבר אתה. שיגעת אותי.
2: יאללה, תביא את אהרון, תביא אותו.
0: הוא רוצה אותך, הנה, עכשיו הוא רוצה אותך.
3: רגע, גם כן, אתה בואי נה, תחשיב טוב, עוד פעם אחת אתה מקים אותי להיות של פרסטן.
2: אהרון!
3: מה אור, מה העניינים?
2: מה קורה כבר בר?
3: אללה, כעשר, איפה אתה עכשיו?
2: אני איפה, בדרכים, נוסע.
3: אבל אתה עם דיבורית, נכון?
2: אוזניה?
3: אוזניה, נו, זה דיבורית. מה, אני יודע, הלאה, כאן עם שנות ה-70, איפה אני יודע מה זה אוזניה? תגיד רגע, מה אתה עושה בחיים, מה? ספר לי רגע.
2: אני מחולון, עובד בהייטק, נשוא.
3: חולון זה כאילו מקצוע, אני מחולון. מה אתה עושה בחיים? אני מחולון. וואלה, קדח מרחק אתה. מה, אתה בהייטק?
2: כן, בהייטק.
3: קח אותי להייטק, בוא לך חלום שלי לעשות הייטק, אני גם כן בא לי לעשות איזה אקזיט ככה, להיות מיליונר, וואלה, לא מצליח, אני לא יודע מה לעשות.
2: בוא, תשלח קורות חיים ונבדוק אותך.
3: לאן לשלוח את זה? איזה חברה? מה אתם עושים?
1: וואי, איזה קורות חיים.
2: אתה רושם?
3: רגע, אני רושם, דבר איתי, רגע, מה אור? כן, מה אור? מה אור? רגע, אני כותב מה אור, שאני לא אשכח, מה אור? הייטק, כן?
2: לעיית לך?
3: כן.
2: באנגלית או בעברית?
3: אנגלית, מה קרה לך?
2: הייטק, M-A-O-R.
3: עזוב, קח את רון שלום, קח.
0: כן, מאור.
1: הרקת אותו עם הטכני, שמה הוא מצחיק אבל.
2: הרקתי אותו באנגלית, אה?
0: מאור, אז רגע, אז אמרנו הייטק, ומבסוט שנולדת?
2: מבסוט שנולדתי.
0: כן? טוב, איך אתה במוזיקה?
2: אני פגז, קצת מזרחית.
0: מה שיוצא אני מרוצה, מאור. מה שיוצא אני מרוצה, בוא נשמע את הג'ינגל של השיר ונתחיל לשחק.
4: ועכשיו שרים לחמש.
5: שרים לחמש. שרים לחמש. שרים לחמש.
0: אוקיי, מאור, שיר מספר אחת.
6: אמור לי שראו אותך באיזו מסיבה בחיפה,
2: בשעות הקטנות של הלילה איתו.
0: בוא נשמע.
6: יושבת לידו, אותך באיזו מסיבה בחיפה, בשעות הקטנות של הלילה איתו, יושבת לידו.
0: בוא נבא לי על השיר הזה אחרי זה, אפשר לשמוע אותו? כן? וואלה, בוא נעשה.
2: אתה רוצה שאני אשיר לך אותו אבל?
0: לא, אני רוצה שתשלים לי את השיר השני שלנו, בבקשה.
5: ירושלים של זהב
2: ושל נחושת ושל אור.
0: בוא נשמע.
5: ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור.
0: יפה מאוד.
1: יודע גם קלאסיקות.
0: השיר הזה אנחנו מקדישים לך, מוטי פרנסיס, בירושלים. אוקיי, שיר מספר 3.
7: אין לנו זכות בכלל להתלונן.
2: הכל תפוך חמסה וברוך השם כי...
0: וואו, גם הביא את הקי, בוא נשמע.
7: אין לנו זכות בכלל להתלונן, הכל תפוך חמסה וברוך השם.
0: והחיים שלנו.
2: היידה.
0: תשמע, 3-3, אתה חזק מאוד.
2: שלום, אנחנו אש, תכף אני אקח את ברבר דינמי.
0: אתה באמת אש, שיר מספר 4.
8: רוצה להיות חבר של קבע.
2: בחברה להגנת הטבע.
8: רוצה להיות חבר של קבע.
0: תשמע, אם אתה תצליח את השיר הבא, ייכנס באופן אוטומטי הג'ינגל שמבשר על חמסה. שיר מספר 5.
8: הייתי לוקח הכל לריאות.
2: אמצע הלילה, אני ונרות.
1: במה? במה אתה? במה אתה?
2: הייתי לחבק אותך.
8: הייתי לוקח הכל לריאות. אמצע הלילה, אני ונרות.
1: לא, אתה לא יכול לפסול לו. אתה לא יכול לפסול לו על הטעות הזאת.
0: דני,
2: מה פתאום?
0: תסגור לדני את המיקרופון.
1: לא, אחי, אמרת נרות.
0: הוא עד עוין.
1: רגע, שנייה, שנייה.
2: איפה
1: יואב כהן? לא, שנייה, שנייה. אמרת נרות במקום אורות. עכשיו, זו טעות כל כך חמודה בעיניי, שזה שווה את זה.
2: בטח, אני לוקח עם נרות, אתה יודע, קומפלט.
0: תשמע, אנחנו פה בדיונים.
2: גם המשכתי לך את השיר, אם אתה רוצה אני אמשיך גם את הבית
1: הזה. זה לא שהוא לא יודע את המילים, הוא פשוט שמע נרות במקום אורות, זה הכל.
2: גם ראיתי שעשית לי כזה מישמש עם כל עם המזרחית, קצת של פעם.
0: מה אתם אומרים?
9: אני בעד.
10: בשלוש
0: יוצא
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: גבירותיי ורבותיי, מאור, למרות שהוא טעה פעם אחת, נרות ואורות זה אותו דבר.
1: זה שניהם מפיצים, אור.
0: שניהם...
1: בוא, זה טעות ממש חמודה.
2: בסוף עושים את אותה פעולה, אתה יודע.
1: בדיוק, בדיוק.
0: 300 שקלים ארוחה במסעדת הפרם, במסעדה החדשה שלהם ברחוב הברזל 27 ברמת החייל, מקום מטורף, אתה חייב לראות אותו, אתה תרצה...
2: איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה לכם, מאחל. אני רוצה עם סורדה שלי, אהובה, נאווה.
1: רגע, רגע, עוד לא סיימת, רגע,
0: שנייה. חמישה פרסים, אחי, אני מסכים.
1: רגע, יש לך חמישה פרסים בראשון.
2: אלי, אני כבר מדליק את הנרות.
0: לאשתך, אתה נותן ערכת טיפוח של עדה לזורגן שלנו, שכוללת מלא דברים בפנים, אבל ליואב אסור לדבר עכשיו, אז בדרך כלל הוא יודע מה יש בפנים, אבל יש שם דברים מהממים של עדה לזורגן, הכהנת הגדולה של הטיפוח ושל האיפור בישראל. אתה מקבל מאיתנו דיסק של דיסק סנטר, מהחנות דיסק סנטר, בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן שחוגגת 40 שנות פעילות, והדיסק הזה הוא סינגל האספנים במהדורה מיוחדת של אהרון אהרון, שמארח את מנור שבת, ופרחי ירושלים, הדפסה מיוחדת, לשיר Every Time. מה עוד יקם? זה שלושה פרסים. אני יודע מה לתת לך, אתה איתי מאור?
2: אני איתך, אני חשבתי שאתה מעביר אותי
0: למחלקת
2: פרסים.
0: לא, קבוצת יבנה, תפנק אותך במארז מתנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, אפשר לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל, ומשקפי שמש של אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, חמישה פרסים מאיתנו. קרפל.
1: לא, הוא היה תותח.
0: זה הרבה בזכותך, תדע לך.
1: לא נכון, זה הוא עשה את כל העבודה.
0: לא, זה הרבה בזכותך. הוא טעות.
2: אין על דני קרפל.
1: אחי, שיהיה לך בתיאבון ותהנה מהפרסים, זה ממני.
0: מאור, היה לנו...
2: אני עכשיו יכול למסור דש לאשתי אהובה?
0: יאללה, עכשיו תמסור לדש.
2: אשתי נאווה אהובה שדואגת לילדים של אמרי ונויה שיהיו פריים, ושכל מדינת ישראל תזכה לישועות, ושנתאחד, ושנצעד
0: לזמנים
2: הרבה הרבה יותר טובים מאוחדים ביחד, כי אין עלינו בעולם שאנחנו ביחד.
0: אמן.
2: ואין על אהרון.
0: תודה לשמה, תודה מאור.
2: תודה, כבר דינמי, תשלח לי וואטסאפ.
0: אני אשלח לך וואטסאפ. רגע, אני רוצה רגע לשאול את איציק, ידידי, איציק, רון שאול ביקש את השיר של מסיבה בחיפה עם האולטרס, כמה זמן השיר?
10: 3:07.
0: אז אני רוצה עכשיו ברשותכם, אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה של הבחירות, יש לי ג'ינגל בחירות שלא השמעתם היום, שאתם מנסים כאילו חסדש אותי, כאילו אני לא באמת רץ לממשלה, לפוליטיקה, וזה מבאס אותי.
1: לא, היה פאבלו, הוא עושה לך ג'ינגל חדש, חלנו שזה כולל.
0: אני רוצה קודם כל את הג'ינגל שלי.
1: בבקשה.
10: הרגיל.
0: הרגיל, כן. בבקשה שכולם ידעו מה זה המשלגה.
11: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: תודה רבה. ומחרתי פרסומת זהב, יותר נכון פרסומת זהבה לשיר האחרון, בבקשה.
2: ילדים וילדות, כאן זהב הבוי, ואני רוצה להזמין אתכם בחנוכה הקרוב לפסטיגל הדיכאון לילדים, המופע שישאיר אתכם בלי מילים, בלי תקווה ובלי חשק לצאת מהבית. בואו ליהנות ממופע מרהיב עם מיטב כוכבי הילדים, יובל המסורבל, מני מאפרה ונתי הגעתי נפגעתי שקעתי, ועם כל הייתי החנוכה באנו חושך להשאיר, מי מלל ומי סלסל, חנוכה חנוכה חג קשה כל כך ועוד. וגם מפגש אישי עם כל כוכבי הילדים, שבו תוכלו לספר להם על הבעיות שלכם והם יספרו לכם על שלהם. אז למה אתם מחכים? עוד לא רכשתם כרטיסים? פסטיגל הדיכאון לילדים. כי ילדים, החיים הם לא פסטיגל. כרטיסים עכשיו בכל הקופות. אין החזר כספי וגם לא רגשי.

0: תודה רבה לדני קרפל, למאירה פרץ, לרונן שבתאי, תודה לי, תודה לפרל דנוך, לניב מורזובסקי, לאורי פלק, לצוות הדיגיטל, רעות מתתיהו, ארגון ואופה קולר.
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: טיפ ירוק, האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות וקלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות. המידע מטעם,
4: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
5: רשת סלח דבח במבצע אוקטובר 10, מגוון מוצרים ב-10 שקלים, 3 קילו פרגית עוף ב-100 שקלים, 3 קילו חזה עוף חצוי ב-9

0: ובניו. כפוף לתקנון.
1: אלף, סטופ, דלת, דאטה אנליסט.
2: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
3: All Jobs, לבחור נכון.
4: רק השמיים.
5: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: Let's pay with Blender.
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: קורח, אנחנו ברדיו, עזבית הטלפון.
12: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
11: איזה צוות ברור שלך?
13: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
14: בנק הפועלים.
15: מקרר מקפיא תחתון LG רק ב-2,850 שקלים עכשיו, בירידה עודפים הענק של טרקלין חשבון.

0: במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים, ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה, על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו, בטרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי האסון שאירע אמש בטיול בצפון, יושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי אומר כי אין אף גורם שאמור למנוע כניסה של מטיילים לשטח, וכי לא ניתן לסגור הרמטית את המקום.
5: זה לא עניין לאפשרות או לא, זה עניין של בסוף השטחים הפתוחים בישראל, הם פתוחים, זה המשמעות. לסגור אותם היא בכל הודעה אפשרית לשילוט וכו', אבל אנחנו לא יכולים לנעול אותם הרמטית בשערים, זה לא אפשרי.
4: הרעיון המלא ישודר מיד בתוכנית איפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM. בתוך כך, המרכז הרפואי זיו בצפת מעדכן כי מתוך 14 הנפגעים שהגיעו אתמול לבית החולים, 11 שוחררו לבתיהם, בהם 9...

0: מטופלים עדיין מאושפזים בבית החולים, שני ילדים ונפגע נוסף בן 48. גם במרכז הרפואי לגליל בנהריה נמשכים מאמצי הטיפול בילדים שנפצעו אמש. דוקטור יואב הופמן, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, עדכן על מצבם.
1: מאושפזים כרגע שישה פצועים, אחד בטיפול נמרץ ילדים שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד חמישה בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
0: פעוטות כבני שנה פונו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים ממעון בביתר עילית עם תסמיני אלרגיה קלים, כשגם הצוות החינוכי נזקק לטיפול רפואי. בתום סריקה במקום נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים, וככל הנראה התגובה התקבלה לאחר שאכלו טונה. דוקטור לאה סרנה כהן, רופאה בכירה במיון הילדים שטיפלה בילדים ובגננות, סיפרה להם על ידוק במעדורת היום של חדשות 12 על שערה.
2: לשמחתנו התקבלו חמישה ילדים במצב קל, פתחו קופסת טונה במעון והיה לה ריח מאוד חריג. הילדים אכלו ממנה ו10 דקות לאחר הארוחה הופיעו התסמינים האלה, נשימתיים, פריחה ודמעת מהעיניים. זה משהו שאנחנו מכירים ממזונות כמו טונה, זה תופעה של הרעלת היסטמין שנקראת סקרומבואיד. במידה והקופסת שימורים לא שמורה בצורה מטיבה, יש התפתחות של כמויות מאוד גבוהות של היסטמין ובעצם מופיע תגובה טוקסית.
0: בחירות 2026, יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר הודיע כי מפלגתו לא תחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב בן גביר, וינטר זה בנט 2, לכן עוצמה יהודית לא תחתום איתו על הסכם עודפים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל העונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל העונה. את קרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

יאללה, אהלן, שלום לכם אחר הצהריים טובים. תרשמו לכם כבר את המסר שלנו להיום, כן? המסר, מה המסר חוץ מלהיות 10? אוקטובר 10, אוקיי? אנחנו תכף נבין על מה מדובר. אנחנו ממשיכים את המסע שלנו השבוע מחוץ לאולפן הממוזג של בריזה, והיום אנחנו נחתנו כאן בסניף סלח דבח בעין המפרץ, ועוד מעט נביא לכם את כל הפרטים. יום שלישי היום, 13 באוקטובר 2026, 4:05 דקות, אתם על בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. אנחנו בשידור חי, כמו תמיד, ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, עד שימאס להם, באמת, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. שלום לפלג בן צבי, בהפקה ועל הפיקוח הטכני. מי איתנו מהאולפן היום? מי איתנו באולפן? אמג'ד בדר, הברדר, מנתב את השידור מהאולפן. כאן איתכם בעמדה, אסי לוי הג'וקר, רואה איך הוא מגיש את המוסיקה, זה אני עד שש. גם היום נהיה עם המוסיקה

תיכונית האמיתית משולבת עם הקדשות ואיחולים. נעשה לכם בריזה בפקק, נעשה לכם בריזה בבסיס, נעשה לכם בריזה בעבודה, במשרד, איפה שאתם לא נמצאים. מה שאתם צריכים לעשות כדי לשלוח אלינו את הבקשות שלכם, את המסרים שלכם, הודעה קולית קצרה בוואטסאפ או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אנחנו מהצד שלנו נדאג לאווירה, למוסיקה, לצלילים, לקלאסיקות וללעיתים. נהיה עם בריזה נוסטלגית אחת בשעה הראשונה, נהיה עם בריזה כחול יוון בשעה השנייה, וכמובן ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה. והנה המסר, כמו שאמרתי, אוקטובר 10. זה מה שאתם צריכים לשלוח אליי עכשיו בוואטסאפ ל-054-796-1045. יש לי כאן פרסים לחלק לכם, יש מבצעים ויש הנחות. היום הכל באווירה של באמת 10, אז בוא נצא לדרך עם איתי לוי, עם שיר שנקרא 10 אצבעות. אתם בינתיים שולחים אוקטובר 10, זה המסר, אלינו לוואטסאפ 054-796-1045. האזנה טובה. איש אחד אמר לי תעזוב, הכל תמצא אישה.

אני לא מסכים עם איתי לוי לגבי המשפט הזה, כל אהבה נגמרת בדמעות, זה לא נכון בכלל. יש הרבה מאוד אהבות שנמשכות ונמשכות. אפרופו אהבה, אנחנו רוצים לשלוח אהבה לזוג יקר, לדי-ג'יי אופק סוויסה, שמאזין לנו עכשיו ממרוקו הרחוקה, ולבת הזוג שרון כהן שנמצאת כאן בארץ, וכמובן לאמא היקרה מרים שחוגגת היום יום הולדת. המון המון מזל טוב, יום הולדת שמח. אנחנו רוצים לומר לכם שתי מילים. אהלן וסהלן, כל מי שמגיע אלינו לכאן, סאלח דבח בעין המפרץ. עוד מעט כל הפרטים, המבצעים, ההנחות. בינתיים אתם שולחים בוואטסאפ. אוקטובר 10, בהודעה קולית או כתובה. יש לנו גם כרטיסים להופעה של חיים אוליאל שכבר מתנגן ברקע.

0: אהלן וסהלן, אהלן ביקום. או שזה עושה חשק למימונה? טוב, מיותר לבקש שמישהו יביא לנו מופלטות, כי מי עכשיו יעשה לנו מופלטות ויגיע לכאן? איפה ניסים לוי? מישהו ראה את ניסים לוי? ניסים לוי מקודם עבר כאן דרך העמדה, אמרתי לו, למה אתה בא לבד לסופר? אומר לי, אשתי כל היום תקועה בביבה. ניסים, בוא רגע, ניסים, בוא אלינו, מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: דבר למיקרופון, מה, למה אתה...
1: כן, בסדר.
0: הוא לא נושך, הוא לא נושך. תראה משהו, תביא רגע את המיקרופון, תביא רגע את המיקרופון. תביא רגע. עזוב רגע, עזוב, עזוב, תראה לי. ניסים, מאיפה אתה?
1: מקריית מוצקין.
0: אתה לא רוצה לדבר למיקרופון? דבר למיקרופון.
1: דבר.
0: מה העניינים?
1: ברוך השם, מה שלומך?
0: מה, אשתך עכשיו תקועה בביבה? לא,
1: לא, הכל בסדר. אני מוסר דש לבת שלי, זהבית לוי.
0: כן.
1: לבן משה לוי.
0: כן.
1: ולבת שירלי.
0: שירלי. שלושה יש לך שיהיו בריאים.
1: כן, שיהיו בריאים.
0: מה, מה אתה קונה? מה אתה ממלא את העגלה שלי? השלמות או שזה...
1: לא, אני עובר מפה, אז אני קונה מזה פעם, כל מיני.
0: יאללה, תהנה, תתחדש.
1: בסדר, וגם לגברת הנחמדה, מרים.
0: מרים היקרה, מרים, צי מביבה, צי מהביבה, עזבי את הביבה. טוב, תודה רבה, ניסים.
1: ביי, כל.
0: תודה. אנחנו כאן עם העמדה של בריזה בכניסה לסלח דבח בעין המפרץ, ואתם בטח רוצים לדעת למה. שימו לב, חגיגת המחירות של סלח דבח, אוקטובר 10 עם מגוון מוצרים בעשרה שקלים בלבד. זה המחיר שאתם הולכים לשמוע השבוע כאן בסלח דבח. יש הרבה מאוד מוצרים, עשרות אלפים, אבל אנחנו נתמקד דווקא במוצרים של העשרה שקלים. לצד מבצעים חזקים בכל המחלקות, שימו לב לזה, אוקטובר 10 עם מגוון מוצרים בעשרה שקלים בלבד. עד הסופש, אסור לכם לפספס את זה. 10 שקלים, כן, כן, שמעתם טוב, מגוון ענק של מוצרים ב10 שקלים, אתם בטח רוצים דוגמאות. בואו ניתן לכם שמן קנולה, 1 ליטר, 2 יחידות, ב10 שקלים. גרעיני תירס, מתוק, 500 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן, 1 קילוגרם, 5 יחידות ב10 שקלים. פסטה ברילה, 500 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים. רוטב עגבניות, 100 גרם, שימו לב לזה, מה, 10 ב-10? זה הגיוני מה שרשום כאן? דגני בוקר טריקס, 480 גרם ב10 שקלים. בייגלה אוסם, 300 עד 400 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. יש לנו כאן סלמי תה של יחיעם, 400 גרם ב10 שקלים מהמעדניה. וכמובן, גם במחלקות נוספות, שימו לב, למשל, מארז חמישיית מגבוני נויה ב10 שקלים, דאודורנט ספרי אקס, 150 מיליליטר, 2 יחידות ב10 שקלים. אני נשבע לכם שאתמול קניתי יחידה אחת ביותר. אני לא אגיד איפה, אבל לא ידעתי שזה המבצע שיהיה פה היום. דב, תחליב רחצה ב10 שקלים. משחת שיניים קולגט טוטל, 100 מיליליטר ב10 שקלים בלבד. ויש עוד הרבה מאוד מבצעים, אנחנו כל פעם ניקח את המיקרופון ונטייל כאן בין המחלקות. אתם בינתיים שולחים את המסר, אוקטובר 10 ל-054-796-1045, והנה כבר חברי הפרלמנט שלנו מתחילים להפגיז את הוואטסאפ, ואני רוצה לאחל להם ערב טוב. שלום ליוסי אשכנזי ולחברים מזיכרון יעקב, שלום לדוד והבא ששולח כאן הודעה קולית, בוא נשמע.
2: צהריים טובים, אסי הג'וקר ימי.
0: אהלן דוד.
2: היום התקשרה אל האליז מעברי ואמרה לי שאתה איש הכי מקסים בעולם.
0: זה מה שאליז אמרה לך?
2: היא אמרה לי להקדיש לך שיר, אבל אתה תבחר את השיר, של איציק קלה.
0: תודה רבה.
2: אוהב אותך אסי, אנחנו אוהבים אותך.
0: תודה רבה יקירי ותודה רבה לאליז מעברי, המאזינה היקרה והקבועה שלנו. שלום לעמרם.
3: אוקטובר 10, רק בסלח דבח, ומנה.
0: כן, תודה רבה גם לך. עמרם מפקיעין, שלום גם לאופר חליבה, שלום וערב טוב ל... מי יש לנו כאן? הדס ביטון, שלום גם לך. גם לבר מלכה מצפת, גם לנטלי קטן מקריית מוצקין, לעידן כהן מנתניה, לאתי מבני ברק, לנריה מאקו, מיכאל טובול מקריית אתא. כל אלה שולחים כאן את המסר, אוקטובר 10, כן? ל-054-796-1045. שלום גילה אילוז, קריית אתא, ישראל יוסף מנהריה. שלום וערב טוב גם להילה ואליאב אמיר, וגם לדודו נחמני ממגדל העמק, שגם מצרף כאן בקשה לשיר של אבי פרץ, שיר שנקרא אלפי אותי. אני לא בא לאלף אף אחד, אבל יכול לומר לכם ששווה לכם להגיע לכאן. הרבה מאוד מבצעים בקניות שלכם, בואו למלא את העגלה עם מגוון מוצרים ב10 שקלים. סלח דבח בעין המפרץ. מחכים לכם.

0: אני
1: אבי פרץ עם השיר הנפלא הזה, וזה מודש כמובן לדודו נחמני ממגדל העמק. הקדשה נוספת הולכת עכשיו עד לדני סוויד היקר, מורה הנהיגה שמאזין לנו עכשיו. ואנחנו מכאן רוצים לאחל לו הרבה הרבה הצלחה, גם לאשר חן היקר שלנו ולכל האנשים שאיתו, וכמובן אתם ממשיכים לשלוח. אוקטובר 10, זה המסר ל-054-796-1045. זה הזמן לשלוח את הגברברים שלכם, לעשות את הקניות ולהגיד, תביא לי בבקשה, חסר לי משהו, רגע, אני צריכה משהו מהפירות והירקות. אתם מכירים את ההשלמות האלה של אמצע השבוע? אנחנו כאן בסלח דבח, אין המפרט. הנה איציקלה, שלא מעט מכם ביקשו.

0: סרטן. תגיד לה בכיף, מאמי, אין בעיה. אם היא אומרת לך למשל אבוקדו, כאן בסלח דבח, 5 שקלים לקילו. תפוז בתפזור אותו ברשת, 5 שקלים לקילו. קלמנטינה, 5 שקלים לקילו. מלון כתום, 5 שקלים לקילו, גם מנגו. במחיר מבצע, 10 שקלים לקילו. מארז פטריות שמפניון ב10 שקלים בלבד. בכל המחלקות, מבצעים שווים. סלח דבח, כאן בעין המפרץ, אנחנו מחכים לכם חנייה בשפע. אחלה מזג אוויר בחוץ. היא ציקה להם, תביני אותי. במקור של איברהים תתליסס. אתם תבינו אותנו, אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה של פרסומות, ומיד נשוב עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו. אתם בינתיים ממשיכים לשלוח את ההודעות ל-054-796-1045, ממש כמו אורן וניציאנו מטירת כרמל, ממש כמו ארז בוזלי, ממש כמו למשל אוחיון תומר מנשר, תודה רבה על המחמאות. הפסקה קצרה לפרסומות, אנחנו תכף שווים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות
3: פותחים חשבון

0: היום יהיה נוח ומעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. עננו קלה תכסה חלקית את השמיים. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות
2: פותחים חשבון

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עירת נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
2: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
1: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
3: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
4: בקו נמכר יותר
5: יותר
4: יותר
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
7: פרטנר ב-

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר ורב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
5: כפוף לתקנון.
7: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
8: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
7: איזה צוות בראש שלך?
9: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
1: תנור בנוי קולר טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין.

0: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. לא בעיה.

0: הראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: כן, חזרנו אליכם מהפרסומות הישר אל ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, ככה זה הולך אצלנו, והיום אנחנו רוצים להשמיע לכם עוד שיר של דודו אהרון מתוך האלבום החדש. אחרי שנגענו כבר במשהו כמו שלושה או ארבעה שירים, היום אנחנו רוצים להשמיע לכם שיר שנקרא מסיבות בריכה, ולבקש מכם להקשיב למילים וללחן ולביצוע ולסכם לי את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה. שימו לב לזה. הוואטסאפ פתוח, אתם שולחים את ההודעות שלכם לוואטסאפ, אנחנו כמובן נשקלל את הקולות וגם נדאג לפנק אחד או אחת מכם מפרס, 054-796-1045 זה המספר, 054-796-1045, מסיבות בריכה, פלג, אתה יודע, אם כבר רק מחוממת, כן, שמזג אוויר כזה.

זה הזמן לך, תפעילו את הצ'ילר. תפרו לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה, 054-796-1045, זה מספר הוואטסאפ שלנו עכשיו, יש לנו כאן בקשה מיוחדת, איפה אליהו? אליהו האודי, איפה אליהו? אליהו כבר בקופות. אוקיי, הנה אליהו מרמלה, עובד כאן באזור הצפון, עצר, ראה את העמדה, אמר לי, סימא, תפנה גם את האודי, מה קרה? אז הנה, בואו נפנק אותו עם סרט הודי של עידן יניב ודנה אינטרנשיונל.

0: זה מוקדש לאליהו מרמלה, הוא חי בסרט הודי, עובד בצפון. הנה, הבטחנו שנקדיש לו ומוקדש לו באהבה. אתם ממשיכים לשלוח אלינו ל-054-796-1045 את הבחירות שלכם לגבי השיר של דודו אהרון, מסיבות בריכה, וגם הצעות לבריזה נוסטלגית אם תרצו. עוד מעט גם נפנק בפרסים. בינתיים אנחנו רוצים לספר לכם למה אנחנו בעצם ממוקמים כאן בסלח דבח, ממש בכניסה לסניף בעין המפרץ. חגיגת המחירות אוקטובר 10 עם מגוון מוצרים ב-10 שקלים בלבד. סיפרנו לכם מה קורה בלא מעט מחלקות ולא מעט מוצרים, ואנחנו רוצים להמשיך. אחרי שסיפרנו לכם מה קורה באזור הפירות והירקות, אני רוצה עכשיו לספר לכם על מבצע מטורף ללקוחות סלח דבח, ולמי שעכשיו מקשיב לנו, שימו לב, עגלה 41 בדבח, כל אחד יכול לזכות. עגלה 41 בדבח, כל אחד יכול לזכות. מה זה אומר? בזמן שאתם נהנים ממבצעי 10 שקלים, כל קנייה גם מקרבת אתכם לעגלה 41. כל עגלה 41 יכולה לזכות. חברי המועדון של סלח דבח צוברים קניות, וכשהלקוח מגיע לעגלה 41, הוא מקבל קשבק לפי ממוצע של 40 עגלות קודמות. מה זה אומר? אם קניתם בממוצע, סתם לצורך העניין, כל עגלה 1,500 שקלים, עושים את הממוצע של 40 העגלות, העגלה 41 שלכם קשבק בחזרה. אתם שומעים טוב. אז זה בלי הגרלה, אתם פשוט מאוד קונים, קונים, קונים, קונים, קונים, קונים, קונים. עגלה 41, גברת? יפה, תודה לך. עגלה 41, קשבק בחזרה, לפי ממוצע של 40 עגלות קודמות. זה הטבה מיוחדת לחברי המועדון של סלח דבח, שהופכת את הקניות לאורך השנה למשתלמות עוד יותר. אז קדימה, מחכים לכם כאן. לפני שממשיכים עם עוד מוסיקה, שימו לב לזה. אילה ואליאב אמיר מקריית אתא שלחו לנו, נכון? יש לנו כאן הודעה קולית, בוא נשמע את ציון? הנה ציון.
1: בסי, ערב טוב.
0: אלן.
1: היום אני חוגג יום הולדת עברי, אז אני רוצה לברך אותך.
0: מזל טוב, נשמה שלנו.
1: באושר, בבריאות.
0: תודה.
1: וכיף לשמוע אותך כל ערב, כל ערב, כל יום.
0: תודה.
1: בדרכים, כיף מאוד לשמוע אותך, שיהיה לך אחלה אחלה ערב. אין עליך, אסי.
0: תודה רבה, ציון.
1: אם אפשר איזה שיר של שמעון בוסקילה. כי אתה מחר שלי.
0: שמעון.
1: אין עליך, אסי, תודה רבה ויום טוב.
0: תודה לך, יקירי, והמון מזל טוב ביום ההולדת העברי שלך. שלום לשרון, אמן ואמן.
2: היי, אסי, שיר יפה, אהבתי, ברור, בריזה, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: תודה רבה לך. שלום גם למשפחת רות ולפרלמנט. מבקשים לשמוע כאן שיר של פאר טאסי. שלום גם לוי מהתלית שרוצה לשמוע את אורן חדד עם נערתי. הדר גיידה מחריש נותנת בריזה לדודו אהרון. ליאור מזרחי מקריית ביאליק לעומתה נותן קריזה. קובי שוע מגדל העמק נותן בריזה לשיר החדש של דודו אהרון. ארז רושם כאן סוף סוף שיר קצבי נורמלי אחרי כל הזוועות ששמענו הרבה זמן. הוא נותן בריזה, אוהבים את דודו אהרון שהוא נותן בחפלה, כן. ורד למשל נותנת קריזה. אין לי שליטה על זה, באמת. שלום ליובליקי.
3: אסילר, מה שלומך?
0: ברוך השם.
3: על השיר, בריזה, יפה, אני שמחה על דודו. הוא לפחות שומר על הסגנון שלו, לא כמו השיר
0: שפרץ. לא תמיד, לא תמיד.
3: שנוסעו כל מיני מיקסים כאלה מוזרים.
0: לא תמיד, גם דודו היה לו בריחות, לא מעט בריחות. איך הגעת לזה? זה מזכיר לך את שראל? מה זה מזכיר לך את שראל? את שראל, היא רוצה לשמוע את שראל, אוקיי. אני אבדוק אם יש לי כאן את השיר הזה הולך עד הסוף של שראל, זה בהחלט מזכיר גם את השיר הזה של דודו אהרון. מה ביקשו כאן? את השתבח, נכון? של פאר טאסי? אנחנו תכף, וגם את אתא מחר שלי ביקשו כאן, אני עושה פה פשוט רשימות. אני עושה כאן רשימות של שירים שאתם מבקשים, כדי באמת לנסות לא לאכזב אף אחד, יש כאן הרבה מאוד בקשות. אתם ממשיכים ככה, 054-796-1045, ואנחנו כמובן מתייחסים כאן להודעות שלכם. הנה בקשה שהתקבלה כאן לשיר של פאר טאסי, השתבח, ככה זה נקרא. השתבח המלך.

0: באר טסי משתבח. לפני שאנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, רוצים לומר שלום לאלי דמרי, לקוח VIP כאן בסלח דבח בעין המפרט. שלום אלי.
1: שלום לכולם, רציתי לברך את סלח דבח ואת כל הצוות, יש לו צוות נפלא, אנשים טובים, רציתי לברך אותם על המבצעים הטובים, על העוף ב-59 שקל עם שתי תוספות שאני בא לאכול כמעט כל יום, על הפירות הטריים, כל פעם מחליפים, צוות נהדר, אנשים טובים, תענוג, תענוג לבוא פה לקנייה.
0: אופיר, אופיר אטיאס, רוצה... שאין באף מקום אחר, אופיר אטיאס.
1: זה אטיאס, שאין באף
0: רשת,
1: מקום אחר.
0: באף רשת אין דבר כזה, באמת.
1: ואני רוצה שכל החברי אגד, כל האוטובוסים עכשיו ישימו ויבדקו ויגידו לכולם להגיע לכאן. עכשיו, עכשיו,
0: עד 10:00. על איזה קו אתה בדרך
1: כלל? 69.
0: 69?
1: כן.
0: מה זה, זה קו שהולך וחוזר?
1: זה בערב.
0: מתהפך? מה זה?
1: בערב.
0: אה, זה בערב, הבנתי. טוב.
1: קווי 26, ו-23, ו-11,
0: לא היית מוכן לזה,
1: אה? להגיע.
0: מה קרה? שמע, אלי, אתה באת, הבאת פה אנרגיה, אחי, של שימי אטיאס.
1: כן, אוקיי, שיהיה טוב לכולם.
0: טוב, תודה רבה לך. מה זה, ראית מה קרה פה עכשיו? ברקים היה פה. טוב, אנחנו רוצים לפרסומות, חוזרים אליכם מיד עם בריזה נוסטלגית וגם בקשה מיוחדת לשיר של שראל. ראית אתמול את שראל ב-The Voice? בא אתמול לנסות את מזלו ב-The Voice All Stars. כאילו, בעולם הפוך שראל יושב על כס השיפוט ונועה קירל צריכה להתמודד מולו. כאילו, מה? מה יהיה? פרסומות.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
2: טיפ ירוק. האבוקדו הוא סופר פוד, נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר. המידע מטעם. רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו אבוקדו, אבוקדו, אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: להתקשר למהדרין.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
3: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
4: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
3: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
5: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
6: All Jobs! לבחור נכון.
7: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידע בפירעון הלוואה, עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב499 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקור ורב מד מוצקים.
5: טרקלין חשמל.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: מקרר מקפיא תחתון LG, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקור ורב מד מוצקים.
10: טרקלין חשמל.
11: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. 3 מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם.
12: כפוף לתקנון.
14: לא באים...

0: צהריים סועדי
1: בערב נהנים
2: כשר למהדרין
1: רדיו צפון 104.5 FM
3: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב. ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
4: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
3: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: הולך עד הסוף, שיר ישן וטוב, מה שנקרא בלד עם העיר. אנחנו אוהבים את זה. את מי אנחנו מפנקים? פלג, שלוף לי שם, שלוף לי שם. שם אחד של האנשים ששלחו כאן אוקטובר 10. יש לנו מאזין או מאזינה, מאזין בשם נריה סבירו. נריה, אתה לוקח מאיתנו, שים לב, כרטיס זוגי למופע מרוקן רול של חיים מוליאל ולהקת שפתיים בהיכל התרבות פרנץ בטבריה. זה קורה ביום חמישי הקרוב, רשת מועדוני התרבות מבית ההסתדרות, פרנץ, מזמינים אתכם למופע של חיים מוליאל, מציינים 40 שנות יצירה, מי שבעצם ישב לפורץ הדרך שחיבר בין המוסיקה המרוקאית לרוק הישראלי, מייסד להקת שפתיים והחלוץ שהביא את צלילי השכונה אל לב המיינסטרים וגרם למדינה שלמה לשיר במרוקאית ולהרגיש בבית. ואל תעשו כבוד לשפתיים ולחיים מוליאל ולמוסיקה המרוקאית רק במימונה. כל השנה. בוא נקדיש גם איך קוראים לה האיש הצעקה שם בפודקאסט? בי בי בי בי בי בי. גליה מה? גליה אלבין? גליה משהו? תחזרי למנהרה שממנה בת. אנחנו רוצים להמשיך. לספר לכם מה קורה כאן בסלח דבח בעין המפרץ. ולומר לכם ששווה לכם להגיע במסגרת אוקטובר 10, מגוון מוצרים ב10 שקלים בלבד, זה המחיר שאתם הולכים לשמוע כאן השבוע עד הסופש. רשת סלח דבח יוצאת בימים מטורפים של מחירות עם מגוון מוצרים ב10 שקלים בלבד, לצד מבצעים חזקים מאוד בכל המחלקות. שימו לב, שמן קנולה 1 ליטר, 2 יחידות ב10 שקלים, גרעיני תירס מתוק 540 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים, קמח חיטה לבן 1 קילוגרם, 5 יחידות ב10 שקלים, פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים, רוטב עגבניות 10 יחידות ב10 שקלים, דגני בוקר טריקס 480 גרם ב10 שקלים, בייגלה אוסם 300 עד 400 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים, יחיאם סלמי תה 400 גרם ב10 שקלים מהמעדניה, ויש עוד הרבה מאוד מבצעים גם בפירות והירקות וגם בעוד מחלקות, הרבה מאוד מוצרים ב10 שקלים, וגם שימו לב לזה, עגלה 41 בדבח, כל אחד יכול לזכות. מה זה אומר? חברי המועדון של דבח נהנים גם ממבצעי ה10 שקלים, וגם כל קנייה מקרבת אתכם לעגלה 41. כשהלקוח מגיע לעגלה 41, הוא מקבל קשבק על העגלה לפי ממוצע של 40 קניות קודמות. מה זה אומר? קניתם פה כל שבוע, לא יודע, פעמיים בשבוע, פעם בשבוע, קניתם בממוצע קניות של 1,000 שקלים. הגעתם לעגלה 41, עושים לכם את ממוצע הקניות של כל 40 העגלות, בעגלה 41 קשבק. אז שווה וכדאי לקנות כאן בסלח דבח, בעין המפרץ, חנייה בשפע, ואנחנו כאן עם עמדת השידור שלנו, ועכשיו הגיע הזמן לסגור את השעה הראשונה, נעשה את זה עם בריזה נוסטלגית.
1: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.

0: שימון בוסקילה, אתה מחר שלי סוגר את השעה הראשונה. הזמן לומר לכם תודה גדולה שאתם בוחרים להיות איתנו כאן בבית החם של המוסיקה הים תיכונית בריזה. אנחנו בשידור חי ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז וגם באפליקציות. מוזמנים להוריד חינם ולהאזין מכל מקום בעולם. אנחנו כאן בסלח דבח ובנב, סניף עין המפרט. שידור חי מחגיגה של מבצעים והנחות. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני כאן לצידי. אמג'ד באדר הברדר ניתוב השידור מהאולפן, אני כאן איתכם אסי לוי הג'וקר, שב אליכם מיד לשעה נוספת אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר,
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות. הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה על הטברנות, המעדניות והמאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר, וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות, מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.

0: הכוונה. כפוף לתקנון.
1: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
5: אני!
4: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף ל...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
3: BQ לייזר,
2: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660
5: במאני טיים, רק עסקת, כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל כרמל יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

חזרנו לכם לעוד שעה של בריזה, ואת השעה הזו אנחנו רוצים לפתוח עם אייל גולן, עם השיר האחרון בעיבוד מחודש. זה דווקא יהיה השיר הראשון, השעה השנייה. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, אמג'ד בדר הברדר בנתבת השידור מהאולפן. כאן איתכם בעמדה אסי לוי הג'וקר, בשידור חיים מסלח דבח בעין המפרץ. עד שש, תרימו ווליום, תבלו.

כבר חכה שאייל גולן עם השיר האחרון, וזה השיר הראשון בשעה השנייה, וכמה כיף לפתוח ככה את השעה הזאת. הוואטסאפ שלנו מלא בהודעות שלכם, תכף גם נתייחס עם האיחולים וההקדשות והמסרים. אנחנו עושים לכם בריזה בבית, בריזה בפקק, בריזה בבסיס, בריזה במשרד, בריזה במפעל, וגם כאן בסלח דבח בעין המפרץ. אנחנו עם העמדה. ברקע כבר שיר חדש של נווה לוי, זה נקרא מחול של טעויות, ואנחנו רוצים מכאן לאחל לו הרבה הרבה הצלחה ולשלוח את זה עם חיבוק גדול לשלומי מלדיני. תזכיר לי שאני חייב חליפה.

0: ולוי המוכשר עם מחול של טעויות, וכמה שאני אוהב את זה, שזה בטעם של פעם. ויש לנו כאן הודעה מגניבה שקיבלנו, ואנחנו רוצים להתייחס אליה, נכון פלג? זה הולך... זאת? זאת, נכון? זה.
1: וואלה, אסי, שיחקת אותה, יש לי עוד שיר בשבילך.
0: תני לי.
1: אני רק מוציאה את הילד מהגן.
0: מה, אני אחכה לך שתוציא את הילד מהגן?
1: אסי, יש לי עוד שיר בשבילך.
0: אוקיי.
1: נאור אורמיה. מה שאת צריכה זה אני.
0: יפה, זו יובל. יובל נזכרה בכל ה...
1: זה השיר הזה היה שעשיתי מועדפת באילת, הוא היה כוכב שם.
0: אוקיי.
1: הוא מופיע שם גם המון.
0: נכון.
1: איפה הוא נעלם?
0: את שואלת אותי, תשאלי את רוברטו, מה את שואלת אותי? תשאלי את רוברטו, איפה נאור אורמיה, שהיה סוג של הבטחה גדולה. אבל יובליקי, קודם כל אני שמח שהוצאת הילד מהגן, הכל בסדר. זה מוקדש לך, אני מבין שהיום את נזכרת בכל השירים שהם על קצב הבלדי המהיר. מה שאת צריכה, אנחנו כאן. תכף נספר לכם מה קורה בסלח דבח, בעין המפרץ. אוקטובר 10, תכף כל הפרטים. הוואטסאפ פתוח.
2: סיפרו לי עלייך שבזמן האחרון את קצת מדוחדר,

0: נאור אורמיה עם מה שאת צריכה.
1: ביוקר כבשת את כל כולי, ילדה מושלמת בשבילי.
0: טוב, האמת שלגבי השיר של דודו אהרון היו דעות חלוקות, אבל עם אפשר לומר הרבה יותר חיובי, נכון? הרבה יותר בריזה. ואנחנו רוצים גם לפנק את יובל בפרס, גם על ההצבעה וגם על היציאה הזו של נאור אורמיה. יובל, שלחי לנו פרטים שנוכל לפנק אותך כמו שצריך בפרסים. בינתיים אנחנו רוצים להמשיך לטובת אלה שמצטרפים אלינו עכשיו ולא מבינים למה אנחנו כאן עם עמדת השידור של בריזה בכניסה לסלח דבח בעין המפרץ. אז שימו לב לזה, אנחנו בשידור חי לרגל חגיגת מחירות השבוע, אוקטובר 10 עם מגוון מוצרים בעשרה שקלים. כשאני אומר מגוון זה באמת הרבה מאוד מוצרים בעשרה שקלים בלבד. כמו שאתם מכירים את הסניף, הכל מסודר, הכל מתוקתק, הכל נקי, חנייה בשפע. נצלו את מזג האוויר הנהדר כדי לבוא ולעשות לכם ככה את הקניות שלכם בכיף, למלא את העגלה. קודם כל, נספר לכם ששמן קנולה 1 ליטר, 2 יחידות בעשרה שקלים, גרעיני תירס מתוק, 2 יחידות בעשרה שקלים, קמח לבן, 1 קילוגרם, 5 יחידות בעשרה שקלים, פסטה ברילה, 500 גרם, 3 יחידות בעשרה שקלים. ניתן קפיצה גם למחלקות נוספות, למשל פירות וירקות, אבוקדו, 5 שקלים לקילו. תפוז בתפזורת או ברשת 5 שקלים לקילו. קלמנטינה גם כן 5 שקלים לקילו. מלון כתום 5 שקלים לקילו. מנגו ב10 שקלים לקילו. מארז פטריות שמפניון ב10 שקלים לקילו. וגם שימו לב לזה, חברי המועדון של סלח דבח, עגלה 41, כל אחד יכול לזכות בקשבק, כסף חזרה. אתם קונים כאן בסלח דבח פעם, פעמיים בשבוע לפחות, נכון? הגעתם ל-40 עגלות, העגלה 41, עושים לכם ממוצע של כל העגלות, כל ה-40 עגלות, והעגלה 41 קשבק בחזרה. זה מטורף, זאת אומרת שאם אתם קונים סתם דוגמה בממוצע 1,500 שקלים עגלה, קניתם 40 עגלות, העגלה 41, אתם מקבלים את ממוצע הקנייה קשבק בחזרה. אז שווה לכם להגיע לכאן, לסלח דבח בעין המפרץ, אנחנו כאן בשידור חי, ואתם יכולים רק ליהנות מזה. עכשיו יש לנו הקדשה מיוחדת, אתם יודעים שיש לי רגישות לחיילים וללוחמים, וכשחיילים שלנו מבקשים משהו, אנחנו פשוט עוצרים הכל. אז יש לנו ככה, יש לנו בקשה מחלד סוויד, חלד סוויד שכותב לי כאן, גדוד 299, חטיבה 300, מאזינים לנו עכשיו, והם רוצים ומבקשים בכל לשון של בקשה שנקדיש להם את רועי אדם עם אבי התחול. אנחנו שולחים לכם את זה עם חיבוק גדול, עם הרבה אהבה. תשמרו על עצמכם, זה מוקדש לכם מאיתנו, כל הלוחמים והחיילים.

0: מחול. טוב, אנחנו רוצים, לפני שאנחנו רוצים לפרסומות, לבשר ליובל דניאלי, הנה סוף סוף שלחה אלינו פרטים. יובל דניאלי מקריית ביאליק, את לוקחת מאיתנו פרס כפול. קודם כל נשלח אותך קלאב לרק בשמחות, יש לך שובר על סך 150 שקלים, מתנת רק בשמחות. יש שם פשוט הכל מהכל לשמחות, לחגיגה, לאירועים, לימי הולדת, גם דפוס ומיתוג לכל אירוע, גם לחברות, גם למגזר הפרטי, גם לעסקי, כי ההצלחה שלכם היא הצלחה של רק בשמחות. הם נמצאים ברחוב הנסמולר 7 באזור התעשייה קריית ביאליק. יש גם טלפון, אם אתם חוגגים בקרוב יום הולדת או כל אירוע אחר ומחפשים אביזרים ומוצרים למסיבות ולימי הולדת, שימו לב 053-3044-890. אני חוזר, 053-3044-890. ואני רוצה לפנק את יובל ולשלוח אותה גם להופעה של חיים מוליאל מלהקת שפתיים. הוא מגיע ביום חמישי הקרוב עם מופע חדש מרוקנרול להיכל התרבות פרנץ בדבריה, יום חמישי הקרוב 20:30 בערב, הצדעה ל-40 שנות יצירה של מי שנחשב לפורץ דרך במוסיקה המרוקאית, מי שחיבר את המרוקאית לרוק הישראלי, מי שמביא לנו באמת את המוסיקה השמחה עם צלילים מהשכונה אל לב המיינסטרים. חיים מוליאל מגיע ביום חמישי, 15 באוקטובר, 20:30 בערב, להיכל התרבות פרנץ בדבריה. התרבות יצא לי? מה זה תרבות? התרבות פרנץ בדבריה. אני פשוט תוך כדי גם קשקש על פלג, כדי שאני לא אשכח דברים. כרטיסים ניתן להשיג באחל מ-59 שקלים באתר פרנץ, או בטלפון כוכבית 9976, כוכבית 9976. נצא לפרסומות, בזמן הפרסומות אתם שולחים אלינו הצעות לבריזה כחול יוון, אנחנו נכין את האוזו, את הצלחות, את הבוזוקי, נחזור אליכם מיד עם עוד מוסיקה טובה, תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: טיפ ירוק. האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל. המידע מטעם, שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו. אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: כפוף לתקנון.
1: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
2: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
3: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
6: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
7: אני!
6: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
4: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
3: איזה צוות בראש שלך?
5: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל ארבעה יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1,190 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
9: טרקלין חשמל.
10: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשבן, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לרגל יום ההילולה ה-13 ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
11: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
12: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
13: טרקלין חשמל.
14: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
13: BQ לייזר,
14: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,

0: שיר חדש לאבי סינבני, מיליון דרכים, ככה זה נקרא, וזה כל כך יפה. עכשיו הדרך שלנו מובילה הישר ליוון.
1: ועכשיו בריזה כחול יוון.
0: מקווה שאתם מוכנים עם הצלילים, עם הקצב. פלא כבר עולה כאן על השולחנות. איזשהו זאת.

0: כאן הם מסתיחה, ככה זה נקרא, וזהו יוגוס קקוסיוס. לפי נתנו בריזה כחול יוון. אנחנו כאן עם אוקטובר 10, מגוון מוצרים ב10 שקלים בסלח דאב חן המפרט, חגיגה אמיתית של קניות, באו למלא את העגלות, על הדרך אנחנו נדאג לאווירה. נצא להפסקת פרסומות קצרה ונגיע אל קו הסיום, אל הישורת האחרונה, וגם אם תנו לו צ'אנס, תישארו קרובים פרסומות.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות
3: פותחים חשבון

0: היום יהיה נוח ומעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורה, אוטונומיות קלה תכסה חלקית את השמיים. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות פותחים חשבון

0: טבח במבצע אוקטובר 10. מגוון מוצרים ב-10 שקלים. 3 קילו פרגית עוף ב-100 שקלים. 3 קילו חזה עוף חצוי ב-90 שקלים בלבד. 3 קילו שניצל עוף ב-100 שקלים. 3 קילו פרגית עם אור ב-70 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
3: טרקלין חשמל.
4: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
7: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
6: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: Let's pay with Blender. Blender.
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
12: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
14: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
13: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
14: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
16: עלם.
15: כפוף לתקנון.
2: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
3: טרקלין חשמל.
17: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל קלמר. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: ועכשיו
4: טוב, זה הסימן שאנחנו מגיעים אל קו הסיום, ובדרך כלל כשאנחנו חותמים שעתיים אנחנו גם אוהבים לתת הזדמנות לזמרים ויוצרים צעירים ומוכשרים ולשירים חדשים, והיום אני רוצה להשמיע לכם אחד כזה, שי אוחיון, יש לו שיר חדש, סינגל חדש שנקרא להגיע אלייך, ואיתו אנחנו גם נחתום את השעתיים, זה ייקח אותנו עד לפרסומות ולחדשות השעה 6, מיד אחרינו ברדיו צפון, תוכנית הספורט, ב-101.5 התחנה הישנה, זה הזמן לומר תודה רבה לפלג בן צבי שהפיק את התוכנית, והיה לפיקוח הטכני, תודה רבה לאמג'ד בדר שניתב את השידור מהאולפן, תודה רבה לכם שבחרתם להאזין לנו, תודה רבה לצוות צלח דבח ובניו כאן בעין המפרץ, וכמובן לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן, תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. ממני אסי לוי הג'וקר, המשך ערב שקט, בשורות טובות, ניפגש בעזרת השם מחר ב-4. שי אוחיון, להגיע אליי חדש, נאחל לו הרבה הצלחה, ביי ולהתראות.

כפוף לתקנון. סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'ק פוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262.

0: מקסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
8: All Jobs.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
1: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
3: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1190 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
7: רק השמיים.
8: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל.

0: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. האסון בטיול התלמידים בצפון, בבתי החולים בצפון הארץ נמשכים מאמצי הטיפול ב-14 פצועים, בהם 5 במצב קשה ו-3 במצב בינוני. שאחר אחד התלמידים שנכח בטיול ונפצע גם הוא, סיפר לעמליה דואג במהדורת היום של חדשות 12, כיצד טיפל בחבריו הפצועים.
5: שמענו בום מאוד חזק, ואז כאילו הכאבים באוזניים, ברחתי לצד השני, ואז כאילו ראינו מלא פצועים, אז התחלנו לנסות לעזור, לחבוש, לעשות כל מיני דברים. היו ילדים שהיו פגועים מרסיסים, אז להם כאילו ניסינו לחבוש ולעצור את הדימום, ולילדים בלי הכרה ניסינו להשאיר אותם כאילו ערים.
4: סוגל פיגוע טרור שתוכנה נגד חיילי צה"ל באזור העיר העתיקה בירושלים. כתבנו לעניין הצבא ניצן שפירה מעדכן כי במסגרת החקירה נעצר תושב אום אל-פחם בן 18 שנשבע אמונים לדאש ותכנן במהלך השנה האחרונה להוציא לפועל את הפיגוע. בחיפוש בביתו של החשוד נתפסו ממצאים וחומרים דיגיטליים שחיזקו את החשדות לגבי מעורבותו בתכנון הפיגוע ותמיכתו בדאש, ועם סיום פעולות החקירה וגיבוש תשתית ראייתית הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. תינוק בן 9 חודשים פונה לבית החולים ברזילאי שבאשקלון במצב אנוש לאחר שנפל מגובה בג'ימבורי, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
6: תינוק בן 9 חודשים היה בג'ימבורי עם משפחתו באשקלון ונפל מגובה של 2 מטרים ממגלצ'ה שם בתוך המתחם. מיד לאחר מכן הוריו לוקחים אותו הביתה ברכבם הפרטי, אז הם שמים לב שמשהו לא קשורה. הם מזיקים את כוחות מגן דוד אדום, הם מפנים אותו במצב אנוש כשהוא ללא הכרה לבית החולים ברזילאי. עכשיו ליבו חזר לפעום, אבל עדיין מצבו מוגדר כקשה, כשהרבה מאוד סימני שאלה עדיין סביב האירוע הזה.
4: ולסיום, נטפליקס רכשה את זכויות השירות.

0: כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
1: מהפכה בשידורי המונדיאל, נטפליקס רכשה לראשונה אי פעם את זכויות השידור לטורניר הבא ב-2030, והיא תהיה ספק השידור הבלעדי בספרד ואנדורה נכון לשלב זה. סכום העסקה לא פורסם עד כה, אך כן הוכרז כי משחק אחד לפחות בכל יום יהיה זמין לצפייה בחינם, כמו גם שני חצי הגמר והגמר. גם ב-2030 הטורניר יכלול 48 נבחרות ו-104 משחקים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הלילה מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול התחממות ועומס חום קל עד בינוני. ביום חמישי הטמפרטורות ירדו, בהמשך יום חמישי צפויים גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע עדיין אפשרות לגשם מקומי זריז בצפון ובחוף.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו תוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אופיר סער ויניב תוכמן.
8: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום שני, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור איציק אהרון, עורכים בדיגיטל, הראל גולדשטיין ואחיעד לוק, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא הטכנאי פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב יניב תוכמן.
9: אהלן פרימו.
8: ערב טוב אופיר סער.
10: אהלן אהלן.
8: חברים, מה, יש לנו אלופה?
10: מה?
8: אני שומע את הקולות, מכבי חיפה בהצגה יפה מול הפועל ירושלים החלשה 4-1, אבל הקולות שיוצאים שיש לנו אלופה חדשה.
9: אני דווקא לא שמעתי את הקולות האלה, נכון, יש התלהבות ממכבי חיפה, באזור חיפה בעיקר, למרות שיש לקבוצה הזו אוהדים בכל הארץ, אבל אני גם חושב שאנשים כבר התפקחו פרימו, אנשים התפקחו א', כי כבר ראינו כמה פעמים שהרימו את מכבי חיפה בשנים האחרונות וזה התפוצץ, אני חושב שגם ראינו את זה בקיץ, אנשים גם זוכרים שבסופו של דבר אנחנו מדברים על משחקים עם פערים מאוד גדולים, אתמול, גם כשהפועל ירושלים עלתה ליתרון, אני יכול להגיד לך, יש לי מקבץ די גדול של חברים, חברי ילדות מרחובות, אוהדי מכבי חיפה, רשמתי באיזושהי קבוצת וואטסאפ, 3-1 למכבי חיפה, נגמר 4-1, יכול להיגמר יותר, אבל בסוף אני מסתכל קדימה, קדימה מבחינתי, עוד שבועיים, כן, המשחק נגד הפועל באר שבע, הפועל באר שבע תחזור אחרי משחק נגד סן ז'ילואז הבלגית, משחק שיהיה בדיסלדורף בגרמניה, זה בסמי עופר, שם אנחנו נראה מבחן ראשון אמיתי, כי אני חושב שבסוף השבוע הם ינצחו את מכבי פתח תקווה בחוץ.
8: עד סוף הסיבוב יש לה שלושה משחקים קודם כל רצופים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, נתניה.
9: לא, קודם כל מכבי פתח תקווה בשבת.
8: כן, עזוב, אני אומר שבשבת מכבי חיפה מקום ראשון, ויכול להיות שהיא תישאר מקום ראשון, כי לא בטוח שמכבי תנצח את ביתה ירושלים, אבל אני מדבר על מכבי חיפה, יש לה שלישייה, באר שבע, הפועל תל אביב, נתניה, וקצת אחרי זה ביתה ירושלים, אלה סוג של ארבעה משחקים. הנה אני אומר לך כאן, בסיבוב הראשון הם מסיימים עם לא מעט נקודות מהמשחקים האלה, בהחלט אפשר לדבר עליהם על זה, אבל תכף אני אגע בנקודות של מכבי חיפה.
10: מה שעשה הסיטואציה הזאת שהיום מדברים, אליפות, בכלל שזה עולה, מכבי חיפה עולה דרגה ברמת הלחץ שלה. באיזשהו שהיא כבר לא במאבק, כמה זה, שנתיים?
8: שנתיים היא לא זה, כן.
10: היא התחילה לא טוב את העונה הזאת, ובוא נגיד, אף אחד מהועדים שלה, אם אתה שואל אותו לפני...
9: התחילה בגביעת אותו, אתה מתכוון.
10: כן, אם היינו שואלים את הקהל שלה אחרי מחזור שלישי רביעי, האליפות לא הייתה על הפרק. פתאום הכל קצת
8: מתחבר. בגביע הטוטו הם חשבו בדיוק כמוני, אני לא שמתי אותם בטבלה
9: פלאופ עליון. כן, ואז היה כמובן היה התבוסה למכבי תל אביב.
8: לא, אתה יודע איזה שחקנים הם הביאו אחרי גביע הטוטו, הם הבינו שהם בבעיה גדולה, כן אופיר. תמשיך.
10: אז אני אומר ששוב, מכבי חיפה היא לא הייתה בתמונה, ועכשיו היא נכנסת ללחץ קצת אחר.

0: לחץ, שנראה איך הסגל הזה התמודד עם ציפיות. זה הכי קל שלא, אתה יודע, היא הייתה אומנם עם הגב לקיר, אבל אף אחד לא ציפה לאליפות ממכבי חיפה.
1: אבל אולי זה היתרון שלהם, שלמעשה הם התחילו את העונה הזו במפלה הזו בגביע הטוטו, וכבר די הורידו מהם את הלחץ, כמו שאתה אומר. יכול להיות שעכשיו הוא ייבנה מחדש הלחץ, אבל כמו שפרימו אומר, הם יכולים למצוא את עצמם מקום ראשון. הם לא חלמו שזה יקרה.
2: אני אומר, בסוף המחזור הזה הם יהיו מקום ראשון, לדעתי.
0: אין ציפיות במחזור שישי לדבר על אליפות, זה לדעתי המון. אני לא חושב שמכבי חיפה תיקח אליפות. היא כן סוף סוף בונה משהו אחרי שנים, יש לה בסיס לשנים הבאות של שחקנים שיובילו אותה. גם ששדסה, שאנחנו ברמה, לפחות ברמת מנהיגות, הוא ייתן שם המון. אבל זה עדיין לא מספיק, ומי שיצפה ממכבי חיפה לאליפות יתחזב.
2: אני רוצה לנתח לכם רגע את מכבי חיפה כמו שאני רואה אותה. אז קודם כל, כמו שהזכרת על הליגה, לדעתי הליגה מחולקת עכשיו ככה, לדעתי השנה זה קצת יותר בולט משנים אחרונות. יש לנו 7 קבוצות חלשות, שתיים מהשבע האלה ירדו ליגה. יש אחר כך את הפועל חיפה ומכבי נתניה, לדעתי.
1: רגע, כשאתה אומר 7 קבוצות חלשות, זה במקרה שהן חלשות?
2: לא,
1: או שהקבוצות האלה מראש אמרו, אנחנו הולכות רגוע יחסית לפחות עד ינואר.
0: רוחמן, אני אסביר. למה אתה רוצה, הפערים גדלו.
2: למה? יפה.
0: היו ב-24 שעות שני משחקים של ביתר ירושלים, הפועל רמת גן ומכבי חיפה. ביתר וחיפה לא שוטפות, הן לא בסיאן עדיין, והארבע היה כל כך קל.
2: אז אני רוצה רגע...
0: היה כל כך קל, ויכול היה לגמר ב-6 ו-7.
2: אני רוצה רגע להוסיף. קודם כל, להגיד לכם ככה, אמרתי 7 קבוצות חלשות, עוד 2, ואחרי זה 5. אני לא פוסל שבהמשך הליגה גם הפועל חיפה ונתניה יתמודדו עם 1 או 2 מהקבוצות שאנחנו מדברים עליהן כגדולות. כשאנחנו אומרים פערים, נוצר מצב היום שהשבע האלה שמשחקות נגד קבוצות הצמרת, זה משחקים לא כוחות. אז בואו, אל תיתנו לי דוגמה שמכבי, מכבי תל אביב סכנין זה משהו שהוא מאוד מיוחד, זה 0-0 קבוצה בונקריסטית. הייתי יותר מופתע אם היה מכבי תל אביב סכנין 3-3, הייתי אומר בוא נע, איך מכבי מקבלת 3 מסכנין, זה הייתי מודע. אבל קבוצה שבאה ונותנת בונקר 90 דקות ונגמר 0-0.
1: ועדיין פרימו חובת ההוכחה על מכבי תל אביב, כי מבחינתי זה שהיא לא הבקיעה,
2: לא, רגע, עוד מעט מכבי תל אביב.
1: זה רע מאוד.
2: עוד מעט מכבי זה מוביל אותי להגיד על מכבי חיפה, חברים, אני מסתכל על מכבי חיפה, ניצחה את הפועל ירושלים, רמת גן, הפועל פתח תקווה, קבוצות שמועמדות לירידה. מתוך 6 משחקים, 5 משחקים היא ניצחה קבוצות שמועמדות לירידה, והפסידה למכבי תל אביב. אני לא פוסל את זה, זה לא, היא הרי בשביל לזכות או להיות בצמרת חייבת לעבור את כולם, לכן אנחנו אומרים בואו נחכה לראות אותה נגד קבוצה גדולה, כי פעם אחת שקיבלה קבוצה גדולה הפסידה בבלומפילד למכבי תל אביב. אני רק אומר, יש להם 2 שחקנים מוכשרים מאוד, שאם אני לוקח ואני אומר על שחקנים בליגת העל, שהם ברמה הכי גבוהה בליגת העל, למכבי חיפה יש 2 כאלה. הקיצוני הימני ברזאו, הקשר ההתקפי ברוניניו, באמת שחקני כדור... בואו נלך עכשיו לכל השאר, אני שם רגע שוער בצד, שוער לא עושה אליפות, ראיתי את זה גם, כבר במכבי תל אביב. כל רביעיית ההגנה לא טובה, אז ככה, אולי אלי דסה ישפר את בתאי, כי הוא מגן חלש מאוד, אין להם מגן שמאלי, שטייפמן שהולך להיות אחד הבלמים הגדולים בכדורגל הישראלי, אם הוא ימשיך לשחק ליד הבלם הזה שלידו, הוא לא יתקדם מילימטר. הילד הזה חייב בינואר לקבל בלם גדול לידו, זה גם יחזק את מכבי חיפה וגם ישפר אותו. אלי מוחמד, אני מסיר את הכובע מבחינתי, הוא הלב של מכבי חיפה כבר כמה שנים, וכל מה שאמרתי, הקיצוני
1: אני
2: הזמן...
1: אני חושב שאיתן אזולאי במגמת עלייה.
2: במגמת עלייה לא קשר, בתפקיד שלו לא קשר לאליפות.
1: ואני עוד פעם אומר, אני חושב שיש ספסל לא רע בכלל, אני מסכים איתך שכמובן טעון שיפור זה קו ההגנה, אבל אני אומר, תוך כדי תנועה, בטח כשמנצחים, אפשר להשתפר, ויש להם מאמן שלקח פה 6 אליפויות.
2: נכון.
1: איפה... הערך שלו. אני חושב שבסוף, פרימו, אנחנו יודעים...
2: אני חושב שהוא אימן קבוצות הרבה יותר טובות שהוא זכה באליפות. צריך לשים לב.
1: נכון, נכון.
2: הרבה יותר טובות.
0: אני אגיד לך למה זה מתקשר לי, תוכמן, כי כשאלמוג כהן רצה את בחר בקיץ, הוא אמר, זה מאמן שיודע לקחת אליפות. אתה מבין, זה היה הרצון הזה של להביא מאמן כזה? אז יכול להיות שכן, אם הם יהיו באזור ופתאום אפשר להביא עוד 2-3 שחקנים בינואר, אז זה יקרה, למרות...
1: שאלה פרימו, מה אתה אומר? אתה אומר שקו ההגנה הזה, אתה אומר, אתה מזהה שיכול להיות שיהיה בו שיפור עם דאסה, שאנחנו עוד נראה אותו בקרוב, אבל אתה אומר שבאופן כללי, רביעיית ההגנה של מכבי חיפה היא תהיה עקב אכילס.
2: היא חלשה מאוד.
1: והיא זו שלא יכולה להביא את הקבוצה לעמדה של אליפות.
2: אז נקבתי. מגן שמאלי אין להם. כן, ניסייף, שחקן כל בו, יכול לשחק בכל תפקיד.
1: אבל בתאי יעבור לשם, מן הסתם.
2: הוא לא יותר טוב. בתאי מגן לא טוב. מגן לא טוב. ראיתי אתמול בסגירה, בגול הראשון, תשמע, הוא מצלם את השחקן שהוא צריך לשמור עליו. אז אם אלי דסה, כמובן, ישפר, מגן שמאלי חייבת, ובלם ליד שטייפמן, זה חובה. בלם בסדר גודל של הבדוק. אולי סק, ללא זה כן. יהיה להם קשה לזכות באליפות, נכון, הם ינצחו קבוצות חלשות, הם יתמודדו, אולי יתנו אפילו פייט בלתי רגיל להפועל באר שבע בסמי עופר, עכשיו הזכרת את המשחק הזה בעוד שבועיים, אחרי שהם ינצחו לדעתנו את מכבי פתח תקווה, אבל תשמע, שני שחקנים, כמה שיהיו כן. מוכשרים בחלק הקדמי,
0: אני רוצה...
2: הם לא יעשו אליפות.
0: רק רגע, כן, לגבי בתאי, תוכמן, זה מזכיר את היחסי ציבור שהיה להחתמה של בתאי, אתה זוכר? איך הצליחו לשים יד עליו? איך הצליחו לשים
2: מבלגיה, בגן גדול.
0: עמד לחדום באדבר פן, לעוד שנתיים.
1: ואני רוצה, אני רוצה להגיד לכם שמבחינתי, הדמות המרכזית במה שאני רואה עד עכשיו במכבי חיפה, ואני באמת, אתה יודע, לא באופוריה, ולא אומר לך, איך פתחת, יש לנו כבר אלופה.
2: כן, במרכאות, כמובן.
1: כן, כמובן, בציניות. אני אומר, הדמות המרכזית בשבילי זה ינקלה שחר.
2: למה?
1: כי אני חושב שהייתה היסטריה, כן, ענקית. שלילית כמובן, סביב מכבי חיפה בגלל גביע הטוטו, ויצא לי לדבר אז בתקופה עם ינקלה, והוא היה מאוד רגוע, ומעבר לנושא הזה שהוא גם מזרים הרבה כסף, כי השחקנים האלה באו עם כסף, נכון שהוא ניתנה הוראה,
0: הוא גם משלם לכאלה לשחרר, שלא משחקים במכבי חיפה.
1: נכון, וניתנה גם הוראה קודם כל גם לשחרר, שחררו גם לא מעט חוזים, ועדיין אני חושב שיינקלה... נתן הרבה שקט למערכת, היה מאוד רגוע ובטוח כשמסביב כבר זרקו הרבה.
2: עמד את, מאחורי את ליאור רפאלוב להביא לו שחקנים,
1: נכון,
2: אין ספק.
1: נכון, וברק בחר גם הביתה. ואני חושב שגם ההחתמה של אלי דסה, שהגיע די משום מקום, די בצורה מפתיעה, שמרו את זה יחסית יפה, אני חושב שאליאב נחמני, נכון, הוא אחד הראשונים או הראשון שזה, אבל בגדול זו עסקה, שנשמרה יחסית בסוד, בשקט, וזה יפה מאוד, גם כלפי דברים שיצאו בעבר, ואנחנו אנשי תקשורת, אנחנו רוצים שהדברים ייצאו, זה כמובן, אבל זה האינטרס של הקבוצה, הקבוצות של לשמור, אני חושב שיש פה בסיס, למשהו טוב, אבל, וזה אבל הגדול, יש העונה חמש קבוצות, מבחינתי, מועמדות לאליפות. נכון לעכשיו.
2: אוקיי.
1: לדעתי כולן, כולל הפועל תל אביב,
2: עובדתית שאתה מסתכל על הטבלה, אני רק רוצה מילה להגיד לך על יעקב שחר, מילה, קודם כל, כל מילה אני מסכים, שאתה אומר, הוא בן אדם עם רגליים על הקרקע וזה, ועכשיו, משפט שלי, לא שאני יודע, התחושה שלי, שבשנים האחרונות עלו ידיעות שכנראה ינקלה שחר מחפש רוכש למכבי חיפה, היה אפילו קבוצה אמריקאית.
0: שותף.
2: או, אני אומר לכם, ממרום גילו, הוא... החלום שלו יהיה לעזוב את מכבי חיפה או למכור את מכבי חיפה שהוא יזכה באליפות. וזה רואים עליו שהוא לא מתייאש והוא כל הזמן...
1: אז אם זה יקרה, זה לא יהיה הסיבוב הראשון, פרימו. אני זוכר את כמעט עשור בלי אליפות. אתה זוכר?
2: בוודאי.
1: כמעט עשור בלי אליפות כשהשליטה היא אצל מיץ' גולדר ואלונה ברקת ומכבי חיפה בכלל לא בכיוון, ויאנקלה חזר. חזר בגדול עם שלושה אליפויות אצל ברק בחר.
2: שלוש.
1: שלוש אליפויות, ודאי.
0: תראה, הוא תמיד אבל, רק נגיד, הוא מזרים כסף אדיר, גם בשנים שלא הולך, אז כסף אדיר, היו לו אנשי ניהול לא טובים, לא טובים, או שהוא שילם עליהם מחיר עד שהם הבינו מה הם רוצים, גם בקטע של רפאלוב, גם עם איציק עובדיה, יש טעויות מול הקהל, אני חושב כל האירוע הזה...
2: חבר'ה, אתם לא יודעים מה היה בגביע הטוטו ברשתות החברתיות. 90% מהקהל של מכבי חיפה רצה שברק בחר יפוטר. אתם קוראים כמוני את כולם.
1: אבל מי שדיבר עם ינקלה, וזה האיש שצריך לדבר איתו, שמע שהוא בכלל לא בכיוון הזה. והוא בטוח לגמרי בעצמו ובדרך שלו, והנה הוא צדק.
0: היממה שברק בחר היה על הגריל והלכו לפגישה שם, ואז הוחלט שהוא ממשיך, מי שהמכבי חיפה התחילה לעניין, למרות התוצאות הלא טובות, הבנת שיש גב. כי איך עליה להיות באותו ערב שברק בחר לא ממשיך, ואז ברק יצחקי בחיפה ובחר בביתר, ברגע שזה לא קרה... כמו שאתה אומר, נתן להם את השקט מכאן.
2: בואו נצרף את מי שעשה את האליפות הראשונה במכבי חיפה, אחד המאמנים הגדולים שלנו, גם בנבחרת, גם בקבוצות, שלמה שרף, ערב טוב, אהלן. אופ, נפל לנו שלמה, אז
0: תעלה אותו
2: שנייה, עוד מילה
0: לפני. אתה יודע, דיברו במוצאי שבת יותר מאשר על הטקו של מכבי תל אביב, על האוטובוס של אבוקסיס. בסוף, ראשון ושני, שני מאמנים שנחשבים מהדור החדש, שמשחק כדורגל.
2: דיברתי על זה אתמול. דגו בא חכם בלילה, קיבל ארבע.
0: חפו ארבע בקלות.
2: אז שאלתי אתמול את ורמוט, מה אתה מעדיף את דגו שמשחק אותה פרופסור ומקבל ארבע, או יוסי שמעשה בונקר? אבל שלמה איתנו על הקו, אנחנו רוצים לדבר איתו. אהלן, ערב טוב שלמה.
3: ערב טוב לכם.
2: תגיד, פתחנו כאן את השיחה על מכבי חיפה, ואני יודע, תמיד אתה עם רגליים על הקרקע, אתה מסתכל קדימה, אתה מנתח קבוצות. מכבי חיפה של היום, אחרי שהביסה אתמול את הפועל ירושלים ב-4-1, האם אתה מצרף אותה לקבוצות שמועמדות לזכות באליפות?
3: איך אפשר לא? ברור שכן. תשמע, בסך הכל, כשאתה מסתכל על הטבלה, אתה רואה שהיא במקום השני, היא במקום שמאוד מתאים. ואני חושב שהרקע שרפאל עושה, ואתה להגיד כל הכבוד למה, אני יודע את הביקורת, בעיקר אתה שעברת עליו ופירקתם אותו חופשי שם, אז מגיע גם להגיד מילה טובה, שהוא הביא פה שחקנים שומרי שוויון. מי שראה את המשחק, אני לא מתרשם מזה שניצחו את הפועל ירושלים, כי הפועל ירושלים קבוצה חלשה, או שאני מסתכל ורואה, אתה רואה את
1: נובקוביץ' החלוץ, אתה אומר. ברזאו, ברוניניו,
3: שחקני התקפה. יש שחקנים שהם שלושתם שותפים ב-14 שערים האחרונים שמכבי חיפה התקיעה. בהחלט, אני חושב שהם מועמדים ראויים ביותר.
2: אבל אמרת, שלמה, שהם ניצחו קבוצה חלשה, ואנחנו דיברנו קודם. לא, לא, רגע, רגע, אני אשאל אותך, אני אגיד לך מה אני מתכוון. מכבי חיפה עד עכשיו שיחקה 6 משחקים, וניצחה 5 קבוצות כאלה. לכן אני שואל, האם למרות זאת אתה חושב?
3: אני בהחלט משווה אותם, ואולי אפילו יותר. אני חושב שתגיד מילה טובה גם ליאנקה לשחר, שהבינו שעם חומר השחקנים, למזלם, הם פתחו את העונה באמת עם קבוצות יותר חלשות, ויכלו לנצח אותם גם במשחקים שלא הרשימה במיוחד. אבל כשאתה ראית אתמול את הפעולות, כשאתה ראית באיזה קלות הם מנצחים את המשחק, הם לא הייתם מצאו אתמול לנצח את המשחק הזה.
2: שלמה,
3: שהם מועמדים רציניים. אני חושב שגם במרכז ההגנה אולי יביאו על יד הישראלי הצעיר הזה שלפי דעתי נועם שטיפמן, שעושה עליי רושם כביר של בלם עתיד לכדורגל הישראלי ובטח לנבחרת. אני חושב שאם על ידו יביאו עוד בלם ברמה גבוהה, אחרי שציפו גם את דסה וכל הפצועים שלהם ירדו, הם בהחלט קבוצה עם סגל עמוק, והם ירוצו בצורה רצינית מאוד לאליפות.
1: שלמה, אתה יודע, פרימו פתח איתך עם מכבי חיפה, אני דווקא הייתי פותח עם שלמה, זה מה קורה בעיר שלך ביומיים האחרונים.
2: לא, לא, לא, אל תכנס את זה.
1: לא.
2: בבקשה, בבקשה, חבל שאתה לא אומר לי את זה.
1: אני רק אמרתי, לא מצפה ששלמה ישיב.
2: זה לא היה במקום, עזוב, רדו מזה.
0: שלמה רק יגיד לך שהוא ידע את זה.
2: עזבו, רדו מזה, לא...
1: שלמה, תגיד לי, אני...
3: לא ראוי אפילו לדבר על זה.
1: אני... עזוב את זה.
3: באופן אישי, זה היה מחזה עצום מאוד לראות אתמול את קבוצת נאוריי, או קבוצה ששם גדלתי והתחנכתי, ובשבילי הפועל כפר סבא זה תמיד היה בית. אבל אני חושב שמה שקורה בקבוצה הזאת זה מדהים, אתה יודע.
2: בוא נמשיך על מכבי חיפה.
3: אני מוכן להגיד שאתה רואה ששם כל השחקנים צעירים מתל אביב ושחקנים צעירים מחיפה. אני שואל איפה השחקנים הצעירים של כפר סבא. אני חושב זה שהם עזבו את כל הנושא הזה והתחברו לקבוצה כמו הפועל תל אביב ומכבי חיפה, לקבל משם את השחקנים ולא לשלב שחקנים צעירים שאין שם אפילו אולי כבר סבי אחד בכל הקבוצה הזאת, זה עצוב מאוד.
1: שלמה, תגיד, מכבי חיפה יכולה, כן, מבחינתך להיכנס לרשימה שהיא כוללת 5 קבוצות? אתה רואה גם את הפועל תל אביב, גם את ביתר ירושלים, גם את באר שבע, מכבי תל אביב, זאת אומרת, כל החמש...
3: מכבי תל אביב, במשחק האחרון, לא מצליחה בבית, שנצח קבוצה כמו סכנין, אז זה אומר את הכל, זה אומר שאין שם עילוי, גם במכבי תל אביב, זה לא מתאים למועדון כזה בסדר גודל, זה לאבד נקודות בבית לקבוצה כמו סכנין, זה לא מודד, אבל זה גם לא מעודד.
1: אני אמרתי את זה לפרימו.
3: אני חושב שכולם חיכו שמכבי תל אביב בקלות תנצח את המשחק הזה.
1: נכון.
3: ומה שיותר הגיז אותי מהכל, זה הביקורות שהם הביאו דווקא את סכנין, במקום לראות איפה הבעיות של הקבוצה שלהם, כולם דיברו על המשחק הסגור של סכנין. מה הם חשבו שהם יבואו ויפתחו את הרגליים? מה הם לא הבינו שסכנין תבוא ועושים אוטובוס שם בהגנה?
1: לא, אבל זה לא מדויק, שלמה. אני לא הרגשתי ממכבי תל אביב שמכבי תל אביב מאשימה את אבוקסיס.
3: אני שמעתי את המאמן, הוא אמר שהקבוצה יריבה בשחקה משחק סגור.
1: אז הוא יגיד, כי הוא צריך להגיד, אבל דבר ראשון...
3: כל אחד משחק עם הכלים שלו, ואל תגיד לי שלא הגירו ביקורת.
1: דבר ראשון...
2: ברגע ש...
3: המשחק הסגור של סכנין הם התלולדים.
1: שנייה, ברגע שכן. הוא דיבר על זה שהם לא היו מספיק איכותיים מול השאר.
2: אני יכול להכניס משפט? ברגע שמאמן אומר, אנחנו היינו מנצחים 9.5 משחקים מתוך 10 כאלה, זה העברת ביקורת על סכנין. מה הוא חושב?
1: למה העברת ביקורת?
2: בוודאי, כי הוא חושב שהקבוצה שלו בפי 10 יותר טובה ממנו.
1: הוא חושב שהיא פי 10 יותר טוב, אבל הוא יודע שבאותו ערב היא לא הייתה יותר טובה. אוי ואבוי אם קני מילר מאשים את אבוקסיס.
4: אבל באותו ערב כל העיסוק היה האוטובוס של אבוקסיס.
3: הם צריכים לחפש איפה הטעויות שלהם ולא לחפש...
1: חד משמעית, אני מסכים עם שלמה, ברור. זה איבוד שתי נקודות יקרות מאוד. הם גם עשו את זה שנה שעברה בסכנין. בטח הם צריכים היו לבוא לירושלים עם 6 ניצחונות, מתוך 6 משחקים, חזקים, 18 נקודות. גם אם הם לא יצליחו נגד ביתר ירושלים, נגיד, כי לא מצליחים כבר שנתיים לנצח בטדי. קשה מאוד למכבי תל אביב בטדי. מה יהיה להם יותר קל?
2: בבלומפילד קיבלו 6.
1: בבלומפילד קיבלו 6. הם ניצחו פעם אחרונה מפנדל של דן ביטון, אתה יודע מתי? לפני 2.5. בטדי אני מתכוון, אתה מבין? זה לא פשוט יהיה לנצח בירושלים. אז שלמה, אתה אומר, שלמה, אנחנו הולכים לעונה שכל החמש הגדולות לדעתך יהיו שם עד הסוף?
3: אני אומר גם הפועל תל אביב עומדת, ובעיניי הפועל תל אביב אולי מבחינת יציבות, מגלה יציבות יפה מאוד לעומת קבוצות אחרות. היא משחקת כל הזמן אותו דבר, יש להם חומר שחקנים מצוין, יש להם עומק בספסל.
4: קשה לשחק נגד השלומו.
3: נכנס שחקן, כל פעם מחליפים שחקן אחד או שניים, אתה לא מרגיש שמישהו חסר שם. קבוצה מאוד בריאה, עשו שם עבודה נהדרת, הם בנו את עצמם בליגה לאומית, והם הגיעו מוכנים לליגה, ואני אמרתי את זה כבר בתחילת העונה, גם בשנה שעברה שהם יגמרו בין 5 ל-6. בשנה אני אומר לך, מתמודדים לאליפות בדיוק באותה רמה שווה כמו למכבי תל אביב ובית"ר ירושלים וחיפה וכולם.
2: אני חושב כמוך יש להם ככה את השוער הכי טוב בארץ בליגה לדעתי,
3: מגנה מצוינת,
2: כל הרביעייה זרה.
4: שלום אמר רגע את הדבר הכי נכון, לא
3: אני חושב שאם הם היו מביאים 9 עם מספרים משהו טוב, אני הייתי מחזק אותם רק עם קטן, עם חלוץ מרכזי, מה שלפי דעתי הייתי מחזק. כל היתר הם לא צריכים להביא כלום, יש להם קישור מצוין, יש להם הגנה מצוינת, יש להם שחקני כנף מצוינים, הם חייבים לדעתי עוד 9 אחד שיביא מספרים טובים מבחינת שערים, ואז הם רצים בטוח לאליפות.
4: ופרימו, מה שהוא אמר פה שלמה, זה מה שמאפיין אותם, לא משנה מי נכנס, קראיה בחוץ, נכנס כאן שפולסקי, הוא הכי טוב על המגרש.
2: כן.
4: כל שחקן שנכנס מהספסל, אתה לא מרגיש שמישהו חסר.
3: כל שחקן שנכנס, אתה לא מרגיש שמישהו חסר, וזה רק מראה לך על הבריאות של הקבוצה הזאת. הקבוצה הזאת בריאה, קבוצה מנוהלת נכון, כיף לראות אותם. הקהל, בוא, 8,000 איש מגיעים למשחק חוץ. אתם יודעים מה זה 8,000 איש להביא לדרצל למשחק? רבותיי, תחשבו על הדברים האלה.
2: הם בטירוף, ואני אומר...
3: זה עוצמה בלתי רגילה, שהקהל הזה, והחיבור הזה של הקהל עם הקבוצה יוצא מהכלל טוב. אני נהנה לראות את הפועל תל אביב.
1: שלמה.
3: אני ממש חושב שהם ילדים טובים, וקבוצה טובה, וכל הכבוד לברדה.
1: שלמה, אמר פרימו בתחילת התוכנית, יש פער, גם אופיר כמובן, יש פער עצום, בין הגדולות לשבע הקטנות, אנחנו מוצאים כרגע את נתניה והפועל חיפה בחוץ. למה לדעתך מרגישים את הפער הזה? זה תקציבים? זה השמונה זרים?
3: זה הכל בעניין של כסף, בטח, תשמע, אתה רואה, גם בעיקר פערים, הסגלים, אתה רואה את הרמה, הפערים הם גדולים מאוד, והיום אתה תוציא קצת מכבי נתניה, שאני בטוח שהיא תהיה בסופו של דבר עם הפועל חיפה, מעל כל היתר, אמורה להישאר בליגה.
1: כן. פרימו,
3: אני מוציא מזה את מכבי נתניה ואני מוציא את הפועל חיפה, וכל היתר מתחתם ילחמו להישאר בליגה.
2: אני אמרתי...
3: אין הבדל גדול בין כל הקבוצות האלה למטה, לרמת גן, לקריית שמונה, כל הקבוצות אותו דבר, סכנין, כולם דומות.
2: ממש. שלמה, אנחנו רוצים לעבור איתך נושא, היום בדיוק לפני 33 שנה, במגרש בפריז, פארק דה פאנס, נבחרת ישראל מגיעה לשם, ישראל צרפת, תישאר איתנו על הקו, אנחנו מיד איתך.

0: זה הניצחון הגדול ביותר, אומר אבי רצון. תשמע, עזוב את זה שהיית על המגרש וקיבלנו מה שקיבלנו ואת הניצחון הענק, אחרי זה ששמעת את מאיר איינשטיין בשידור הזה, מה, זה מרגש מחדש?
1: תשמע, כל פעם שאתה רואה את זה, ועוד פעם, מרגיש אותי כבר הרבה שנים אחורה, וכבר כשמעל, ולא התקדמנו, אתה מבין, להיפך, אני חושב שהיום ברמת הנבחרת אפילו נסוגנו בצורה מאוד מאוד משמעותית, ואין לנו את הנבחרת שהייתה פעם, וזה חבל מאוד, כי אני חושב שיש לנו מספיק שחקנים טובים בשביל להציל את הכדורגל קדימה, אבל לצערי הרב זה לא נראה.
0: אז אתה יודע, הרמת לי, שלמה, הרמת לי להנחתה, ואני חושב כמוך, משום ש... על המגרש בפריז היו רוני רוזנטל, רונן חרזי, רובן עטר, אייל ברקוביץ', אבי נימני, מהגדולים ביותר בהיסטוריה של הכדורגל, ואני מסתכל היום שהנבחרת רוצה להגיע, אין לנו אף שחקן שמתקרב לשחקנים האלה, שלמה.
1: תשמע, אני לא חושב, אני חושב שיש לנו גם קדוש שחקנים טובים, רק אני חושב שקורים הרבה דברים סביב לנבחרת, שלא קשורים כל כך במשחק, שלא בסדר, וזה פוגעים קצת בכל העניין. אני חושב שכל הנבחרת היום, הרבה פעמים זה נראה לי כמו קייטנה, אתה מבין? אתן לך דוגמה, למשל, ואני אולי שמעתם אותי שהעברתי ביקורת, אז אני לא מעביר ביקורת רק על המאמן, כי אני חושב שגם למאמן יש חלק. אבל כשיש שחקן שהוא יודע שנתיים לתאריך של המשחק, והוא מצליט באותו תאריך להתחתן, אז שישאר בחתונה, לא להביא אותו. שיש שחקן שאח שלו מתחתן והוא נשאר לחתונה של אח שלו, תשאיר אותו שישאר בחתונה. זה לא, לא, זה לא, נזכרת לא, זה לא קטנה, זה לא מטיפים במיוחד שחקנים, לא נוסעים ביחד, בכל ההתנהלות הזאת, לא לרוחי, אני לא מקובל עליי הדברים האלה. לא מקובל עליי, אפילו עם דאצה, שאני מאוד מכבד אותו ומעריך אותו ואני חושב שהוא מנהיג והכל טוב ויפה, אבל לא היה לו קבוצה ולא שיחק בשום קבוצה ומביאים אותו לנבחרת ולא רק מביאים אותו, הוא גם משחק. אין דבר כזה בשום מקום בעולם. יש דוגמה, אתה יודע, שחקנים כוכבים באוסטריה, אפילו שחקן אולי מספר אחד שלהם, הוא לא היה לו קבוצה, לא הזמין אותו, הוא לא היה באוסטריה. אני חושב שההתנהלות של הנבחרת היא לא מספיק מקצוענית, ואני חושב שהיום שחקנים חושבים שהם באים בקייטנה, מפחדים לדרוש מהם. כל השחקן בא עם הסוכן שלו, ההשפעות של הגורמים מבחוץ עם עורכי דין וזה, והכל מסביב, רק לא לשחק, לא דורשים מהם מספיק, לא מעמידים אותם במקום, וככה זה נראה במגרש.
2: פרימו, אתה יודע, למשחק הזה, פרימו, שלמה, למשחק הזה היה משחק...
1: אני לא שומע.
2: שלמה, למשחק הזה היה משחק ראשון בישראל, ברמת גן, אני הייתי ילד, הלכתי אליו, אני זוכר שצרפת ניצחה 4-0, ואני חושב שראינו את אחת הנבחרות הכי גדולות שהגיעו לכאן. ממש התקשנו ו... בגלל זה שהיה את המשחק בפריז, אחרי המשחק הראשון, הייתה את ההרגשה שאנחנו יכולים להתרסק שם.
1: כן, אני יודע שכשאני עליתי את הרכב בצום, כי היה עוזר שלי, שמע שאני עולה עם הרכב הזה, אז הוא אומר, תגיד לי, השתגעת? הוא רצה שאני אשחק עם 4 בלמים, אני יודע מה הוא רצה. לא, אני אמרתי, כי אין מה להפסיד במשחק הזה, תעלו, תוכיחו. אני חושב שהמשחק הזה, מה שעשה עבור לכדורגל הישראלי, אתה לא יכול לעשות ב-1,000 אימונים או ב-1,000 משחקים. אבל חבל שלא התקדמנו משם הלאה, אתה מבין? כן. זה הבעיה, שלא צעדנו קדימה, היינו צריכים ללכת הלאה קדימה. אני חושב אמנם בתקופה שאני אימנתי, כל אחד ידע מתי משחקים, וכל אחד ידע מי הסגל שלה, לא היו תחלופות כאלה, הנבחרת הייתה בנויה על אותם השחקנים כל הזמן, אם הייתי צריך שחקן הייתי מעלה אותם מהנבחרת הצעירה, לא היו כאלה שינויים בנבחרת, ובטח לא בצורת המשחק, ותמיד ידעו, הקהל ידע בדיוק פחות או יותר, את 10 בטוחים תמיד היה. היה משהו אחר, זה התנהל בצורה אחרת לגמרי, מה שזה מתנהל היום.
2: שלמה, עברת אחד על ספרד, הפסדת 2-1, כל המדינה הייתה באבל, איך הפסדנו לספרד?
0: לא רק זה,
3: אני רוצה משפט אחד לפני סיום.
1: אתה זוכר את הגול של חזן במגרש של
2: המשחק הזה? מימין לחיבור.
1: שם חזן על אגף ימני, הוא נתן שער מצד ימין לפינה רחוקה, אני לא אשכח את השער הזה, הובנו. אבל אני אמרתי תמיד שלי לא היה מזל, לא היה לי שוער שהביא לי ניצחון, ודווקא במשחק הזה רפי כהן מקבל גול מיירו מ-40 מטר, עושה חומה, מקבל גול, ואחר כך צ'בריה נוגח לו מקו החמש, השחקן הכי נמוך בנבחרת ספרד, נוגח לו בדקה 80 ומשהו לפני הסוף, נוגח לו את הגול השני ומפסידים 2-1.
0: כן.
1: אתה מבין, וזה משחקים, אתה מנצח, אנחנו היינו מגיעים.
0: כן.
1: עושים תוצאות, שבפולין, אנחנו שלוש פעמיים מובילים ומפסידים בסוף 4-3. נראה לך הגיוני להפקיע בפולין, על אדמה זרה, להפקיע שלוש פעמים, והפסדנו 4-3.
0: כן.
1: למשל, פליקס חלפון ובוני סידרו לי שני גולים, שאני לא רוצה אפילו להתבחר בהם.
0: יופ, טוב. נסיים עם זה, נסיים עם זה, שלמה, עם ההיסטוריה של נבחרת ישראל, שלמה שרף, מאמן נבחרת ישראל ומכבי חיפה לשעבר. תודה, שלמה.
1: תודה רבה לכם.
3: תודה שלמה.
2: פרימו, הוא לא סולח לרפי כהן עד היום, הוא זוכר את זה.
0: לא, הוא לא ישכח דברים, יש דברים שלא שוכחים. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב ליושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, אהלן שינו.
4: ערב טוב לכם ולמאזינים.
0: יש המון מה לדבר עם יושב ראש ההתאחדות, אבל אני דווקא לוקח משפט שאמר לפני דקה שלמה, והוא הפוך ממה שאתה למשל אמרת. הוא אומר, הנבחרת ישראל לא צעדה בכלל קדימה, ואתה בסיום המשחקים בגביע האומות אמרת, רן בן שמעון עושה עבודה מצוינת. תסביר לנו את האמירה הזאת.
4: לא מתווכח עם שלמה.
0: לא מתווכח, מה שאתה אמרת.
4: אני אמרתי דבר מאוד פשוט. אל תתתו חצאי דברים שלי. אני אמרתי, אני לא מרוצה מהתוצאות, אני כן מרוצה מהעבודה שנעשית בנבחרת, ואני חושב שרן עושה עבודה טובה מאוד. זה מה שאמרתי.
3: שינו, אולי תפרט קצת, כי היית הרי איתם 15 ימים במלונות, באימונים, היית צמוד אליהם, במדינות שעברתם. אולי תרחיב קצת למה אתה מתכוון כשאתה אומר שנעשית עבודה טובה מאוד.
4: בדיוק בגלל שאני צמוד אליהם כל הזמן, ולא היה משחק אחד, סליחה, היה משחק אחד שהפסדתי באלבניה, בגלל חתונת ביתי, אבל כל שאר המשחקים אני צמוד אליהם בכל הנסיעות, ואני רואה את העבודה שנעשית, ואני רואה איך הנבחרת הזאת עובדת, איך רן והצוות שלו עובדים הנבחרת, אני רואה את האימונים, אני רואה את החיבור בין הנבחרת לשחקנים והצוות, אני רואה את ההתקדמות שהם עושים, ונכון, היה לנו תוצאות פחות טובות בקמפיין הנוכחי, והנפילה הגדולה הייתה המשחק נגד אירלנד, שכולם ציפו, ובאמת היה איזשהו או משהו אחר במדינה לגבי המשחק הזה, לקחו את זה למקומות אחרים, בסוף זה כדורגל וזה ספורט, והיה לנו משחק לא טוב. צריך מתנות הדעת על זה, להבין מה הייתה הנפילה שם, ואני ראיתי כבר במשחק נגד קוסובו שינוי, ובמשחק נגד אירלנד השני ראיתי שינוי עוד יותר טוב, ואני כן מרוצה מהעבודה שנעשית, ואני כן מאמין שהנבחרת הזאת מסוגלת ויכולה להפיל היורו.
2: שינו, משהו שאני לא תמיד מצליח להבין, אתה יודע, שנבחרת מצליחה, או בתקופה טובה מפרגנים, יש גם ביקורות קשות בתקופות רעות, אבל תמיד סביב הנבחרת יש, שלא הולך, יש אווירה תקשורתית מאוד רעילה. משהו שאפילו אין בקבוצות, יש ביקורות, אבל סביב הנבחרת זה תמיד רעיל, ואתה אתה רואה את זה לפעמים מהצד. איך אתה מרגיש עם זה?
4: אני לא רואה את זה מהצד, אני רואה את זה
2: גם ברמה האישית, כן.
4: מהישיר, לא מהצד. וכן, אני מסכים איתך, יש ביקורת רעילה מאוד. אני, אין לי בעיה, אני חושב שהגיע לבקר את הנבחרת על המשחקים האלה, וביקורת לגיטימית, וכל עוד היא ביקורת ברמת הכדורגל, זה בסדר גמור, אבל שנכנסים כבר למקומות אחרים שהם לא קשורים לכדורגל, דעתי זה לא במקום ולא מכובד, וזה גם, אתה יודע, וגם לא מוסיף לאנרגיות, גם לא של השחקנים, וגם לא של הצוות, וגם לא של כולם. אני אזכיר לכם, השחקנים האלה היו את כל החגים, עזבו את המשפחות שלהם, הנסו עם הנבחרת היחידה באירופה, שלא יצאה את בית המלון במשך 15 ימים, לשום מקום מלבד למשחק ולאימון, לא היה להם שעה אחת להתעברר, אסור להם לצאת, אסור להם כלום, משחקים בלי קהל, משחקים בחוץ, לא רואים את המשפחות שלהם. ואני חושב שגם להגיד להם מילה טובה על זה, גם אם לא הצליחו, הם עשו את המקסימום, הם התאמצו, הם רצו, אבל היה להם נפילה במשחק נגד אירלנד, תאמין לי, כולנו הרגשנו את זה, כולנו חשבנו שכאילו בא לנו, אתה יודע, להיכנס לתוך האדמה באותו רגע, אבל זה כדורגל בסוף, לא צריך לקחת את זה למקומות של עכשיו ומלחמת עולם נגד לא יודע מה, ישראל נגד כל העולם עכשיו במשחק הזה, זה לא.
0: אני רוצה להגיד לך לגבי, אופיר שאל אותך לגבי ביקורות בתקשורת, אני אדבר על ביקורת שלי, אני לא רוצה לדבר על אחרים, והביקורת שלי היא כזאת, שינו. קודם כל, אני חושב שמאמן נבחרת צריך להביא תוצאות. עכשיו, החלטתם, אחרי ארבעה המשחקים האלה הכושלים, שהוא ימשיך לשני המשחקים הבאים, ומיד אחרי שני המשחקים הבאים אנחנו נגיע למוקדמות היור. הביקורת שלי אומרת שאם רן בן שמעון מסיים במקום השלישי או הרביעי בבית, ואנחנו יורדים לדרג שלישי במוקדמות היור, ואז הסיכוי שלנו הוא קלוש ביותר להגיע ליור, זאת לא הצלחה והוא לא צריך להמשיך.
4: אז אני אגיד לך משהו, רומניה למשל שתחתה נגדנו בקמפיין הקודם עלתה מדרג 3 ועלתה ליורו, אנחנו היינו מדרג 2 ולא עלינו, אז בוא, זה לא, זה לא, זה לא קשור וזה לא רלוונטי. בסדר, אתה חושב זה בסדר, אני חושב שאני זאתי, אני הולך דרך ואני לא חושב שצריך להחליף מאמן אחרי משחק או 2 או אחרי תוצאות כאלה או אחרות. אני חושב שמאמן בטח, בטח ובטח מאמן נבחרת צריך לתת לו את הזמן שלו, את הדרך שלו, והחלטנו שאנחנו הולכים איתו לדרך של 4 שנים, וזה בדיוק מה שאני רוצה לראות, ואני אמשיך את הדרך הזאת.
2: זהו, דווקא פרימה, אני רוצה לשאול אותך, שינו, אני רוצה לשאול אותך לגבי 4 שנים. המטרה היא 2028, אבל קורה מצב שלא עלינו מהמוקדמות, אבל הנבחרת כן הראתה שינוי, והתחילה לתפקד יותר טוב, אתה רואה דרך. אז זה לא חייב להיות חד משמעי, כי שמאמן לא ימשיך גם עוד קדנציה, כי בסוף
4: כמו שאלה... אתם מדברים איתי, היה לשלוח אותו הביתה אחרי
2: המשחקים האלה. על זה אני מתכוון, לא, אז בגלל זה אני נגד את זה.
4: אתה מדבר איתי עכשיו על האריך.
2: לא, אז זהו, זהו, מה שאני אומר, שאילו, אני אוהב את
4: האורך רוח. אני לא עובד, אני לא עובד בשלופים. ואני עובד בצורה מאוד מאוד מסודרת ומתודולוגית. ויש לי ועדה מקצועית, ויש לי צוות שעובד איתי, ויש ועדה שמפקחת על פעילות הנבחרת, ואנחנו באמת עושים עבודה מאוד מאוד רצינית סביב הנבחרת הזאת. ולכן כל דבר יגיע, ייבדק, ינותח, ועוד חזון למועד. בואו נראה, נסיים את השתי משחקים בינואר, בנובמבר, סליחה, לאחר מכן יהיה לנו הגרלה, נקווה שנעשה תוצאות טובות במשחקים בנובמבר, נלך להגרלה, נקווה שהגרלה גם, בפעם אחת הגרלה גם תאיר לנו פנים ותהיה טובה, ואולי גם נצליח להשיג את מה שאנחנו כל כך רוצים להשיג, ועובדים קשה בשבילו.
3: שינו, מצד אחד, אני יודע שבסך הכל בוופה, הסתכלו על ההתנהלות שלנו בכל מה שקרה עם אירלנד, ובסך הכל, אני לא יודע אם אמרו לך את זה ישיר, קיבלת מיילים, אבל בסך הכל שיבחו את ההתנהלות ואת האסטרטגיה שלכם. מצד שני, אנחנו רואים שאנחנו, מה שנקרא, במדרון חלקלק. אתה רואה עוד ועוד, לא בהכרח רק בנבחרת. עכשיו הסיפור עם אלקמר, וסן ז'ילואז, וכמובן בשקטש תכף שתארח את הפועל באר שבע, זה גם יהיה הרי מחוץ לטורקיה, ואולי בלי קהל עוד הפעם.
4: בגיאורגיה, כבר הודיעו.
3: הודיעו בגיאורגיה. עכשיו, יש לך גם את בורנמוף אחרי זה, לא יודע אם זה לא יהיה כמו במקרה של מכבי תל אביב, אתה זוכר עם ברמינגהאם. מה קורה? איך אנחנו יכולים לעצור את הסחף הזה? כדי שלא נגיע באמת למקום כזה, שפתאום יבואו התאחדויות, ויגידו, רגע, למה אנחנו בכלל צריכים להתעסק עם ישראל הזאת? הרי תראה את אירלנד, אירלנד יצא הרי המשחק לסרביה בלי קהל, הם היו רוצים לארח אצלם, בדבלין, עם 50 אלף איש, מה הם רוצים אותנו? אתה מבין מה אני אומר? כאילו, איך אנחנו יכולים בכלל להתמודד עכשיו עם הנושא הזה, כדי שלא נמצא את עצמנו, חס וחלילה, מחוץ למעגל התחרויות בכלל?
4: אחד, אני מבין מצוין מה אתה אומר. אגב, לא רק וופה שיפחו אותנו, גם העירים שיפחו את ההתנהלות של ההתאחדות לכדורגל.
3: העירים שיפחו את ה... מה זאת אומרת? תסביר את זה.
4: ההתנהלות של ההתאחדות לכדורגל התנהלה בצורה בלתי רגילה בכל מה שקרה עם העירים. היא דאגה להתעסק בספורט ולא נגררה למקומות שלא קשורים לספורט וכדורגל. ולאור המצב הרגיש שהיה באירלנד וכל מה שהם עשו שם, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היה לחץ אדיר על העירים, על ההתחות העירית לא לשחק, אני יודע בדיוק מה היה שם ומה עברנו באותם ימים, והיה לי אישית מאוד מאוד חשוב שהמשחק הזה יתקיים, כי אוי לנו אם המשחק הזה לא היה מתקיים, כי אתה מדבר על מדרון חלקלק, זה היה יכול להתחיל איזשהו
3: גל של
4: כדור
3: ביטולים,
4: שלג של ביטולים, כן? כדור שלג שהיה מאוד קשה לעצור אותו. ונכון, אנחנו, אני והצוות שלי וגם משרד החוץ מעורב ומשרד הספורט עושים עבודה כדי לנסות לעצור את כל מה שקורה בנושא של החוסר רצון לקבל אותנו. היה שיחות לא פשוטות עם ראשת העיר באלקמר ושיחות עם ההתאחדות ההולנדית ועם הנשיא שלהם ואופה עצמם, מה שהם דרך אגב הם לא נוהגים לעשות. הם שוחחו בעצמם, גם עם התאחדות ההולנדית וגם עם ראשת העיר, ולדעבוני ההחלטה במועצת העיר הייתה לא לאפשר לאוהדי באר שבע להגיע. אני הוצאתי שני מכתבים מאוד מאוד קשים לראשת העיר הזאת, שאני לא מצליח להבין את ההתנהלות שלה ואת החוסר רצון שלה לקבל פחות מ-200 אוהדי באר שבע, שחלקם זה ספונסרים וחלקם זה בני משפחה שמגיעים למשחק, ואם את לא מסוגלת להבטיח 200 אנשים כאלה, אני לא יודע איך את יוכל להבטיח משחק או בכלל להבטיח עיר. היא די נעלבה מהמשפטים שכתבתי לה, אבל זה פחות מטריד אותי.
0: רגע, ואתה מתכוון לצאת לשם?
4: לא, אני כרגע עוד לא יודע אם אני אצליח לצאת לשם, יש לי עניינים אישיים שאני כרגע לא מצליח לפתור אותם, אבל היה לי מאוד רצון להגיע לשם, ולהיות חלק להביע את המחאה השקטה שלי בדי שאני מגיע ואת לא נותנת לאחרים להגיע. את צריכה להבין שיש פה משהו שהוא לא מקובל, אבל אני לא בטוח שהיא תהיה במשחק, אני לא כזה יעזור לי. בכל מקרה, אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך ולעשות עבודה גם מאחורי הקלעים, עבודה דיפלומטית שקטה, וגם לנסות דרך משרד החוץ ומשרד הספורט, דרך המדינות, כדי להבהיר להם שאין שום סיבה שישראלים לא יוכלו להגיע למשחקי כדורגל, כי העניין הוא מאוד פשוט, הרי ישראלים נמצאים באמסטרדם, יש גם הופעה באמסטרדם עכשיו, שהרבה ישראלים נוסעים אליה, ואין סיבה שלא יש צולם להגיע למשחק, ולהופעה כן לא דינה להגיע. זה קצת מגוחך בעיניי.
0: אני חייב לשאול אותך על שני הענפים הכי גדולים שלנו, כדורגל וכדורסל. בכדורגל נוצר הרושם שאנחנו מצורעים, לא רוצים לבוא לפה, לא רוצים לארח אותנו. אני לוקח את היורוליג,
4: היו פה... לא, התעזבה שלך לא טובה.
0: רגע, לא, אני רק אומר...
4: אבל היא לא טובה, אתה לא יכול להשוות את היורוליג בכלל. היורוליג זה ליגה עצמאית, ליגה מסחרית.
0: אבל יש רצון.
4: היא לא קשורה לסיבה, היא לא קשורה לכלום, היא לא קשורה לפוליטיקה, היא ליגה עצמאית שמייצרת כסף, אתה רואה, דרך אגב, יש בה גם קבוצות מדובאי, וקבוצות, אני לא יודע מאיפה, מכל ה... היא כבר לא הפכה להיות, לא רק יורו, אלא הרבה מעבר לזה, והיא ליגה עצמאית, זה כמו שרצו להקים, ולשמחתנו, נשיא אופה הצליח לעצור את זה, רצו להקים את הסופרוליג בכדורגל, ולהרוס את כל המפעל המדהים הזה של הצ'מפיונס ליג. אז הצליחו לעצור את זה, והנה, זה משהו אחר לחלוטין, פה אתה מדבר על גופים שנבחרים וממונים חלקם על ידי מדינות, ומדינות מעורבות פוליטית מול ההתאחדויות, ולכן זה לא החלטות כאלה פשוטות, ולכן ואין מה להשבות ביניהם בכלל.
2: שינו, בכל האירוע עם אירלנד, הם, אתה יודע, הבטן הייתה בטוח שהתפוצצה לכם, שהם אומרים, לא רוצים לעמוד בהמנון או להוריד את הראש, הם לא רוצים ללחוץ ידיים, ואתה מבין שהם גם עושים לך מאחורי הקלעים סוג של פיגוע במרכאות. ובכל הדבר הזה, מה שהנבחרת הקפידה לא לעשות שום פעולה חריגה. שום פעולה חריגה, לשמור על שקט מצידה שלא תהיה שום פעולה.
0: שמרו על פסון.
2: מה עמד מאחורי זה?
4: עוד פעם אני אחזור ואומר, כי אנחנו באים ומתעסקים בספורט נטו. אנחנו נושיט יד למי שרוצה להושיט לנו יד, למי שלא רוצה, לא צריך. אנחנו לא מכריחים אף אחד. ויש שלא עומדים בהם, לא משלנו, לא מכבדים את עצמם, לא שלא מכבדים אותנו. בעיניי לא מכבדים את עצמם. אני לא מזלזל בהמנון של אף אחד, אני עומד ומכבד את ההמנונים של כולם, הם החליטו להוריד את הראש בהמנון שלנו, מבחינתי לא מכבד אותם. אנחנו מתנהלים אחרת, אנחנו באים להתעסק בספורט, אנחנו באים להתעסק בכדורגל, וזה ההנחיה שלי לכל האנשים שבסביבי. אני תמיד מגיע, ואנחנו רוצים ממלכתיים, ולהתנהג בצורה הכי טובה והכי נכונה שיכולה להיות. אני חושב שדווקא במצב שאנחנו נמצאים בו, עם כל הלאום שיש במדינת ישראל, אני חושב שאנחנו צריכים להיות איזשהו, להתנהל בצורה אחרת, ולהראות שאפשר גם אחרת.
2: אגב, שינו, בכל השיח הזה מול הערים, יצא שיצאת מהכלים?
4: לא, אני לא יוצא, אני משתדל לא לצאת מהכלים, בטח לא במשחקים כאלה.
3: שינו, אמרת, רן בן שמעון יאמן, גם בקמפיין מוקדמות היורו, לגבי הנבחרת הצעירה, גיא לוזון מסיים, המאמן הבא הוא אופיר חיים?
4: המטרה שלנו למנות את אופיר חיים, אני רואה בו כממשיך, הוא עשה עבודה נהדרת בנבחרת הנוער, שהוא ראוי ומגיע לו את ההזדמנות גם בנבחרת האולימפית, הוא חיכה לזה, הוא אמר המון שנים בנבחרת הנוער, ועשה הישגים אדירים.
3: וזו מגמה שתימשך? זאת אומרת, אופיר חיים יעשה עבודה טובה בנבחרת הצעירה, יהיה לו סיכוי גם לצמוח עד הנבחרת הלאומית, או שראינו כבר מקרה...
4: ימים יגידו, אני לא יודע אם זה בקדנציה שלי, אבל ימים יגידו.
0: שיר גדול של אייל גולן, רגע, אבל אני רוצה לשאול את שינו, לא נתת לי להמשיך את השאלה על היורוליג, לא רציתי להשוות אותה, רק להגיד דבר כזה, שאתה נפגש עם האנשים הכי בכירים בוופא, ותראה להם את בלומפילד, טדי, סמי אופר מלאים ב-30,000, את יד אליהו בכדורסל מלא במשחקים של מקבי ב-10,000 צופים, זה לא יכול לעזור?
4: אתה חושב שהם לא יודעים את זה?
0: אם הם יודעים, אז למה הם לא?
4: אני מדבר, משה, אני מדבר איתם כל יום, כמה פעמים ביום.
0: לא, אני אומר, אם אני אוהד כדורגל ואני בא איתך לבלומפילד עם 30,000 איש, מה, אנחנו רוצים למות? כאילו באותו רגע יורים עלינו? מה הם לא מבינים?
4: לא, זה לא הנושא בכלל, בואי נסביר לך. הבעיה העיקרית, קודם כל היא בכלל בעיה ביטוחית. לפני שמתחילים את הכל ומתחילים את העניינים הפוליטיים, לא מוכנים לבטח נבחרות שמגיעות לכאן, בסדר? זה אחד. שתיים, יש תהליכים שקורים בארגונים האלה. אנחנו נבין ונראה, תראה, כל יום שאני גם חושב אפילו להתחיל לדבר על זה, על החזרת המשחקים, אני שומע, רגע, תכנית תקיפה באיראן, רגע, טראמפ מבקש מכל האמריקאים מבקשים מכל האזרחים שלהם לצאת מאזור המזרח התיכון, מאזור ירדן, מאזור ישראל, מאזור... אז אתה מבין שרגע, שהדברים קורים, אז אתה צריך חכות, על כל פעם מרגע, אז אני אחכה עוד קצת, ואני אחכה עוד שנייה, ואני רוצה להבין לאן זה הולך. אז אנחנו חכים עוד קצת, ואנחנו רוצים לראות שבאמת יהיה פה עוד קצת שקט, ואם באמת זה יימשך, אז אנחנו נעשה את הפעולה, אנחנו... בוא, אין אחד שרוצה יותר ממני להחזיר למשחקים לארץ, אני...
0: ברור לנו.
4: אני שלוש שנים מנהל משחקים בחוץ, עם הוצאות כפולות, עם אפס הכנסות, ואני... והקהל שלנו צמא למשחקים בארץ, וגם אני רוצה לראות את העוד הנבחרת מעודדים. את נבחרת ישראל, יש יותר יפה מזה?
3: שינו.
4: כמובן, את הקבוצות האירופאיות שיגיעו לפה למשחקים של הפועל באר שבע כרגע.
3: שינו, אחרי ההתמודדות האחרונה, שמענו קולות מאירלנד שאומרים... אנחנו וישראל לא צריכים לשחק בעתיד באותו בית. יכול להיות מצב, לקראת הגרלת מוקדמות היורו, שידירו אותנו או יגידו אנחנו... לא משפצים את ישראל עם טורקיה, עם אירלנד, לא יודע...
4: לא, אני לא רואה את זה קורה.
3: זאת אומרת, אנחנו יכולים לפגוש לצורך העניין את אירלנד גם במוקדמות.
4: על אחת כמה וכמה, אגב, אירלנד, להזכירך, מערכת יורו.
3: נכון.
0: כן.
4: אם אנחנו נעלה ליורו ונוגרל לשחק בדבלין, מה יהיה?
3: הלוואי.
4: אנחנו לא רוצים שישראל יצחק בדבלין.
0: נשחק ונבוא עם דגלי ישראל על הפנים שלהם.
4: בדיוק, אז אני מתפלל ו... מייחל היום שנעלה ליורו ולוואי ששבטו אותנו גם בדבלין.
0: שינו, משפט סיום שלך, אתמול קיבלנו הודעה מההתאחדות לכדורגל שאתה ממשיך 4 שנים נוספות, עשה לנו במשפט אחד סדר.
4: קיבלת הודעה, אז כנראה שזה מה שקורה.
0: לא, מה היה שם? כי הייתה צריכה להיות התמודדות, בסופו של דבר לא תהיה התמודדות, וכאילו הכריזו עליך כיושב ראש.
4: אני לא יודע מה, יש כללים מאוד ברורים באיכות הכדורגל התמודדות, צריך לעמוד בהם, והוגשו תפסים שצריך לעמוד באחוזים מסוימים, וזה מה שהוגדר, ונגמר האירוע.
0: נגמר האירוע. נאחל לך הצלחה עוד 4 שנים, אני מקווה מאוד שהדבר הכי חשוב לך, שהכדורגל הישראלי ב4 שנים הבאות לא יהיה מצורע, וגם יארח, וגם ייסע לכל מקום. שינו זוארץ.
4: יש הרבה דברים שחשובים לי, ואחד מהם.
0: יפה. שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, תודה שהיית איתנו.
4: תודה רבה לכם.
3: תודה שינו.
0: ערב טוב. אנחנו עכשיו עם עורך דין גדעון פישר. גדעון פישר ייצג את אוהדי מכבי תל אביב בתביעה אחרי הפרעות שהיו באמסטרדם. באמסטרדם, זה די מתקשר לנו למשחק של הפועל באר שבע עכשיו. ערב טוב לך, עורך דין גדעון פישר.
5: ערב טוב לכולכם.
0: תגיד, ראינו את הפרעות, ראינו דברים איומים באמסטרדם באותו ערב שמכבי תל אביב שיחקה, ואתה מייצג את אוהדי מכבי תל אביב. מה יצא מזה, גדעון?
5: א', כבר עשרות אוהדים קיבלו פיצויים. ב', מעבר לפיצויים שהם קיבלו באלפי אירו, כל אחד מהם, מעבר לקרן חילות הממשלתית, אמרו לקבל כסף גם מהתביעות האזרחיות ומהפיצויים שהתקבלו בתיקים הפליליים שמתנהלים על ידי עורכי דין שלנו בהולנד, וגם אלה מהמתפרעים שהצליחו כביכול להתחמק בבית המשפט השלום שם בהולנד, הגשנו ערעור לבית המשפט למעלה, ומתחילים להתהפך גם מהחלטות שם, כך שגם אלה שהצליחו להתחמק לא התחמקו, ויקבעו נגדם פיצויים שהם יהיו צריכים לשלם לאוהדים של מכבי תל אביב.
3: אתה הופתעת מההחלטה של אלקמר, צריך לומר, עיר שמרוחקת כחצי שעה בלבד מאמסטרדם, הופתעת מההחלטה שם של ראשת העיר, משטרה, מועדון, לא לקבל את אוהדי הפועל באר שבע?
5: אני חייב לומר לכם, שאחרי בדיקות שעשינו, כרגע זה עובדה ברורה, שהרשויות בהולנד קיבלו התראות ב-2024, לפני ההגעה של מכבי תל אביב, ושל אוהדים, הם קיבלו התראות מודיעיניות מעזרות הביטחון במדינת ישראל. ואמרו להם שיש הספסוף אסלאמיסטי קיצוני שמתארגן כדי לפגוע באוהדי מכבי תל אביב הלא עוול בחפם. למרות ההתראות האלה הם לא נערכו מבעוד מועד, וכשזה קרה הם ניסו לומר, רחמנא ליצלן, שאוהדים של מכבי תל אביב יצרו פרובוקציות. אחר כך הם התנצלו על זה. כך שאני לא מתפלא שהולנד שמנסה לעשות הכל כדי להתחכם ולהתחמק לצערנו מהעניין הזה, פשוט לא מתמודדת עם האסלאמיסטים הקיצוניים. במקום להתמודד איתם, הכי קל להם פשוט להגיד אל תבואו.
0: לא, הם... אבל הם השתלטו, גדעון, הם השתלטו לנו על בריסל, אמסטרדם, לונדון, פריז, מה זה? זה נהיה מטורף, אם זה ימשיך ככה לא נוכל לדרוך שם.
5: אחד נשמע, אתה צודק, ואני אגיד לכם עוד משפט אחד. בימים האלה אנחנו מתמודדים עם חקיקה אירופאית בתוך הולנד, ספציפי כרגע, אבל לא רק שם, גם בבריטניה, למקומות אחרים, שמאפשרת להם לפשפש במזוודות של ישראלים שמגיעים לשם, שמה חלילה יש מוצרים שיוצרו בגולן או בעוטף ירושלים או באיוש, ושש שנות מאסר. שש שנות מאסר אם אתה מכניס, רחמנא ליצלן, איזה מוצר שיוצר בגולן.
3: תגיד,
5: דברים
3: הזויים. תגיד, אומרים הרי על עורכי דין שהם יודעים לנתק רגש, וזו הדרך שלהם להתמודד עם תיקים, אבל מה היה הדבר הכי מקומם שאתה הרגשת כמי שייצג, כמו שאמרנו, עשרות תובעים ועשרות נפגעים? מה היה הדבר שהכי ממש, אתה יודע, לא יודע מה, אולי יחזיר אותך להורים שלך, אתה יודע, לסיפורים מפעם?
5: אז אני אומר לכם שההורים שלי שניהם ניצולי אושוויץ, שניהם ניצולי שואה, לצערי כבר לא איתנו. וכניצולי שואה הם היו מספרים לנו, הילדים בבית, איך עלו עוול בחפם, הלכו היהודים שם, ומי שהתעלל בהם הכי הרבה זה לא הנאצים, אלא המקומיים, הגויים המקומיים, הם שהתעללו בהם. וזה החזיר אותי לסיפורים האלה, כי למעשה יש פה הולנדים שהם ערבים אסלאמיסטים קיצוניים, אבל הם הולנדים לכל דבר, והם מתעללים בישראלים שמגיעים לצפות בכדורגל. זה דבר הזוי, זה דבר שמדינה נותנת יד, ופה בבית המשפט אנחנו הראינו שהניסיון היה פה להראות שכביכול הישראלים עשו פרובוקציה.
3: אני הייתי באותו לילה שם, והמזל הגדול, הייתי עם שני הבנים שלי, המזל הגדול זה שאחד הילדים לא הרגיש טוב, ולכן לא יצאנו בכיכר המרכזית ברכבת, אלא המשכנו למלון ישר, ואז התחלתי לקבל, כמובן, כמי שמסקר את מכבי תל אביב, את הדיווחים על האירועים.
0: אוקיי. גדעון, אנחנו חייבים לסיים. גדעון פישר, עורך דין שייצג את אוהדי מכבי תל אביב.
3: תודה רבה.
0: תודה.
5: תודה רבה לכם.
0: ווינר.
6: לא תסלח.
7: איך תיקח?
8: חברים, רגע, איציק, פתח אותי?
0: לא.
8: אני לא שומע
3: את זה. לא. אנחנו, מה, ווינר?
0: ווינר.
8: איציק, שומעים אותי?
0: לא, לא, אתה צריך לעבור, אולי לעבור מיקרופון, תראה.
8: רגע. שומעים אותי?
0: שומע, זה כן.
8: עכשיו אני שומע גם. שלום חברים, אנחנו עם שתי פינות ווינר היום, אז גם אחת עכשיו וגם בסוף השעה השנייה, אז יש לכם הרבה משחקים לאמר עליהם. אתם סלחים, ליגת אלופות חוזרת.
0: בוודאי.
8: זה רק מחזור אחד, אני הייתי בטוח שעברנו כמה מחזורים, אתה יודע, אנחנו באמצע אוקטובר, רק מחזור שני עכשיו.
0: המחזור הפתיחה היה שלישי, רביעי, חמישי, עושים משחק חגיגי כאילו שלושה ימים, ועכשיו חוזרים
8: לקמפיין של ליגת האומות, ועכשיו אנחנו במחזור השני סך הכל, אז עוד הכל פתוח, יש לנו כמה משחקים מעניינים הערב, אז נתחיל בשעה הראשונה עכשיו, יש לנו את הפינה הזאת. סבח, שהדירה את הפועל באר שבע ושברה את הלב פה להמון אוהדים.
3: כמה היינו רוצים להיות...
0: וקיבלה תבוסה ממנצ'סטר יונייטד במחזור הראשון.
8: טוכמן אמר לי פה לפני התוכנית שהיום הוא חושב שהיא תנצח את המשחק, שהיא תביא את השלוש נקודות הראשונות שלה. היא תארח את סלאביה פראג. שתי הקבוצות מגיעות עם הפסד במחזור הראשון, כמו שאמרת. סבח בבית, יחס של 3.65, תיקו 3.60, סלאביה פראג 1.80. פרימו.
0: איקס.
8: אתה הולך פה על תיקו.
0: כן.
8: תוכמן, אתה עדיין נשאר
3: לבעיה. אני לא עוקב אחריהם, אבל אני חייב לומר שאני רוצה שהם ינצחו גם. האירוח שם של הפועל באר שבע.
8: רגע, היית באצטדיון שם?
3: הייתי, אצטדיון ביתי, והכל טוב.
8: אווירה, יש קהל?
3: והיחס לישראלים אלינו היה מדהים. אני ממליץ לכולם לטוס לבקו. אני, מעבר לזה שאני מאמר עליהם, אני גם רוצה שהם ינצחו הערב.
8: אופיר, סבח, איקס או סלאביה פראג?
2: החלטה קשה.
8: גורלית.
2: אני... לא אהבתי את סבח, הם ביעשו אותנו, נלך עם סלאביה פראג.
8: הולך עם סלאביה פראג, יאללה, קניתי. נעבור לצרפת, לאנס מערכת את ספורטינג ליסבון, שתי הקבוצות, לעומת הקודמות, מגיעות עם ניצחון מהמחזור הקודם, בליגה המקומית, לאנס רק במקום העשירים, 7 נקודות משישה משחקים, והפורטוגלים במקום השלישי אצלם בליגה המקומית, מתמודדים על האליפות. לאנס בבית, 2.45, תיקו 3.40, ספורטינג ליסבון, 2.45, משחק פתוח.
0: פתוח, אני אלך על הפורטוגלים שינצחו בצרפת.
8: אתה הולך על הפורטוגלים בצרפת, אופיר.
2: ספורטינג ליסבון, זה נראה שהיא נולדה מקום שלישי בפורטוגל.
8: תמיד אחרי בנפיקה ופורטו, כן,
2: נכון. אבל תיקו.
8: הולך על תיקו פה?
3: כן, אני אלך עם היחס, היחס הכי גבוה, 3.40, נכון? כן. אני אלך עם ה-3.40 של התיקו.
8: יאללה, משם אנחנו נוסעים ברכבת ללונדון, שם ארסנל אלופת אנגליה וסגנית אלופת אירופה, מארחת את ליל, האנגלים עם 3 נקודות מהמחזור הקודם, הצרפתים עם 0, וגם ארסנל מגיע אחרי ניצחון בליגה, שעשתה מהפך כמובן מוליץ. היחסים, ארסנל בבית 1.15, תיקו 6.30, הווינר לא מאמין בליל ונתן להם יחס של 12.
0: לא כוחות המשחק הזה, יש משחקים בליגת האלופות שאתה אומר, הם לא כוחות.
8: 3-4-0 כזה.
0: אם היה, אם היה משחק בליל, אז אתה יודע, אולי...
8: כן, נכון, נכון, יותר קשה.
0: אסל מגרדת 1-0-2-1, אבל בבית, תשמע, הם קבוצה.
8: יש להם גם סגל מטורף.
0: עוצמה, כן. זה תהיה סנסציה בלתי רגילה, ארסנל תנצח.
8: ארסנל. אופיר, ארסנל?
2: ארסנל.
8: תוכמן?
2: כן, ארסנל.
8: אין לנו משהו אחר. ונסיים המשחק הגדול של הערב, יחסית, כן? אתלטיקו מדריד מערכת את הקבוצה הקורסת של מייקל קריק ומנצ'סטר יונייטד. המערכת מגיעה עם הפסד מהמחזור הראשון, אתלטיקו מדריד, האנגלים עם 3 נקודות, מצבם בליגה רע, אולי במפעל הזה יהיה להם קצת חיוכים. אתלטיקו בבית, 1.70, תיקו 3.75, מנצ'סטר 3.85, מדהים, מנצ'סטר 6 נקודות משישה משחקים בליגה, כאילו כל עונה פותחת בליגה האנגלית הכי גרוע שיש, מדהים.
0: קבוצה עם עבר, הווה על הפנים.
8: לא, אבל הם סיימו את העונה מקום, אתה יודע,
2: מנצ'סטר, לא נתניה.
0: מנצ'סטר יונייטד תעשה אליפות מתי שנתניה תעשה אליפות. בוא, עזוב, אתלטיקו.
8: שברת את אוהדי מנצ'סטר בארץ עכשיו.
0: שברתי את אוהדי נתניה.
8: לא, אבל כי אתה לא, לא, אבל אוהדי מכבי נתניה לא אמורים לקחת אליפות. בסוף יש עוד 5 קבוצות כמו שדיברנו בתחילת התוכנית.
0: אבל נתניה זכתה באליפויות שמנצ'סטר זכתה באליפויות.
8: נכון, אבל מנצ'סטר רצה, אתה יודע, ביחד אהבת, אם זה קורה פרימו, מה שאתה רוצה,
2: סידר כותרת, סידר כותרת.
8: כל אנגליה עכשיו
0: ככה. מכבי נתניה, זה מנצ'סטר יונייטד. אתלטיקו מדריד נותנת לה בראש.
8: אתלטיקו מדריד נותנת לה בראש במדריד, כן.
2: כן, אנחנו, אני עם מנצ'סטר יונייטד.
8: אתה הולך עם מנצ'סטר יונייטד.
2: הוא העליב אותה מדי.
3: פרימו, כבר אתה עם כרטיסים למטרופוליטנו? שם זה הגמר, נכון?
0: הנה, אני אומר את זה, אמרתי את זה לחברים, יש לנו ממש כמה שניות. אני אומר את זה לחברים, ואני אומר את זה עכשיו. אחרי למעלה מ-25 שנה שאני בליגת אלופות, עם ברצלונה, העונה לא מגיעה לגמר, אני לא הולך.
8: ואם יש לך איזה ריאל פריז,
0: לא, כלום, כלום,
8: סיטי
0: כלום.
8: פריז,
0: ראיתי,
8: סיטי ריאל.
0: ראיתי הכל, הכל. וואו, התאכזבתי וואו. מאוד בשנים האחרונות, אם אני לא מקבל ברצלונה, אז נגמר.
8: תוך מה הנימור שלך?
3: תיקו.
8: תיקו. עד כאן פינת הווינר, תן לי באות איציק.
6: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? חברים, עוד מעט נחזור לספורט, אבל עוד קודם נביא לכם את דבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולברג, עוד מעט חוזרים.
6: דבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולברג.
7: אזרחי המדינה, בוחרות ובוחרים יקרים, בעוד זמן קצר חגיגה דמוקרטית, הבחירות לכנסת. בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית, שוויונית, חשאית כמצוות החוק. הבחירה היא שלכם, שלכם בלבד. אתה לעצמך בקלפי, את לעצמך. איש לא ישמע מאחורי הפרגוד, לא יתעד את ההצבעה, לא יראה במי בחרתם, ולא ידרוש מכם לומר או להוכיח למי הצבעתם. מערכת הבחירות מתקיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, ברשתות החברתיות, בפלטפורמות ובקבוצות המסרים. זוהי כיכר העיר החדשה. תמונה בברכה, אך גלומה בה גם סכנה. חיש קל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה, עלינו להיזהר ולהישמר, שלא נלך לאיבוד בכיכר העיר הדיגיטלית. לקראת הבחירות ובמהלכן, ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות. עלינו להיות מודעים לכך. בדקו היטב את המידע שמגיע לכם לפני הפצתו. זכרו, את המידע הרשמי, האמין, המדויק, תמצאו בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, ואת אלה אנחנו מעדכנים בזמן אמת. הקשיבו לנו. האחריות להצלחת הבחירות משותפת לנו ולכם, המצביעים. על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה עצורה בנו. ומתפקדת, עוד לא פג תוקף השכל הישר. לפני שמאמינים, מוודאים. לפני שמשתפים, בודקים. יכול נוכל להתמודד עם האתגר. בואו נעשה לנו חג, בואו להצביע וכך להשפיע.
9: 103 FM. אתם מאזינים ל... אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב טוחמן.

0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק,

0: השנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: א', סטופ,
2: מם,
1: מנהלת חשבונות.
3: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
4: All Jobs, לבחור נכון.
5: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
6: טרקלין חשמל.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
7: כפוף לתקנון.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: מקלר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר ומד מוצקים.
6: טרקלין חשמל.
9: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
10: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
9: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
11: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
12: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
11: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
12: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
16: מה שאמרתי לך קודם, באופן כללי אני אומר לך, כי ראיתי גמרים ענקיים, במיוחד שברצלונה השתתפה בהם, ובשנים האחרונות, משחק אחרי משחק אני מאוכזב. אני רואה עוד משחק כדורגל, ולכן המסקנה שלי, שאם אני לא בא מתרגש ורואה קבוצה כמו ברצלונה, אז עם כל הכבוד לכל שתיים אחרות, אני מוכן, יכול לוותר ולראות בבית.
17: חייב רגש.
16: ואגב, מדריד, קובי סידי, מסדר לנו מלון הכי יפה במדריד. שמע, הייתי עם כל המשפחה במשחק שהיה רבע גמר, ריאל מדריד נגד פריס סן ג'רמן של כל השלישייה, עם אמבפה, מסי ונאמר, ועשינו 4 ימים עם כל המשפחה במדריד, נהננו מאלף עטף, באנו למשחק, זה היה רבע גמר, או כן, רבע גמר, זה היה שריאל מדריד הפכה, מדריד נהדרת, אבל אם אין לי את הריגוש של ברצלונה, תודה רבה, נראה...
17: איזה גמר אם הוא רע?
16: נראה בבית.
17: לא, אני מסכים איתו, אין תחליף לרגש. אין תחליף לרגש.
16: ואתה יודע מה זה מזכיר לי? ראיתי את ברצלונה זוכה בוומבלי, 3-1 על מנצ'סטר יונייטד, ברומא 2-0 על מנצ'סטר יונייטד, ואת ה-3-1 בברלין, היינו קבוצה של מאות ישראלים בברלין, ראינו אותם מנצחים את יובנטוס. אם אני לוקח את כל הגמרים שהייתי, וואלה, אלה השלושה שהכי ריגשו אותי. אם אין לי את הריגוש הזה, אני אראה מכבי נתניה נגיד סכנין, אין לי בעיה, לא מפריע לי. יאללה, יציק, תן לנו את זה.

0: ערב טוב, אלי דריקס.
1: ערב טוב לכם, מה נשמע?
0: מצוין, קודם כל מכולנו, תגידי, משה, מזל
1: זה,
0: טוב.
1: זה בשבילי או זה פינה מיוחדת לימי הולדת?
0: לא, לא, זה בשבילך, אין לנו דבר כזה.
1: וואלה, תודה, תחשוב לעשות איזה פינה קבועה, לשחקני עבר.
0: וואלה, יש לנו פינה שנקראת, איך זה נקרא? פינת הנוסטלגיה, אבל לא, הפעם לקחנו את אלי דריקס.
1: ימי הולדת, זה יפה.
0: יפה, אז קודם כל, מזל טוב. אנחנו עוד כאן, בוודאי אני, תוכמן, אתה זוכר את אלי מפציץ גולים בבלומפילד?
2: אני זוכר את אלי כתושב רחובות במכבי יבנה עוד.
0: וואו. טוב, יבנה ונתניה זה היה אחרי מכבי תל אביב.
3: אנחנו זוכרים את אלי כשחקן, אנחנו מבינים שגם אנחנו מבוגרים, אנחנו כבר לא צעירים כמו פעם.
0: אז אלי, קודם כל, מאחלים לך את כל הטוב שבעולם, מאוד אוהבים אותך, אתה גם חלק מאיתנו בתוכנית או לשידור. דיברנו בתחילת התוכנית גם על מכבי חיפה, אבל איתך קודם כל נדבר על מכבי תל אביב, ואני חושב, אלי, שאם מכבי תל אביב משחקת נגד בני סכנין, וכולם חושבים שהיא תנצח והמשחק יוצא 0-0, זה יכול לקרות. קבוצה שמשחקת נגד מכבי תל אביב, בונקר בצורה בלתי רגילה, יכולה לסיים ב-0-0. האם אתה רואה את מכבי תל אביב פיקששה פה משהו נגד קבוצה חלשה?
1: קודם כל ראיתי את המשחק, מכבי תל אביב לצעמי שיחקה טוב, הגיעה למספיק מצבים כדי לנצח את המשחק, אבל אתה יודע, תסתכל לאורך ההיסטוריה ולכל הליגות בעולם, קבוצות גדולות, יש ימים שאתה נתקל בקבוצה שבאה במטרה לא להפסיד את המשחק, כי יודעת שאין הכלים לנצח את המשחק ואולי להקוץ, ואתה תגיע למצבים וזה לא ייכנס, וזה קורה. ואני אהבתי גם את התגובה של המאמן לאחר המשחק, ואמר בצורה מאוד, אתה יודע, יכול להיות שאנשים יגידו שזה מתנשא. אני מבחינתי, השחקנים עשו את שלהם, הגענו למספיק מצבים, ויש ימים כאלה, ב-9 מתוך 10 מהמשחקים האלה, מכבי תנצח.
3: אתה זוכר את מכבי תל אביב בשנות ה-90, שהייתה לוקחת תאליפויות? הרגעים האלה של הדעת לתת את ה-1-0 דקה 80, הגירודים של קלינגר, אלה משחקים שמחרים אליפות בסוף.
0: נכון, אבל הם גם נתנו הצגות.
1: אתה יודע, דווקא אני אתן לך, באחד האליפויות שלנו, עם אברהם גרן דווקא, אני זוכר, שחקנו עם מכבי פתח תקווה בצון רמת גן, ולא הצלחנו, אנחנו התפרענו עליהם, הגענו להמון מצבים, ובסוף נגמר בתיקו, ולאחר מכן, שבוע לאחר מכן, היינו צריכים לשחק נדמה לי עם ביתר ירושלים, נצח אותם בבלומפילד לקחת אליפות.
2: אלי,
1: אז כך שאתה יודע, זה קורה.
2: אלי, מקודם, בשעה הראשונה, אמרנו כולנו פה תמימי דעים, שיש לנו כרגע 5 מועמדות לאליפות, מכבי חיפה חוזרת בגדול, בר שבע כאלופה, מכבי תל אביב לא המשיך הלאה. מסקרן אותי לדעת מה דעתך, האם קבוצה יותר חשוב לה, אתה יודע, זה שתי אסכולות, שתהיה לה התקפה חזקה ומשמעותית, עיין ערך מכבי חיפה, או דווקא הגנה חזקה, עיין ערך הפועל תל אביב. איפה? ואל תגיד שיהיה מאוזן, או אתה יודע.
1: אז יפה. אבל אתה מבין שחייבים איזון, אתה חייב לדעת, תראה, קודם כל אם תשאל אותי, אני מחפש לקחת אליפות עם כדורגל אטרקטיבי. הפועל תל אביב לעומת זאת זה קבוצה שיודעת לשחק מאוד מאוד טקטי, לחזרה לעמדות המוצא ולצאת להתקפות, ופעמים גם היא שולטת, אבל כדורגל שאתה פחות מליב. אני מניח שברדה זה לא השאיפה שלו לראות, זאת אומרת לשחק כדורגל לא מליב, אבל אלה הכלים שיש לו. ומצד שני, מכבי חיפה יש לה התקפה, זה היה פתאום השחקנים הזרים שלהם באים לידי ביטוי, אבל מצד שני יש לה בעיה מאוד מאוד קשה בקו האחורי, ואם אני מבין שגם מחזק, אם הייתה לה אפשרות, הייתה מתחזקת בעמדות האלה. בסופו של דבר, כשבמאבקים הגדולים אתה מחפש איזון, גם במשחק ההגנה, כי אתה משחק מול, אתה יודע, ציינת 6 או 7 קבוצות היום בצמרת שכנראה ילכו צמוד עד הסוף, אז במאבקים בין הקבוצות האלה אתה צריך את האיזונים, קבוצה שיודעת להסתגר, לחכות, לצאת, להקוץ, כי לא תמיד אתה תהיה דומיננטי ואתה תוכל לשחק חופשי כמו שאתה משחק מול סכנין או קבוצה תחתית אחרת. למשל, אתמול הפועל ירושלים, חיפה שיחקה טוב ויפה, הבקיע שערים, אבל ראית, הפועל ירושלים שיחקה בקבוצה של רמה של ליגה לאומית, לא ראיתי שום אגרסיביות, שום דבר יצירתי, הם ויתרו על המשחק מלכתחילה.
0: אלי, מה המדד שלך היום? איך אתה, היום אם אתה צריך דרג, עד סוף העונה, אתה יודע, אנחנו לא נביאים, אבל הדרגה, כמו שתוכמן אמר לך, יש התקפות טובות, הגנות טובות, יש קבוצה עוצמתית יותר, עוצמתית פחות, המדד שלך נכון להיום?
1: מכבי תל אביב הפועל באר שבע.
0: 1-2?
1: זה לא יודע, זאת אומרת, הם ביניהם, זאת אומרת, שני, זה החוד המוביל, הפועל תל אביב ביתר ירושלים, אני רואה אותם ביחד, ומכבי חיפה עדיין, אתה יודע, היא סימן שאלה גדול.
0: אני ממש חושב כמו אלי.
3: אלי, ואם ביתר ירושלים תנצח את מכבי תל אביב בשני הקרוב, תחשוב אותו דבר?
1: הכל יכול להיות, בגלל זה אני אומר לך, ביתר ירושלים יש להם כלים, במיוחד התקפים, אבל אני עוד פעם אומר, אתה יודע, במשחקים מול הגדולות, מול באר שבע, וזה, יש להם, אפרופו ההגנה ומבחינה טקטית, הם פחות שם. הם יותר קבוצה שמתלהבת, וזה יכול להיות שזה יבוא לידי ביטוי, ואני מניח שהם גם מחפשים את האיזונים במשחק שלהם,
2: אלי,
1: אבל עדיין אני לא ראיתי את זה.
2: אלי, בוא נחזור לקבוצה שקרובה ללבך, למכבי תל אביב. דור פרץ עם 8 שערים, המשחק הראשון למעשה שהוא לא כובש זה המשחק הזה האחרון נגד בני סכנין, והנה מכבי תל אביב לא מנצחת. יכול להיות שמכבי תל אביב פיתחה תלות יותר מדי גדולה בדור פרץ?
1: למכבי תל אביב יש לה כלים מאוד מסוכנים בנוסף לדור פרץ, גם ורלה מצד שמאל, גם איך קוראים לו, מצד ימין,
0: דוידה,
1: אושר,
2: כן,
1: דוידה.
2: אבל הם לא כובשי שערים, אלי, הם לא כובשי שערים.
1: קודם כל זה יפה, אבל אני אגיד לך, אתה יודע, אני כבר אמרתי זה, בכל רעיון שמדברים איתי על קבוצה שרצה לאליפות, כדי לקחת אליפות, אתה צריך לפחות 4-5 שחקנים שמתקרבים למספרים של 10 שערים בעונה. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות מושתת, כמובן, על שחקן אחד שהוא יפקיע 30 שערים וכל השאר 2-3. גם כאן ניקרובסקי, אני מאמין שנראה ממנו מספרים. מכבי בינתיים, אתה יודע, בתקופה הזאת דור פרץ הוא המוביל, ודרך אגב גם החלוץ החדש הגיע, הוא הזכיר כבר 2 שערים, אם אני רוצה, צריך
2: 2 שערים ב6 משחקים. אבל אם
1: המשוואה, כן, אבל אתה יודע, הוא בהתאקלמות במועדו, בקבוצה הזאת, הקבוצה משחקת טוב, מגיע למצבים. עוד פעם אני חוזר ואומר, אם לא יבואו שחקנים אחרים שיתנו מספרים, תהיה בעיה למכבי תל אביב.
0: בדיוק. אסתר סוקלר, אסתר, איך הוא?
3: אלי, הוא מספיק טוב.
2: תשמע, ראינו ממנו ניצוצות בכמה משחקים.
0: כי אתמול למשל התלהבו מאוד מהחלוץ של מכבי חיפה, נתן גול קל מאוד על הבלם שלו.
2: לא, בסדר, אבל גול איכותי. אלי נתן הרבה גולים כאלה בראש, והשתחרר מהבלמים. עוד פעם, כמו שדיברנו מקודם, זה לא כזה מבחן מול הפועל ירושלים, אבל עדיין אני כן ציפיתי, ודיברנו על זה עם שלמה שרף, עם כל האוטובוס והאוטובוסים ודן ואגד וכולי, חבר'ה,
0: אני ראיתי,
2: מכבי תל אביב הייתה חייבת לנצח את המשחק הזה.
0: לפני שאלי עולה, כי אלי נגע בזה בנקודה, והוא פתח ואמר מכבי שחקה טוב. אני ראיתי רק את התקציר, כי הייתי במשחק של נתניה במושבה, אז באתי וראיתי רק את התקציר. התקציר כולו, מתחילתו עד סופו, מכבי תל אביב ב8 הזדמנויות טובות לתת גול. זה יכול לקרות.
2: כן, אבל משה, הפינישים לא היו איכותיים. נועם בן ארוש הוא לא סקורר, נועם בן ארוש קיבל כדור.
0: נועם וסגיב יחזקאל ודור פרץ.
2: בסדר, אבל אלי כחלוץ יודע שצריך בסוף לשים את הכדור ברשת. זה ידע אלי, ידע אירן זהבי, יודע עכשיו דור פרץ, אבל אלי אמר את זה הכי נכון. אם הכל ילך על דור פרץ, כן? מכבי תל אביב תהיה בבעיה.
3: אני אגיד לכם רק עוד משהו.
0: תן לאלי לה.
1: אני אמשיך, אבל תוכמן, למרות מה שאמרתי, למכבי יש כלים של שחקנים שידעו לתת, אני חושב שאושר דוד הזה שחקן של 4-5-6 שערים בעונה, גם ורלה וגם קניקובסקי, כך שאני חושב שדה, אולי שכחתי שמות של שחקנים.
0: לא, אני חושב שגם המגן יכול לתת גולים, טברניר.
1: גם, כן.
2: יושב בשקט, נכון. האיש שמארח את מכבי תל אביב ביום שני, הוא כבר מכין לאופיר סער.
0: כן, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב.
3: אני אגיד לך, אני חושב על המשחק הזה, מכבי תל אביב בשנה שנתיים האחרונות התפרקה הרבה פעמים בטדי, זאת אומרת, אל תתפלו עם ביתר, עם הלחץ שלה וההתלהבות של טדי, אתם תראו עוד משחק מהסוג שבטדי.
1: הכל יכול להיות. אני זוכר גם אני בתקופה, גם שלקחנו אליפויות, היה לנו קשה בטדי, תודה, עם האווירה, הם באים, אתה יודע, בשבילה עם מכבי תל אביב, זה מאבק של יוקרה, וקשה תמיד בטדי. אבל אני, ברשותכם, דיברנו על מכבי חיפה. אני רוצה לתת, זאת אומרת, קודם כל, קרדיט גדול וכל הכבוד לברק בחר, שהוא פתיחת עונה, אתה יודע, על ההכנה, עוד לפני שהתחילה העונה, בגביע טוטו, מכבי חיפה התרסקה שם, והייתה נראית כקבוצה מפורקת, והוא, אני חושב ש... אתה יודע, דיברו כבר על לפטר אותו, ואני, אתה יודע, אני מדבר ביום שישי הרבה פעמים ברדיו אצל יוני הללי בחיפה, ושם היה עליו שהוא צריך לעזוב, וצריך לפטר אותו, להביא מאמן חדש, והוא שרד את זה, והוא היום במקום השני, אתה יודע, זה לא פשוט, זה כל הכבוד לו.
2: אלי, העלינו אותך, כמובן, בגלל יום ההולדת, אני רוצה לשאול אותך, היית עם מכבי תל אביב כדורגל, ליגת אלופות, האליפות עם קלינגר, בתפקיד המנכ״ל, היית אחרי זה במכבי תל אביב כדורסל, למה אתה יותר מתגעגע?
1: למה אני יותר מתגעגע? בוא נגיד לך, אני בן אדם פרקטי בחיים שלי, כל מה שאני עושה בחיים טוב לי, ברגע שזה נגמר אני מתקדם הלאה, ויש לי נוסטלגיה, אני לא כל יום, אתה יודע, אם תבוא אליי הביתה, לא תדע בכלל שהייתי שחקן, כדורגל, אין לי פה ארונות של גביעים או דברים, אתה יודע, יש לי מאות חולצות של, לא מאות, אתה יודע מה, קרוב ל-100 חולצות שאגרתי בתקופתי כשחקן, הם נמצאים במחסן למטה, אז, אבל אתה יודע, הדבר הכי, אתה יודע, שאי אפשר להחזיר זה לשחק כדורגל, כל השאר זה בונוס.
0: נכון, אנחנו הולכים ומתקדמים, אנחנו לא הולכים אחורה, אלי צודק. אלי, אנחנו מרחלים לך את כל הטוב שיש, שיהיה לך מזל טוב.
1: תודה רבה לכם.
0: ותודה שהיית
3: איתנו.
1: תודה לכם, אחד אחד, שר, תוכמן ופרימו, אוהב אתכם.
0: תודה, תודה. גם אנחנו אותך, אנחנו מתקדמים.
3: עכשיו
0: האוהדים
3: יודעים שיש 100 חולצות במחסן של אלי.
0: כן, שלא יפרצו לו.
2: אני יכול להגיד לך שאני מתגעגע לאכול סטייק עם אלי דריקס ב-206, בתקופות ההיא. אפשר לשחזר את זה.
0: אנחנו מתקדמים, אנחנו רוצים באמת לבדוק האם אנחנו סוף סוף קרבים לכך שהפועל קריית שמונה חוזרת לשחק בביתה, ואנחנו אומרים ערב טוב ליוסי בנעים, אדריכל ממשרד גולדשמיט, ארדיטי בנעים. אהלן יוסי, ערב טוב. כאחד שאחראי על לא מעט מגרשים, יותר נכון להגיד אצטדיונים נהדרים בישראל, בוא עשה לנו סדר, איפה אנחנו עומדים עכשיו עם קריית שמונה?
4: קריית שמונה בחודשים האחרונים, חלק גדול מהתושבים עדיין לא חזר לעיר, אבל העיר מתכוננת לחזרתם של התושבים, חזרה מלאה של התושבים, וראש העיר החליט שהוא משפץ את אצטדיון הכדורגל. מה שאנחנו עושים באצטדיון בעצם, מה שהוא החליט שנעשה באצטדיון יותר נכון, זה לשפץ את היציעים, אנחנו ממש משפצים אותם.
0: הדשא מוכן?
4: הדשא מוכן והוא נראה נהדר. אנחנו הזזנו את קר הדשא ושיפרנו את זוויות הראייה. אנחנו עובדים על לובי הקהל כרגע. לובי הקהל, הם מחדשים אותם לחלוטין. הרסו אותם בעצם ובונים אותם מחדש. הרסנו את השירותים ובונים אותם מחדש. את המזנון, את המזנונים שיש שם. בעצם... מכשירים את האצטדיון לחזרתם של האוהדים ולקיום משחקים.
0: מתי לדעתך, יוסי, אם אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו ב-13 באוקטובר, מתי לדעתך הפועל קריית שמונה תחזור לביתה?
4: תראה, אני האדריכל של הפרויקט, אני לא הקבלן ולא היזם. ולכן אני רק יכול להגיד לך שהעבודות מתקדמות, הן מתקדמות בקצב טוב. ואתה יודע, כשאתה זורק איזה תאריך ואומר בעוד חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, אז מישהו כבר תופס אותך במילה ואומר, רגע, למה לא עמדת בלוחות הזמן?
0: אבל העוניים יחזרו? עזוב תאריך, העוניים יחזרו כבר העונה?
4: השאיפה של ראש העיר שהם יחזרו העונה לשחק באצטדיון. כן, זאת השאיפה.
2: יוסי, היינו כמובן עדים אתמול לטרגדיה נוראית בצפון, מרחק של כמה קילומטרים מהאצטדיון הזה, המגרש בקריית שמונה. עד כמה באמת התחלתם בכלל את הפרויקט בזה אתה יודע, השטח נסרק כדי שלא יהיו פצצות כאלה. אני אתמול שמעתי דיווח של כתב השטח של ערוץ של 12 שאומר שבצפון עדיין יש מאות, ככה הוא אמר, מאות פצצות כאלה
3: נפלים,
2: כן, שמפוזרים. זאת אומרת, התחלתם בזה בכלל? הרי בסוף את כל השיפוץ הזה, זה לא רק בגלל מה שנפגע שם, אלא מהדף, היו הרבה בעיות בגלל הדף, כולל גם פגזים שיצאו. איפה זה, איך התחלתם את כל האירוע הזה בכלל?
4: טוב, אז קודם כל, האצטדיון עצמו, מבחינה מבנית, אנחנו מדברים על הדף ועל על מה שקרה באזור, ולא רק האצטדיון, בכלל מבנים בקריית שמונה. האצטדיון נבדק על ידי מהנדס בניין שעשה סיור בבניין. בדקנו סדקים שנפתחו, טופלו. האצטדיון מבחינה מבנית הוא תקין. וזאת המסקנה של מהנדס הבניין שהגיע וסרק את הבניין. לגבי השאלה האם יש באזור נפלים, אז את הדבר הזה צריך לשאול בעצם את משטרת ישראל וצבא הגנה לישראל. תראה, קריית שמונה זאת עיר שהיא חיה ונושמת ובועטת. היום בימים האלה, אם אתה תגיע לקריית שמונה, אז חיים בה אנשים, אנשים מסתובבים. אבל מסביב לקריית שמונה יש הרים ואזורים פתוחים, שבהם יש גם יערות ויש שדות. ואנחנו יודעים מה קורה באזורים שאין בתוכם מטיילים, וגם הם לא, אתה לא הולך בהם כל יום, וגם זה לא שדות חקלאיים, לפעמים זה שדות בור שלא קורה בהם דבר. אנחנו מקווים שקריית שמונה, לדעתי, כעיר, היא עיר עובדת, יש בה משטרה, יש בה אנשים, אני חושב שגם הצבא נמצא שם.
2: תגיד, אמרת ששופרו זוויות הראייה. מעבר לנושא הזה, האם נוצל המצב הזה, כי אני זוכר אז שהיה, אתה זוכר פרימו, גם פה ראיינו אנשים, היה הרי מאבק מול, בין העירייה לבין משרד האוצר. אתה יודע, כי רצו כבר, אמרו, בואו נעשה כבר שיפוץ הרבה יותר נרחב. זאת אומרת, בואו ננצל את המצב הזה, וכבר נרים קצת יותר את המגרש הזה, שהוא מגרש מיושן.
0: זה מה שהוא אומר, שהם שיפרו
2: לא,
0: אותו.
2: אבל, לא, אבל הוא מדבר על לא באים, הוא מדבר קצת זוויות ראייה. האם אנחנו נראה באמת ונגיע, והיינו כולנו במגרש הזה, נגיע ונראה מתקן הרבה יותר טוב.
3: אגב, בגלל זה גם בקריית שמונה לוקחים את הזמן, כי הם הולכים עם 9,000, 10,000 מועדי הפועל תל אביב שקונים כרטיסים, אז גם מבחינה כלכלית.
0: בואו נשמע את יוסי, כן יוסי, לסיום תתן תשובה לתוכמן.
4: תראה, זוויות הראייה שופרו לאין ארוך. אנחנו הזזנו את הטימון של הקו הלבן לכיוון היצע המזרחי, וזה שיפר מאוד את זוויות הראייה. הייתה מחשבה להרים את קר הדשא, אבל הרמה של קר הדשא זה כמעט עונה שלמה, אתה לא יכול לעשות את זה במספר שבועות או חודשים, אתה צריך גם לתת לדשא לגדול תקופה מסוימת, הוא לא גדל מהיום למחר, ולכן המסקנה הייתה, אחרי שאנחנו בדקנו להזיז אותו לכיוון היצע המזרחי, שהוא, היצע המזרחי הוא נמוך יותר, ולכן שם במילא זוויות הראייה הן מצוינות.
0: יוסי, אני חייב להספיק עוד שאלה אחת, כי מאזינים לנו לא מעט אנשים, ובאמת שואלים דבר, אם כבר שיפוץ כזה גדול, מה עם גג? ליגת העל צריכה אצטדיונים עם גג.
4: אז המחשבה של ראש העיר בעצם, בשלבים הבאים, זה להוסיף לעוד 4,000 מקומות, כדי לסגור כ-10,000 מקומות באצטדיון,
0: כן.
4: ולקרות את היציא המערבי ואת היציא המזרחי.
0: יפה. הלוואי שתצליחו, ושקריית שמונה באמת לא תרגיש דיירת לא רצויה בליגת העל, ושתחזור לבית שלה. יוסי בנעים, אדריכל ממשרד גולדשמיט ארדיטי בנעים, המון המון תודה שהיית איתנו.
4: תודה רבה לכם וערב טוב.
0: ערב טוב. פרסומות ושבים.
5: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
5: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בסיבים תזונתיים ולכן מעניק תחושה של שובע ויכול לעזור גם בדיאטה. המידע מטעם,
7: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים בירידות עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי

ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay with Blender!
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
6: אני!
5: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם!
7: כפוף לתקנון. מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו בירידה עודפים הענק של טרקלין חשמל.

0: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב טוכמן.
1: רדיו צפון 104.5.
2: חזרנו. בני סכנין החליטה לעשות משחק לזכרו של ליאור אסולין, זכרו לברכה, שנרצח ב-7 באוקטובר בנובה. המשחק יהיה שאחת הקבוצות תהיה קבוצתו של אייל לחמן, מאמן הקבוצה בגמר גביע המדינה שזכתה באיצטדיון רמת גן, שניצחה את הפועל חיפה. ערב טוב אייל לחמן, המאמן המטורף.
3: ערב טוב משה.
2: איך אתה באמת קיבלת? זה סוג של מרגש דבר כזה. עזוב, מעבר לכל דבר, לזכרו של ליאור וכל השחקנים ששיחקו עם ליאור.
3: כל מה שקשור בליאור אסולין זה מרגש. בטח בשבילי, כשהייתי מאמן שלו בשלוש קבוצות, בשלוש קדנציות, הוא היה באמת שחקן שפרט אצלי בזמנו במכבי הרצליה ושבר סי כיבושים שלדעתי לא יישבר, גם 28 שערים. ואז הלך איתי לאורך דרך ארוכה ודרך מצליחה, היה קרוב מאוד לליבי, מאוד אהבתי אותו. ברור שידע עליות וירידות, אבל את הלב הטוב והרחב האמיתי שלו אני הכרתי מקרוב, ולכן כל מה שאפשר להנציח אותו תמיד זה מרגש, בטח שזה שזור וקשור באחד מרגעי השיא הכי גדולים של הכדורגל הישראלי, הייתי אומר.
2: ללא ספק.
3: בקבוצה שהייתה מחוברת משחקנים מוסלמים, מיהודים,
2: זרים,
3: נוצרים, כמובן.
2: רגע, אבל אייל, אני יוצא אותך שנייה, כי בהודעה שקיבלנו מבני סכנין, אני אקריא את זה במהירות, את אותם שחקנים שאימנת באותה תקופה. אני גם אומר שזה אחד המשחקים החשובים והגדולים בהיסטוריה, אז כמובן הבסואן, חלד חלילה, גבריאל לימה, מהרן אבוריה, אחמד קסום, בסם גנאים, רפי כהן, סגי שטראוס, כמוקו קמרה, תומר אליהו, מוריס אוזן, ארנסט אתה צ'י, דריוס יצקוביץ', נידל חוג'ירת, נידל שלטה.
4: אלה כולם באים למשחק?
2: זהו, לגבי לימה, אני יודע שהוא קיבל הודעה, עדיין לא אישר, כי השלישיית התקפה של לחמן באותה תקופה הייתה ליאור זכרו לברכה, לימה ורפי כהן, זו הייתה שלישייה
4: אדירה,
2: מדהימה, אייל.
3: למעשה, זו הייתה קבוצה שהקדימה את זמנה. היום כולם מדברים, אני שומע אתכם, את כולכם מדברים על קבוצות מצליחות, מדברים על לחץ, מדברים על יציאה למתפרצת. זאת הייתה קבוצה שכבר לפני 22-23 שנה עשתה את הדברים האלה, התקפות מתפרצות של עד 7 שניות להגיע לשער היריב, לחץ בכל רגע נתון. אני גם זוכר את חברנו אבי מלר משדר את המשחק בניוקאסל, זה הייתה עונה אחרי שמוריניו כוכבו דרך עם פורטו, והוא חרט על דגלו את כל מה שקשור בלחץ בכל פינה במגרש, וזה היה לפני מעל 20 שנה, והקבוצה הזאת עשתה את זה בזכות שחקנים טובים, אבל גם בזכות חיבור מאוד מאוד מיוחד ורוח קבוצה מיוחדת שאפפה את הקבוצה הזאת.
2: תגיד, אייל, איך זה קם פתאום? אתה יודע, אני יודע שאתה בקשר עם החבר'ה מסכנין, והמשפחה, דיברנו עם רעייתו של ליאור אסולין, גרושתו יותר נכון, מורן, והיא די התבאסה מזה שעד עכשיו זה לא קרה. אז נכון, טוב מאוחר מאשר אף פעם, אף פעם לא, אבל איך זה נוסד עכשיו פתאום אחרי 3 שנים? היית שותף להחלטה הזאת לקיים את המשחק?
3: כן, הם למעשה דיברו איתי בסוף השבוע האחרון, כל הנציגים של סכנין, גם חלה דוחי, גם ואי באורך דין, גם מונדה הדובר, וגם חבר ההנהלה יאסר, חברים טובים עוד מהימים שהייתי שם. אני חושב שמי שהרים את הכפפה, מה שהרים בסופו של דבר את הכפפה, זה אותו משדר מצמרר ומרגש, ששודר בערוץ הספורט ב-7 באוקטובר בלילה. בשטר שערוץ הספורט הרים על ה-7 באוקטובר, על ספורטאים ועל סיפורים מאוד מאוד מיוחדים ומרגשים, ואחד מהם היה הסיפור של ליאור אסולין, ואני הייתי באולפן יחד עם מושיקו אחיו, ושם מושיקו גם פרץ את העירייה על חוסר עצומת הלב מסכנין, שכל הקבוצות וכל הקהלים וכולם ליוו ומציינים את זכרו של אסולין, שחקן שנתן הרבה בשביל הקהלים האלה וריגש הרבה קהלים בכל הקבוצות שהוא שיחק, ורק סכנין כולם נדם, ואז יום למחרת, בתוכנית חמש באוויר, ואחר כך ביש מצב, אתה פרימו, פוחמן, כולכם, כל מי שמשתתף בתוכניות האלה, העלה על נס את הסיפור הזה, ולמעשה סכנין חלה דוחי עלה לשידור באחד התוכניות האלה, אני לא זוכר בדיוק איפה, ואמר, אני מרים את הכפפה, מה שלא עשו קודמי לתפקיד, אני עושה, ואכן... ומאוד מהטלפונים שאני מקבל, ומהבקשות, ומהשאלות, ומההתייצויות, הם באמת שינסו מותניים, והם הולכים לעשות את זה מכל הלב.
5: פרימו, זה מרגיש שסכנין, זה הצעד הראשון שלה, מזה שנים, לחזור לקבל לגיטימציה בכדורגל. אייל דיבר קודם על הקבוצה שלו, שהייתה מיוחדת, דו-קיום, ישראלים וזרים. זה לא מה שהיה בסכנין בשנים האחרונות, לא בעשור האחרון, והיא קצת בודדה את עצמה מהליגה, עם כל מיני אירועים שקרו סביבה. וזאת הזדמנות שחלה דוחי לוקח בשתי ידיים, ויכול להיות שמכאן סכנין תנסה להביא מעצמה משהו אחר.
3: אני יכול להגיד לך, אופיר, שליוסי אבוקסיס, אני אומר לך את זה מידיעה ומשיחות איתו, היה לו קשה מאוד להביא שחקנים מהמגזמה החברה היהודית לסכנין, ובעבר אני לא הרגשתי את זה. הרשימה שאתם...
2: אייל, השבעה באוקטובר די פילג. די פילג, בכל זאת אנחנו מדברים על קבוצה מהמגזר הערבי, וכמו שאופיר ואתה אומרים, היה קשה מאוד להביא שחקנים יהודים לבני סכנין, ואני חושב שגם העיכוב הזה שהוא קורה רק אחרי שלוש שנים, זה בגלל שהיא עם קבוצה מהמגזר. זאת אומרת, אם הפועל פתח תקווה הייתה רוצה, ואם בית ירושלים הייתה רוצה, הייתה מעמידה את המשחק הזה מיידית, האם אתה חושב שבגלל שזה קבוצה מהמגזר זה השתה?
3: יכול להיות, אתה יודע מה, לא יכול להיות, בוודאות כן. אני אומר לך שגם היום מנסים להתערב אלו גורמים פוליטיים ולדרוש דרישות כאלה ואחרות בדבר הצערות שקשורות בשביל לאוקטובר, אבל אתה יודע, ברגע שערוץ הספורט ירים את הכפפה והוא משדר את המשחק בשידור ישיר, מרגע זה ואילך המשחק הזה חף מכל נגיעה פוליטית, ואני משתדל גם לא לענות ולא לענות להודעות כאלה ואחרות, לדרישות כאלה ואחרות, אתה יודע, כולנו ציפינו שבסכנין יגנו את השביעי באוקטובר, את האירוע שאנחנו לא נשכח כל חיינו, אבל ברגע זה, מה שצריך לעמוד במרכז, זה זכרו של ליאור אסולין ותו לו.
2: אני רק רוצה, יאל, להגיד לך שלא סתם הזכרתי את הפועל פתח תקווה של ליאור זכרו לברכה שיחק שם, כי השבוע היה משחק ביום שלישי בין הוותיקים של הפועל פתח תקווה של נגד נתניה לזכרו של ליאור. אתה היית גם במשחק הזה?
3: לא הייתי במשחק הזה, אבל אני שמעתי וסיפרו לי, וזה יפה מאוד, וצריך לעשות את המשחק הזה, את המשחקים האלה יותר ויותר. אני רוצה להזכיר לך ששנה אחרי הטבח הנורא הזה היה משחק גדול בנבחרת החברים של ליאור אסולין לבין נבחרת הוותיקים של ישראל, גם זה היה בשידור ישיר, ואני עצמי הופתעתי מהחשיפה הגדולה. נבחרת החברים של ליאור אסולין אז הורכבה מדניאל ליפשיץ בשער, מכפיר אדרי, מיטל בן חיים החלוץ, מערן לוי, ממושיקו אסולין אחיו. כלומר, כל החברים של ליאור אסולין התכנסו לקבוצה אחת, ודרך אגב, כנראה שהקבוצה היריבה, הרי באותו משחק, במשחק ביום שלישי הבא, מי שתשחק, זה הקבוצה המיתולוגית שזכתה בגביע עם השמות שמשה יקרי. אבל מי שישחקו נגדם ככל הנראה, זו אותה נבחרת חברים של ליאור אסולין. אמיר אגייב, מור שקד, אולי אפילו עומר אצילי יקבל אישור לפרק כמה דקות. כלומר, זה הולך להיות משהו בהחלט מיוחד.
5: אגב, אייל, את הקבוצה שאתה אמור לאמן, השחקנים שלך מאותו גביע, יש כאלה שלא ראית מאז?
2: אתה בקשר אבל.
3: בקשר אפילו עם השחקנים הזרים, אפילו כמו קוקמרה, השוער הבלתי נשכח, שהיה אחד השוערים הטובים ביבל, שתיבנו אותו אז ממולנבק הבלגית, התקשר אליי שבוע שעבר, שידרנו במוקדמות אליפות אפריקה, ובין היתר שידרנו את נבחרת גינאה, ועל הספסל ישב הבן שלו, שהוא למעשה שוער המחליף של הנבחרת, והוא בדיוק התקשר אליי, מישהו כנראה שלח לו שאנחנו בדיוק שדרים את המשחק, ואני הפרשן.
4: יאללה, סיפור לסיום שאתה תאהב. אחרי שארנסט אצ'י סיים בסכנין, הוא בא לאשדוד. ואני הייתי איתו, עשיתי איתו ראיון, ואז ארנסט אצ'י היה קמרוני. ואז הוא סיפר לי שבנבחרת קמרון הוא היה החונך של סמואל אתו. כשסמואל אתו היה בן 16...
2: וואו, איזה שם!
4: אז הוא היה החונך שלו. רצה הגורל, אחרי כמה שנים, אני במתקן האימונים של ברצלונה, עם עיתונאים מכל העולם פרימו, בצד, בצד. אני רואה ממרחק את סמואל אתו, וסמואל אתו, כמה שהוא היה סקורר, הוא היה אאוטסיידר בקבוצה הגדולה של האליפויות של גוארדיולה. ואני בא ואני אומר לו, שלום, אני יניב, מציג את עצמי, אמרתי לו, אני חבר של ארנסט אצ'י. הוא אמר לי, סמואל אתו, אמר לי, אם אתה חבר של ארנסט אצ'י, אתה חבר שלי. מרגע זה אתה לא עיתונאי, לקח לי את היד, ואמר לי, אתה איתי ביחד.
2: איזה מרגש.
4: לקח אותי לפגוש את מסי, ואת כולם, אתה יודע, אני מרגיש את זה.
2: תשאיר לי גם כן משהו קטן לאייל. כמה שאני ואייל חברים טובים, כבר המון שנים ביחד בתקשורת, אני הולך לספר לך משהו שמעולם לא סיפרתי לך. תשמע, אושרת ואני עוד מעט מסיימים 44 שנים ביחד. אנחנו מ-1983 ביחד, עוד מעט נחגוג 43 שנות נישואים. אושרת וכדורגל, זה משהו, אין יותר קיצוני מזה, היא לא יכולה לראות, היא לא יכולה לראות דשא. אבל היא הייתה איתי בכל הקריירה בשני משחקים. את הראשון שהיא רצתה לראות, זה היה גמר הגביע ב-2004. סידרתי לה ולשלושת הילדים, כל השלושת הילדים קטנים, שער שלוש ביצדון רמת גן, שיהיו בקשר עין איתי, כי אני הייתי השדר הקווים של דני דבורין במשחק הגמר. אני ריאנתי את אייל לחמן מיד בסיום המשחק. ואושרת עד היום אומרת לי, אחת החוויות הכי גדולות שהיו לה בחיים, ביציע שסכנין. אגב, זה כל היציע מהמגזר הערבי. שווין, והיא עם הילדים שלי במרכז שם בשער שלוש, היא אומרת חוויה, אי אפשר לתאר שמחה כזאת כמו שהייתה לבני סכנין, אייל.
3: אני יתרה מזה, יאמר על הסיפורים המרגשים של תוכמן ושלך, משה, שקודם כל אני זוכר עד היום אני זוכר, שלאורך כל השנים תמיד הקרינו איזושהי תמונה, שהמצלמה מסובב מסביב לאצטדיון רמת גן, ומי ששידר את המשחק, אז אולי זה היה אורסקי, אם אני זוכר נכון.
2: יכול להיות בערוץ אחד שידר אורסקי, יכול להיות.
3: יפה, הוא צועק, אתם לא טועים, זה לא המרקנה, זה רמת גן.
2: וואו.
3: הרגש אמיתי מכל הכיוונים, ודני קורן דרך אגב ששפט את המשחק, עד היום מספר, זה המשחק הפרידה של דני קורן, והוא אומר שבשער של אבי דנן, באחת-אחת, הוא הרגיש רעידת אדמה, שהאדמה רעדה. אבל אני חייב לספר לכם שכל זה לא היה מתחיל, אלמלא בחתונה של גיא לוזון, שהעוזר מאמן שלי במכבי פתח תקווה, משה פרימו ישב לידי, בשולחן. ואז אמרתי למשה, אתה יודע, יש לי הצעה, לאמן את סכנין, ואמרתי לו בכנות, יש איזושהי התלבטות טבעית, כמו כל מאמן שמקבל סכנין, בדיוק עלתה מליגה לאומית לליגה תעל בפעם הראשונה בתולדותיה. ומשה פרימו היה נחוש בצורה בלתי רגילה, עם ברק בעיניים, עם להבות בעיניים, קח את זה.
2: שלוש בלילה באולם בפתח תקווה של עמוס לוזון, שם התחתן
3: ברויאל גרדן.
2: ברויאל גרדן, ואייל בשלוש בלילה קורא לי, כל הצירים רוקדים, שלוש בלילה, ואייל קורא לי הציד על הפינה הכי גדולה של האולם, ואומר לי, יש לי הצעה מבני סכנין, לקחת או לא לקחת, אני אומר לו, קח בשתי ידיים, אתה לא יודע איך אתה הולך להצליח שם.
4: וואלה. אגב, פרימה בבוקר יצאה ידיעה, או ששכחת מזה?
2: לא.
4: הוא חיכה לרבע לשבע, רבע לשש, תלוי בשעון קיץ או חורף.
2: אני בתקופה ההיא, דני דבורין היה אומר, עכשיו נכנס לאולפן משה פרימו, וכל העיתונות הייתה בדום שתיקה. אייל לחמן, המון המון תודה שהיית איתנו.
4: תודה, אייל.
2: כיף שאתה מאמן את המשחק הזה, וכמובן נהיה בקשר. תודה, אייל.
3: תודה.
2: ומבני סכנין לליגת האלופות, ערב טוב לאסף כהן, ספורט אחת.
6: אלא, נראה,
2: פיצה
6: קלה, אתה אומר, כן.
2: פיצה קלה, אנחנו, תשמע, אנחנו כלי תקשורת בישראל, הלוואי שהיינו כלי תקשורת בברצלונה, מדריד או פריז. אבל בוא נלך על המשחקים הגדולים היום, בוא נפתח עם ברצלונה שיוצאת לאר געש. תראה, הבדלי הכוחות הם ידועים, אבל האם המגרש הביתי יכול לאזן?
3: שני דברים. לא, לאזן לא, לאזן לא, כי הפערים ברורים גם, זה לא רק שזה ברצלונה, זה ברצלונה של העונה, שלא מפסיקה לכבוש שערים
4: ולהפקיע. אבל בלי רפיניה, נכון?
3: בלי, אבל ראינו גבריאל ג'זוס שם, בברור שזה לא באותה רמה, אבל הוא כן נותן את השערים וכן ממלא את התפקיד הזה. אני צריך לזכור, אנחנו עדיין באוקטובר, זה עוד מוקדם, כלומר, כמה שבאמת ברצלונה נראית נהדר, זה עוד השלב הזה של העונה, וצריך לזכור שהיא גם סופגת, בטח באירופה זה רצף כבר מאוד מאוד ארוך של משחקים שבו היא לא מצליחה לשמור על רשת נקייה, אז כמובן השאלה איך זה יהיה מול הקבוצות הגדולות באמת בשלבים המתקדמים, אבל פה גם יש התקפה טובה, יש פה שחקנים מצוינים לגלת השרי, הרבה כסף בכדורים
4: התנקי בשנים האחרונות. אגב, אסף, אני משוכנע ש-80% מועדי גלת השרי או עדי ברצלונה. יש לי תחושה כזאת, פרימו.
3: זה לגמרי ככה, נכון, בהרבה מקומות שקבוצות כמו ברצלונה מגיעות.
4: אם היינו ביחסים עם טורקיה, אתה יודע כמה ישראלים
2: בוא נעשה רגע עוד, תישאר איתנו גם לווינר, אנחנו מיד חייבים לעבור לווינר, אבל בוא תן לנו לפני כן כמה משפטים על אתלטיקו מדריד מנצ'סטר יונייטד, שם גדול מנצ'סטר יונייטד, מבחינת קבוצה נראה לנו שאתלטיקו בבית הרבה יותר טובה.
3: אתה מסתכל על מנצ'סטר יונייטד של העונה, ניצחה שני משחקים כל העונה, את איפסוויץ' ואת סבח. זה אומר הרבה, כבר יונייטד באמת עשתה איזושהי קאמבק באמצע העונה שעברה כשקאריק החליף את המורים, אבל העונה הזו נראה שהיא די נתקעה, נעצרה במקום, כלומר הם ניסו לשנות את ההתקפה בשנה שעברה, בקיץ הזה הביאו קשרים חדשים, ההגנה נשארה אותו דבר ונראית מאוד מאוד לא יציבה. זה שמות מאוד גדולים, אתלטיקו מדריד ומנצ'סטר יונייטד, אבל זה מרגיש פערים מאוד גדולים כמו ששתי הקבוצות נראות היום.
2: בוא נעבור לווינר, נשמח גם לשמוע מאסף דברים על המשחקים.
0: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
7: פרימו, אתה יודע מה היופי? שאסף יהיה איתנו גם עכשיו בווינר וגם מחר הוא איתנו באולפן פה בעוד שתי פינות ווינר.
2: עם החוזר משיקגו.
7: הוא רץ משיקגו, הוא לא חוזר במטוס. אורי רץ משיקגו.
2: אורי, אסף ואני מחר בתוכנית, יאללה.
7: אז יאללה, אסף, תוכמן, אופיר ופרימו, בואו נתחיל עם הפינה השנייה, וכמו שדיברתם על המשחק, זה פה קרוב אלינו באיסטנבול, שם תשחק הקבוצה הטובה בעולם ברצלונה מול גלת השרי. הטורקים הפסידו במחזור הראשון, ברסה חגגה עם חמישייה בבית, והיא ברצף של 9 ניצחונות רצופים מאז תחילת העונה, אי אפשר לעצור אותה. גלת השרי, יחס של 8, תיקו, 6-50.
2: 8 בבית?
7: אתה נגד ברצלונה, הגבוהים, נצחת את כולם, 700-0.
2: גלת השרי קבוצה טובה, זה לא...
7: וברצלונה 1-20, פרימו תתחיל.
2: אני הולך על ברצלונה, אבל נראה לי פי 8 לקבל הניצחון של גלת השרי.
7: רגע, אני מרגיש אולי טעיתי, לא טעיתי, בדקתי 8, כן.
2: כן, אסף.
3: היחס הזה מפתט, ביחס 8 זה בדיוק העניין למצוא את זה, אבל ברצלונה נראית בתקופה כל כך טובה, לא רואה אותה עוצרת.
7: לדעתי אבל היא בלי רפיניה היום, אם אני לא טועה, הוא גם לא
3: הספיק. כן, שחקנים מספיק טובים אחרים.
4: שבוע הבא אגב ברצלונה עם פריס סן ז'רמן.
2: נכון. ומחר סיטי.
7: וגם קלאסיקו עוד מעט, סוף החודש.
2: קלאסיקו, כן.
5: אסף, שמעת איך אור אומר? זה מאוד קרוב אלינו.
2: יאללה, אופיר.
3: הכי רחוק בעולם, מאוד קרוב, אבל בעצם הכי רחוק.
7: בדיוק, לא נגיע.
2: יאללה, אופיר ותוכמן.
4: אני לא יכול לאמר נגד ברצלונה, אבל שמע, משחק לא כזה פשוט.
2: גם אני אומר לא פשוט.
7: ברצלונה ואופיר?
5: תיקו.
7: עוצרת ברצלונה, נעבור לגרמניה, לייפציג מחת את איינדובן, הגרמנים עם 0 נקודות, ההולנדים עם נקודה אחת, בליגה המקומית, הגרמנים במקום ה-50, 9 נקודות מ-5 מחזורים, ההולנדים, נקודה ממקום ראשון, לאחר 8 מחזורים, אסף, איינדובן השבוע, טוב, בוא נגיד לכם את היחסים, לייפציג בבית 1-50, איינדובן 4-50, תיקו 4-70, האם אתה חושב שאיינדובן יכולה לנצח בגרמניה?
3: קודם כל אני רוצה לאמר פה אובר שערים, זה קודם כל, לפני התוצאה. כן, אלה לא הפערים, ברור שלה,
2: קבוצה טובה יותר,
3: בטח שהיא בבית, אבל אלה לא הפערים. אני לגמרי רואה פה את פזר חלה, זה לגנוב שם משהו.
2: אני אומר, הביתי תנצח, אני הולך על לייפציג.
5: לייפציג, ואסף, תגיד, מה אחוז ההצלחה של ההולנדיות במשחקי חוץ באירופה?
3: גם בבית לא אחוזים כאלה טובים בשנים האחרונות.
5: גם בשנים הטובות של קבוצות הולנדיות, תמיד הפער בין הבית לחוץ היה גבוה מאוד.
4: אני הולך תיקו, תיקו זה 4-70, תיקו.
2: תיקו.
7: ואובר שערים, תזכור מה שאסף המליץ. נעבור לספרד, ויאריאל, מחת את נאפולי, שתי הקבוצות מגיעות עם 0 נקודות מהמחזור הראשון. הספרדים פתחו רע את העונה רע מאוד בליגה, הם אחרי 8 מחזורים עם 8 נקודות בלבד. גם נאפולי לא בסייע, במקום השמיני בליגה האיטלקית. ויאריאל, 2.10, תיקו, 3.35, נאפולי, 2.95, פרימו.
2: 2-2.
7: 2-2.
2: איקס.
7: אופיר.
5: ויאריאל.
7: ויאריאל.
2: כן, גם אני ויאריאל.
7: ואסף, אתה היית בנאפולי.
3: אני הולך עם נאפולי, בדיוק, הייתי שם שבוע שעבר, אני הולך עם נאפולי. נכון, שתי הקבוצות הסיעו לא טוב את העונה, אבל אני חושב שגם ההיסטוריה מבחינת המועדון, בטח בשנים האחרונות, אני חושב שיש את המסורת בצד של נאפולי, אני הולך איתה.
5: זה נאמנות למנור סלום.
7: כן, יש לי פה נציג אחד לאיטליה, לנאפולי, ונסיים באיטליה עכשיו. אינטר מחת את קלאב רוז', שתי הקבוצות האלה גם הם.
2: אותה תלבושת, אבל לא דומות במשחק בכלל.
7: ומגיעות לאחר שהפסידו במחזור הקודם, אז שתיהן רוצות נקודות בחורה או ניצחון בחורה. אינטר בבית 1.15, תיקו 6.70, קלאב רוז' 11.
2: 3-0 ומעלה. אינטר נהדרת.
7: כן. כן, כולם פה אינטר, נכון?
5: אני מחכה לאסף.
3: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. השאלה זה רק מי יפקה יותר לאותרות, תורם.
2: אני עוד רוצה לדעת מה אסף עשה בנאפולי.
7: עשה ביקור עם משפחה, נסע לצור משפחה.
3: לא, לא, לא, סיור בעקבות מרדונה. הלכנו ברחובות, ראינו את כל הציורי קיר, את החולצות, זה ממש לראות עיר שזה מקדש.
7: הוא סיפר לי שזה רק מרדונה שם, אתה הולך לעיר, אתה רק מרדונה.
5: אתה אומר עשה ביקור עם משפחה, לא, אסף עושה קודם כל כדורגל, המשפחה
2: היא על הדרפת. אני רוצה להספיק עם אסף עוד דקה אחת.
7: רגע, בוא נסיים את
2: פינת הווינר. כן, תן לנו את הצליל של הווינר.
0: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? יש לך דקה להיות איתנו, האם הופתעת, לא, אולי לא מההפסד מהתבוסה הביתית למכבי חיפה כאוהד הפועל ירושלים?
3: לא, לא הופתעתי, מהתבוסה אולי כן, כי אתה, בסוף זה נגמר בתוצאה לא נעימה, אבל היה המשך ישיר למה שאנחנו רואים כל העונה הזו מהפועל ירושלים, אחרי שנתיים של כדורגל פחות מענה, כן יש פה, רואים שיש עם מה לעבוד, כלומר שחקנים זרים מרגיש שיש פה לא מעט שחקנים טובים, יש איזושהי מחשבה התקפית של לבוא ולשחק פתוח, יכול להיות שזה לא תמיד יהיה מוצלח לעשות את זה נגד הקבוצות הגדולות, ראינו את זה גם נגד מכבי תל אביב, גם עם מכבי חיפה, אבל אתה יודע, היו שם הרבה דברים מאוד מאוד חיוביים, וכמו שתמיד אצלנו האוהדים אומרים, תמיד אופטימי, תמיד אופטימי לגבי העתיד.
2: חלוץ מעניין שפתח את המשחק נהדר, נכון?
7: מי, דוקו?
3: שילופיה, שילופיה.
2: צריך להגיד, זה שחקן הכי יקר בתולדות.
3: בייבי מטטה אני קורא לו, דומה לו מאוד, כן.
5: אני חושב שמה שהפועל ירושלים עשתה, החליטה השנה למצוא את השחקן הזה, קודם כל הוא הגיע בפרופיל הכי גבוה שהגיע להפועל ירושלים, 200,000 יורו לשחקן, זה מספרים שהיא לא משלמת. אהבתי מאוד את המהלך הזה.
2: אסף כהן, פרשן ספורט אחת, תודה רבה לך.
3: תודה, תודה חברים.
2: עוד מעט ניתן קרדיט גדול לאחד הזמרים הגדולים בעולם שחוגג היום 85, אבל לפני כן גמר גביע הטוטו בליגה הלאומית בני יהודה נגד הפועל אקו, 0-0 במחצית, יניב יובל פיוון, הקשר של בני יהודה, בפציעה לא פשוטה בכלל. אני מאחל לו את כל ה... החלמה מהירה בעולם, אבל זאת פציעה שנראית רע מאוד.
8: כן, אנחנו בלי סאונד פה, ואני מאוד מקווה באמת שמה שראינו זה לא כל כך גרוע, אבל זה היה נראה רע, אנחנו כמובן יודעים, זה אח של שחר פיוון. אני גם מכיר אותו מראשון לציון.
2: הוא עד באלונקה, אני מקווה מאוד מאוד בשבילו שזה לא...
5: הוא פונה לבית חולים, זה מה שרשום זה פציעה בקרסול.
2: כן, יניב טוחמן ואופיר שר היו איתי, תודה רבה לשניכם, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור איציק אהרון, עורכים בדיגיטל הראל גולדשטיין ואחיה דלוק. שידרנו ב-104.5 רדיו צפון, שם היה פלג בן צבי, אמרנו, אז אמר פול סיימון, חוגג היום 85, והוא אחד מהצמד הנהדר, סיימון וגרפינקל, איתם לסיים.

0: קור אח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
1: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
0: איזה צוות בראש שלך.
2: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: קור אח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
1: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
0: איזה צוות בראש שלך.
2: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
5: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
6: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
9: רדיו צפון. 104.5 FM.
10: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של מגדילים, בהנחיית שחר פרי.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
12: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
13: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. האסון בטיול התלמידים בצפון. בבתי החולים בצפון הארץ נמשכים מאמצי הטיפול ב-14 פצועים, בהם 5 במצב קשה ו-3 במצב בינוני. יאיר פרנקנטל, אחד התלמידים שנכח בטיול יחד עם אחיו ונפצע גם הוא, סיפר לכתבתנו שרון קנובליך כיצד טיפל בחבריו הפצועים.
14: פתאום אני שומע פצצה, ואז הכל שקט, אני רואה המון אשן, אבל כאילו לא שומע, פתאום שומע צלצולים באוזניים, אז זה עובר ופתאום שומע צרחות, כולם אומרים, תתקשרו, תזמינו מטוסים, תקשרו למדה, אני רץ קדימה, הולך לראות מה קורה, רואה את אח שלי, נפצע ברגל, אבל חבר שלו ישר רואית את החולצה, שם לחץ על הפצע, באמת, כל הילדים באו, את רואה כמה מתקשרים למדה, אחרים מנסים למצוא איך לחסום עורקים, ראיתי מישהו רופא על המנדם החייה.
13: אביו דוקטור הלל פרנקנטל, שהוא בעצמו רופא בבית החולים זיו בצפת, אליו פונו הפצועים, סיפר לעודד בנמי בחדשות 12 על הרגעים שבהם שמע ששני ילדיו נפצעו.
15: בעצם ככה אני שומע על האירוע, הבן שלי יהודה מתקשר אליי בוכה, אומר שהיה זה פיצוץ ששמים לו חוסם עורקים ומדמה מהרגל. בו זמנית מתחילות להופיע הודעות בחדשות, מבינים שמדובר באירוע רב נפגעים שעומד להגיע אלינו, שאנחנו הבית חולים הכי קרוב. ומאותו רגע והלאה, אנחנו בעצם נכנסים לפעולה ברמה גבוהה, בכל בית החולים, בחדר אלם. אני רק ידעתי שהיו לי כמה שיחות טלפון קצרות עם הילדים, ואז אשתי נכנסה לפעולה והיא הייתה בקשר איתם.
13: שני אירועים חריגים ברכבת ישראל תוך דקות. ברכבת ישראל מעדכנים כי אדם נכנס בניגוד להנחיות לשטח המסילות באזור עתלית ונפגע מרכבת חולפת. צוותי חירום והצלה הגיעו למקום וחובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו כשהוא בהכרה. זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח נוסף בתחנת חיפה בדגלים על אדם שנכנס גם שם לשטח המסילות ונפגע מרכבת שעברה בתחנה. כתבנו לענייני תחבורה דין פישר מעדכן כי תנועת הרכבות מתנהלת על מסילות סמוכות, אך התכנו עיכובים בתחנות הרכבת בקו החוף בין חיפה לתל אביב, עד לסיום הטיפול באירועים. לסיום, נטפליקס רכשה את זכויות השידור למונדיאל 2030, ובחלק מהמדינות היא תהיה ספק השידור הבלעדי, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
16: מהפכה בשידורי המונדיאל, נטפליקס רכשה לראשונה אי פעם את זכויות השידור לטורניר הבא ב-2030, והיא תהיה ספק השידור הבלעדי בספרד ואנדורה נכון לשלב זה. סכום העסקה לא פורסם עד כה, אך כן הוכרז כי משחק אחד לפחות בכל יום יהיה זמין לצפייה בחינם, כמו גם שני חצי הגמר והגמר. גם ב-2030 הטורניר יכלול 48 נבחרות ו-104 משחקים.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר.

0: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות. הלילה מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול התחממות ועומס חום קלת בינוני. ביום חמישי הטמפרטורות ירדו. בהמשך יום חמישי צפויים גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע עדיין אפשרות לגשם מקומי זריז בצפון ובחוף.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
0: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM בונים לגובה, תוכנית הנדלן של מגדילים, בהנחיית שחר פרי.

0: ערב טוב, מאזינים ומאזינות. לא היינו פה שבועיים וחזרנו והתגעגענו. ערב טוב, ראובן זכריה.
1: ערב טוב לך, ערב טוב למאזינים.
0: אתר מגדילים.
1: ערב טוב, ערב טוב. מה קורה?
0: בסדר. אתה יודע למה לא היינו פה שבועיים? קודם כל, שבוע אחד היה חג.
1: חג.
0: חול המועד?
1: נכון.
0: מי עובד בחול המועד?
1: הרבה עובדים.
0: כולנו עובדים.
1: כן.
0: ושבוע שני, שבוע שעבר, היה כנס הבמה המרכזית, כנס עם אלפי משתתפים, בחירי צמרת הנדלן,
1: בחוות רוני,
0: בחירי הממשל, מוסדות ממשלה, רשות המיסים וכאלה. אז אני רוצה להגיד לכם, קודם כל, אני בתור אורח, היה מדהים, היו מעל 3,000, 4,000 אורחים לדעתי.
1: היה סדר גודל של 3,000 משתתפים, באמת בכירים מענף הנדלן, גם מהמגזר הציבורי, גם מהמגזר הפרטי, היה כנס מאוד מאוד מוצלח.
0: וזה גם הזדמנות להגיד לכם שפו ולבן מסינג, הבעלים של אתר מגדילים, על העבודה שהוא עשה ועושה, והעמקה שלו בתחום הנדלן והתרומה שלו לתחום הנדלן בישראל. אז קודם כל שפו. אבל היה לנו גם כמה ציטוטים מעניינים שם.
1: כן, מעבר למינגלין היה לנו גם פאנלים, ומהפאנלים האלה יצאו כמה כותרות מאוד מאוד מעניינות.
0: אז בוא ניתן רגע את הנושא הראשון. באוצר מברכים על ירידת מחירי הדירות, היזמים מזהירים שהמגמה עוד תתהפך. תמר צ'ין, רכזת שיקון והתחדשות עירונית באגף התקציבים, במשרד האוצר, אמרה בכנס הבמה המרכזית של מגדילים כי ירידת מחירי הדירות היא ברכה, ולדבריה צריך להגדיל את ההיצע ולהיזהר מצעדים שיחזירו את עליות המחירים. מנגד עמוס דאבוש, מנכ״ל קרדן נדלן, הזהיר שהמחסור בדירות ובפתרונות להשכרה ילחץ את המחירים כלפי מעלה בטווח הבינוני והארוך.
1: כן.
0: עכשיו, אני אוסיף לזה, שי אהרונוביץ' יו"ר רשות המיסים, אני מקווה שאני מדייק בציטוט שאני אגיד עכשיו, צריך להוריד את מס הרכישה ל5-6%, לא מעבר.
1: אתה יודע, זה...
0: כדי להחזיר את המשקיעים לשוק הישראלי.
1: אתה מביא את הכותרת הראשונה, שהיא כותרת נורא מעניינת, והיא מעניינת גם ברמת השיח, שים לב. מצד אחד מברכים על ירידת המחירים, מצד שני, היזמים באים ואומרים, רגע, אתם מתהדרים בירידת מחירים, אבל שימו לב, לצד ירידת המחירים, יש קיפאון מוחלט בהתחלות בנייה.
0: נכון.
1: הקיפאון המוחלט הזה
0: יביא
1: בסופו של יום לחוסר.
0: נכון.
1: עוד יותר עמוק ממה שבאמת צריך, כי הביקושים לא נעלמו.
0: אני אסביר לך מה אתה מבין פה, לדעתי ולעניות דעתי הצנועה. יש את יו"ר רשות המיסים, שהוא מסתכל באמת על ההכנסות ממיסים של המדינה, ומבין את המשמעות של שוק הנדלן שהוא עובד.
1: נכון.
0: והוא מבין שצריך להוריד את מס הרכישה כדי להנציר את הרוכשים.
1: ומצד שני יש את משרד האוצר.
0: שצריך להתהדר בזה שהמחירים יורדים.
1: לא.
0: שהוא רוצה להוריד את מחירי הדיור.
1: שהוא לא רק רוצה להתהדר בזה שהמחירים יורדים, הוא גם מה שנקרא הגורם הנוקשה ביותר, במה שנקרא ברצון שלו להכנסות המדינה. זאת אומרת, הוא בשונה מרשות המיסים, הוא לא רציונל.
0: נכון.
1: הוא דבק במה שהוא צריך לעשות. הוא בא ואומר, אני אחראי על קופת האוצר. אם אני אחראי על קופת האוצר, אני מכל עסקה. מכל פעילות, רוצה לקבל את המקסימום.
0: נכון.
1: והם לא מסתכלים מה שנקרא רוחבי.
0: ויש את עמוס דאבוש,
1: שהוא היזם. עכשיו, זה נחמד לבוא ולהגיד, המחירים ירדו, אבל באיזה מחיר? נכון. באיזה מחיר? האם זה במחיר...
0: מה, להקריס חברות יזמיות?
1: יפה. האם זה במחיר של למוטט או להרר, או לפגוע ביציבות של משק וקטר כלכלי, אני חושב, ראשון מסוגו למדינת ישראל. עכשיו, כשבא שי אהרונוביץ' ואומר אמרה בסגנון של, אנחנו צריכים לבחון את הורדת מס הרכישה, הוא עושה פה כמה דברים מאוד מאוד חשובים ונכונים.
0: אני מסכים איתו ב-200% דרך אגב.
1: אחד.

0: עד, הוא צריך להניע את הגלגל הזה שנקרא הנדלן שכרגע בקיפאון, ולא נכנס הסכום, או לא נכנס בקצב, הסכום לא נכנס בקצב הנכון לקופת האוצר.
1: בסוף מה קורה? ברגע שהעלו את המס על דירה שנייה, המשקיעים עזבו את השוק, ואיפה הכסף שלנו? דרך אגב,
0: שזה מגלגל אותנו, זה גם מגלגל אותנו לשוק השכירות.
1: נכון.
0: כי אם אתה לא מביא, אם אתה לא משאיר את המשקיעים, ואתה לא פותר את בעיית השכירות בצורה ציבורית, כאיזשהו פרויקט לאומי ממשלתי, אתה גם יוצר חוסר בדירות השכירות, ואם אתה יוצר חוסר בדירות השכירות, אתה מעלה את מחירי השכירות.
1: אני אסכם רגע את הנושא הזה. הורדת מס רכישה, הוא מסט כדי להחזיר את המשקיעים לשוק הנדלן בכל הכוח, ולתת לשוק להמשיך לעבוד, ומחירי הדיור לא יכולים לרדת בישראל. נכון. לא באופן הזה, לא בעת הקרובה.
0: לרדת בצורה, מה שיקרה אחראית, שירדו בצורה אחראית.
1: בוא נעבור לנושא השני.
0: לכותרת השנייה.
1: לכותרת השנייה. התוכנית אושרה, אבל הפרויקט לא משתלם, ההזרה של קובי ירדיתי. קובי ירדיתי, מנכ"ל חברת RMA מקבוצת רם מוגרבי ירדיתי, אמר בפאנל ההתחדשות העירונית, כי רוב הטבעות המאושרות כיום אינן כלכליות. לדבריו, גם תוכניות שהיו כלכליות שאושרו, איבדו את כדאיותן בעקבות השינוי בתנאי השוק, ובשנים הקרובות צפוי גל של תיקוני תוכניות.
0: טוב, זה שיח שאנחנו
1: משהו
0: לא...
1: משהו מטריד.
0: זה לא זר לנו.
1: יזמים עובדים שנים נכון, להגיע לתוכניות. נכון. פתאום מחירי הביצוע קפצו, השאירו אותם בתוכניות כדי לאשר אותם עם רווח מאוד מינימלי וצפוף, שכל שינוי בעלויות הביצוע גומר את הפרויקט. ופה אנחנו נמצאים היום.
0: בגדול זה שיח שלא זר לנו. אתה נכון. יודע, אנחנו מכירים את כל התוכניות האלה שאושרו תוך כדי מחשבה על אפסייד.
1: אז אתה אומר, מה שהביא אישור תוכניות, אם אפשר לבצע אותן.
0: עם האפסייד, הרי כל הרשויות באו ואמרו תקן 21, אוקיי, תקן 21, אז אנחנו רואים לאורך השנים עליות מחירים במחירי הדיור, אז אנחנו לא צריכים פה מכפיל 4, אנחנו יכולים פה מכפיל 3.5, ו3, כי עד שהפרויקט הזה יצא לפועל, יהיה פה אפסייד, השוק יעלה למעלה, והנה,
1: אבל בשנתיים האחרונות,
0: עליות הביצוע עלו, עליות המימון עלו, מלחמה, בסוף יש לך פה תוכניות שאושרו, והן לא יכולות לצאת לפועל.
1: אבסורד.
0: לחלוטין.
1: מחירי הדיור, וזה מחזיר אותנו לציטוט הקודם, שמחירי הדיור לא יכולים לרדת באופן הזה, כי אין מספיק מסה של כניסה של דירות חדשות.
0: נכון.
1: ומספיק לבנות על עליות מחירים, בוא נבנה על המציאות.
0: נכון.
1: בוא נייצר תיקונים מהירים בוועדות, כדי להתאים את הטבעות המציאות.
0: לכן התוכניות האלה צריכות להיות גמישות.
1: נכון, נכון.
0: הן חייבות להיות גמישות.
1: נכון. בוא נעבור לציטוט השלישי. כדי לקבל דירה חדשה, הדיירים יצטרכו לוותר. שואל שמאי ארז כהן. שמאי המקרקעין ארז כהן, שהשתתף בפאנל המימון ומלווה גם בעלי דירות בהתחדשות עירונית, סיפר שיזמים מבקשים לצמצם תמורות שהובטחו בעבר, בעקבות שחיקת הרווחיות. לדבריו, היום אנחנו משדרים לדיירים שאפשר לדבר על צמצום תמורות. בין האפשרויות שאלה, השתתפות כספית של הדיירים, ויתור על שכר דירה או חניות.
0: שים לב. שים לב לאיזו אמרה חריפה. של השמה ארז כהן, שעוסק גם בליווי יזמים ועוסק גם בליווי הדיירים, שהוא בא ואומר, אני רואה פה...
1: היפוך מגמה.
0: לא רק היפוך מגמה, אני רואה פה אופציה אמיתית, מציאותית, שבה הדיירים שירצו את התחדשות עירונית, בוא נאמר, בזמן הקרוב, אם לא יהיה שינוי, יצטרכו להכניס את היד לכיס.
1: זה בעיניי אמירה, אם נגיע למצב הזה, זה לא בריא.
0: אני אומר לך, אנחנו לא רחוקים שם.
1: אבל לדעתי, היום שעושים פרויקט התחדשות עירונית, אפס תמורות. אתם מקבלים דירה חדשה, מרפסת,
0: אז הוא אומר לך יותר מזה. אז הוא אומר לך יותר מזה.
1: בניין חדש, זהו.
0: שחר, אז הוא אומר לך יותר מזה.
1: שישתתפו.
0: הוא אומר לך שגם לאחר שהורידו את כל התמורות, והגיעו לאפס מטרים.
1: עדיין,
0: עדיין יהיה פה הסיטואציות שדיירים יצטרכו להכניס את היד לכיס ולשלם על התחדשות עירונית.
1: אבל זה... לדעתי, אבסורד גדול שהמדינה מאפשרת דבר כזה.
0: אז בסדר, אז יש הרבה אבסורדים שהמדינה מאפשרת.
1: רובן, אז מה שבטוח, היה כנס מדהים, היה ציטוטים מסמרי אוזניים ומעניינים מאוד, ומפה תודה. נראה לאיפה השוק ילך, אנחנו נהיה פה גם שבוע הבא, כאן נרגע לספר לכם לאיפה השוק
0: כן,
1: הולך.
0: כן, כנראה.
1: איתנו על הקו רוג' ורץ, יו"ר הוועדה המקומית...
0: המחוזית.
1: סליחה, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה, ערב טוב רות.
2: ערב טוב לכם ולמאזינים.
1: רצינו לדבר איתך על נווה דוד, שכונה שהולכת ומתפתחת. כבר הסנוניות הראשונות עלו שם לאוויר. ועכשיו אנחנו רואים שאושרה תוכנית חדשה של 417 דירות, מגדלים שעולים לגובה. נשמח לשמוע קצת על הפרויקט הזה.
2: אוקיי, אז כמו שאמרת, נווה דוד היא באמת אחת משכונות החוף, שמלוות אותנו ככה בכניסה לחיפה, ויש שם פעילות גם שם וגם בכל שכונות החוף יש פעילות ענפה של התחדשות עירונית. אני אגיד גם שעיריית חיפה והרשות להתחדשות עירונית עשתה איזושהי עירייה כוללת לשכונות האלה, מבחינת חיבורים לחוף, מגוון סוגי מגורים, אפרופו המגדלים, הנושא של השטחים הציבוריים וכו'. ופה אנחנו מדברים על תוכנית שהחלטנו לאשר השבוע במתחם יהושפט, שזה בדרום מזרח השכונה. התוכנית הזאת היא על שטח של 12.6 דונם, היא מציעה לפנות 7 מבנים של 4 קומות שיש בהם 102 יחידות, ולהקים 417 יחידות. מה שיפה בעיניי בתוכנית הזאת היא שהיא, כמו שאמרת, יש בה גם בנייה מגדלית, יש שם 3 מגדלים של 30 קומות, אבל גם בנייה מרקמית של 7 קומות, ובנייה שהיא מלווה את הרחוב. אני חושבת שהסיפור של המגוון של הבינוי הוא מאוד חשוב בכלל, בהתחדשות עירונית, או בתוכניות שאנחנו ככה בונים את הרחובות ואת השכונות של ה-40-50 שנה הבאות. הסיפור של המגוון הוא חשוב, לא רק בנייה מגדלית, אלא גם בנייה מרקמית. זה יוצר מגוון, זה יוצר עניין, זה נכון בעיניי לעשות את זה בעיר. אז יש לנו גם מגדלי, גם מרקמי, יש לנו עירוב שימושים של, לאורך שלמה המלך יש לנו שטחים של מסחר ותעסוקה שמלווים את הרחוב, זה גם מייצר עניין ברחוב, זה גם מקרב את המגורים לכל השימושים המסחרים שאנחנו צורכים אותם, והיא גם מציעה שטחים למבנה ציבור, ב-2.5 דונם לשטחים ציבוריים, כך שהתוכנית הזאת בעיניי היא תוכנית גם יפה, היא משמרת את שדרת העצים הבוגרים בחלק הדרומי שלה, היא מייצרת מעברים מזרח מערב וצפון דרום, היא בעיניי תוכנית טובה, היא תוכנית יפה.
1: בסוף, אנחנו רואים הרבה תוכניות שמאושרות עם מחשבה רבה ותכנון לאורך כל הדרך, אבל איך בסוף אנחנו מבטיחים שפרויקט כזה באמת יוצא לפועל כמה שיותר מהר ובאמת קורה?
2: תראה, אז קודם כל, אני אדבר רגע על הכלכליות, בסדר? למרות שאנחנו מדברים תכנון, והתכנון מוביל, התוכנית צריכה להיות גם כלכלית. אנחנו בודקים את הכלכליות של כל פרויקט שנכנס לוועדה, ואנחנו לא נשחרר אותו אם הוא לא כלכלי. אם יש לנו את תקן 21, אנחנו בוחנים, יש לנו שמאים שבוחנים ובודקים את הכלכליות. דבר שני, כל עניין היתרי בנייה נמצאים כל ההליך הזה נמצא בוועדה המקומית. אני יודעת שוועדה המקומית חיפה מאוד מחויבת להתחדשות עירונית, מאוד מחויבת לקדם פרויקטים, ואני מקווה שתוכניות שאנחנו מאשרים יגיעו בהחלט לביצוע. זאת המטרה. המטרה היא שלא שהתוכנית תהיה יפה ותשב על המדף. המטרה שהתוכנית תהיה טובה כלכלית ושיבצעו אותה עבור אותם דיירים ועבור תושבים שרוצים לעבור לשכונות האלה.
1: וחלק מהבדיקות האלה, בעצם הוועדה המחוזית מבינה היום שהטיפוס במחירי הדיור טיפה העטו, ומצד שני עלויות הביצוע עלו באופן משמעותי? האם לוקחים את זה בחשבון, את הדברים האלה?
2: כן, השמאים שלנו הם מאוד מקצועיים, הם לוקחים את זה בחשבון. בוא, אני, מהיכרות שלי את מקצוע השמאות, שמאות זה לא מדע מדויק, כן?
1: ברור.
2: תשאל שני שמאים, אתה יכול לקבל עמדות שונות לגמרי.
1: נכון.
2: אבל השמאים שלנו, שהם שמאים מאוד מקצועיים, שומעים גם את העמדה של היזם, של השמאי של היזם, וגם העמדה של הוועדה המקומית שהרבה פעמים מלווה בשמאי. ובסוף אנחנו מאשרים תוכניות שהן, כמו שאמרתי, חשוב לנו גם התכנון, אבל גם שהן יהיו כלכליות, כדי שהן יצאו לדרך. ודרך אגב, לאחרונה גם התחלנו להכניס סעיפי פקיעה, פקיעת תוקף, כלומר, אם היזם לא מוציא יותר בנייה תוך 6 שנים ועוד 2 שנים, כלומר, סך הכל 8 שנים, אז התוכנית בטלה. זה חלק מהמסר שלנו ליזמים.
0: רגע, אבל למה התוכנית בטלה?
2: היא טובה, היא כלכלית, בבקשה, תבצעו אותה.
0: רות, אבל למה התוכנית בטלה? למה אם בתום התקופה הזו התוכנית נשארת בעינה, אבל הוא פשוט מאוד, מה שנקרא, מודח. למה התוכנית בטלה?
2: כי זה הכלי שיש לי כוועדה מחוזית.
0: אבל מה קורה? אבל בסיטואציה הזו את באה ואומרת, אנחנו כאילו עשינו תוכנית, השארנו תוכנית שהיא טובה, נתנו את זה ליזם שיקדם את זה, הוא לא הצליח לקדם את זה. עכשיו, בגלל שהיזם לא הצליח לקדם את זה, התוכנית הזו מבוטלת, ואנחנו נתחיל לעבוד עליה מחדש, ואנחנו ניתן ליזם שיכנס בנעליו לעבור את אותו תהליך.
1: גילי, אבל 8 שנים, אם התוכנית עושה שכל, 8 שנים זה לא מספיק.
0: אבל זה מה שאני באה ואומר לך, אני איתך, אתה בא ואומר, הוא במהלך שמונה שנים לא הצליח להוציא את זה לפועל, היא באה ואומרת, ובהיגיון מוחלט לחלוטין, לא, אין בעיה עם התוכנית, היא באה וטוענת, התוכנית היא כלכלית, ניתן להוציא אותו לפועל, אבל מטעמים כאלה ואחרים, אותו יזם שנבחר להוציא אותו לפועל. ואז היא באה ואומרת, התנאי שהכנסתי, שאם בתום שמונה השנים האלה, התוכנית היא מבוטלת. לא היזם הודח, יצא מה... התוכנית מבוטלת.
1: אוקיי.
0: ופה אני חושב ש...
2: אני פועלת במסגרת סט הכלים שלי יש, בסדר? אני לא, אין לי השפעה על חוזים בין דיירים לבין יזמים. הסט הכלים שלי יש, זה התוכנית. עכשיו בוא, אני לא נתתי שנה ושנתיים, אני נתתי שמונה שנים. שמונה שנים להוציא היתר בנייה, זה לא מעט.
0: לא, לא, אני לא חושב ש... אני לא חושב...
2: יזמים כמרצינים בהחלט יכולים לעמוד בשמונה שנים האלה.
0: אני חושב שאת בסדר גמור, אני לא בא אלייך בטענות.
2: שנייה, רק אני אשים, אני רוצה גם למנוע... קלטנו שיש תוכניות שאחר כך נמכרו. אני רוצה למנוע את הסיפור של המסחרה. אני, כמו ששאלתם אותי מקודם, איך אנחנו מקדמים את התוכניות האלה לביצוע? אנחנו לא סתם מתכננים, אנחנו רוצים גם שהם יבוצעו, נכון? אז אנחנו ככה דוחפים את היזמים, הנה, יש לכם שמונה שנים, תאמין לי ששמונה שנים להוציא יותר בנייה, זה די ויותר, כולל תוכנית בינוי.
0: אני חושב שזה לא די ויותר, אני חושב שזה הרבה.
2: כולל מכון בקרה, הם מצליחים.
0: אני חושב שזה יותר מדי שמונה שנים.
1: תראה, בסוף גם כך נווה דוד. בסוף נווה דוד, אתה יודע, יש יזמים שבונים שם, הם עבדו 10 ו-12 שנים על תוכנית עד שעלו לקרקע דה פקטו. אז אני מאמין שגם הוועדה המחוזית יש לה המון תובנות מהתהליכים האלה.
0: מה זאת אומרת? יש פה בשלות מטורפת. מה שהם עשו ב-10-12 שנים היום בנווה דוד על רצועת החוף, צריכים לעשות את זה בזמן הרבה יותר קצר.
1: אז עכשיו אני רוצה לשאול שאלה... אני רוצה לשאול שאלה את רות. איך אנחנו בעצם לוקחים את נווה דוד, שיש לה מיקום אסטרטגי לעיר חיפה ולקו החוף, והופכים אותה לשכונה באמת שמממשת הפוטנציאל האמיתי שלה.
0: ואני רוצה להוסיף ולשמוע, הרי בסופו של יום כל רצועת החוף הזו הולכת לעבור שינוי, מהפך אמיתי. האם הוועדה המחוזית, ביחד עם הוועדה המקומית, נותנות את המענה מבעוד מועד לכל נושא התשתיות? בסוף יכול להיות פה איזשהו צבר פקק מטורף.
2: אוקיי, אז קודם כל אני אגיד שהתחלתי ואמרתי שכל שכונות החוף קיבלו איזושהי בחינה כוללת בתוכנית של מדיניות שבחנה בדיוק את זה, את הנושא של, מעבר לגבעים, היא בחנה גם את הנושא של התשתיות, ואנחנו עובדים על פי התוכנית הזאת, כי ברור שככל שאנחנו מוסיפים יותר אנשים לאותה פיסת קרקע, כי בסוף הצפויות הן לא הצפויות של היום, הצפויות יותר גבוהות, אנחנו חייבים, חייבים, לדאוג לתשתיות הציבוריות. אז נגיד בתוכנית של התחדשות עירונית, אם צריך, אנחנו מרחיבים את הדרכים. לדוגמה, פה הרחבנו את הדרך, הרחבנו את הדרך של שלמה המלך, ואנחנו בוחנים את הסיפור של הביוב, ואנחנו בוחנים את הסיפור של השטחים הציבוריים, הבתי ספר, הגני ילדים, לא רק בהפקעות מבונות, אלא גם בהפקעות שהם, של שטח, וכולל גם השטחים הציבוריים. אז בהחלט, אנחנו עושים את זה דרך אגב בכל אזור או בכל שכונה שאנחנו פועלים בהתחדשות עירונית, כי אתה צודק לגמרי, בסוף אנחנו מעמיסים יותר אנשים, יותר יחידות דיור על אותה פיסת קרקע, ולכן זה מאוד מאוד חשוב לבחון את התשתיות, התשתיות הציבוריות. פה ספציפית גם מדובר גם מעבר לזה שיש שם קווי מטרוניות שעוברות היום, גם מדובר בעתיד ה... שרכבת קלה שתחבר את שכונות החוף לעיר התחתית, לתחנה המרכזית. אז בהחלט כל הדברים האלה נבחנים ככה גם בראייה כוללת וגם בראייה פרטנית.
1: ונראה לי הדבר המהותי של נווה דוד זה לחבר אותה לקו החוף, יש לה רצועת חוף מדהימה.
2: נכון.
1: שבגשר, בהליכה של 5 דקות, אתה בקו החוף.
0: טוב, נו, עשור מהיום אנחנו נלך במה שנקרא בניס של ישראל. זה יהיה מדהים לפי דעתי. רות, תודה רבה לך על זמנך, וכמו תמיד, כיף לדבר איתך ולראות מה אתם עושים בעבור העיר.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה, ערב טוב.
2: להתראות, ערב טוב.
1: מצטרף אלינו המהנדס ליאור זייטלר, יו"ר לשכת המפקחים בהתחדשות העירונית. ערב טוב.
3: אהלן, מה שלומכם?
1: כיף גדול לארח אותך.
3: תודה רבה.
1: הוא בדיוק מגיע, ובדיוק הנושא שדיברנו עליו גם בפתיח וגם כן. עכשיו, הפחתת תמורות.
0: נכון.
1: זה עכשיו הטרנד החדש, השיח המוער בהתחדשות העירונית.
0: בקשר ישיר למה שאמר קובי לגבי תוכניות שהן מתקדמות, ארז כהן וקובי,
1: נכון.
0: שקובי אומר שיש תוכניות מאושרות אבל לא כלכליות, וארז כהן שבא ואומר שהוא צופה...
1: שהדרים צריך להכניס לכיס כן, כדי לקדם פרויקטים
0: אז
1: בסוף.
0: אז ליאור, כחברת פיקוח שמלווה מאות פרויקטים ואלפי דיירים, אני מניח שאתה מתמודד היום מה שנקרא ביום יום שלך.
1: אבל נשאל שאלה, זה נהיה טרנד או שזה נהיה צורך?
3: זה נהיה שילוב של שניים.
1: אוקיי, אז בוא תסביר לנו באמת, כאילו, איך מבינים מתי זה אמיתי ומתי זה לרכב על הגב.
3: אני חושב שבסוף אנחנו מוצאים סיטואציה שיש לא מעט פרויקטים שיש באמת את הצורך להפחית את התמורות, לא נמנה את הסיבות, אני חושב שזה נאמר כמה וכמה וכמה פעמים. מצד שני, יש סיטואציות שיזמים מנצלים שעת כושר, אומרים רגע שנייה עם קול נפתח, למה גם אנחנו לא נבוא ונעשה, ולמה אנחנו לא ניתן איזושהי סיטואציה גם שאנחנו נרוויח יותר. ופה מגיע ניסיון של איש מקצוע שמכיר, שיודע, שיודע לנתב בצורה נכונה ברמה המקצועית, מבחינת ניסיון, מה קורה לא רק ברחוב הסמוך, אלא גם מה קורה במבנה ליד. האם גם שם הדברים האלה קורים? כי בסוף הפרויקטים פחות או יותר מתרכזים באותו אזור. אתה יודע בדיוק, יש מקצוע מנוסה, איפה הדברים עומדים ומה אפשר לעשות ואיך להתמודד עם זה. אז זה באמת תקופה מאוד מאתגרת. אמרתי את זה גם בכנס מגדילים שבוע שעבר, אם היינו יודעים שבשנת 2026 היינו מגיעים ברמה של פתיחת תמורות באזורים הכי נחשבים בתל אביב, הייתי אומר, עזוב, על מה אתה מדבר בכלל?
0: אין סיכוי.
3: אין סיכוי.
1: ומי מטרים לא יוצאים לדרך בתל אביב היום?
3: המון מטרים לא יוצאים לדרך.
1: זה כאילו בלעות.
3: מי חשב על זה? רשות תל אביב, זה היה אוטוסטרדה, בוא, המחירים רק יגיעו ל80,000 שקל ו90, ובוא ניתן מפרטים, שמה, גם ככה נגיע למפרטים ברף הכי גבוה שיכול להיות.
0: כן, אז אפרופו, אנחנו מדברים על מפרטים, ואתה כמי שמלווה את הדיירים בכל היבט הפיקוח והמפרטים, אז אתה בטח נתקל היום לא מעט באותם מפרטים, מה שנקרא, על גבול האבסורדים.
3: על גבול
0: האבסורדים.
3: היית עדין.
0: בעקבות אותה מלחמת או תחרות היזמים על המתחמים האלה.
1: שמה, היה ג'ונגל, שוק ההתחדשות היה ג'ונגל. והיום רגע טיפה, אתה יודע, דברים מתאזנים. שהציעו
0: תמורות והם פשוט מאוד התפרו שם, והיום אתה באמת מנהל איתם את השיח ואת הדיון של מה עושים כדי באמת להוציא את הפרויקט הזה לפועל.
1: אבל איך עושים את זה גם נכון, בלי להרגיש שהיזם, לא היזם, סליחה, הדייר, הולך עם תחושת מרמור שכאילו נו אותו 5-6 שנים, אבל בעצם היזם לא עבל
0: בחפור. אתה יודע, אני אגיד לך שכאילו בכל פעם שאנחנו עושים את השיח הזה, תמיד השאלה שקופצת לי בראש, האם באמת היזם במצוקה? או שזה עוד איזשהו, אתה יודע, עוד איזשהו,
1: תראה, איזשהו
0: רכבת, או איזשהו רכבת הוגה שהוא רוצה לרכוב עליה.
1: יש כאלה שבאמת, כדי עושים פרויקט, צריכים...
0: אתה מבין, כאילו, זה באמת שאלה, שבאמת אתה חושב כל דייר, שואל את עצמו.
3: אז אני אגיד לך משהו. אני אמנם מלווה בעלי דירות, ועושה את זה המון המון המון שנים, אבל כשאתה נכנס לעובדות, ואתה מסתכל כרגע על עלויות הביצוע, שמדברים על הקפיצה של כמעט פי 2 בעלויות הביצוע, שזה דברים אבסורדים מבחינת המספרים. כשאתה מדבר על סביבת הריבית, שזה מן הסתם עדיין ריבית שהיא גבוהה, אם אנחנו משווים את זה אפילו לאותה תקופה.
1: היא לא ריבית אפסית.
3: אוקיי? נכון. היא לא אפסית, אבל היא במגמת ירידה, אבל עדיין בסופו של יום יש ריבית שהיא גבוהה. אתה מסתכל על הנתונים האלה, ואתה מבין שיש פה משהו, זאת אומרת, זה לא הגיע משום מקום, היזמים, אני מבין את המצוקה שלהם. אבל פה נכנס איש מקצוע, אגב, לא רק המפקח, אני תמיד טוען, זה צוות שלם שמלווה את בעלי הדירות, בא כוח הבעלים, המארגן ככל שנמצא, השמאי במיוחד, איזה תפקיד יש לו פה. השמאים פתאום יש פה תפקיד שהם צריכים להסתכל ולראות, האם באמת הדברים הם אמיתיים?
0: ברור.
1: אתה יודע, אבל מה מפריע לי? תקשיב, בסוף יש פה משולש הרי של מדינה או רשות, יזם ודייר. זה המשולש של ההתחדשות העירונית בישראל. תמיד מצפים שהיזם ייקח 100% מהנטל עליו. כי הסיכון תמיד הוא על היזם, הריבית על התמורות משתנות.
3: אתה רוצה להרוויח, תיקח את הסיכון עליך.
1: נכון. בסדר, אתה יודע מה, נגיד התרגלנו לזה, לא יודע, זה נכון. דבר שני, יש את הדייר, שאומרים לו עכשיו, רגע, תכניס את היד לכיס, תוותר על תמורות, כדי שהפרויקט הזה יצא. איפה המדינה במשולש הזה? איפה המדינה אומרת, אנחנו פה צריכים לקדם את הפרויקטים האלה, ולהכניס את היד לכיס ולתת מענקים?
3: היא לא שם. היא לא שם.
0: לא, תשמע, מה זה לא שם?
1: זה אבסורד.
0: רגע, שנייה, מאוד מאוד קל, אתה יודע, לבוא ולתקוף.
1: היא לא שם, איפה היא?
0: רגע, שנייה, היא לא צריכה להיות שם.
1: היא חייבת להיות שם.
0: היא לא צריכה להיות שם, אני אסביר גם למה. כי וואנס היא באה וגלגלה את זה לשוק החופשי, היא נתנה לשוק החופשי לנהל את זה.
1: אתה יודע איפה היא צריכה להיות?
0: השוק החופשי...
1: במסלולים ירוקים ומהירים לקידום תבואות.
0: עזוב, אבל אתה מדבר על בירוקרטיה, אנחנו מדברים כלכלי או בירוקרטיה.
1: לא משנה, הכל.
0: אם אנחנו מדברים בירוקרטיה, יש לממשלה ולמדינה עוד מה לעשות. אבל אם אנחנו מדברים כלכלה, once השוק החופשי מנהל את זה, והשוק החופשי הוא זה שהטווה את הכללים, הוא זה בסופו של יום שיצר את השוק הזה, הוא עכשיו עושה תיקון.
1: תגיד לי, כמה פעמים ישבת ברשויות שמהנדס הרשות אמר לך, תקשיב, מצידי שלא יהיה פרויקט, לא מעניין אותי הדיירים. אם אתם לא נותנים מה שאנחנו רוצים, אין פרויקט.
3: אני חושב שלמדינה, זה המדינה. אני חושב שלמדינה נוח בצורה מסוימת, לא להיות חלק מהאירוע. ואגב, אם מדברים על מדינה, אני מדבר על רשויות, יש דווקא פעולות מסוימות שרשויות עושות, שדווקא כן תורמות לנושא הוודאות של הפרויקט, ולצורך העניין, הגבלה ברשויות מקוימות ל-12 מטרים רבועים. ברגע שיש לך 12 מטרים רבועים, בעיניי, זה מה שכרגע אנחנו נותנים כזכויות בנייה, יצרת פה כרגע הרבה יותר סדר, ולא המערב הפרוע שלפני 10 שנים, 40 מטר תמורה, 25 מטר, אתה זוכר את הירידה הזאת שהתחלנו מהרבה?
1: כי אז הבחירה היא נכונה.
0: אבל רגע, אבל ליאור, אם אתה תהיה הוגן, אם אתה תהיה הוגן, לבוא ולהסתכל רגע על כלל הפרויקטים שלך, ואתה תמפה כרגע את הפרויקטים שמתקדמים, ואת הפרויקטים שהם תקועים, אתה תראה שהפרויקטים שמתקדמים, הם אותם פרויקטים שמלכתחילה, היו במתווה של 12 מטר, בלי תמורות מופרכות ומופרזות, ובאמת התיישבו גם כן עם, מה שנקרא, עם העין בעין עם הרשות. נכון? אני לא טועה.
3: אתה לא טועה, זה נכון. יש עדיין את הפרויקטים של פעם, כן, הנה עכשיו ציון פרויקט בגבעתיים גם עם 30 מטרים תוספת, אבל זה באמת פרויקטים מאוד ישנים, אני מדבר לך בערך 12 שנים פלוס מינוס, כן.
1: תקשיב, בסוף שאתה יושב אצל מהנדסי ואתה אומר, תקשיב, אדוני המהנדס, אני חייב, אני לא יכול לעבוד עם 10 קומות, כי אין לי פה כדאיות, הם הורגים אותי עם המטלה, עם הכל, אני חייב לפרוץ את זה ל-13 קומות. אני חייב ללך לדיירים שיורדו תמורות. אני אומר לו, אבל מה הדיירים אתה רוצה מהם? הם מקבלים פה 12 מטר. שלא יהיה פרויקט, אבל זה אתה רוצה, עם זה אתה מחזיר אותי לתושבים שאתה אחראי לתת להם את המיגון ואת הבטיחות תושבים בצפון דרך אגב.
3: כן, אני חושב שבכלל השיח כבר בנושא של, אנחנו תמיד מבינים שתחום ההתחדשות העירונית, אוקיי, בסוף היום אנחנו נראים רק על רווח, מה מקבלים, מטרש, חניות, מחסנים. איפה שנייה רגע, בוא נראה הבסיס, מה הבסיס שאנחנו מדברים כרגע, חיזוק רעידות אדמה, בכלל המונח הזה זה מונח שמסתכלים לך, מה הקשר בין זה לבין התחדשות עירונית? והדבר הנוסף, נושא של מיגון, אומנם בסבבי מלחמה, פתאום נושא המיגון יהיה הדבר הכי חם, אבל
1: אחרי מלחמה לא ציפית שיהיה פה טירוף של אישור תוכניות? שהמדינה תגיד, אני פותחת חמל של אישור תוכניות?
3: רציתי, ציפיתי, לא ציפיתי.
1: רצית?
3: רציתי, ברור שרציתי.
1: קיווית.
3: בדיוק, אבל זה לא קורה, הזיכרון שלנו מאוד מאוד קצר.
1: נכון,
3: הנה, סוגיית, נקרא לזה הממד, תקיום 163 לחוק, הממד הרטוב, זה מונח שאני שמעתי אותו לפני איזה חודשיים וחצי, אמרתי, אני מתחיל ליישם אותו.
1: מי שלא יודע, זה ממדים גדולים של 15 מטר, עם חדרי שירותים ומקלחת שהם מתוכננים לשהות ארוכה.
3: בדיוק, ממד רטוב, אני קורא לזה, כזה או קיור או מקלחון, רטוב, ככה, בוא נראה, אולי מפה תצא אמירה בעוד כמה שנים טובות שזה רק היה מונח. בסוף, מי באמת מדבר היום בשפה הזאת של הממדים האלה? זה לא חובה, זה דבר שניתן לבצע אותו, אבל אני לא רואה באמת נוערים.
1: אין נעירה, אין נעירה.
3: אין נעירה.
1: זה הרבה פעמים מפריע לפרויקטים.
0: אני דווקא אתמול היה לי איזשהו דיון במסגרת תוכנית חדשות הנדלן עם אדריכלית, שדווקא דיברנו על העניין הזה של הממד הרטוב, כמו שאתה מתאר אותו. נכון, יש אתגרים תכנוניים, כשאתה רוצה באמת לייצר את אותם יחידות ממדים המוגדלים, אז יש אתגרים תכנוניים, אבל היא כן באה ואומרת, שהיחידות האלה עושות אפסייד רציני מאוד למחירי הדירה באותו פרויקט.
3: חד וחלק. בסוף זה עוד חדר. אנחנו רגילים ביחידת הורים, שביחידת הורים יש את המקלחון והשירותים, וזה חדר עם ערך. אנחנו אוהבים את זה. תחשוב.
1: סוויטה,
3: קוראים לזה. בדיוק. תחשוב שזה, אני קורא לזה עוד חדר, שזה חדר מתבגר לצורך העניין. חדר מתבגר, תראה, הילד שלי בן 13, שהוא מסיים בלילה, אני לא רוצה להגיד באיזה שעות, לסיים את המשחק שלו, יוצא החוצה, עושה רעש. אתה מבין, זה, הכל נמצא בתוך החדר שלו, זה טוב.
1: אבל הממד יש מיתוג גרוע. לחיות בתוך ממד.
0: לא, ברור.
3: היום כבר הממדים הם יותר ידידותיים, אתה יודע, חלונות אחרים.
1: הילד שנפח בממד הוא תמיד מתבאס.
0: יפה, יפה מאוד. אז לסיום, ליאור, מה אתה רואה בצפי קדימה?
3: תראה, אני חושב שאנחנו נמצאים כרגע בתקופה מצד אחד הרבה יותר מתונה ממה שהיה בזמן אחורה, לא יודע, אני מסתכל בחצי שנה, שנה, שנתיים אחורה, אנחנו בתקופה הרבה הרבה הרבה יותר מתונה. מצד שני, זו תקופה שהיא הרבה יותר שקולה. זו תקופה שאם ובמידה ויזם נכנס לפרויקט, אחרי שהוא בחן אותו מכל הכיוונים ומכל הסבבים, וזה דווקא טוב, כי היום לא סתם נכנסים, נחזיק את זה במדף, נראה מה יהיה אחר כך.
1: נגמרה התרבות של התאמיס, עוד פרויקט תאמיס ותביא ותיקח, אחרי זה נראה מה עושים עם זה.
0: טוב, כולנו תקווה שהענף הזה יצעד קדימה, ומה שנקרא יפרח, נו, מה נעשה?
1: תקשיב, הענף הזה צועד ויצעד קדימה, ויש לנו כלכלה חזקה, עם כל האתגרים, זה מכה קלה בכנף, אני בטוח שבעוד חצי שנה אנחנו נתחיל לראות לראות את השוק משתחרר.
0: הלוואי, אנחנו כולנו
1: מאחלים. המצב הביטחוני
3: יתייצב. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת.
0: יאללה.
3: זה השורה התחתונה.
1: תודה רבה ליאור, ערב טוב. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונהיה פה מיד לאחריה.
4: אתם מאזינים ל... בונים לגובה, תוכנית הנדלן של מגדילים, בהנחיית שחר פרי. רדיו צפון, 104.5 FM. בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים. רדיו צפון, 104.5 FM. רשת סלח טבח במבצע אוקטובר 10, מגוון

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר,
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: פרטנר, בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: כנרן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס.

0: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
1: אתם מאזינים ל בונים לגובה, תוכנית הנדלן של מגדילים, בהנחיית שחר פרי.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. רובן,
4: מה קורה?
3: אני אומר לך,
4: אתה לא רגוע בתוכנית הזו?
3: לא רגוע, כי
4: אני לא יודע, יש איזה תוכנית שאתה רגוע בה? אני לא יודע, אני לא מרגיש רגוע בכלל בענף הזה בתקופה.
3: האמת, מדינת ישראל לא רגועה, אבל אנחנו שנהיה רגועים.
4: בסדר גמור.
3: הצטרף אלינו דימה פוסטובוי, מייסד ומנכ"ל יחוד משכנתאות. רצינו לדבר איתו הערב הזה.
4: אז אפרופו לא רגוע, אפרופו לא רגוע, ועם כל הדברים שיש לנו, אז עכשיו בנק ישראל בא ומוסיף.
3: בדיוק.
4: הוא יוצא עם תקנה חדשה שהולכת להשפיע מהותית על מה שנקרא על הלווים. דיברנו בקצרה בתוכנית על התקנה הזו, ומה היא אומרת בחישוב של איחוד הלוואות וזה וזה וזה. ודימה פה, הוא גם ייתן לנו איזה בריף קטן על התקנה הזו, אבל כשאני דיברתי עם דימה, הוא העלה בפניי איזושהי הסיטואציה, שאמרתי, אני חייב להביא אותו בשביל שנבין רגע מה ההשלכות.
3: אז רגע.
4: הנה פותחים לנו, עכשיו פה,
3: כן.
4: עוד מה שנקרא שלוחה, עוד איזו שלוחה המקבילה של מה שנקרא...
3: חוץ בנקאי.
4: יפה.
3: אבל רגע, עכשיו אני בתור אזרח, לקוח, פוטנציאל, אני שומע חוץ בנקאי, אני ניבל.
4: נכון.
3: ואני אומר, דווקא היום, לפעמים, אפילו ברוב המקרים, זה הרבה יותר אטרקטיבי מבנק.
4: או, זו השאלה.
3: וזה חברות בפיקוח.
4: אבל זו השאלה שצריך להבין מדימה, אם זה נכון או לא.
3: דימה, זה עליך עכשיו.
5: טוב, אז שלום לכולם, שלום שחר, שלום ראובן. אני אגיד לכם את זה בקצרה. קודם כל יצא באמת חוק חדש, החל מהראשון לאוקטובר. בנק ישראל בעצם אמר, חבר'ה, אתם חישבתם בצורה לא נכונה את כושר ההחזר של הלקוח. ואני אתן דוגמה מספרית, כי מספרים זה הדבר הכי פשוט להבנה. אם יש לי לקוח שיש לו לצורך העניין הכנסה של 20,000 שקלים, יש לו משכנתה קיימת של 5,000 שקלים, נותר לו בעצם הכנסה פנויה של 15,000 שקלים, נכון? עד כאן הכל מצוין. הבנק היה לוקח 40% מה-15 שנשארו, ובעצם מגיע לעוד 6,000 שקלים שהלקוח יכול לשלם.
3: שזה כושר ההחזר שלו, מה
5: שנקרא. נכון, במילים אחרות, המשכנתה קיימת 5,000 שקלים, משכנתה נוספת 6,000 שקלים, סך הכל הוא יכול להגיע ל-11,000 שקלים. אני לא נכנס אם זה נכון או לא נכון, כל מקרה לגופו, אבל מה קרה מהראשון לאוקטובר? מהראשון לאוקטובר, בנק ישראל אמר, לא. חבר'ה, לא הבנתם את החוקים בצורה נכונה, אז בואו למען הסר ספק נגיד לכם.
3: בואו נהיה ברורים.
5: אוקיי. מה זה נהיה ברורים? 40% לא מהכנסה הפנויה, 40% מהטוטל משכנתאות. כלומר, עכשיו אם אתה מרוויח 20,000 שקל, אתה יכול לשלם עד 8,000 שקל משכנתאות. זה לא משנה לנו שיש לך משכנתה קיימת, אתה הולך לקחת משכנתה, אתה יכול לשלם עד 40%, כלומר 8,000 שקלים. עכשיו חבר'ה, תבינו רגע את הפער. 8,000 שקלים, 11,000 שקל, זה פער של 3,000 שקלים. וזה עוד בדוגמה של 20,000 שקלים. מה קורה במצב שהמספרים גבוהים יותר? רק בואו נסדר רגע את האוזן, מה זה אומר 3,000 שקלים משכנתה? לדיור אנחנו מדברים על 600,000 שקל, ל-30 שנה. כלומר, הפער עכשיו הוא 600,000 שקל לרעת הלקוח. אם אנחנו מדברים על הלוואה לכל מטרה, כלומר...
4: עכשיו העלית פה משהו שמה שנקרא, אני, במשך הזמן שאתה מדבר, אני כאילו מחכה לשאול אותך. האם הלוואה לכל מטרה נכנסת תחת כותרת של משכנתה?
5: מדהים. אז בוא נעשה רגע סדר לגבי הלוואה לכל מטרה. הלוואה לכל מטרה בשיעבוד נכס קיים, כלומר אני רוצה לסגור הלוואות בעזרת הנכס שלי, כלומר לשעבד את הנכס בעוד עלות של כסף כדי לסגור את ההלוואות שיש לי, זה משכנתה לכל דבר ועניין, וזה נכנס...
4: לתוך התקנה החדשה.
5: לתוך התקנה החדשה. כלומר, אם הריבית היא קצת יותר גבוהה, בוא נאמר, באחוז וחצי שניים, זה אומר שאני יכול לקבל סדר גודל של 500,000 שקל ל-30 שנה. כלומר, אנחנו גם מדברים כאן על 500,000 שקל פער. 500,000 שקל זה מאוד משמעותי. וכאן בעצם, כמו שאמרתם, נכנסים הגופים החוץ-בנקאים. אני רגע...
4: אבל רגע, לפני הגופים החוץ-בנקאים, מה קורה מחר בבוקר, קמים הבנקים ואומרים, אנחנו המצאנו מוצר חדש, הלוואה בהפתעה.
5: אז אני רגע רוצה
4: לעשות... והלוואה בהפתעה, אנחנו משעבדים את הנכס. היא עדיין נכנסת לתקנה?
5: אז בדיוק הנקודה החשובה הזאת זה להבדיל בין הלוואות שיש לי בחשבון, הלוואות נקרא לזה הלוואות סולו, כלומר בלי שעבוד נכס, זה לא נכנס תחת התקנה החדשה.
4: אבל כל הלוואה שתהיה מה שנקרא בשעבוד הנכס, היא נכנסת לתקנה. גם אם היא לא הלוואה לכל מטרה, וגם אם היא לא תחת הכותרת של משכנתה.
5: נכון. נחזור לדוגמה המספרית הכי פשוט.
3: אתה יודע, מרגיש לי קצת כסתח של בנק ישראל. להגיד, אני אמרתי לכם במשכנתאות, אבל שאר הדברים תקראו לזה איך שאתם רוצים.
5: אבל רגע, אנחנו נגיע לגופים החוץ בנקאיים, ושם הם באמת לא פתרו את הפלונטר הזה שהם יוצרים לעצמם. אבל רגע, נקודה לפני זה, אם נחזור לדוגמה המספרית, 20,000 שקלים שלקוח מרוויח ויש לו לצורך עניין הלוואה פרטית בחשבון של 5,000 שקלים, החישוב נשאר זה. 15,000 שקל הכנסה פנויה, יכול לקבל מזה 6,000 שקל משכנתה. כלומר...
4: כן, אבל אז באים הבנקים ואומרים, רגע, יש פה רמת סיכון. הרמת סיכון, נכון. לתת לך עכשיו הלוואה, בלי שנשאבד איזה משהו.
3: 20% ריבית.
4: או 20% ריבית, או שלא ניתן לך.
5: נכון. עכשיו, זה אחד הנקודות. הנקודה השנייה זה שכשאני לוקח גוף חוץ בנקאי, בסדר? חשוב רגע להבין. גוף חוץ בנקאי זה לא היום פלוני את פלוני בעם. יש גם כאלה. אבל היום יש חברות מאוד מאוד גדולות.
3: אנחנו מדברים בהנחה גוף חוץ בנקאי, גוף מורשה, מבוקר, מאושר. נכון.
5: זה יכול להיות חברת ביטוח, זה יכול להיות אנשים שלקחו עכשיו בכירים בבנקים ויצרו חברה גדולה עם אשראי מאוד של כמה מיליארדי שקלים. זה חברות מאוד מאוד גדולות. שהן מנוהלות תחת פיקוח אחר לחלוטין, שזה הרשות לניירות ערך, ששם...
4: שהן לא תחת הרגולציה של בנק ישראל.
5: נכון, בכלל. ששם כושר ההחזר, אתה יכול להגיע גם ל-50%.
4: יפה, אבל מה עם עלויות?
5: בדיוק. אז יש כאן את הנושא של עלות. עכשיו, אני רגע רוצה לתת לכם להבין למה בנק ישראל לא באמת פתר את זה. בנק ישראל לא פתר את זה מהסיבה הפשוטה, שעכשיו אני יכול ללכת לגוף חוץ בנקאי, לשעבד את הנכס בדרגה שנייה, בסדר? כלומר, המשכנתה הקיימת שיש לי מהבנק נשארת, ובדרגה השנייה אני לוקח עוד הלוואה מגוף חוץ בנקאי, ואז בעצם זה גם מסכן את המערכת הבנקאית. אז בנק ישראל לא פתר את זה שהוא לא רוצה לסכן את הבנקים.
3: שיש שטח אפור, נכנסים בו.
5: נכון.
3: עכשיו שאלה. האם אני בתור לקוח שרוצה הלוואה בגוף חוץ בנקאי, מה אני צריך לבדוק כדי לדעת שאני עובד עם גוף נכון וגוף טועה שהוא תחת רגולציה מסוימת, ובאמת גוף שלא דופקים ממחר בדלת
5: כן, אז
3: בבית?
5: קודם כל, לגבי הגופים החוץ בנקאים, בגדול אנחנו יכולים לפתוח את האינטרנט, לבדוק על החברה, לראות מי הבעלים שלה, לראות מי החברים בתוך הקבוצה הזו, אבל יותר מזה אני אגיד, חבר'ה, כמו במשכנתה רגילה, הולכים לבנק, מקבלים הצעה לפני שחותמים בכלל על משהו, מסתכלים על ההצעה, מתייעצים עם יועץ משכנתאות, חיצוני לגוף החוץ בנקאי או לבנק, מסתכלים על ההצעה בצורה מסודרת, מקבלים החלטה מושכלת ומבינים את הריביות שאני עומד לשלם.
3: והאם ריביות בגוף חוץ בנקאי הן תחרותיות?
4: רגע, לפני שאתה עונה, דרך אגב, אני חושב שגם בסופו של יום, כחלק מהביטוחות, מכיוון שהגוף החוץ בנקאי הוא רק משעבד מדרגה שנייה, הרי הבנק הוא המשעבד הראשי, אז אני חושב שמבחינת החשש שמי שיתפוק לך בדלת פחות קיים לפי דעתי, אלא אם כן אני טועה.
3: לא, ברגע שאתה עובד עם גוף לגיטימי, זה לא קורה, בוא.
5: אני חייב להגיד רגע משהו, אתה יכול לקחת גם בגוף חוץ בנקאי משכנתה בדרגה ראשונה, אתה יכול לקחת 70%, 80% מימון ישירות מהגוף הזה, ולא חייב ללכת דרך הבנקים. העניין הוא שאתה רוצה להוזיל עלויות, ואז אתה לוקח בדרגה שנייה את הגוף החוץ בנקאי. אבל עוד פעם, גוף חוץ בנקאי לגיטימי, בסדר? חברות גדולות, זה אותו דבר כמו לחתום עסקה עם בנק. פשוט הריבית שאני אשלם יכולה להיות גבוהה יותר, כשאנחנו מדברים על דיור, חבר'ה, שימו לב.
3: כן, כן.
5: כשאנחנו מדברים על הלוואות רגילות בחשבון, כלומר, על הלוואות כל מטרה שאני לוקח לטובת השקעה בחו"ל, לטובת סגירת חובות, יכול מאוד להיות, שימו לב למה שאני אומר, שהמחיר זה למה שהבנק מתמחר אתכם.
4: בגוף חוץ הבנקאי.
5: בגוף חוץ בנקאי, כן.
4: אז בדיור הוא יותר יקר אבל?
5: בדיור בדרך כלל הוא יקר יותר מהבנקים.
3: לדעתי אחוז המימון הוא גבוה יותר שאתה יכול לקבל בחוץ בנקאי.
5: חד משמעית, אתה יכול להגיע לידי 80%.
4: נכון. טוב, אני רוצה עכשיו המלצה. בסדר? ללכת עם גוף חוץ בנקאי או לא?
5: אתה יודע, זה כמו להגיד, לקנות רכב מסוים או לא. זה תלוי בהכנסות שלך, בהוצאות שלך, זה תלוי במה המטרה שלך קדימה. אתה ממש צריך לעשות סדר פיננסי, אתה צריך לשבת עם איש מקצוע, יועץ משכנתה, שיבוא וייתן לך פתרונות ויסתכל אם אתה חייב את זה או לא, כי יש לזה חלופה. אני יכול היום לקחת הלוואה פרטית בחשבון לתקופה של 10 שנים, 15 שנה, 18 ואפילו 20 שנה הלוואה פרטית בחשבון. חבר'ה, בלי לשעבד את הנכס. אז במילים אחרות, יש גם פתרונות לגופים חוץ בנקאיים.
4: אז חבר'ה, תעבדו עם גורם מקצוע שילווה אתכם וייתן לכם מענה פיננסי מותאם ונכון.
3: דימה, תודה רבה. ערב טוב.
5: תודה לכם, מבורך לכולכם, תודה רבה על ההזמנה.
3: ואיתנו על הקו ועורכת הדין ליאת ורנר, שותפה בפירמת בן ארי פיש ומנהלת את מחלקת הנדלן. ערב טוב, ליאת.
6: ערב טוב.
3: מה שלומך?
6: שלומי מצוין. שלומך?
3: אנחנו בסדר, אנחנו מנסים לדחוף ולקדם בכל הכוח את התחזית הצפונית של המדינה שלנו. ולעשות את תרומתנו, ולעשות את תרומתנו הקטנה למען דיירי ההתחדשות העירונית, ובכלל על פיתוח הצפון.
4: אז אני אגיד לך, אתה יודע, בהמשך ישיר לשיח שלנו על כלכליות, תוכניות מאושרות, כן מתקדמות, לא מתקדמות, היה לי שיחה עם ליאת לפני התוכנית, ואמרתי, ליאת, יש לך פרספקטיבה מאוד מאוד רחבה, את עובדת מאוד מאוד חזק בצפון, יש לך את מה שנקרא את הראייה אל מול בעלי הדירות, יש לך את הראייה אל מול היזמים.
3: מול הרשויות הכל.
4: את בפרספקטיבה מאוד מאוד רחבה.
3: היא בתוך המשולש.
4: כן, בוא נדבר רגע על מה הם, נקרא לזה, הגורמים שמונים מפרויקט להתקדם, מה הם הגורמים שגורמים לפרויקט להתקדם?
3: ואיך יודעים מתי היזם חוזר לדיירים עם תשובה כנה, או שהוא קונה זמן?
4: אז ליאת, תעשה לנו סדר, ליאת.
6: כן. טוב, היום אנחנו באמת מלווים אלפי בתי אב מכל אזור הצפון, מקריית שמונה וחדרה וגם קצת יותר דרומה, אבל בהחלט מתרכזים פה ובכל אזור חיפה ולמרגלות חיפה וגם על ההר. היום בעצם הפרויקטים שאני מלווה, אני חושבת שאין איזשהו חסם אחד שמתאים לכל פרויקט. אחד האתגרים המרכזיים הוא החיבור בין התכנון לבין הכדאיות הכלכלית. יש רצון לקדם התחדשות עירונית. היום בעלי הדירות רוצים לשפר, מאוד רוצים לשפר את תנאי המגורים שלהם. הרשות המקומית רוצה לחדש את העיר. היזמים רוצים לקדם פרויקטים. ובסוף, כדי שכל הרצונות האלה באמת יהפכו לבניין שאפשר לבנות בפועל, צריך גם איכשהו לחבר ביניהם. צריך שתהיה תוכנית שתאפשר מבחינה תכנונית וגם לממש אותה מבחינה כלכלית. במקביל צריך לתת מענה לתשתיות, משטחים ציבוריים, לצורכי העיר.
4: אז מה קורה, אז מה, ליאת, מה קורה היום בצפון? את יודעת, את בקיאה בצפון, את מה שנקרא חיה ונושמת את הצפון.
3: לא, אומרים שהכל מתקדם, אבל שום דבר לא מתקדם.
4: זה בדיוק השאלה. את באה ואומרת, היזם רוצה והדיירים רוצים, והרשות רוצה, אבל בפועל אנחנו מכירים את הצפון אולי מהצד, כאילו אנחנו שומעים על הצפון מהצד ואנחנו מסקרים את הצפון. הרבה מאוד דברים תקועים שם.
3: רובן, אני גר בצפון.
4: אתה גר
3: אני
4: בצפון.
3: לא מעצר, אני לא מהצד, אני בתוך ההתרחשות.
4: אני מהצד.
6: תראו, יש לפעמים קושי שהוא מתגלה כבר אחרי שנעשתה הרבה עבודה, אחרי שבעלי הדירות כבר באמת השתתפו בכנסים, הקימו נציגות, נבחר יזם, נאספנו את כל החתימות, ואז מתברר שהתכנון דורש כל מיני שינויים, שיש מחלוקות, גם אם זה לגבי דרישות של הרשות, או שהמספרים לא מאפשרים להתקדם במתכונת שנבחרה. תראה, מבחינת בעלי הדירות, אני יכולה להגיד לכם שזה משהו שהוא מאוד מאוד מתסכל, הם שואלים ובצדק, מה קורה? כבר חתמנו, וכבר, אז למה בעצם שום דבר לא מתקדם? אז עוד פעם, החתימות הן באמת חלק מאוד חשוב מהתהליך, אבל הן לא מחליפות את הבדיקה התכנונית והכלכלית.
3: איפה קיים החסם המרכזי היום בעצם שאת מזהה בתהליך הזה? זאת אומרת, אחרי שחתמנו, אחרי שהדיירים ב-100% אפילו חתומים, בסוף הדברים לא רצים.
6: כל פרויקט באמת והבעיות שלו והחסמים שלו. יש לי פרויקט שהגעתי שם ל-80% ב-2022, שוב, באמת, כולם מאוד רצו, היזם, בעלי הדירות, כולם רצו לקדם, ולכן באמת התקדמנו מהבחינה הזו. אממה, היו פה עיכובים שנוצרו כתוצאה מחסמים שהיו ברשות המקומית, שהיו כל מיני ניסיונות לעשות, למצוא כל מיני פתרונות ולא הצליחו. הצלחנו, ניסינו לקדם את זה מול ועדה המחוזית כחלופה. שוב, היו מגוון של בעיות שלא תלויות לא בבעלי הדירות ולא ביזם. ספציפית נתתי איזושהי דוגמה על פרויקט שעוד בתחילת 22 הגענו שם לרוב של 80%, כמו שאמרתי, ונתקלנו בבעיות אחרי שכבר חשבנו שאנחנו עוקפים את כל הבעיות. הגענו למצב שהיזם לא יכל להגיש בכלל את התוכנית.
4: רגע, והיום מה הסטטוס של הפרויקט הזה? הוא עדיין במה שנקרא בקיפאון, לא מתקדם?
6: הסטטוס של התוכנית היא שאחרי תקופה של הרבה זמן הצלחנו שהרשות, הצלחנו שרמי בעצם, הרשות מקרקעי ישראל, תאשר את את המתחם שלנו כחלק מתוכנית כוללנית, תוכנית מאוד גדולה שהיא מקדמת, כי יש הרבה שטחים שם של העירייה. וכתוצאה מכך הצלחנו, התהליך שעשינו בעצם הביא אותנו למקום שהמתחם שלנו נכנס לתוך התוכנית הכוללנית, מה שהוא לא היה אמור להיות קודם, והיום אנחנו ממתינים שרמי תאשר, תקדם את התוכנית כדי שהיזם יוכל להגיש את התוכנית הפרטנית.
4: רגע, ליאת, זה משהו שמאוד מעניין אותי רגע להבין, את מעלה פה איזו סוגיה שהיא מסקרנת אותי. אתם מתחם שקידם איזשהו תוכנית, ובשביל שהיא תהפוך להיות כלכלית, או בשביל שהיא תצא לפועל, הייתם צריכים את השטחים הסמוכים, שהם השטחים של הרשות, שמי שמנהל אותה זה רמי, ורמי עכשיו מקדם תוכנית, ואתם מחכים לרמי, אבל ברגע שרמי...
6: אנחנו לא היינו אמורים לחכות לרמי.
4: רגע, אני איתך, אני רוצה רגע להבין רגע את הסיטואציה. רמי יקדם את התוכנית, once רמי מסיים לקדם את התוכנית, הוא מוציא שיווק, לא, הוא מוציא מכרז. איך זה מתחבר למתחם?
6: לא, רמי לא מוציא שיווק. אנחנו בעצם יצירו בנו. רמי צריך לספח
3: את הקרקע.
6: כיזם שמקדם את התכנון. אבל מה שלמעשה התהליך המשמעותי שעשינו פה עבור בעלי הדירות, שלדעתי הם לא באמת גם מבינים את התהליך, זה שבכלל הרחובות לא היו אמורים להיות בתוך התוכנית הכוללנית, והרשות לא רצתה בכלל לקדם את האזור הזה, כי היא טענה שאזורים מסוימים הם בעדיפות על פני האזור הזה.
4: אז אתם בעצם...
6: תוצאה מכל הפעולות שעשינו עד היום, שאני מזכירה שוב משנת 2022.
4: זאת אומרת, חשיבה יצירתית שלכם, של היזם, של גורמי המקצוע, הלכה, וזיהתה בעצם מה שנקרא את האתרת הפלונטר בצורה הזו שהצטרפתם בעצם, או חיברתם את השטחים של רמי כדי באמת להוציא את זה לפועל.
6: נכון.
4: נו, זה מעולה.
6: נכון.
4: זה מעולה.
3: אבל זה לקח לה רק 4 שנים.
4: נו, בסדר. ארבע שנים.
3: לא, זה לא בסדר. זה לא בסדר.
6: לא, זה לא.
4: לא, אבל תקשיב, מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה...
6: אנחנו לא נכנסים לתוך...
4: וגם האלטרנטיבה האחרת הייתה... וגם האלטרנטיבה האחרת הייתה לוותר על הפרויקט, לבוא ולהגיד, הפרויקט הזה לא מתקדם, אז אנחנו מוותרים עליו, אבל יש פה גורמי מקצוע...
6: אבל אני לא מוותר את אותו פרויקט, ואני לא מוותר את
4: השום... יפה, אני עדיין לא הבנתי רגע את העניין הזה עם רמי, אנחנו נדבר על זה, כי התוכנית ככה הגיעה לסיום, אבל זה נורא נורא מעניין, ויכול להיות שזה מתווה ששווה לדבר עליו ולהבין איך עושים אותו בשיתוף פעולה עם רמי, ואולי הוא יפתור הרבה מאוד בעיות, אבל זה עדיין לא סגור אצלי בראש. אני אשמח לדבר איתך.
6: אני אשמח לדבר שוב איתך ולספר לך את כל מה שעשינו בפרויקט הזה. ספציפית נתתי דוגמה אחת, כי אני באמת על כל פרויקט אני נלחמת, כדי שבעלי הדירות שלי הראויים לכך יקבלו את הדירות בימינו אנו, ולא, אתה יודע, בעוד 30 שנה.
4: אמן ואמן. עם זה אנחנו נסיים, אמן ואמן. אמן, תודה, תודה, ליאת, תודה רבה לך.
6: תורות טובות, תודה רבה לכם.
3: תודה רבה, ערב טוב. פרק נוסף הגיע לסיום, ואנחנו מקווים כבר שניכנס לזה יציבות. מספיק.
4: טוב, מתי אתה רוצה ליציבות? תקשיב, עד שלא יהיו בחירות, ועד שלא תיבחר פה ממשלה, יציבות כנראה לא תהיה.
3: אני חושב, צריך להתשנות משהו בתפיסה.
4: דרך אגב, אתה יודע מה אני מאחל?
3: מה?
4: אני אגיד לך מה אני מאחל. זה עדיין מוקדם, אבל אני אגיד לך מה אני מאחל. אני מאחל לסבב בחירות אחד.
3: הלוואי.
4: אני מאחל.
3: כולנו.
4: לסבב בחירות אחד.
3: אבל
4: לצד
3: גם...
4: השקט והיציבות, סבב בחירות אחד, שיהיה מכריע, אתה יודע, לכאן או לכאן, שיהיה מכריע. אבל... זה מה שאנחנו רוצים, לא רוצים עוד סבבים עכשיו.
3: אבל אני רוצה, גם, מבד כנס בחירות אחד, כנס שיהיה בחירות, כאילו...
4: סבב אחד.
3: סבב אחד.
4: כן.
3: פשוט אנשים פה עושים לי פרצופים.
4: כן.
3: אני רוצה להגיד שצריך גם פה גוף מתכלל אמיתי קדימה.
4: בסדר.
3: שר השיקון. כן. השבוע עלה לדבר בכנס,
4: פעם ראשונה
3: שהוא עלה לדבר מאז, בשלוש שנים האחרונות. אבוי לנו.
4: אז אני אומר לך...
3: שמש פוליטיקה וצריך לשים בקלפי, אז הם יוצאים לדבר, זה לא בסדר.
4: הוא עלה, דיבר ואמר מה הוא עשה.
3: בדרך
4: כלל אנחנו לא מדברים על מה הוא לא עשה, הוא דיבר על מה הוא עשה.
3: זה גם לא מעניין, אתה יודע, יכול להיות שהוא עשה מלא, אבל עצם זה שלא יצאת ולדבר, ושבוע, שבועיים לפני הבחירות אתה פתאום מתעורר.
4: תד.
3: מביך.
4: יאללה.
3: תודה רבה רובן.
4: תודה לכם.
3: נגיד תודה רבה לאתר מגדילים. אתם המאזינים מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו צפון 104.5, להזין מכל מקום, ניתן להזין דרך אתר האינטרנט של רדיו צפון, תודה לצוות התוכנית, עורך יואב כהן, מפיקות מיטל חיון ומיטב לוי, על הדיגיטל אקל אשם, טכנאים בני אלפרין, אני שחר פרי, ערב טוב, תודה רבה.
0: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.

0: שקלים. 1 ליטר שמן קנולה קפרי, 2 יחידות ב-10 שקלים. 540 גרם גרעיני תירס מתוקים, 2 יחידות ב-10 שקלים. 1 קילו קמח חיטה לבן שטיבל, 5 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
1: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
2: אלף, סטופ, דלת, דאטה אנליסט. כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
3: All Jobs, לבחור נכון.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
5: אני!
4: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
6: רק השמיים.
7: ישראל מחדשת לכם את השמיים, ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay with Blender!
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, מועדון ה-60's עם צביקה פלג.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
7: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
8: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
9: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים ברגע שאין קב"ט. זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק, גם באותו בית ספר, וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן, אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. מסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
8: בחירות 2026, על רקע המצב בסקרים של מפלגתו של אופר וינטר, פרישה ראשונה מהמפלגה נרשמת הערב. פרסם לראשונה פרשננו הפוליטי עמית סגל.
10: פורש ראשון ממפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, דוד בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, אחת הדמויות הבולטות ברשימה, הודיע לוינטר שהוא פורש על רקע הסקרים שחלקם מנבאים לוינטר עם העבר של אחוז החסימה. הוא נימק את העניין בכך שבסופו של דבר הוא לא מעוניין לשרוף קולות של בוחרים, והדבר מגביר את הלחץ על וינטר עצמו לפרוש. הוא כרגע מתעקש, אני רץ עד הסוף, אם אני לא אעבור, זו אשמת נתניהו.
8: שני אירועים חריגים נרשמו הערב ברכבת ישראל תוך דקות. אדם נכנס בניגוד להנחיות לשטח המסילה באזור עתלית ונפגע מרכבת חולפת. צוותי חירום והצלה הגיעו למקום וחובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו כשהוא בהכרה. זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח נוסף על אדם שנכנס לשטח המסילות בתחנת חיפה בדגלים ונפגע מרכבת שעברה בתחנה. כתבנו לענייני תחבורה דין פישר מעדכן כי תנועת הרכבות מתנהלת על המסילות הסמוכות, אך ייתכנו עיכובים בקו החוף בין חיפה לתל אביב. עד לסיום, הטיפול באירועים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות. הלילה מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול התחממות ועומס חום קל עד בינוני. ביום חמישי הטמפרטורות ירדו. בהמשך יום חמישי צפויים גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע עדיין אפשרות לגשם מקומי זריז בצפון ובחוף.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות הביאה ערב לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, מועדון ה-60's עם צביקה פלג.

0: John Lennon. John Lennon לא היה זמר, John Lennon היה נפיל. הנפיל הזה זכור לעולמים. היה יליד אוקטובר 1940, להיט ואלבום שיצא בבריטניה החודש לפני 55 שנים. אוקטובר 1971. Imagine.
1: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון הסיקסיס.
0: שלום שלום. מועדון הסיקסיס זה אנחנו, רדיו צפון זו התחנה 104.5 ב-FM שלכם, 104.5.FM, זה באינטרנט. והערב, הערב אני סולו. סולו זה אומר שאני לבד באולפן, אבל לבד לא לבד, כי אמג'ד בדר איתי. הוא על החלק הטכני של התוכנית, יונתן לקח לו ערב חופשי, נאחל לו הנאה מלאה. אז כן, אני כאן עד השעה 11, יחד איתכם כמובן, באשר אתם. נאחל לכם הנאה מלאה מהמוזיקה, כי יש לנו המון מוזיקה טובה. משנות ה-50, ה-60, ה-70 של המאה הקודמת, כמעט בכל השפות והמקצבים. מוזיקה טובה עם ריח של סתיו. הסתיו הישראלי, הסתיו המוכר זה, אתם יודעים, של קצת חם, קצת קריר, קצת גשם, ועוד פעם חם. כשאני יוצא הערב לשעתיים של זיכרונות מה-60-70's. עם אלבום מפואר דווקא, אוקטוברון. אוקטוברן זה אלבום שיצא ממש החודש הזה לפני 50 שנה ללהקת הרוק הבריטית ברקלי ג'יימס אברס, ובחרתי מתוכו את הלא פחות מיצירה רוק אנד רול סטאר. שתהיה לכולנו האזנה טובה, אני צביקה פלג. יצאנו, וואו איזה שעתיים יש לנו. האזנה טובה.

כן, כן, גם הביטלס ידעו לעשות רוק משובח. Thank you, Grace. I'm in mine. כשאריסון בא לידי ביטוי במלוא עוצמתו, כתב, הלחין ושר, באלבום Let It Be. I'm in mine. Let It Be מ-1970. וואו. אני עם עוד להקת פופ, רוק בריטית מיסודות עידן הפלישה הבריטית. The Dave Clark Five, חמישיית דייב קלארק. להיד די נשכח שלהם, האם אתה לא רואה שהיא שלי? Don't you see, she's mine. Oh, can't you see that she's mine? Don't you see that she's mine? איזה צליל היה להם. מה, לא בא לכם איזה אוקר רוב?

לעולם, לעולם הוא מלך הטוויסט, שתדעו, צ'אבי צ'קר. צ'אבי צ'קר האפרו-אמריקני. שמח לנו לחגוג לו 85, הענק הזה יליד אוקטובר 1941. Let's twist. כך הוא שר לנו ב-1961. חברות וחברים, זה הכל קדימון לדבר הבא. כן. ולמה קדימון? כי הזמר האהוב הבא חוגג יום הולדת. הוא בן 86, הוא יליד אוקטובר 1940. מה שאומר ששמו הוא קליף ריצ'ארד, ואנחנו נחגוג לו וחוגגים לו עם הלהיט הבא, ואנחנו גם נודה לסימי אפללו שהזכירה לנו שיש לו יום הולדת, לא שלא זכרנו. Living Dog.

הם לא היו אינדיאנים, הם היו ה-Shadows. לדעתי בשיא גדולתם ותפארתם, אפש, 1960. אני לעוד משהו אינדיאני, משהו מאוד אינדיאני, שמורה אינדיאנית, עם ה-Indian Reservation מ-1968, מה שמעניין, שזה שיר מחאה אינדיאני עוצמתי ומרגש, מושר בפי זמר אנגלי, דון פרדן, כך היה שמו, וזה היה להיט. הצלחה עולמית מטורפת. 1968 אמרנו?

0: עברנו ממחאות למחשפות עם עצם אדומה, רדבון. הלהקה האינדיאנית הראשונה שהוקמה בלוס אנג'לס, להיט נהדר שהצליח בכל העולם, The Witch Queen of New Orleans, מלכת המחשפות של ניו אורלינס, מאי 1971. לנו יש איזשהו מקבצון של פרסומות, מיד אנחנו שווים, מיד.
1: אתם מאזינים ל... מועדון ה-60's עם צביקה פלג.

0: כפוף לתקנון. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: רק השמיים.
4: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל. עד השמיים ובחזרה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
9: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
10: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
9: איזה צוות בראש שלך?
11: פותחים

0: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: רשת סלח טבח במבצע אוקטובר 10, מגוון מוצרים ב10 שקלים. 1 ליטר שמן קנולה קפרי, 2 יחידות ב10 שקלים. 540 גרם גרעיני תירס מתוקים, 2 יחידות ב10 שקלים. 1 קילו קמח חיטה לבן שטיבל, 5 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים ל... מועדון ה-60's עם צביקה פלג.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: 7 דקות אחרי החצי, מועדון ה-60's, אנחנו תחילה, אני רוצה להודות ליונה טאוב, שהכין את הפינה. בוודאי שהוא הכין את הפינה, אני רק מקריא אותה. כשאני עם צ'יקו אנד המן, שיר הנושא לסיטקום המצליח של NBC, צ'יקו אנד המן, ששודר כמעט 4 שנים, בין השנים 1974 ל-1978, נכתב הולחן ובוצע על ידי המוזיקאי הפורטוריקני חוזה פליסיאנו, שזכה לאורך הקריירה ב9 פרסי גרמי. חוזה פליסיאנו כתב למעשה שני שירים נפרדים לסדרה. המפיקים אהבו את שני השירים. בסופו של דבר השתמשו באחד ככתוביות הפתיחה, ובשני כשיר הנושא לסיום הסיטקום הזה. בשנת 1975, השיר זיכה את פליסיאנו במועמדות לפרס האמי, אשר לפריים טיים עבור הישג יוצא דופן בחומר המוזיקלי מיוחד. פליסיאנו גם כיכב כאורח בפרק אחד של התוכנית בתור פאפה פרננדו, כבן דודו המפורסם, רודף אנשים של צ'יקו. התוכנית שודרה לראשונה בספטמבר 1974, פליסיאנו הוציא במקור את השיר באלבום בינואר 1974. ניתן להזין לרצועה המקורית, המילים משקפות ישירות את הנחת היסוד של הסדרה על בעל מוסך ציני וקשיש, הוא אד בראון בגילומו של צ'ק ארבלסון, ועובדו המקסיקני אמריקאי הצעיר והאופטימית צ'יקו רודריגז בגילומו של פרדי פרינץ, המנסים לגשר על פערי הדורות והתרבות שביניהם, כשהמוטו המלווה את השיר, חפשו את הטוב בכל דבר. צ'יקו אנד המן. שימו לב לנגינה ולטיפוף על הגיטרה. חוזה פליסיאנו.

0: אחד מילדי הפלא של הסיקסטיז, חוזליטו, חוזה חימנס פרננדס, זה שמו המלא של חוזליטו, אחד מזמרי הסרטים הגדולים של ספרד בפרט, חוזליטו, 1966, האיש בן 83 כבר, כן, אגואיזמו, מועדון הסיקסטיז אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 ב-FM, כשאני עם קולו העמוק של הזמר האיטלקי טדי רנו, טדי רנו 1957, נעימת חצוצרה, שימו לב, אתם הכרתם את זה כנעימת חצוצרה, אבל המקור זהו שיר. פיקוליסימה דל מונדו, סרנדה קטנה.
1: Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo

nata per me, nata per me, נולדת עבורי. עוד ענק איטלקי, אדריאנו צ'לנטאנו, על 150 מיליון עותקיו. 150 מיליון עותקי תקליטיו, כשאני עם אחד הלהיטים היותר גדולים של אוגוסט 1961. וכיף לי כל כך לקרוא את התגובות שלכם שאתם לא מבינים. קפיצה קטנה בזמן לבריטניה של 1971 מפגישה אותנו עם להקת עמי, The Who, ואלבום הכפול שלהם, Who's Next, שיצא באוגוסט אותה שנה, והפך לטוב ולנמכר ביותר של הלהקה, כשבחרתי מתוך האלבום הזה והיו מלא להיטים. את המקוצר, לא את הארוך. One Get Fooled Again. זה הגרסת השדרים.

מייק ברנט, אהובנו, קולו הענק, אני חי את החיים שבהם בחרתי מתוך אלבום נצחי, דילווי, יצא ביום מותו של מייק, 25 באפריל 1975. שמרתי משהו ככה לסיום השעה, חיבור ממריץ לעוד שעה אחת של להיטים מה-60-70s, להיט שיצא החודש לפני 52 שנים, הפך את פרדי מרקורי וקווין ללהקת רוק מהשורה הראשונה, קילר קווין, אוקטובר 74, כל היתר היסטוריה.

ג'ו דולן האירי, שלא איתנו לצערי, היה יליד אוקטובר 1939, ואנחנו זוכרים ומזכירים עם להיט חמוד שלו, איך כתבתם? חמוד. טרסה מ-1969, מקום ראשון במצעדים, מצעדים ברחבי האי הבריטי של 1969. אז כן, אנחנו זוכרים ומזכירים. אני מחבר אתכם להרכב, הרכב סנשיין פופ, כך קראו לדבר הזה, סנשיין פופ, מעניין מסנטה קרוז בקליפורניה, שענו לשם הרפס ביזאר. הרפס ביזאר עם יכולת ווקלית נהדרת, להיט נהדר מ-1967, שלא אחר מאשר פול סיימון כתב להם את הלהיט הזה. הצליח בענק, פילינג גרובי. מרגישים נפלא.

הבוקסטופס, להקת רוק סול אמריקנית, החביבה ממפיס. עוד אחד מלהיטי הפופ סול המצליחים שלה, והאחרון שלהם, האחרון שלהם שנכנס למצעד הבילבורד מיוני 1969. סול דיפ. סול דיפ. מועדון ה-60 זה כאן ועכשיו, כשאני עם להקת הפופ-רוק הבריטית מלונדון, The Love Affair, פרשת האהבה עם הסולן בעל הקול העוצמתי, ממש עוצמתי, סטיב אליס, להיט שיצא כסינגל בדצמבר 1967, מה זה כבש את העולם? קיקי די ומדלן בל, בקולות הרקע, כן, כן, קיקי די ומדלן בל, מדלן בל מאחת הלהקות היותר אהובות עלינו כאן, המינק, הבלו מינק, בקולות הרקע, אהבה אינסופית, Everlasting Love, כך קוראים לשיר הענק הזה. הם צירפו להקה ענקית מאחוריהם שם בהקלטות, להקה סימפונית ענקית. שימו לב לחצוצרות.

The Move, להקת התנועה עם רוי ווד הענק. הלהיט הזה עשה חיל. הלהיט היחידי שהגיע למקום הראשון במצעד הסינגלים הבריטי, Blackberry Way, 1968. יאו, כמה אני אוהב את הלהקה הזאת, The Move, להקת התנועה. רבע שעה עברה מאז השעה 10. מועדון ה-60 זה אנחנו. רדיו צפון זו התחנה. ואני עם זיכרון ענק, פשוט ענק. ג'ני ג'ופלין, שהלכה מאיתנו באוקטובר 1970. דמותה נשארת לנצח. כן, כן, כן, אנחנו זוכרים ומזכירים. ואיך נעשה את זה בדרך הכי, הכי, הכי אהובה עלינו? Cry Baby, אפריל 1971, חצי שנה אחרי מותה יצא הלהיט הזה.

make me feel like a natural woman. כתבו לה את זה ג'רי גופין וקרול קינג, שהיו צמד נשוי, אבל זה קרה לפני שהם התגרשו. You make me feel like a natural woman מספטמבר 1967, מה שמביא אותי לאחד הקצביים והיפים של קרול קינג, שהיא כתבה, היא הלחינה, והיא גם שרה כחלק מהאלבום של Simple Things מיולי 1977, ואני מתכוון לדבר הנפלא הזה. Hard Rock Cafe.

בוב אזן, כך קוראים לו. היה יליד 1925, אוקטובר 1925. כיף לנו להזכיר ולזכור אותו עם יא מוסטפא, 1960. איזה כיף. השיר הזה, מה זה רץ אצלי בבית כשהייתי ילד, ילד בן שבע. אבל אמא שלי אהבה. טליה מוסטפה, כן, כן, כן, אנחנו עם עוד משהו יפה כדי שנוכל לצאת יפה גם לפרסומות, אז עד להפסקת החצי ועד לפינה שהכין לי יונה טאוב, מיס מרפל, זוכרים את הדבר הנפלא הזה? תזמורתו של רון גודווין.

0: הבנה.
1: כפוף לתקנון.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
5: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
6: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
5: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
7: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
8: All Jobs! לבחור נכון!
9: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
10: BQ Laser.
9: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
11: Let's pay, let's pay with Blender!
12: Blender!
13: כמה עסקאות סגרתי החודש?
14: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
16: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
15: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
16: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
18: עלם!
17: כפוף לתקנון.
19: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
20: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
21: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
20: איזה צוות בראש שלך?
22: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
23: בנק הפועלים.
24: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
25: רדיו צפון 104.5 FM.
26: אתם מאזינים ל... מועדון ה-60s עם צביקה פלג.
25: רדיו צפון 104.5 FM.
27: 35 דקות אחרי 10, שוב תודה ליונתן בעל הפינה. מי ינחו לי, Down by the School, יארד שיר של פול סיימון, סינגל שני מתוך האלבום השני של פול סיימון, 1972. יצא בחברת תקליטים קולומביה רקורדס. סיימון תיאר את השיר כקצת גחמה בלתי נתפסת, עסקור של קומר רדיקלי, פורש כהתייחסות לדניאל ברינגן, פעיל חברתי אנטי-מלחמתי, כפציפיסט. ברינגן הופיע על שער הטיים ב-25 בינואר 1971, סמוך לכתיבת השיר. השיר מזכיר את רוזי, מלכת קורונה. קורונה היא שכונה בקווינס, ליד המקום שבו סיימון גדל. בריאיון לרולינג סטון, ג'ון לנדו שאל את פול סיימון והתייחס לשורה עם ביקור של אמא פיג'מה, מאמא פיג'מה, בתחנת המשטרה לאחר שראתה משהו שהיה מנוגד לחוק. מה אמא ראתה? כל העולם רוצה לדעת. סיימון ענה, אין לי מושג מה זה. משהו מיני, זה מה שהיה, כנראה מדמיין. אבל כשאני אומר משהו, אף פעם לא טרחתי להבין מה זה. זה לא שינה לי כלום. המגזין The Record World כתב שהשיר התוסס מספר על התבגרות האבסורדית של קווינס, כי ילדים בקווינס תענוג לצרוף, או המשיך וכתב קשבוקס בחר בו כאחד מבחירות השבוע שלו במהדורה הראשונה באפריל 1972. ממשיך וכותב לי יונה, איירטו מוריירה מנגן בכלי בשם קוויקה, לאחר שסיימון ביקש ממנו למצוא לו כלי נגינה שדומה לכל אנושי. הקוויקה, כלי הקשה ברזילאי מיותר, או מיוחד, המשמש בעיקר במוזיקת סמבה ובקרניבלים בברזיל. זהו טוף שבמרכזו מחובר מקל בנגבוק פנימי. הצליל הייחודי שלו, הנשמע מאוד כמו נביחה או חריקה גבוהה, מופק על ידי חיכוך המקל בעזרת פיסת בד רטובה, תוך כדי לחיצה על אור הטוף, הטוף בפנים, כן, לא אור הטוף של האוזן, מבחוץ כדי לשנות את גובה הצליל. אבל אנחנו, אנחנו עם פול סיימון. מי אין חוליו? By the schoolyard. תודה ליונתן.

איזה שיתוף פעולה. שיתוף פעולה ענק בין מקארטני, לנון וסטיבי וונדר. 1970, אוגוסט 70, We can work it out. או, אנחנו חייבים לסיים. חייבים לתת למוזיקה לדבר עד סוף השעה. קפיצה קטנה ליוני. יוני 1977. בית נהדר של הסופר גרופ, קרוסבי, סטילס ונאש. קצר, אבל מקסים. מתאים, מתאים לרגע הזה. בית שכתב והלחין גרם נאש, שהוא גם הסולן. Just a song before I go. תודה לכם אהובים, תודה על כל האהבה שהרעפתם עלינו כאן, תודה לאמג'ד באדר, תודה ליונתן על הפינות שהכין לי. אנחנו נשתמע כאן מחר עם יונה לעוד תוכנית של 60-70's. תבואו, יהיה 60's. מה נותר לנו עד סוף השעה? לי אייזלווד, ננסי סינטרה, איגלס, טים הרדין. אם יישאר זמן אז גם סלייד, ואולי אפילו נעימה לסיום. חיבוק ענק, אוהבים, יאללה ביי.

טבח במבצע אוקטובר 10. מגוון מוצרים ב-10 שקלים. 3 קילו פרגית עוף ב-100 שקלים. 3 קילו חזה עוף חצוי ב-90 שקלים בלבד. 3 קילו שניצל עוף ב-100 שקלים. 3 קילו פרגית.

0: כפוף לתקנון. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל. דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
1: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה בסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
2: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
1: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
6: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
5: איזה צוות בראש שלך?
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
8: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: תרומה לכלל פעילות העמותה.
10: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל קרמל, יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
5: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
6: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
5: איזה צוות בראש שלך?
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
11: שילמת על ארנונה? חסך

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי.

0: לף, סטופ.
1: מם, מנהל מחירות.
2: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
3: All Jobs, לבחור נכון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
6: תרומה לכלל פעילות העמותה.
2: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל לקילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
10: BQ לייזר,
11: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחלה.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש, כי זה שורף אותי לראות.

רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בינלאומי כמו האישה, האישה.

מתחשק להתחלף מאחורי סגרתי שער ופתאום אני עייף